Đó là Wind of Change, là một bản ballad đầy hấp dẫn của ban nhạc rock Đức Scorpions. Nối tiếp chương trình, Quang giúp mà các bạn nghe I'm Grow Accustomed to Her Face do Tony Bennett trình bày.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp các bạn nghe September in the Rain do Peggy Lee thực hiện. Là một nhạc sĩ ra và biểu diễn người Mỹ, sự nghiệp kéo dài 6 thập kỷ. Từ khi bắt đầu hát vocalist trên đài phát thanh cùng ban nhạc lớn Benny Goodman, cô đã tạo ra một tính cách tinh vi phát triển thành một nghệ sĩ đa diện. Cô đã viết nhạc cho các bộ phim và thu âm các album kết hợp thơ ca và âm nhạc.

Các bạn vừa nghe September in the Rain do Peggy Lee thực hiện. Cái chương trình mời các bạn thưởng thức ca khúc Aline, là một ca khúc của ca sĩ người Pháp Christophe. Bài hát đã trở thành một trong hai hit lớn nhất ở Pháp mùa hè năm 1965 cùng với Caprice Fini của Hervé Villa. Nó bán được 1 triệu bản. Bài hát là về một người đàn ông cầu xin người phụ nữ của mình trở lại và đã được miêu tả là một bản ballad chậm lãng mạn, đứng ở vị trí thứ nhất trong top 10 của Bỉ, vượt qua Caprice Fini xếp thứ 2 năm 1966. Nó trở thành một hit số 1 tại Israel.

Vừa rồi là Aline, một ca khúc của ca sĩ người Pháp Christophe. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Caris Lee của Billie Holiday, là một nhạc sĩ, nhạc gia người Mỹ với sự nghiệp kéo dài gần 30 năm. Phong cách thanh nhạc của cô được các nhà soạn nhạc gia lấy cảm hứng mạnh mẽ, đã đi tiên phong để điều khiển cách diễn đạt và nhịp điệu. Cô được biết đến với khả năng bằng giọng hát và cách ngẫu hứng của cô.

nghe Carelessly của Billie Holiday. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Don't Know Much là ca khúc được viết bởi Barry Mann, Cynthia West và Tom Snow. Bản gốc của bài hát được ghi lại bởi Barry Mann vào năm 1980 và nổi tiếng khi nó được cover bởi bài song ca của Linda Ronstadt và Aaron Neville năm 1989 mà các bạn sẽ nghe sau đây.

Đó là Don't Know Much, là ca khúc song ca của Linda Ronstadt và Aaron Neville. Sau đây là ca khúc Because I Love You, được viết bởi Warren Allen Brook và biểu diễn bởi Steven B. Đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 vào tháng 12 năm 1990 trong 4 tuần lễ liên tiếp. Đạt vị thứ 6 trong bảng xếp hạng Anh Quốc, đĩa đơn và đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng ở Úc. Bài hát được liệt kê ở vị trí 64 trong top 100 bài hát của Billboard cho kỷ niệm 55 năm của bảng xếp hạng Hot 100.

Ca khúc các bạn vừa nghe, Because I Love You, được viết bởi Warren Allen Brook và biểu diễn bởi Steven B. Quang Dũng mời các bạn đến với ca khúc Broken Hearted Woman của nữ ca sĩ Jessica J.

Đó là Broken Hearted Woman của nữ ca sĩ Jessica J mà các bạn vừa nghe. Bây giờ, mời các bạn thưởng thức bản ballad The First Time bởi Robin Beck, phát hành vào năm 1988 và ban đầu được ghi âm cho sự kiện thương mại của Coca-Cola năm 1987, phát hành tại Anh vào tháng 10 năm 1988 và leo lên vị trí số 1 và trải qua 3 tuần ở đó.

0: Xin gửi lời chào ngày mới tốt lành tới tất cả quý thính giả của VOV Giao thông Quốc gia. Minh Hiếu rất hân hạnh được đồng hành các bạn trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026. Và chúng tôi hy vọng rằng trong một tiếng rưỡi đồng hành chương trình giữ sóng ở tần số FM 91MHz, các bạn sẽ lựa chọn được cho mình những cung đường di chuyển nhanh chóng, thuận lợi và an toàn nhất. Trên những hành trình bạn đi qua có những thông tin đáng chú ý, đừng quên cập nhật giúp chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Chúc quý vị và các bạn có ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và bình an trên mọi hành trình.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 7 giờ 32 phút, một khoảng thời gian vẫn còn là sớm của ngày nghỉ Chủ nhật cuối tuần. Hầu hết cung đường tại thủ đô Hà Nội vẫn đang giữ được trạng thái giao thông ổn định và chưa xuất hiện những điểm ùn tắc. Tuy nhiên, có những thông tin giao thông đáng chú ý thì đừng quên cập nhật giúp chúng tôi qua hotline quen thuộc. Còn bây giờ, như thường lệ, trong khoảng thời gian ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang diễn ra tại các quốc gia Bắc Mỹ, thì chúng ta sẽ cùng dành những phút đầu tiên của giờ cao điểm để hòa chung với không khí của bóng đá khởi hành cùng World Cup.

Chào thân ái quý thính giả và những người hâm mộ trái bóng tròn. Mời các bạn cùng khởi hành ngày mới với diễn biến cập nhật về World Cup 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Maroc tiếp tục tạo dấu ấn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khi đánh bại đội đồng chủ nhà Canada với tỷ số 3-0 ở vòng 1/8 và ghi tên mình vào tứ kết. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, đại diện châu Phi bùng nổ trong hiệp 2 với cú đúp của Azedine Wanahi ở các phút 48 và 82 trước khi Sofiane Brahimi ấn định tỷ số 3-0 ở phút bù giờ. Canada chơi đầy nỗ lực nhưng không thể tận dụng cơ hội và đánh sườn bước. Chiến thắng thuyết phục đưa Maroc vào tứ kết gặp Pháp. Ở trận đấu sau đó, Le Blue nhọc nhằn vượt qua Paraguay với tỷ số tối thiểu 1-0. Trước hàng thủ kỷ luật của đối phương, Pháp phải chờ đến phút 70 mới khai thông thế bế tắc khi Kylian Mbappe thực hiện thành công quả phạt đền sau khi Werder xác định Derice Due bị phạm lỗi trong vòng cấm. Paraguay vùng lên mạnh mẽ ở cuối trận nhưng không thể đánh bại thủ thành Mike Magnan. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, đội tuyển Brazil có thể chào đón sự trở lại của Neymar ở vòng 1/8 sau khi huấn luyện viên Ancelotti xác nhận tiền đạo kỳ cựu này đã hoàn toàn bình phục và đủ khả năng thi đấu trọn vẹn 90 phút. Dù vậy, huấn luyện viên người Italia vẫn chưa cam kết sẽ xếp Neymar đá chính. Theo ông, điều quan trọng nhất là tiền đạo này sẵn sàng để được sử dụng bất cứ lúc nào. Ở tuổi 34, Neymar có thể không còn là mẫu cầu thủ bùng nổ bằng tốc độ như trước, nhưng kinh nghiệm, khả năng sáng tạo và những khoảnh khắc thiên tài của anh vẫn luôn là thứ có thể tạo nên khác biệt trong các trận đấu loại trực tiếp. Liên đoàn bóng đá Algeria FAF đã quyết định chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Vladimir Petkovic chỉ ít tuần sau khi gia hạn với ông trước thềm World Cup 2026. Màn trình diễn thiếu thuyết phục của những chú cáo sa mạc tại giải đấu này đã khiến làn sóng chỉ trích trong nước bùng nổ. FAF đã bắt đầu lên phương án thay thế và người được nhắm đến là huấn luyện viên Eric Chelle, người đang dẫn dắt đội tuyển Nigeria.

0: Thưa quý vị, tấm vé vào tứ kết là điều quan trọng nhất với đội tuyển Pháp, nhưng chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Paraguay để lại nhiều nỗi lo hơn là sự thỏa mãn. Sau những chiến thắng như trẻ tre, Le Blue bất ngờ rơi vào một trận đấu đầy bế tắc, có thể xem là thử thách khó khăn nhất của họ kể từ sau trận chung kết World Cup 2022 với Argentina. Yếu tố thời tiết là một nguyên nhân không thể bỏ qua, nên nhiệt độ và độ ẩm cao, cảm giác thực tế có thể lên đến 43 độ C, khiến tốc độ luân chuyển bóng của các chàng trai đến từ châu Âu giảm đáng kể, trong khi những cầu thủ giàu kỹ thuật như Mbappe hay Dewe không còn tạo ra nhiều pha bứt tốc quen thuộc. Trước một đối thủ chủ động lùi sâu, các đợt tấn công của Pháp thiếu khoảng trống và phải chờ đến tình huống VAR can thiệp mới có được quả phạt đền quyết định. Nhưng cũng phải dành sự ghi nhận cho Paraguay. Sau thất bại nặng nề trước Mỹ ở trận mở màn, đại diện của Nam Mỹ đã lột xác ngoạn mục khi lần lượt đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ, vượt qua Đức trên chấm luân lưu, rồi khiến một ứng viên vô địch như Pháp phải chật vật. Họ tổ chức hàng phòng ngự kín kẽ, duy trì cự ly đội hình hợp lý và gần như không cho Pháp những cơ hội rõ ràng trong bóng sống. Dĩ nhiên, Paraguay cũng gây nhiều tranh cãi. Đội bóng này liên tục sử dụng lối chơi quyết liệt, phạm lỗi tới 13 lần nhưng không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào. Sau khi bị dẫn bàn, những tình huống nằm sân làm chậm nhịp độ hay câu sờ xuất hiện với tần suất dày đặc khiến trận đấu liên tục bị cắt vụn. Do vậy, bản lĩnh của một ứng viên vô địch vẫn giúp Pháp vượt qua bài kiểm tra khó chịu. Một chiến thắng chưa thuyết phục, nhưng đôi khi chính những trận đấu nhọc nhằn như vậy lại là phép thử cần thiết trước khi Le Blue bước vào cuộc chạm trán được dự báo còn khắc nghiệt hơn với Maroc ở tứ kết. Những nội dung vừa rồi đã khép lại khởi hành cùng World Cup hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với khởi hành cùng World Cup. Những trận đấu hấp dẫn của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được tiếp tục tiếp sóng trên VOV Giao thông Quốc gia cùng với các bản tin khởi hành hàng ngày, các bản tin thể thao 7 ngày sôi động và chương trình môn màu thể thao phát sóng chiều chủ nhật hàng tuần sẽ đồng hành World Cup và mang tới cho các bạn những trận cầu hấp dẫn, những phân tích bình luận sâu sắc để chúng ta không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn về thể thao trên mọi hành trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tình hình giao thông với những thông tin cập nhật đến từ phía các lực lượng chức năng. Anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây có cho biết là tại cầu Chùa Ngòi, đường Ngô Thì Nhậm, Hà Đông có nhiều chiếc xe ô tô khách loại lớn đang đỗ ở mặt cầu khiến cho các phương tiện di chuyển bị cản trở. Hết sức chú ý, đó là tại chùa cầu Ngòi, đường Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, nhiều xe ô tô khách cỡ lớn đỗ trên mặt cầu. Chúng ta di chuyển qua đây hết sức chú ý. Đỗ trên cầu mặc dù là có biển cấm hay không thì chắc chắn là vi phạm luật giao thông rồi. Mong rằng các lực lượng chức năng có biện pháp xử lý nghiêm, tạo tính răn đe. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 có thông báo là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn tuyến km 123 đến 244, khu vực đang thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần, khuyến cáo đến các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc Nội Bài Lào Cai. Hãy giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh xe, vượt xe đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe và làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trong trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau xe, cách vị trí xe từ tối thiểu 150m. Liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Chúng ta đến với nút giao Bắc cầu Trương Dương hướng từ Long Biên sang Hoàn Kiếm. Lưu lượng phương tiện qua cầu thì thấp, tương đối là thông thoáng, chúng ta di chuyển bình thường. Cảm ơn Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty cổ phần công trình giao thông đã chia sẻ thông tin khả quan này. Nút giao Bắc cầu Trương Dương hướng vào trung tâm thành phố qua cầu Trương Dương, các bạn hoàn toàn yên tâm di chuyển bình thường. Nối tiếp giờ cao điểm sáng nay, mời các bạn cùng cập nhật những thông tin về thời tiết.

Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết sáng của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày hôm nay tại Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 1 nên bầu trời thủ đô bao phủ bởi lớp mây dày. Mưa xuất hiện ngắt quãng tại một số nơi và nền nhiệt đầu ngày khoảng 27 độ, độ ẩm 91%, không khí khá mát mẻ và dễ chịu. Chỉ số chất lượng không khí cũng đang duy trì ở ngưỡng trung bình. Song, nếu quý vị đi tập thể dục vào buổi sớm thì cần lưu ý mặt đường có thể trơn trượt do mưa. Theo dự báo, trong suốt buổi sáng nay, trời có lúc có mưa. Khi lưu thông dưới trời mưa, quý vị nên chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn để đề phòng tình huống bất ngờ trên đường. Đến trưa và đầu giờ chiều, mưa có xu hướng giảm. Tuy nhiên, bầu trời vẫn nhiều mây nên nhiệt độ cao nhất chỉ dao động từ 30 đến 32 độ. Cảm giác oi nóng không còn gay gắt do độ ẩm trong không khí vẫn ở mức cao, kết hợp với gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Từ chiều tối đến đêm nay, khả năng trên địa bàn thành phố tiếp tục xuất hiện mưa dông. Quý vị lưu ý hạn chế dừng đỗ xe dưới cây lớn, biển quảng cáo hoặc công trình tạm do trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Về đêm, thời tiết mát mẻ, trời có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất trong đêm khoảng 25 đến 27 độ. Còn về cơn bão số 1, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 ở đặc khu Bạch Long Vĩ, đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Cô Tô, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,25 m. Cửa Ông, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Móng Cái, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 9, giật cấp 12. Quảng Hà, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Chiều và đêm qua, ngày 4 tháng 7, ở khu vực Quảng Ninh đã có mưa to đến rất to, như trạm Móng Cái 247mm, Đoàn Tĩnh 145mm. Và lúc 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc-Đông Bắc với tốc độ 5 đến 10 km mỗi giờ. Dự báo tới 16 giờ chiều nay, tâm bão trên khu vực phía nam của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão, Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4,5 m, biển động mạnh. Với điều kiện thời tiết nguy hiểm này, hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Các tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện nếu di chuyển tại các vùng biển này sẽ có nguy cơ bị lật, chìm hoặc hư hỏng. Trên đất liền, khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh có nguy cơ có gió

0: có nơi trên 300mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Đặc biệt do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trở lại với tình hình giao thông tại thủ đô Hà Nội. Thời điểm này chúng tôi quan sát khung hình camera thì nhận thấy là nhiều tuyến phố vẫn còn khô ráo và trời không có mưa. Nếu như những cơn mưa xuất hiện tại những khu vực nào ảnh hưởng tới lộ trình của quý thính giả thì cũng rất là mong các bạn sẽ tiếp tục cập nhật thêm cho chúng tôi những thông tin mới nhất. Hiện tại nút giao Bắc Cầu Trương Dương, cây cầu Trương Dương hướng sang trung tâm, các phương tiện có thể di chuyển bình thường. Trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn từ km 123 đến km 244 khu vực đang thi công mở rộng đường thì làn đường sẽ bị thu hẹp một phần, nên khuyến cáo tới các nhà xe lái xe di chuyển cẩn trọng để đảm bảo an toàn. Tại cầu Chuồng Ngòi, đường Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, nhiều chiếc xe khách ô tô cỡ lớn dừng đỗ trên mặt cầu gây cản trở giao thông. Các bạn cũng hết sức chú ý khi di chuyển qua khu vực này. Và có những thông tin giao thông tiếp theo, đặc biệt trên những hành trình đi xa, các tuyến quốc lộ, đường cao tốc, các tuyến đường vành đai dẫn ra ngoại thành Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày cuối tuần. Nếu như các bạn có những kế hoạch đi đâu đó hoặc là về quê trở lại thủ đô Hà Nội thì cũng rất là mong các bạn sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin mới nhất qua hotline 024 37 91 91 91.
2: Alo, ông ngủ chưa? Có xem pha gay cấn vừa xong không?
3: Ngủ gì nổi, tôi đang tiếc đây này. Vừa đi pha cốc mì, quay lại đã xuất xong quả quyết định rồi.
2: Vòng knockout chỉ cần quay đi vài giây là mất khoảnh khắc hay nhất rồi.
3: Hây, giờ xem lại ở đâu được nhỉ?
2: World Cup VIP trên VTV Go chứ đâu nữa. Lỡ pha nào là tua lại ngay trong trận hoặc xem lại cả trận đấu sau đó.
3: Thật hả? Có gì đặc biệt nữa không ông?
2: Nhiều lắm. Xem trực tiếp World Cup bản quyền với hình ảnh nét căng. Lại có 5 luồng bình luận để lựa chọn theo sở thích. Nếu lỡ thức không nổi thì sáng dậy xem highlight sớm nhất, đầy đủ các pha bóng đáng chú ý. Còn chưa kể đến các chương trình đồng hành đặc quyền chỉ có trên VTV Go mà giá rất hạt rẻ, chỉ 5.000 đồng một ngày thôi.
3: Hay thế mà giờ mới giới thiệu, mà đăng ký thế nào vậy ông?
2: Ông đang dùng Mobifone thì soạn tin VKD gửi 9222 ngay cho tôi.
3: Ok, đang đăng ký đây. Xem lại xong, tôi gọi ông phân tích tiếp.
2: Gọi World Cup VIP trên VTV Go, highlight đầy đủ và sớm nhất, tua lại ngay trong trận, xem lại toàn bộ trận đấu. Soạn VKD gửi 9222 dành riêng cho thuê bao Mobifone, hotline 1800 1090.
4: Dạ, sếp đấy ạ.
5: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
4: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
5: Nhưng giá cả thì sao?
4: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
5: Chốt dùng Cadisan đi. Mấy gói thầu này mà chúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
4: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm buổi sáng, đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia FM91MHz tại Hà Nội và phát trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Chúng tôi có ghi nhận thông tin giao thông đến từ tuyến đường Vành Đai 3 trên cao, đoạn qua bán đảo Linh Đàm, lưu thông về phía nút giao Pháp Vân và rẽ vào tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Mật độ ghi nhận là có gia tăng, có một chút chậm chạp hơn, tuy nhiên chưa xảy ra ùn tắc, các bạn vẫn có thể lưu thông được. Và đó cũng là điểm hiếm hoi ghi nhận về sự gia tăng mật độ phương tiện cho tới thời điểm này, 7 giờ 48 phút của buổi sáng Chủ nhật cuối tuần. Đó là tuyến đường đông hơn, còn về cơ bản những tuyến đường khác chúng ta đi lại rất là dễ chịu khi mà mật độ phương tiện không gia tăng ở mức trung bình, chứ chưa đừng nói là ở mức cao. Đường rất là thông thoáng và mật độ phương tiện thấp. Kể cả những khu vực thi công thường xuyên xảy ra ùn tắc, ví dụ như là trên tuyến đường Nghi Tàm Âu Cơ, đoạn qua rào chắn thi công của cầu Tứ Liên thì cũng chỉ hơi

0: hơi chậm một chút thôi chứ không xảy ra tình trạng ùn xe như những khung giờ cao điểm thường lệ. Với tuyến ngã ba Sa La, tuyến đường 70 cầu Biêu qua ngã ba Sa La thì các bạn vẫn có thể lưu thông được, mật độ phương tiện cũng có ghi nhận gia tăng ở mức trung bình, không ảnh hưởng tới lộ trình của chúng ta. Về cơ bản là việc di chuyển ở trong trung tâm đang diễn biến rất là thuận lợi và chúng tôi sẽ mong chờ nhiều hơn thông tin đến từ những cung đường xa Hà Nội, các tuyến cao tốc, đường đi ra các khu vực ngoại thành, các tỉnh thành lân cận, quốc lộ, tỉnh lộ, đường vành đai. Nếu như có diễn biến giao thông đáng chú ý, rất mong các bạn sẽ tiếp tục cập nhật cho chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng quen thuộc của VOV Giao thông Quốc gia. Đó là số điện thoại đường dây nóng 024-37-919191 và thông qua fanpage Facebook VOV Giao thông. Chúng ta cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Cục Cảnh sát Giao thông mới đây khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng từ ngày 15 tháng 8, người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy sẽ bị phạt đến 600.000 đồng. Đây là thông tin không chính xác. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, Nghị định 238 năm 2026 chỉ quy định xử phạt người từ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô, không áp dụng đối với xe gắn máy. Theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, người từ đủ 16 tuổi vẫn được phép điều khiển xe gắn máy có tốc độ thiết kế không quá 50 km/h, động cơ dưới 50 phân khối hoặc xe điện công suất không quá 4 kW. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi chia sẻ để tránh gây hiểu nhầm. Có lẽ là nhiều người vẫn đang hiểu nhầm hai khái niệm là xe mô tô và xe máy. Xe mô tô là những loại xe máy có phân khối từ 50 phân khối trở lên, dung tích xy lanh từ 50cc trở lên. Các bạn chú ý, những xe mà dưới 50 phân khối mà chúng ta hay thấy phổ biến, ví dụ như là một số loại xe coupe chẳng hạn, một số loại xe dành cho học sinh, thì các em từ đủ 16 tuổi vẫn được phép sử dụng phương tiện này. Một thông tin đáng chú ý về giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 15 địa phương bao gồm các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế cùng các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai thí điểm sắp xếp mạng lưới trường học công lập giai đoạn 2026-2030 hướng tới giảm tối thiểu 30% đầu mối cơ sở giáo dục. Thí điểm triển khai mô hình trường quy mô lớn dùng chung bộ máy quản lý để tinh gọn tổ chức. Kết quả sẽ được đánh giá vào cuối năm 2026, làm cơ sở nhân rộng trên toàn quốc từ năm 2027. Trở lại với giao thông, ngành đường sắt đã mở bán vé tàu khách cho giai đoạn từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 30 tháng 12 năm 2026, sau cao điểm hè. Các tuyến Bắc Nam và nhiều tuyến địa phương tiếp tục duy trì khai thác thường xuyên. Riêng tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thiết tăng tàu cuối tuần từ ngày 11 tháng 9. Hành khách mua vé sớm hoặc khứ hồi được giảm từ 5 đến 15% giá vé, trong khi mua sát ngày khởi hành có thể phải trả mức giá cao hơn. Những thông tin thời sự chúng tôi sẽ còn tiếp tục tổng hợp và di chuyển và chuyển tới quý vị và các bạn trong phần tiếp theo của giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Về thông tin giao thông, cầu Nhật Tân, các phương tiện di chuyển bình thường, tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học, tình hình giao thông suôn sẻ, theo phản ánh từ thính giả và các lực lượng chức năng, xin chân thành cảm ơn các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin chuyển động chính sách.
1: Bản tin chuyển động chính sách.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đã tới với bản tin chủ động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, luật phòng chống tác hại thuốc lá đã đi vào đời sống được hơn 10 năm. Tuy nhiên, trước sự xuất hiện của hàng loạt sản phẩm thuốc lá mới và các hình thức tiếp thị ngày càng tinh vi, thực tiễn hành lang pháp lý của chúng ta đang cần những sự điều chỉnh kịp thời trong dự thảo luật phòng chống tác hại của thuốc lá sửa đổi. Liên quan một số nội dung Bộ Y tế đang đề xuất, phóng viên có cuộc trao đổi với thạc sĩ Nguyễn Hạnh Nguyên, quản lý chương trình phòng chống tác hại thuốc lá và bệnh không lây nhiễm, Tổ chức Nhịp cầu Sức khỏe Canada tại Việt Nam. Thưa bà, thời gian qua dư luận rất quan tâm đến hai đề xuất mới tại Điều 25 của dự thảo luật. Cụ thể là yêu cầu các cơ sở bán lẻ phải kiểm tra căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNEID nếu nghi ngờ người mua chưa đủ 18 tuổi, đồng thời cấm hoàn toàn việc trưng bày sản phẩm hình ảnh thuốc lá. Bà đánh giá thế nào về tính đột phá của hai quy định này ạ?
3: Trên thực tế thì quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi đã được ban hành theo luật phòng chống tại thuốc lá có hiệu lực từ năm 2013. Tuy nhiên trên thực tế thì việc xác định độ tuổi bằng cảm quan hoặc là bằng cách đặt câu hỏi với người mua thì cũng thường không chính xác và cũng không có cái hướng dẫn cụ thể cho người bán để có thể có xác minh bằng cách nào. Vì vậy thì cũng dẫn đến những cái hạn chế trong cái việc mà thực thi cái quy định này trên thực tiễn. Và do đó thì đối với đề xuất hiện nay là việc cho phép các cơ sở bán buôn bán lẻ có thể sử dụng các cái công cụ định danh điện tử hiện có để giúp xác minh độ tuổi thì sẽ giúp người bán dễ dàng kiểm tra cũng như là nâng cao cái trách nhiệm của cơ sở kinh doanh trong việc tuân thủ pháp luật. Thì đây cũng là một cái quy định rất là cần thiết để nhằm tăng cường cái thực thi lệnh cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi và bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước tác hại của thuốc lá một cách triệt để hơn nữa. Ngoài ra thì chúng ta mới dừng ở mức là hạn chế cái việc trưng bày của các cái sản phẩm thuốc lá thôi, tức là cho phép các cơ sở bán buôn bán lẻ được phép trưng bày không quá một bao hoặc một tút đối với mỗi nhãn hiệu thuốc lá. Tuy nhiên thì rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh là cái việc mà cho phép trưng bày thuốc lá dù là hạn chế thì cũng vẫn tạo điều kiện là tạo cái kẽ hở để các cơ sở kinh doanh cũng như là doanh nghiệp có thể lợi dụng cái việc trưng bày để quảng cáo và tiếp thị thuốc lá. Rất nhiều quốc gia thì đã triển khai biện pháp này và cấm trưng bày nhãn hiệu tại điểm bán và có cái tác động trong cái việc mà giảm cái quảng cáo cũng như giảm sự kích thích tò mò và ý định sử dụng của thanh thiếu niên. Trong khu vực ASEAN thì hiện nay cũng đã có 5 nước cấm trưng bày bao gồm là Thái Lan, Brunei, Singapore, Lào, Malaysia. Việc mà luật phòng chống tại thuốc lá sửa đổi hiện nay dự kiến đưa vào đề xuất này thì tôi cho rằng đây cũng là một cái đề xuất rất là phù hợp và rất cần thiết.
2: Vâng, rõ ràng là chúng ta đang quáng bịt lỗ hổng tại các điểm bán. Một nội dung nóng khác là dự thảo đã đưa thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và khái niệm sản phẩm thuốc lá mới khác vào phạm vi điều chỉnh. Nội dung này sẽ tác động thế nào đến cuộc chiến chống tại thuốc lá?
3: Việc thể chế hóa các quy định này tại luật phòng chống tại thuốc lá sửa đổi thì sẽ đảm bảo tính thống nhất, ổn định và cái cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc thực thi quy định trong triển khai trong thực tiễn. Và bên cạnh đó thì đề xuất hiện nay cũng đã đưa ra một bổ sung một quy định cấm liên quan đến ngoài thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng thì cùng với đó là cấm các cái sản phẩm thuốc lá mới khác. Đây là một cái hướng tiếp cận và quy định nhằm để đảm bảo cái việc thực thi cái lệnh cấm này trên thực tiễn. Bởi chúng ta đều biết là đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng thì đây là những cái sản phẩm thuốc lá mới nổi và cái điểm đặc thù là thách thức rất là lớn do là các cái sản phẩm này thì các cái nhà sản xuất liên tục thay đổi mẫu mã và tên gọi. Giai đoạn này có thể gọi là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhưng ở những cái giai đoạn khác thì có thể nhiều những cái sản phẩm khác được tung ra và cái việc kiểm soát trên thực tiễn thì sẽ rất là khó khăn. Do đó thì khi mà đưa cái quy định kiểm soát các cái sản phẩm thuốc lá mới khác vào phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật hiện nay thì sẽ đảm bảo việc bao trùm các cái biến thể thuốc lá mới khác trong tương lai thì giúp chủ động ngăn chặn và đảm bảo cái hệ thống pháp luật luôn chủ động không phải liên tục điều chỉnh theo các cái rủi ro mới nổi. Tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm quốc tế là khu vực ASEAN cũng như nhiều quốc gia thì họ cũng áp dụng cái cách tiếp cận này, đó là không cái quy định một cách cụ thể theo tên gọi, ví dụ như lệnh cấm thuốc lá điện tử hay thuốc lá nung nóng, mà họ quy định đặt khái niệm các cái sản phẩm thuốc lá mới nổi theo quy định về mặt bản chất, tức là cấm tất cả những cái thiết bị có chức năng làm nóng hóa hơi, dung dịch nicotine hoặc có cái chất gây nghiện.
2: Chính sách thiết kế chặt chẽ là vậy thôi, nhưng để các quy định này đi vào đời sống thì luôn là một thách thức lớn. Bà và tổ chức Helpbridge Canada có đề xuất khuyến nghị gì để đảm bảo luật phát huy hiệu quả trên thực tế?
3: Đầu tiên thì cần phải đảm bảo tính khả thi của các cái quy định. Rất nhiều những cái quy định, ví dụ như là quy định cấm bán thuốc lá đối với người dưới 18 tuổi hay là quy định cấm trưng bày thì đều liên quan đến các cái cơ sở kinh doanh. Và ngoài cái việc quy định trách nhiệm của người bán thì cũng cần có những cái hướng dẫn rất là cụ thể về quy trình kiểm tra độ tuổi hay có những cái quy định về hướng dẫn quy chuẩn về mẫu biển báo thông báo về cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Và những quy định về những cái phương thức trưng bày hoặc không trưng bày các cái sản phẩm thuốc lá thì các cơ sở kinh doanh có thể thực hiện một cách thống nhất và giúp cho các lực lượng chức năng có thể kiểm tra xử phạt cách hiệu quả. Và ngoài ra thì quan trọng đấy là việc cần tăng cường cái hệ thi pháp luật, tăng cường những cái cơ chế thanh tra, kiểm tra và xử phạt. Kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy hiệu quả của các cái quy định kiểm soát thuốc lá thì phụ thuộc rất lớn vào cái mức độ giám sát thực thi. Điều thứ ba nữa đó là cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ trên môi trường mạng. Bởi vì hiện nay thì phần lớn cũng rất nhiều những cái giao dịch đang diễn ra online và cái tình trạng vi phạm quy định về quảng cáo, quy định về bán hàng trên không gian mạng cũng diễn ra rất là phổ biến và việc hạn chế sự tiếp cận của của người dưới 18 tuổi hay là trẻ em và thanh thiếu niên nói chung đối với các cái sản phẩm thuốc lá trên không gian mạng là một cái thách thức rất lớn. Do đó thì cần để phối hợp bên cạnh những cái chế tài và quy định đối với các cái điểm bán thì cũng cần tăng cường các quy định và việc phối hợp với các nền tảng số để có thể thực thi hiệu quả và chặt chẽ cái quy định cấm ở trên không gian mạng để có thể phát hiện và gỡ bỏ những cái nội dung quảng cáo và buôn bán trái phép một cách kịp thời và xử lý các cái vi phạm để đảm bảo sức răn đe. Và cuối cùng thì cái việc truyền thông và nâng cao nhận thức thì là

0: Tiếp tục bên cạnh việc mà tuyên truyền phổ biến pháp luật rộng rãi đối với chủ thể chịu tác động, ví dụ như cơ sở kinh doanh điểm bán, thì cũng cần tăng cường pháp luật rộng rãi đối với cộng đồng, rồi học sinh, sinh viên là những nhóm có nguy cơ tiếp cận và sử dụng các sản phẩm thuốc lá, để mọi người có thể hiểu rõ các cái quy định chế tài xử phạt và tăng cường cái sự tuân thủ.
1: Vâng, một hành lang pháp lý chặt chẽ, khép kín từ đời thực đến không gian mạng chính là lá chắn kiên cố nhất để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Xin cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Hạnh Nguyên với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, bản tin Chuyển động chính sách ngày hôm nay xin được khép lại tại đây với chủ đề buộc xuất trình căn cước hoặc VNEID với người mua thuốc lá nghi chưa đủ 18 tuổi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với những chuyển động về chính sách. Còn bây giờ quay trở lại với tình hình giao thông, vẫn tiếp tục là những thông tin khả quan. Tuyến đường Trần Phú, đường Nguyễn Thái Học, các phương tiện di chuyển bình thường. Cây cầu Nhật Tân, các bạn cũng có thể lưu thông tốt theo cả hai chiều. Và không chỉ cây cầu Nhật Tân mà chúng tôi ghi nhận thông tin tại hầu hết cây cầu bắc qua sông Hồng ở trong trung tâm, các bạn đều có thể lưu thông thông suốt. Cây cầu Thăng Long, cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì không ghi nhận bất cứ thông tin nào khó cả, những lộ trình hoàn toàn thênh thang để các bạn có thể yên tâm và lựa chọn. Với tuyến đường vành đai 3 trên cao, bên cạnh đoạn từ bán đảo Linh Đàm đến nút giao Pháp Vân và sẽ xuống tuyến đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, có ghi nhận về sự gia tăng mật độ phương tiện, hơi đông và hơi chậm một chút, thì một đoạn khác tại tuyến đường vành đai 3 trên cao cũng đã đông xe hơn, đó là đoạn từ nút giao Thanh Xuân đến đoạn qua ngã tư Lê Văn Lương theo hướng đi cây cầu Thăng Long. Hơi đông một chút nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển với tốc độ trung bình và tương đối ổn định. Có ghi nhận về sự gia tăng mật độ phương tiện mà thôi, chứ không có ùn tắc. Bây giờ là 8 giờ sáng, tình hình giao thông vẫn đang diễn biến thuận lợi. Tuy nhiên, chúng tôi có bỏ sót thông tin nào quan trọng thì cũng sẽ là mong các bạn tiếp tục cập nhật tới chương trình. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, đêm qua mùng 4 tháng 7, Trưởng ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia ban hành công điện khẩn yêu cầu 8 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn và Thái Nguyên chủ động ứng phó lũ. Theo dự báo do ảnh hưởng của bão số 1, bão Mây Sắc, từ nay đến ngày 7 tháng 7, các sông ở khu vực Đông Bắc Bộ xuất hiện một đợt lũ, nguy cơ ngập lụt và sạt lở cao. Các địa phương được yêu cầu sẵn sàng sơ tán dân, bảo vệ đê điều và đảm bảo an toàn giao thông. Ngành đường sắt đã mở bán vé tàu khách cho giai đoạn từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 30 tháng 12 năm 2026 sau cao điểm hè. Các tuyến Bắc Nam và nhiều tuyến địa phương tiếp tục duy trì khai thác thường xuyên. Riêng tuyến thành phố Hồ Chí Minh Phan Thiết tăng tàu cuối tuần từ ngày 11 tháng 9. Hành khách mua vé sớm hoặc khứ hồi được giảm từ 5 đến 15% giá vé, trong khi mua sát ngày khởi hành có thể phải trả mức giá cao hơn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành chỉ thị nâng cao hiệu quả cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu đến năm 2030 nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính và nhóm 3 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số. Thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao dịch vụ công trực tuyến, tinh gọn bộ máy, phân cấp mạnh cho cấp xã và xây dựng chính quyền số hiện đại. Tin quốc tế, tại Thái Lan, do hoàn lưu bão Mây Sắc kết hợp gió mùa gây mưa lớn, Thái Lan vừa cảnh báo khẩn cấp lũ quét ngập lụt tại 55 tỉnh thành đến hết ngày 6 tháng 7, bao gồm cả Chiang Mai. Tỉnh Chát hiện bị ngập nặng, miền Bắc xuất hiện sụt lún quốc lộ nghiêm trọng, vùng biển phía Nam sóng cao trên 3 mét, nhà chức trách đã ra lệnh cấm biển đối với tàu thuyền nhỏ tại Phuket, Krabi và Phang Nga.

Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, gần đây, thông tin cho rằng từ ngày 15 tháng 8 năm 2026, người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị phạt đến 600.000 đồng khi đi xe máy theo nghị định số 238 của chính phủ đã gây hoang mang dư luận. Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định đây là thông tin không chính xác. Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định quy định mới tại nghị định số 2

0: 38 chỉ điều chỉnh về mặt từ ngữ cho đồng bộ với luật mới, chứ không thay đổi bản chất so với trước đây. Người dân cần phân biệt rõ, học sinh từ đủ 16 tuổi trở lên vẫn được quyền điều khiển xe gắn máy, tức là loại xe có dung tích xi lanh dưới 50cc hoặc xe máy điện có công suất dưới 4kW, vận tốc tối đa không quá 50km/h. Mức phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng chỉ áp dụng đối với người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nếu điều khiển xe mô tô là những xe có dung tích và công suất lớn hơn giới hạn vừa nêu. Các bậc phụ huynh và học sinh chỉ cần chọn đúng loại xe phù hợp với lứa tuổi là có thể tham gia giao thông đúng luật. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi chia sẻ để tránh gây hiểu nhầm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chào đón quý thính giả quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Tiếp tục với dòng chảy của tin tức giao thông, chúng tôi có thông tin đến từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông số 2 cho biết là cầu Trắng Hạ Đông đang có công trình sửa chữa khe co giãn. Các phương tiện chú ý quan sát theo hướng đi về phía Ba La, hãy đi chậm hơn và kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Cầu Trắng Hà Đông đang có công trình sửa chữa khe co giãn cầu, các phương tiện hết sức chú ý theo hướng đi về phía Ba La. Cũng trên địa bàn quận Hà Đông cũ, tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Khuyến, các phương tiện lưu thông nhịp nhàng, không có cản trở, không có khó khăn. Ở trong trung tâm, những tuyến đường như Thanh Nhàn, Kim Ngưu, Lạc Trung đi về phía Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt, các bạn cũng có thể xuôi ngược nhịp nhàng theo các hướng, không có khó khăn xuất hiện trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục vững vàng tay lái để những sự khả quan về giao thông được duy trì trong ngày Chủ nhật cuối tuần.
2: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế?
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi nhận được khá nhiều chia sẻ đến từ phía thính giả. Bạn Nguyễn Minh có cho biết là hôm nay trong phố đi lại vắng vẻ như là Tết vậy. Cảm giác thật là thích thú. Hy vọng rằng những tuyến đường suôn sẻ tiếp tục đến với bạn Minh và các thính giả khác trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày Chủ nhật cuối tuần, mà độ phương tiện không gia tăng ở mức quá cao và chúng ta đang có những hành trình thực sự thông suốt. Với những thông tin khác mà chúng tôi có ghi nhận được đến từ phía các bạn, tiếp tục là những hành trình khả quan. Đó là tuyến đường Tam Trinh qua ngã ba Lĩnh Nam, Minh Khai, tình hình giao thông suôn sẻ theo phản ánh đến từ thính giả Quang Hòa. Bạn Lê Anh có cho biết là trục đường Trần Phú, đường Nguyễn Thái Học, các phương tiện cũng có thể di chuyển rất là thông suốt, không có khó khăn. Như chúng tôi đã đề cập là có công trình sửa chữa trên khu vực cầu Trắng Hà Đông. Đó là cầu Trắng Hà Đông có công trình sửa chữa khe co giãn. Các bạn tham gia giao thông thì hãy chú ý theo hướng đi về phía Ba La. Trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn tuyến km 123 đến km 244, khu vực đang thi công trong thời gian qua, chúng ta cũng quen rồi, thi công mở rộng đường. Tuy nhiên thời điểm hiện tại thì làn đường bị thu hẹp một phần, nên cũng khuyến cáo tới các nhà xe, lái xe di chuyển trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh xe, vượt xe đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì chúng ta nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau xe, cách vị trí xe từ khoảng 150m. Các bạn cũng có thể liên hệ hotline của Cục Cảnh sát Giao thông để được hỗ trợ 1900 8099. Tại thủ đô Hà Nội của chúng ta thì thời tiết vẫn khá là đẹp, trời mát, không có mưa, di chuyển thuận lợi. Tuy nhiên thì cơn bão số 1 đổ bộ vào Trung Quốc cũng có hoàn lưu ảnh hưởng tới các tỉnh thành phía đông bắc bộ của nước ta, đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh. Nếu hôm nay các bạn có lộ trình đi về phía Quảng Ninh thì chúng ta cũng chú ý với điều kiện thời tiết có thể ảnh hưởng khá nhiều tới lộ trình, mưa lớn cũng như là gió mạnh xảy ra tại khu vực này. Còn tại thủ đô Hà Nội của chúng ta, nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường như là mưa lớn hoặc gió lớn, các bạn chú ý là chúng ta cũng sẽ tìm vị trí để trú mưa, tránh gió sao cho phù hợp, tránh dừng đỗ tại những gốc cây lớn, những biển quảng cáo hay những nơi mà đang thi công công trình tạm. Gió lớn có thể khiến cho những bất trắc xảy ra với chúng ta khá là nhiều. Hết sức chú ý, hoặc là tốt nhất là những khi có thời tiết xấu thì chúng ta nên ở nhà tạm hoãn lộ trình của mình để thực sự đảm bảo an toàn. Và có những diễn biến giao thông mới, rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục cập nhật giúp chúng tôi qua hotline 024 37 91 91 91.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ, Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng, liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin thời sự đáng chú ý. Từ tối mùng 3 tháng 7, thành phố Hà Nội chính thức cấm các phương tiện chạy bằng xăng, ô tô, xe máy lưu thông từ 19 giờ đến 24 giờ tại 12 tuyến phố thuộc vùng lõi phường Hoàn Kiếm nhằm giảm ô nhiễm và thúc đẩy giao thông xanh. Ghi nhận trong ngày đầu thực hiện, dù còn nhiều bỡ ngỡ, người dân sinh sống trong khu vực đều nghiêm túc chấp hành bằng cách tắt máy, dắt bộ phương tiện về nhà hoặc chuyển sang sử dụng xe điện để đi lại. Tại buổi họp báo chiều qua mùng 4 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước luôn được đảm bảo ổn định. Trước thực tế giá xăng giảm nhưng giá nhiều mặt hàng vẫn cao, Bộ yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp rà soát giảm giá hàng hóa tương ứng với chi phí đầu vào.

0: nào. Lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi cố tình giữ giá bất hợp lý. Chuyển sang những thông tin về y tế và sức khỏe. Tại hội nghị khoa học Tập đoàn Y khoa Sài Gòn diễn ra mới đây, các chuyên gia cảnh báo lối sống số và thời gian dùng máy tính, điện thoại kéo dài khiến bệnh lý về mắt xuất hiện sớm ở người trẻ. Đặc biệt, tình trạng khô mắt đang phổ biến ở dân văn phòng do giảm tần suất chớp mắt. Các chuyên gia khuyến cáo không lạm dụng nước mắt nhân tạo, cần đi khám khi có triệu chứng nặng và chủ động áp dụng quy tắc 20-20-20 để bảo vệ thị lực. Một nghiên cứu mới đây trên tạp chí chuyên biệt về lá gan khẳng định uống từ 3 đến 4 tách cà phê mỗi ngày giúp giảm tới 47% nguy cơ ung thư gan và 32% nguy cơ xơ gan. Lợi ích này đến từ khả năng kháng viêm, giảm sẹo gan của các hợp chất trong cả cà phê thường và cà phê không caffeine. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo chỉ nên uống tối đa 4 tách một ngày để tránh tác dụng phụ. Những thông tin thời sự tổng hợp chúng tôi sẽ còn tiếp tục và chuyển tới quý vị và các bạn trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Trở lại với tình hình giao thông, trên cầu Trương Dương, thính giả cho biết là ở làn xe ô tô có nhiều ổ gà gây cản trở tới dòng xe di chuyển. Đây cũng là thông tin mà có lẽ là những người thường xuyên di chuyển qua cầu Trương Dương cũng đã quen rồi, tạo thành những ổ gà theo vệt bánh xe của các dòng ô tô đi qua. Cho dù là cũng đã được khắc phục, cũng đã được dặm vá tạm thời, nhưng cứ sau một thời gian thì những ổ gà này lại xuất hiện dưới sức nặng của bánh xe. Cây cầu Trương Dương vào khoảng năm 2020 thì cũng đã từng được ban duy tu của Sở Giao thông Vận tải trước đây đề xuất là sửa chữa tổng thể để tránh những hư hỏng sau một thời gian dài sử dụng. Tuy nhiên cho đến nay là khoảng 5-6 năm rồi, nhưng chúng ta thấy rằng cầu Trương Dương vẫn chưa được sửa chữa một cách tổng thể, vẫn chỉ là dặm vá tạm thời những điểm mà đường xấu thôi. Rất mong các bạn thường xuyên lưu thông trên cầu Trương Dương thì chúng ta cũng chú ý một chút với tình trạng mặt đường xấu để thứ nhất là bảo vệ phương tiện của mình và thứ hai là tránh những va chạm đáng tiếc có thể xảy ra. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và có tin mới hãy tiếp tục cập nhật cho chúng tôi qua hotline 024-37-919191.
1: Ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
2: Phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay, đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
1: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
2: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
1: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
2: Thế à?
1: Ông đầu tư với tôi đi.
2: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
1: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
2: Thế cửa.
1: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
2: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
1: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
2: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
3: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 8 giờ 18 phút, tình hình giao thông vẫn đang diễn biến thuận lợi tại hầu hết tuyến đường của thủ đô Hà Nội. Chúng tôi ghi nhận là trục đường vành đai 1 các bạn đi từ Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật về phía Nghi Tàm, Âu Cơ hoàn toàn ổn định, không có khó khăn xuất hiện. Với tuyến vành đai 2 các bạn đi khu vực Võ Chí Công, xuôi tiếp về phía trung tâm thành phố, tuyến đường Láng rồi tuyến đường Trường Chinh, Minh Khai khép kín với cây cầu Vĩnh Tuy và quốc lộ 5 cũng là những hành trình hết sức

0: thênh thang, không có cản trở, không có khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay. Với tuyến đường vành đai 3 trên cao thì đã đông hơn khá là nhiều rồi. Các bạn chú ý là đoạn từ Kim Giang đến bán đảo Linh Đàm, mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm và sẽ chậm chạp kéo dài đến nút giao Pháp Vân, rẽ xuống tuyến đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Đường vành đai 3 trên cao đã bắt đầu xuất hiện những chậm chạp và khó khăn từ đoạn trường Đại học Thăng Long cho tới nút giao Pháp Vân. Rất mong quý vị và các bạn chú ý.
1: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
2: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp Kỳ với đối tác.
1: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
2: Được không đó?
1: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
2: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
1: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
2: Ôi, thế tốt quá rồi.
1: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
2: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
1: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
3: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, các bạn có thể di chuyển nhịp nhàng theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông. Trục đường vành đai 2, như chúng tôi có đề cập, tuyến đường Minh Khai Đại La đi về phía các nút giao Trần Đại Nghĩa Bạch Mai cũng rất là thuận lợi, không có khó khăn xuất hiện. Tình hình giao thông vẫn đang diễn biến khả quan trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay và chúng tôi rất mong chờ thêm những thông tin chia sẻ từ phía các bạn trên những tuyến đường vành đai, quốc lộ, cao tốc đi ra các tỉnh thành lân cận. Trong buổi sáng ngày hôm nay, lộ trình của các bạn như thế nào, có suôn sẻ hay không? Kể cả những thông tin bình thường khả quan cũng sẽ rất hữu ích cho các thính giả có cùng lộ trình. Chúng ta yên tâm hơn với việc khởi hành xuất phát. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục cập nhật giúp chúng tôi qua hotline quen thuộc 024 37 91 9191.
4: World Cup nóng từng khoảnh khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ, nóng hơn nữa nữa là đội nhà ghi bàn rồi sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
5: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, chua với đắng đắng ở họng.
4: Trào ngược rồi, dùng ngay Mariangel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
5: Sao thế nhỉ? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
4: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Mariangel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, nóng, chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Mariangel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
5: Tuyệt! Có Mariangel đừng để trào ngược ghi bàn.
4: Mariangel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Mariangel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
6: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, về những cản trở giao thông, chúng tôi cũng xin được tổng hợp lại thông tin từ phía các thính giả để các bạn khác có thể chủ động trên hành trình di chuyển của riêng mình. Trên cây cầu Trương

0: xương trong làn đường dành cho xe ô tô, mặt đường khá là xấu, có nhiều ổ gà, hãy giảm tốc độ khi di chuyển qua những khu vực này. Cầu Trắng Hà Đông cũng đang có công trình sửa chữa khe co giãn cầu, gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Ba La. Với một tuyến đường cao tốc cũng đang có công trình thi công, các bạn cần chú ý đó là cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn tuyến km 123 đến km 244, khu vực đang thi công mở rộng đường, làn đường sẽ bị thu hẹp một phần, khuyến cáo các nhà xe, lái xe di chuyển cẩn trọng, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát. Chúng ta đến với thông tin giao thông tại tuyến đường Chùa Bộc, nút giao Thái Hà. Các phương tiện có thể bon bon di chuyển đều đặn mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Tuyến đường Hồ Tùng Mậu qua các nút giao cũng tương tự như vậy, dòng xe thong thả di chuyển trong trạng thái mật độ phương tiện không cao. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn đang đồng hành và nhiệt tình chia sẻ thông tin tới VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Lắp combo internet truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
2: Đã, nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
1: Đúng là Viettel.

0: chỉ từ 215.000 đồng một tháng, gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet, truyền hình của Viettel ngay thôi.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đấy à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi vừa nhận được thông tin khuyến cáo từ Cục Cảnh sát Giao thông. Các đồng chí cho biết là trên tuyến cao tốc Hải Phòng-Móng Cái, đoạn Tiên Yên-Móng Cái hiện đang có dông bão, mưa to kéo dài, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 2 phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông có khuyến cáo các lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện và chướng ngại vật phía trước. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, hãy đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, liên hệ số điện thoại đường dây nóng 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đó là cao tốc Hải Phòng Móng Cái, đoạn Tiên Yên Móng Cái hiện đang có dông bão, mưa to kéo dài, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Rất mong quý vị và các bạn cẩn trọng khi di chuyển trên hành trình này.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
9: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
8: Của hiếm đấy. Dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
9: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
8: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
9: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
8: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
9: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
8: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị và các bạn, đường cao tốc Hải Phòng-Móng Cái, đoạn Tiên Yên-Móng Cái hiện đang có dông bão, mưa to kéo dài, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Nếu các bạn có hướng di chuyển về phía Quảng Ninh trong hôm nay thì hết sức chú ý giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện và chướng ngại vật phía trước. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Chúng tôi tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn tin bão trên đất liền, cơn bão số 1. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 ở đặc khu Bạch Long Vĩ, đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Cô Tô, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,25 mét. Cửa Ông, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Móng Cái, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 9, giật cấp 12. Quảng Hà, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Vào lúc 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên khu vực phía Nam của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tương đương 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5 đến 10 km/h. Dự báo tới 19 giờ tối nay, tâm bão trên khu vực phía Nam của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp với sức gió dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của bão, Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn Cô Tô có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Biển động mạnh. Lưu ý các hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm này. Trên đất liền, khu vực đất liền và ven biển phía Bắc của tỉnh Quảng Ninh, nguy cơ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Quý vị khi tham gia giao thông cần hết sức lưu ý do gió mạnh có thể làm gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm. Ngoài ra trong hôm nay, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm, có thể gây ngập úng các khu vực trũng thấp, gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Đặc biệt do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, quý vị và các bạn cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Các địa phương, người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.
10: Chồng ơi!
11: Ơi!
10: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
11: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
10: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
11: Từ từ, bình tĩnh,
10: em
11: từng
10: lo
11: câu
10: lắm.
11: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tô Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
10: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng hả chồng? Nhưng mà tiện ích thế nào?
12: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
10: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
11: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
10: Thế thì chốt.
11: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
13: Gia đình có một diện tích là khoảng 800m2, và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
14: Cái dự án này treo rất lâu rồi, đến nay là có cái chủ trương làm nhanh, làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
15: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.

0: những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
1: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
0: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
1: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
2: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản là giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể công tác mà đi vào thi công được.
3: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
0: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
4: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
0: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
1: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
0: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với nhịp điệu của giao thông trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 91MHz và trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Bạn Quang Hòa có cho biết là tuyến đường Minh Khai đi cầu Vĩnh Tuy tình hình giao thông rất ổn. Đó là tuyến đường Minh Khai cầu Vĩnh Tuy ổn định trong buổi sáng ngày hôm nay. Xuống cây cầu Vĩnh Tuy, các bạn đi về phía tuyến đường Đàm Quang Trung cũng sẽ là một khu vực thường xuyên ùn tắc do có công trình thi công, đó là thi công hầm chui Cổ Linh. Nhưng vào thời điểm hiện tại thì các bạn phần nào yên tâm là không có tình trạng khó khăn, mật độ phương tiện chỉ dừng ở mức trung bình thôi. Di chuyển qua khu vực thi công đường nhỏ hẹp hơn và cũng mặt đường xấu hơn, mong rằng quý vị và các bạn cẩn trọng chú ý quan sát. Chúng tôi có nhận được thông tin đến từ thính giả cho biết là ngã ba Nguyễn Đình Chiểu, Đại Cồ Việt, tình hình giao thông thông suốt, đèn tín hiệu giao thông cũng hoạt động tốt. Các bạn có thể yên tâm di chuyển theo sự điều tiết này. Cảm ơn bạn Ngọc Linh với chia sẻ đến FM 91MHz. Với khu vực cầu Trương Dương đi lại cũng rất là thong dong. Các bạn chú ý một chút là tại làn xe ô tô, thính giả cho biết là mặt cầu xấu, có nhiều ổ gà. Chúng ta hãy giảm tốc độ khi di chuyển qua những khu vực này để đảm bảo an toàn và tránh hư hại cho phương tiện. Với tuyến đường Vành Đai Ba trên cao, đó là cung đường duy nhất chúng tôi ghi nhận về tình trạng mật độ gia tăng cao và lưu thông với tốc độ chậm. Đoạn từ trường Đại học Thăng Long cho tới nút giao Pháp Vân và kể cả đoạn rẽ xuống cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, các bạn sẽ phải lưu thông với tốc độ chậm. Đây là hướng đi cầu Thanh Trì đi ạ. Đoạn Vành Đai Ba trên cao từ đoạn Tòa án Nhân dân thành phố cho tới nút giao Pháp Vân, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Có thông tin mới hãy tiếp tục cập nhật cho chúng tôi và đừng quên rằng VOV Giao thông Quốc gia luôn chờ đón, mong chờ những thông tin trợ giúp từ phía các bạn đến với hotline 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông.
6: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, song hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu thương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm, định tầm. Hotline 1800 400 088.
7: Đẹp thật! Đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
8: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục, nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
7: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
8: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp. Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
7: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng. Tiềm năng rất lớn đấy.
8: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
7: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
8: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
7: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
8: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin đáng chú ý trong chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 248 năm 2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử, yêu cầu các nền tảng có tính năng livestream bán hàng phải công khai quy chế hoạt động. Quy chế phải quy định rõ quyền, nghĩa vụ của các bên, quy trình xác thực người bán, điều kiện mở bán, các trường hợp dừng phát trực tiếp, gỡ nội dung và cơ chế cảnh báo với hàng hóa dịch vụ có nguy cơ mất an toàn. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến người dân từ nay đến hết ngày 28 tháng 7 về quy định phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Sau sáp nhập từ ngày 1 tháng 7, việc thu phí tại khu vực núi Cậu, lòng hồ Dầu Tiếng đang tạm ngừng. Thành phố dự kiến tiếp tục áp dụng mức thu phí 10.000 đồng một lượt vì phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, trên các tuyến cao tốc do đơn vị quản lý đã xảy ra 25 vụ cháy ô tô, làm một người tử vong, 11 xe bị thiêu rụi hoàn toàn và 14 xe bị hư hỏng một phần. Trước tình trạng này, Cục Cảnh sát Giao thông có khuyến cáo tài xế không tự ý độ hệ thống điện, thường xuyên kiểm tra lốp xe, không chở quá tải và bảo dưỡng phương tiện định kỳ để phòng ngừa cháy nổ khi lưu thông trên cao tốc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một thông tin đáng chú ý do phóng viên VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, bão số 1 Mai Sắc đã đổ bộ trực tiếp vào khu vực thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phường Móng Cái 1 với sức gió giật mạnh cấp 11, mưa lớn kéo dài, làm gãy đổ hàng loạt cây xanh, làm tốc mái căn nhà và hàng trăm hecta hồ đầm suối nuôi trồng thủy sản của bà con. Tại địa bàn phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh, trong đêm bão đổ bộ, hoàn lưu của bão số 1 gần như không di chuyển, gây mưa lớn kết hợp với gió giật mạnh cấp 8, cấp 9, có thời điểm gió giật cấp 11, làm nhiều tuyến phố ngập úng cục bộ. Nhiều cây xanh lâu năm bị bật gốc, đè lên hệ thống xe điện, gây mất điện trên diện rộng tại nhiều tổ dân phố. Mái tôn, biển quảng cáo của các hộ dân cũng bị gió lớn hất văng, gây nguy hiểm cho người đi đường và tài sản. Cập nhật nhanh tình hình thiệt hại tính đến 8 giờ sáng nay, ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Móng Cái 1 cho biết, sơ bộ số cây bị các loại đổ lên tới hơn 800 cây, số lượng mái nhà tốc mái hiện nay vẫn chưa thể thống kê hết.
9: Thời tiết thì vẫn đang mưa, gió đã giảm nhiều mà nhà tốc mái thì hiện nay tôi chưa thống kê được hết số liệu toàn bộ. Mà tuy nhiên thì cũng có nhà tốc mái, cây cối thì đổ nhiều. Cây thì 3 giờ sáng thì khoảng hơn 800 cây các loại. Và diện tích cái hồ đầm nuôi trồng thủy sản khoảng 600 hecta bây giờ. Người thì an toàn.
5: Ghi nhận tình hình thời tiết tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, thời điểm hiện tại mưa nhỏ ngắt quãng. Theo ông Đặng Ngọc Thiết, cảng trưởng cảng cá Cái Rồng, từ đêm qua tại Vân Đồn đã xảy ra mưa lớn nhưng không kéo dài, toàn bộ tàu cá neo đậu đều an toàn.
10: Tình hình thời tiết của Vân Đồn hiện tại là gió đông nam cấp 4 cấp 5, có lúc giật cấp 6 và mưa thì là ngắt quãng và toàn bộ tàu cá và các cái phương tiện tàu khách thì vẫn ở neo đậu ở trong cái khu neo đậu tránh chú bão an toàn. Hiện tại thì đặc khu Vân Đồn thì khu vực hệ thống cảng bến thì chưa có cái thiệt hại gì về người cũng như về tài sản.
5: Cùng thời điểm tại đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, từ trưa ngày 4 tháng 7 bắt đầu ghi nhận gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, sau đó tăng lên cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp

0: ghi nhận về ảnh thiệt hại gì đối với đặc khu Cát Hải.
1: Hiện tại, bão số 1 di chuyển theo hướng Bắc trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và được dự báo suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp khi đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh, sóng cao và biển động rất mạnh. Hoạt động của tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có nguy cơ bị ảnh hưởng. Ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên cần đề phòng gió mạnh, sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp. Trên đất liền, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to, riêng khu vực Đông Bắc Bộ có nơi mưa đặc biệt lớn. Mưa kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại đô thị, lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi và lũ trên các sông suối nhỏ. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với thủ đô Hà Nội. Về tình hình thời tiết tại thủ đô của chúng ta thì vẫn khá là đẹp. Chúng tôi quan sát thấy nhiều khu vực là đường khô ráo và một số vị trí thậm chí là còn có hửng nắng nữa. Ví dụ như là trên tuyến đường Giải Phóng qua ngã ba Phương Mai, rồi tuyến đường Thanh Nhàn Kim Ngưu. Với điều kiện thời tiết thuận lợi thì tình hình giao thông cũng như chiều lòng người, nhiều tuyến phố chúng ta có thể đi lại thông suốt, vắng vẻ. Một số bạn thì còn cho biết là thậm chí là vắng như Tết vậy, đi rất là dễ chịu. Mong rằng các bạn sẽ vững vàng tay lái để chúng ta duy trì tiếp sự khả quan về tình hình giao thông. Còn về những điểm khó khăn như chúng tôi đã đề cập, chỉ có duy nhất một điểm thôi, đó là vành đai 3 trên cao, đoạn từ Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đến nút giao Pháp Vân, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng về phía cây cầu Thanh Trì. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành, tin tưởng, lựa chọn VOV Giao thông FM91MHz. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn về âm nhạc trước khi tiếp tục đến với những thông tin mới hơn trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Ca khúc có tựa đề Khi cô đơn em nhớ đến ai cùng với phần thể hiện của Grady, Hoàng Dũng, Sunny và Orange.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
4: Những nhân vật làm nên lịch sử.
3: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại với những thông tin thời sự đáng chú ý. Bộ Công an mới đây cho biết, Công an Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn tố giác liên quan lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, khởi tố 40 vụ án với 527 bị can. Bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.600 tỷ đồng. Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời chào miễn phí, ưu đãi, lãi suất cao và tìm hiểu kỹ trước khi ký hợp đồng hoặc đầu tư. Sau gần một tuần áp dụng chính sách miễn phí cự ly xe buýt trong phạm vi vành đai 1, nhiều hành khách tại Hà Nội vẫn phải mua vé do việc triển khai chưa thống nhất. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Hà Nội cho biết chính sách chỉ miễn phần quãng đường trong vành đai 1, đồng thời thừa nhận một số đơn vị thực hiện chưa đúng quy định và sẽ rà soát, chấn chỉnh để đảm bảo quyền lợi của hành khách. Người dân sử dụng flycam và drone cần lưu ý quy định mới. Theo thông tư 78 năm 2026 của Bộ Công an, từ ngày 20 tháng 7 tới, flycam và drone phải được đăng ký, cấp mã định danh và gắn thiết bị quản lý hoạt động bay. Người điều khiển cũng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định. Nhiều người sử dụng ủng hộ chủ trương này nhằm đảm bảo an toàn hàng không, đồng thời mong sớm có hướng dẫn chi tiết và số hóa thủ tục đăng ký, cấp phép để thuận tiện hơn cho người dùng. Chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Nắng đã lên và nhiều cung đường cũng bắt đầu đông hơn. Tuyến đường Hồ Tùng Mậu mật độ gia tăng, chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình theo cả hai hướng. Đường Thanh Niên Yên Phụ cũng đã đông xe hơn, dòng xe máy và ô tô hối hả di chuyển cả hai chiều nhưng chưa xuất hiện ùn tắc tại khu vực này. Có thông tin và diễn biến mới hãy tiếp tục cập nhật cho chúng tôi qua hotline 024-37-919191.
6: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
7: Alo, có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
8: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và vi vu du thuyền hạng sang luôn.
7: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
8: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%, quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
7: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
8: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
7: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
8: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ồ. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
7: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
8: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục cập nhật những thông tin về giao thông. Tuyến đường vành đai 3 trên cao đoạn qua nút giao Thanh Xuân, các phương tiện lưu thông chậm theo cả hai hướng. Cũng từ tuyến đường vành đai 3 trên cao, điểm khó đã xuất hiện dài hơn từ đoạn Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội kéo đến ngã tư Pháp Vân, các phương tiện lưu thông chậm và khó khăn theo từng thời điểm theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì, các bạn hết sức chú ý. Khu vực ngã ba Sa La cũng đã ghi nhận đông xe hơn từ tuyến đường Phạm Tu ra ngã ba, rồi từ khu vực tuyến đường Kiến Hưng ra thì chúng ta cũng phải lưu thông với tốc độ chậm và dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này. Những thông tin vừa rồi cũng sẽ khép lại giờ cao điểm sáng nay tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành và nhiệt tình chia sẻ thông tin. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường của thủ đô, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình giao thông số 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc đã sát cánh cùng chương trình. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Đức Dũng. Và thay cho lời chào kết, chúng tôi xin gửi tặng quý thính giả ca khúc có tựa đề Bước nhẹ vào tim anh cùng với phần thể hiện của Ngô Trúc Linh. Chúc quý vị và các bạn có ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và những hành trình tiếp theo khả quan, thuận lợi, an toàn.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Bằng tâm của những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Rất vui khi được đồng hành và chia sẻ thông tin cùng với quý vị trong đời sống thị thành ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày cuối tuần với thật nhiều niềm vui và sẽ có những lộ trình di chuyển thuận lợi. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong mọi hành trình của mình. Quý vị thính giả thân mến, mùa hè này thì quý vị đã đi được những địa điểm nào rồi ạ? Nếu chưa thì quý vị nghĩ sao về các hoạt động du lịch gắn liền với sách như là chọn sách phù hợp với chuyến đi, có kỳ nghỉ riêng để đọc sách hay là đến những nơi trong sách, những xu hướng đều đang trở thành thịnh hành trong mùa hè năm nay. Trang Vice dẫn dữ liệu từ nền tảng theo dõi chuyến bay Skyscanner, 55% du khách cho biết là họ đã đặt hoặc là cân nhắc đặt một chuyến đi lấy cảm hứng từ thế giới văn học. Dù là lần theo dấu chân của các nhân vật anh hùng trong truyện, lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ thong thả để đọc sách hay là tìm đến những hiệu sách và những thư viện đẹp nhất thế giới, thì mọi người đều đang kết hợp du lịch và văn học để tìm cho mình sự thư thái, kết nối lại với bản thân cũng như là tái tạo năng lượng. Theo tạp chí Forbes thì trong bối cảnh quá tải với thế giới số, du khách đang tìm đến nhịp sống chậm hơn, nơi sách vừa là thú vui giải trí, vừa là cách trau dồi kiến thức, đồng thời dẫn lối cho các chuyến đi, đưa con người đắm mình vào thế giới sách. Đọc sách và du lịch thì vốn gắn bó mật thiết với nhau thưa quý vị. Thực tế là khi mà con người bắt đầu đi lại bằng tàu hỏa vào thế kỷ 19, thì các nhà xuất bản đã bắt đầu bán tiểu thuyết lãng mạn và trinh thám bìa mềm tại các nhà ga ở London. Hãng Penguin Books lúc đó thì cũng thậm chí là còn lắp đặt máy bán sách tự động Penguin Cubator ngay trên

sân ga. Việc xu hướng này quay trở lại vào thời điểm hiện tại là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhiều báo cáo cũng cho thấy là xu hướng du lịch đang chậm lại thì đang ngày càng rõ rệt, với nhiều chuyến đi hướng tới trải nghiệm điểm đến theo cách truyền thống, ngắt kết nối với thế giới mạng và hòa nhịp với xu hướng skillcation, có nghĩa là kết hợp du lịch với việc học hỏi một kỹ năng mới. Và một số công ty du lịch thì cũng đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng đang lên này. Ví dụ như là tại Mỹ thì độc giả có thể dễ dàng có cơ hội khám phá nhiều lễ hội văn học ở các thành phố lớn như là Charleston, Santa Fe và Aspen, qua đó tham gia các buổi giao lưu với tác giả, thảo luận về sách cũng như là chia sẻ những trải nghiệm chuyên sâu. Tuy nhiên thì không nhất thiết phải chi quá nhiều tiền quý vị mới có thể trải nghiệm khám phá kết hợp văn học. Thực tế thì hoạt động này có thể đơn giản là ghé thăm các hiệu sách độc lập gần nhà, tổ chức một buổi đọc sách tại thư viện địa phương, hay thậm chí là tham quan nơi ở cũ của các nhà văn nổi tiếng. Và dù là hình thức nào thì mục đích chính vẫn là nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách song song với việc khám phá những địa điểm mới. Thưa quý vị, và đó là thông tin đầu tiên mà Đời Sống Thị Thành sáng ngày hôm nay muốn gửi đến quý vị. Còn bây giờ sẽ là không gian dành cho những giai điệu âm nhạc. Seven Years của Lucas Graham. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
0: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
0: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Thưa quý vị thính giả, tiếp nối chương trình sẽ là một số thông tin giáo dục. Thưa quý vị, dựa trên phổ điểm năm 2026 thì các chuyên gia tuyển sinh nhận định điểm chuẩn đại học năm nay sẽ phân hóa vô cùng mạnh mẽ theo từng tổ hợp xét tuyển. Cụ thể thì khối thi truyền thống khoa học tự nhiên sẽ có mức điểm chuẩn dự báo là duy trì ổn định hoặc là tăng nhẹ nhờ đề thi phân loại thí sinh rất tốt. Ngược lại thì các tổ hợp thuộc khối ngành khoa học xã hội và ngoại ngữ khả năng cao sẽ có biến động đáng chú ý về mức điểm đầu vào. Sự phân hóa này đòi hỏi thí sinh tính toán kỹ lưỡng, tham khảo sát phổ điểm cũng như là sắp xếp nguyện vọng thông minh để tăng cơ hội trúng tuyển. Trước bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ thì nhiều trường đại học trên cả nước đã đồng loạt mở mới cũng như đẩy mạnh tuyển sinh các ngành học liên quan đến phân tích và xử lý dữ liệu. Điển hình như là khoa học dữ liệu, phân tích kinh doanh hay là trí tuệ nhân tạo đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ thí sinh. Việc mở rộng quy mô đào tạo này nhằm giải quyết trực tiếp bài toán thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng khai thác hiệu quả lượng thông tin khổng lồ trong kỷ nguyên số. Cơ hội làm việc của nhóm ngành công nghệ mới này cũng được đánh giá là vô cùng rộng mở, với mức thu nhập vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, sinh viên cũng sẽ cần trau dồi thêm những kỹ năng thực tế. Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất thì điểm thi SAT trung bình của học sinh Việt Nam ghi nhận mức cao kỷ lục, vượt xa điểm chuẩn trung bình trên toàn thế giới. Cụ thể thì phần lớn thí sinh Việt Nam thể hiện sự vượt trội và đạt điểm rất cao ở phần thi toán học, trong khi đó phần thi đọc hiểu cũng như là ngôn ngữ cũng có cải thiện đáng kể so với những năm trước. Thành tích ấn tượng này không chỉ phản ánh năng lực học thuật xuất sắc của học sinh trong nước mà còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của gia đình vào việc ôn luyện chứng chỉ quốc tế. Xu hướng này đang diễn ra mạnh mẽ trong bối cảnh ngày càng nhiều trường đại học hàng đầu tại Việt Nam ưu tiên sử dụng chứng chỉ SAT làm tiêu chí quan trọng để xét tuyển sinh viên. Thưa quý vị, và nối tiếp chương trình sẽ là những chuyên mục tiếp theo trong khung giờ đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi chuyên mục Bộ hành qua phố.
8: Bộ hành qua phố.
9: Bộ hành qua phố.

thành phố tất bật, có bao giờ bạn tự hỏi một cuộc trò chuyện giữa những người xa lạ có thể bắt đầu từ đâu? Sáng nay, đi bộ ven hồ, tôi gặp một nhóm người đang ríu rít trò chuyện dưới tán cây. Hỏi ra mới biết, họ không cùng khu phố, cũng chẳng phải người thân, nhưng vẫn đều đặn đến đây gặp nhau vào mỗi sáng. Bạn đang nghe Bộ Hành Qua Phố từ VOV Giao Thông và tôi là Thái Sơn. Bộ Hành Qua Phố hôm nay sẽ kể cùng bạn những câu chuyện thú vị dưới tán cây. Và tin tôi đi, bạn sẽ thấy tán cây không chỉ là một bóng mát, nó còn là một điểm hẹn, một điểm kết nối mà có lẽ không mạng xã hội nào có thể thay thế được.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Nhóm của các cô thì là ở các nơi, mọi người ở rất xa, có những người ở Hàng Gai, Hàng Bông, rồi những người quanh phố cổ và có những người ở tận trên Hồ Tây, rồi nhiều nơi lắm, tìm được đến đây và tạo thành một cái nhóm.
2: Bà Phạm Quý Bích, 63 tuổi, kể về cơ duyên ấy bằng giọng đầy hào hứng. Nếu không nghe giới thiệu, khó ai nghĩ những người đang quây quần ở đây lại đến từ nhiều nơi khác nhau trong thành phố. Ban đầu chỉ là cái gật đầu khi gặp nhau trên đường đi bộ. Những con người vốn xa lạ dần trở nên thân thiết qua lời chào, tiếng cười và câu chuyện hỏi han. Kết thúc vài vòng hồ, họ lại tụ họp ở góc quen thuộc này. Ngồi cạnh bà Bích, bà Vũ Thị Hoa mỉm cười góp chuyện. Bà bảo ở cùng lứa tuổi, người ta dễ tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ và cuộc sống.
1: Ngày nào các cô cũng thích, bởi vì là được gặp nhau và được tập, được thể thao là các cô thích. Và nhất là những cái ngày nào là ngày lễ thì lại được mặc áo đẹp, cờ đỏ sao vàng hay là áo đồng phục. Đấy là những cái ngày rất vui.
2: Đi thêm một đoạn quanh hồ, tôi thấy nhiều nhóm nhỏ khác cũng đang rôm rả chuyện trò. Người trẻ kết nối với nhau qua mạng xã hội, còn với người lớn tuổi, sự gắn kết bắt đầu từ những bước đi đều đặn mỗi sáng. Họ đến đây để vận động, nhưng điều gắn bó lâu dài là những cuộc trò chuyện sau buổi tập. Theo thời gian, việc gặp gỡ hàng ngày trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống.
3: Thường thường những người già như bọn cô nên là ra ngoài này, cái thứ nhất là cái môi trường rất là đẹp, tập với nhau thì vui, thì là chia sẻ những cái ẩm thực mới hoặc là những cái nơi nào vui chơi hay, đẹp, vừa ý.
2: Niềm vui ở tuổi xế chiều đôi khi không đến từ điều gì lớn lao, mà đơn giản chỉ là thấy mình vẫn khỏe mạnh, có bạn bè gặp gỡ và một lý do để sửa soạn thật chỉnh chu trước khi ra khỏi nhà. Không gian quanh hồ cũng khiến mọi người muốn ở lại lâu hơn. Mặt nước phẳng lặng, hàng cây xanh mát và làn gió nhẹ như níu chân. Để những câu chuyện cứ thế tiếp nối, chẳng ai vội đứng dậy ra về.
3: Chúng tôi thì ra ngoài này thì nhiều cái
1: là tôi với bà đấy.
3: Đấy, nó giống nhau, như là tuổi tác giống nhau này, thành ra là chúng tôi hay đi với nhau.
2: Nhìn cách mọi người hỏi han, quan tâm nhau, tôi hiểu vì sao góc hồ này trở thành điểm hẹn quen thuộc. Nhiều người sống một mình, người con cháu bận rộn, ra đây họ có bạn trò chuyện, được lắng nghe, được quan tâm, cảm giác cô đơn vì thế cũng vơi đi.
3: Ra trực tiếp ngồi với bạn đây, tha hồ chuyện, hết chuyện nọ đến chuyện kia, rồi múa, rồi hát. Thế rồi là có mây trời, nắng gió, thành ra con người nó rất là khỏe, nó rất là vui.
2: Nghe bà Bích nói, nhiều người trong nhóm gật đầu cười. Với họ, bờ hồ không đơn thuần là nơi tập thể dục, mà trở thành một phần của nếp sinh hoạt mỗi ngày. Chỉ cần ra đây đi bộ vài vòng, ngồi nói chuyện một lúc, rồi về, cả ngày cũng thấy thoải mái hơn.
1: Không được ra bờ hồ là các cô thấy rất khó chịu, rất là bứt rứt. Bởi vì các cô ở nhà phố cổ nó cũng chật chội mà. Cho nên là được ra bờ hồ là một cái niềm vui và được gặp mọi người.
2: Rời bờ hồ, tôi hòa vào dòng người đang vội vã trên phố. Chỉ cách vài bước chân, nhịp sống dường như khác. Ngoài kia, phố vẫn hối hả. Còn dưới tán cây là những cuộc gặp gỡ bình dị. Đi bộ nhiều khi không chỉ để ngắm phố phường, mỗi bước chân còn đưa ta đến gần hơn những câu chuyện dễ bị nhịp sống vội vã lướt qua. Những góc hồ, bóng cây hay ghế đá dường như luôn có sức hút riêng. Bởi ở đó, người ta gặp nhau bằng những câu chuyện rất thật, rất đời. Và có lẽ, điều giúp con người vơi bớt nỗi cô đơn đôi khi chỉ là có góc quen để tìm đến với những người bạn và câu chuyện đang chờ được tiếp nối vào sáng mai. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Người quen dưới tán cây. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương Ba Gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in
6: USA. Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
14: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
13: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
14: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
14: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 271 năm 2026, quy định từ năm học 2029-2030, học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được mượn miễn phí sách giáo khoa thông qua thư viện trường học. Mỗi học sinh được mượn một bộ sách và phải hoàn trả sau khi kết thúc năm học để tái sử dụng. Chính sách nhằm tiết kiệm ngân sách, giảm lãng phí, bảo vệ môi trường và có thể được một số địa phương triển khai sớm nếu đủ điều kiện. Trung tâm phục vụ hành chính công

0: Nội vừa có thông báo, từ nay các điểm hỗ trợ dịch vụ công số trên địa bàn thành phố tiếp tục làm việc vào sáng thứ Bảy nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Việc duy trì được ưu tiên trong giai đoạn cao điểm hỗ trợ người có công, người cao tuổi làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, đồng thời bảo đảm giải quyết hồ sơ thông suốt và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Đà Nẵng đang đẩy nhanh xử lý 828 cơ sở nhà đất dôi dư nhằm tránh lãng phí tài sản công. Khoảng 250 cơ sở dự kiến được chuyển đổi thành trường học, cơ sở y tế, công viên và công trình công cộng. Số còn lại sẽ được cho thuê hoặc đấu giá theo quy định. Thành phố yêu cầu không để tài sản công bỏ hoang, từng bước biến quỹ đất thành nguồn lực phục vụ phát triển đô thị và an sinh xã hội. Chuyển sang một thông tin quốc tế thưa quý vị. Indonesia đang ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ hỏa hoạn lớn tại bãi rác ở huyện Tangerang, tỉnh Banten, bùng phát từ ngày 30 tháng 6 và mới được khống chế chỉ khoảng 30%. Khói độc bao trùm khu vực khiến cho 154 người mắc bệnh hô hấp cấp, 33 hộ dân phải sơ tán. Giới chức đã huy động trực thăng, lực lượng cứu hỏa và xem xét gây mưa nhân tạo để khống chế đám cháy. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý do phóng viên Văn Hiếu, Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2026 và hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh, công tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển đất nước là đặc biệt quan trọng, yêu cầu cả hệ thống chính trị phải lấy nghị quyết 71 của Bộ Chính trị làm trọng tâm thực hiện, phải đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, bởi 30% dân số hiện nay là những người trong độ tuổi đi học và phát triển tương lai đất nước là nhờ ở những thế hệ trẻ này và những thế hệ tiếp nối mai sau.
1: Công tác giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực cho phát triển của đất nước, đây là một cái lợi thế của chúng ta. Cái nền giáo dục của Việt Nam đạt được rất nhiều những thành quả, nhưng chúng ta chưa dừng lại ở những việc như vậy. Vì cái đòi hỏi cái nguồn nhân lực cho phát triển đất nước trong giờ là so với một cái tốc độ rất cao như vậy thì ai sẽ là người làm, quy mô phát triển của ngành giáo dục thế nào đấy, với những cái mục tiêu mà nghị quyết 71 nói, tôi nhiều lần nói đổi mới căn bản toàn diện cơ mà bây giờ những cái chính sách này nó vẫn còn đang rất là từng bước đi chậm rạp, nó chưa có cái gì là căn bản và chưa có gì toàn diện, vẫn cứ được cái chỗ này được cái chỗ kia. Đấy, phải suy nghĩ cái chữ căn bản toàn diện quan trọng lắm. Nó chưa thấy được cái hơi hướng của cái căn bản toàn diện này. Đấy. Thế nhưng mà nói rất nhiều, căn bản tất cả các cháu phải được đến trường. Căn bản là phải phổ cập trung học, phổ thông, đủ thầy, đủ lớp, đủ trường.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị sẽ cùng đón nghe. Và vẫn còn rất nhiều những thông tin hấp dẫn khác sẽ có cho khung giờ đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Quý vị hãy giữ sóng FM 91MHz để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Và chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Về em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em, cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng mong muốn bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn kèm chặt tay em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

0: Quý vị thính giả thân mến, cùng quay trở lại với những thông tin sẽ có trong đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, những ngày nắng nóng kéo dài thì sẽ khiến cho cơ thể dễ mất nước, mệt mỏi và thèm ăn những món không có lợi cho sức khỏe. Thế nhưng thay vì tìm đến những loại đồ uống nhiều đường hay là thực phẩm chế biến sẵn, quý vị có thể bổ sung những loại rau củ giàu tính kiềm, giúp làm mát cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng hiệu quả trong bữa cơm hàng ngày. Đầu tiên đó là đậu đũa, loại thực phẩm xuất hiện khá phổ biến vào mùa hè. Không chỉ có giá thành phải chăng, loại rau này còn chứa lượng chất xơ dồi dào cùng nhiều vitamin C, canxi và axit folic cần thiết cho cơ thể. Nhờ hàm lượng chất xơ cao, đậu đũa hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời tạo cảm giác no lâu, hạn chế tình trạng ăn quá nhiều trong các bữa phụ. Bên cạnh đó thì vitamin C trong đậu đũa còn góp phần tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ quá trình chống oxy hóa. Thực phẩm thứ hai đó là khoai tây, một thực phẩm mà khiến cho nhiều người e ngại vì cho rằng đây là thực phẩm dễ gây tăng cân. Tuy nhiên các chuyên gia cho biết rằng vấn đề không nằm ở khoai tây mà nằm ở phương pháp chế biến. Khoai tây chứa nhiều kali, sắt cùng các loại vitamin thiết yếu. Đây là những dưỡng chất rất quan trọng giúp cho cơ thể duy trì năng lượng, hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh và giảm cảm giác mệt mỏi trong những ngày thời tiết khắc nghiệt. Một loại thực phẩm nữa quý vị có thể cân nhắc sử dụng đó là rau bina hay còn gọi là cải bó xôi, thì từ lâu đã được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là một trong những loại rau giàu dưỡng chất nhất. Loại rau này cung cấp lượng lớn sắt, vitamin A, vitamin C cùng với nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Vào mùa hè thì rau bina giúp bổ sung dưỡng chất cần thiết, hỗ trợ hệ miễn dịch và góp phần giảm cảm giác nóng trong người. Và đã nhắc đến thực phẩm có tính kiềm cao thì không thể không nhắc đến rong biển, luôn nằm trong danh sách được khuyến khích sử dụng vào mùa hè. Rong biển chứa nhiều khoáng chất quan trọng như là iốt, kẽm, magie và các vi chất cần thiết cho hoạt động của cơ thể. Những dưỡng chất này góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch, duy trì chức năng tuyến giáp và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Không những vậy, rong biển cũng có lượng calo thấp và giàu chất xơ, giúp người ăn cảm thấy no nhanh hơn mà không cần phải nạp quá nhiều năng lượng. Thưa quý vị, cùng chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ngay sau đây sẽ là những thông tin văn hóa. Tiếp theo đó, trong tiểu mục Bên dòng thời gian, chúng ta sẽ cùng nghe bài viết Ký ức cầu quay Khánh Hội, dấu xưa bên dòng nước lớn. Tiểu mục Sống ở Sài Gòn kỳ này sẽ là phóng sự Sài Gòn và những hàng me xanh. Đó là những thông tin và câu chuyện sẽ có trong chuyên mục Sài Gòn Sống và Yêu. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết.
1: Sài Gòn Sống và Yêu.

Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Mạnh Khang và Anh Thơ rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, những đổi thay của thành phố được ví là Hòn Ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin kinh tế văn hóa xã hội tích cực.

0: Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh định hướng các bảo tàng trên địa bàn từng bước tổ chức hoạt động về đêm nhằm phục vụ người dân, giữ chân du khách và thúc đẩy nền kinh tế đêm. Trước mắt, thành phố thí điểm chuỗi hoạt động Trăng Bảo tàng Museum Moon vào dịp rằm hàng tháng. Vừa qua, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh đã thể nghiệm thành công chương trình trà ẩm và thực, trong khi Bảo tàng Mỹ thuật thu hút công chúng với đêm nhạc Sống tự tình. Việc đổi mới này giúp kéo dài thời gian mở cửa, đồng thời biến các điểm di sản từ nơi lưu giữ hiện vật thuần túy thành không gian văn hóa, tương tác sống động, góp phần phát triển ngành công nghiệp văn hóa của thành phố.
1: Chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, năm 2026 đánh dấu tròn 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026. Hướng tới cột mốc lịch sử này, thành phố tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật quy mô lớn, trong đó chương trình trình diễn công nghệ 3D mapping tại mặt tiền trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh số 86 đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn nổi bật, tái hiện hành trình 50 năm của thành phố mang tên Bác bằng ngôn ngữ của ánh sáng và công nghệ.
0: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa 5 điểm tầm cao, 11 điểm tầm thấp vào lúc 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tối ngày 2 tháng 7 tại nhiều khu vực nhân kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026. Trong số các điểm bắn, khu vực đầu hầm sông Sài Gòn có quy mô lớn nhất với 1.000 quả pháo tầm cao, 200 quả pháo tầm thấp cùng với 78 dàn pháo các loại. Các điểm tại Cần Giờ, địa đạo Củ Chi, trung tâm thành phố mới Bình Dương và quảng trường Tam Thắng cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao để phục vụ người dân ở các khu vực cửa ngõ và địa bàn xa trung tâm.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu phải tìm một nơi để ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp bên bồi bên lỡ của lịch sử Sài Gòn, có lẽ không đâu thích hợp hơn đỉnh cầu Khánh Hội. Nằm ngay ngã ba Kiêu Hãnh, nơi rạch Bến Nghé đổ vào lòng sông Sài Gòn, cây cầu như một nét gạch nối mềm mại bắc qua hai thế giới. Một bên là bến Bạch Đằng lộng lẫy với những tòa nhà hoa lệ, một bên là vùng đất Khánh Hội, quận Tư, từng một thời lam lũ gồng gánh những phận người mưu sinh theo tiếng còi tàu. Trải qua bao thăng trầm với những lần đập đi xây lại, cầu Khánh Hội hôm nay không chỉ là một mạch máu giao thông hiện đại mà còn là một chứng nhân thầm lặng lưu giữ trọn vẹn những mảnh vỡ ký ức của một đô thị sông nước bước qua thăng trầm thế kỷ.
1: Ngược dòng lịch sử về những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, khi thực dân Pháp bắt đầu quy hoạch Sài Gòn thành một đô thị cảng tầm cỡ khu vực, nhu cầu kết nối trung tâm hành chính, quận Nhất cũ với vùng đất Cù Lao Khánh Hội, quận Tư cũ trở nên vô cùng cấp thiết. Cù Lao Khánh Hội khi ấy là nơi đặt thương cảng Sài Gòn, đầu mối giao thương hàng hải huyết mạch, đón nhận các tàu buôn quốc tế và những đoàn thuyền tre từ khắp Nam Kỳ lục tỉnh đổ về. Để giải quyết bài toán vừa đảm bảo giao thông đường bộ nối hai bờ, vừa không làm nghẽn mạch giao thương thủy của kênh Bến Nghé, nơi tập trung đô hội tàu bè và chợ bến thành và chợ lớn, người Pháp đã cho xây dựng một công trình độc nhất vô nhị lúc bấy giờ. Năm 1904, cây cầu đầu tiên chính thức khánh thành, người Pháp gọi nó là

0: chiếc tàu buôn cao cục buồm, những chiếc ghe bầu tải trọng lớn dễ dàng qua lại. Do sở hữu cơ chế linh hoạt này, cầu Khánh Hội thời kỳ đầu được thiết kế thấp hơn hẳn so với những cây cầu cố định khác trên dòng bến Nghé, như cầu Ông Lãnh hay cầu Chữ Y, tạo nên một khoảng mở khoáng đạt ngay sát bến nhà Rồng. Với kinh nghiệm hướng dẫn và chia sẻ kiến thức lịch sử đô thị Sài Gòn cho du khách, anh Nguyễn Tấn Khiêm, chuyên viên thiết kế trải nghiệm du lịch và hướng dẫn viên tại công ty Vang Vọng Trấn Chầu cho biết.
1: Cầu Khánh Hội ban đầu là cái cầu này theo kiểu là cầu quay, thì ở cái trục ở giữa nó sẽ là một cái trục cố định. Ở phía hai bên bờ thì nó sẽ có hai cái nhịp cũng là nhịp cố định. Ở phía giữa thì nó sẽ có một cái trục để nó xoay. Nó sẽ xoay thành góc 90 độ để mà thuyền có thể đi từ sông Sài Gòn vô rạch Bến Nghé và ngược lại.
0: Khoảnh khắc cây cầu chuyển mình ấy không chỉ là một hiện tượng kỹ thuật kỳ thú, mà theo thời gian nó đã hòa vào nhịp sinh học của người dân phố thị. Tiếng xích sắt loảng xoảng, tiếng còi tàu hú vang trầm đục vang vọng cả một khúc sông đã trở thành một phần ký ức thanh âm không thể nào bôi xóa. Cây cầu quay đi, quay lại như một nhịp thở đều đặn của phố cảng, tự nhiên bước vào ca dao. Chừng nào cầu quay nọ thôi quay, thì qua với bầu mới dứt dây cương thường. Tuy nhiên, tuổi thọ của những vòng quay của cầu Khánh Hội chỉ kéo dài được vài thập niên. Đến khoảng những năm 1940, để phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa với khối lượng lớn hơn từ cảng vào trung tâm, một tuyến đường sắt đã được lắp đặt chạy trực tiếp qua cầu. Để đảm bảo an toàn cho đường ray, cơ chế xoay của cầu Khánh Hội bị quá chặt. Cây cầu quay độc nhất ở Sài Gòn chính thức thôi quay, trở thành một cây cầu cố định. Anh Nguyễn Tấn Khiêm, chuyên viên thiết kế trải nghiệm du lịch và hướng dẫn viên tại công ty Vang Vọng Trống Chầu, chia sẻ thêm.
1: Cái cơ chế mà cầu quay này nó tồn tại khoảng 20-30 năm thôi. Người ta nói là nó cái cầu mà gây rất nhiều tranh cãi. Khi mà chúng ta xem cái trụ cầu ở phía giữa, rồi thêm hai cái nhịp cầu cố định ở phía hai bên đó, thì nó lại thu hẹp cái dòng chảy, nó thu hẹp cái ở cái diện tích mà những cái thương thuyền nó có thể đi qua một cách an toàn. Khi mà nó ở vị trí mà bình thường đó, để cho những phương tiện mà đường bộ có thể di chuyển qua thì nó khá là rung lắc. Nên người ta quyết định là tới khoảng thập niên 30-40 á, thì người Pháp sau khi mà họ đã đào kinh tẻ thì cái kinh tẻ nó mới trở thành là cái tuyến đường mà giao thông thủy chủ yếu khi mà từ sông Sài Gòn đi vào phía rạch Bến Nghé trên tàu hũ để kết nối Chợ Lớn. Lúc này thì cái cầu quay nó không còn cái chức năng của nó nữa, nên người ta quyết định giữ nó cố định luôn. Rồi người ta xây thêm một số cái công năng trên đó, như là có thêm những cái đường ray để cho kết nối lại là cái tuyến đường sắt từ phía bên đến cảng.
0: Đến năm 1954, khi tấm áo sắt thép thời thuộc địa đã quá chật chội và xuống cấp trước áp lực của những dòng xe cộ ngày một đông đúc, cây cầu quay nguyên bản bị tháo dỡ để nhường chỗ cho một cây cầu bê tông cốt thép kiên cố. Dù nhịp xoay huyền thoại đã vĩnh viễn khép lại, nhưng cái tên cầu quay thì vẫn sống bền bỉ trong tâm thức người dân như một chứng tích về một thời vàng son kỳ quan của sông nước. Nếu như phía bên kia cầu, trung tâm Sài Gòn là biểu tượng của sự phồn hoa, đại diện cho từng lớp thượng lưu với những dinh thự và đại lộ trợp bóng cây, thì phía bên này cầu, vùng đất Khánh Hội lại là một thế giới hoàn toàn khác. Nơi đây từ thế kỷ 19 đến trước năm 1975 là nơi tụ cư của những người dân lao động tứ xứ. Những phu khuân vác bến cảng, công nhân hãng tàu Ba Son và các thương hộ không nhà cửa. Họ dựng lên những xóm nhà ổ chuột lụp xụp, san sát nhau trên những bãi sình lầy bên rạch Bến Nghé và kênh Tẻ. Không chỉ có những người lao động lam lũ, không gian gầm cầu và những con hẻm sâu hút còn là thánh địa của các băng

0: nhóm du đảng, giang hồ khét tiếng một thời. Chính sự đối lập gay gắt giữa hai bờ đầu cầu đã tạo điểm đặc biệt cho cầu Khánh Hội. Nó không chỉ là một công trình giao thông, nó còn là một chiếc đòn gánh bắc qua hai thế giới. Một bên là phồn hoa đô hội, một bên là lao động nhọc nhằn. Cây cầu đã giang tay ôm lấy cả những giọt mồ hôi mặn chát của phu phen, lẫn những cuộc đời bên lề xã hội qua nhiều thế hệ, để chờ ngày chuyển mình đổi đời. Bước vào thế kỷ 21, Sài Gòn phát triển mạnh mẽ trong làn sóng hội nhập. Năm 2006, để phục vụ cho dự án hạ tầng thế kỷ đại lộ Đông Tây và đường hầm vượt sông Sài Gòn, hầm Thủ Thiêm, cây cầu bê tông cũ lại một lần nữa được tháo dỡ. Năm 2009, cầu Khánh Hội mới chính thức khánh thành và thông xe. Cây cầu mới dài gần 167 mét, rộng 22 mét với 4 làn xe khang trang. Điểm đặc biệt là cầu được thiết kế uốn cong mềm mại, cách điệu, kết nối trực tiếp đường Nguyễn Tất Thành, quận Tư cũ sang đường Tôn Đức Thắng, quận Nhất cũ, dọc theo bến Bạch Đằng. Ngày nay, cầu Khánh Hội được vinh danh là một trong 11 cây cầu trọng yếu trên toàn tuyến đại lộ Đông Tây, tuyến đường di sản và hiện đại bậc nhất thành phố. Đứng trên đỉnh cầu Khánh Hội hôm nay, phóng tầm mắt ra xa, người ta thấy một bức tranh đô thị cực kỳ lộng lẫy. Bên cạnh là bến Nhà Rồng thâm nghiêm cổ kính, trước mặt là bến Bạch Đằng lung linh ánh đèn và những tòa nhà chọc trời soi bóng xuống dòng sông Sài Gòn. Vùng đất dưỡng ngày xưa giờ đã chuyển mình thành những khu căn hộ cao cấp, những con phố ẩm thực sầm uất. Bà Huỳnh Ba đã sống hơn nửa đời người ở vùng đất Khánh Hội cảm nhận.
1: Tôi đi ngang đó thì tôi nhìn cái cầu Khánh Hội bây giờ rất là đổi mới. Tập thể dục xong mình đứng đó mình hóng mát, sông nước mênh mông, tôi rất là thích. Người nhộn nhịp tàu bè rồi nhìn thấy nó thoáng mát lắm.
0: Dưới những nhịp cầu Khánh Hội hôm nay, ít ai còn hình dung nơi đây từng có chiếc cầu quay mở lối cho những con tàu viễn dương, từng chứng kiến nhịp sống sôi động của thương cảng Sài Gòn hơn một thế kỷ trước. Hình hài cũ đã thay đổi, nhưng ký ức về cây cầu vẫn hiện diện trong những trang tư liệu, những bức ảnh xưa và trong câu chuyện của những người từng gắn bó với vùng đất Khánh Hội. Có lẽ giá trị lớn nhất của cây cầu không chỉ nằm ở việc nối hai bờ sông, mà còn ở khả năng kết nối quá khứ với hiện tại, để mỗi bước chân đi qua đều nhắc nhớ rằng thành phố hôm nay được bồi đắp từ biết bao lớp ký ức và những công trình đã âm thầm đồng hành cùng thời gian.
2: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục Bên Dòng Thời Gian với bài viết Ký ức cầu quay Khánh Hội, dấu xưa bên dòng nước lớn. Tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục khác về thành phố với những câu chuyện mang hơi thở, góc nhìn của nhịp sống hiện đại nhưng vẫn không ngừng yêu thương.
3: Rồi lên!
4: Sống ở Sài Gòn.
0: Thưa quý vị, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điều để nhớ, để thương và để hoài niệm. Nhưng với không ít người, ký ức lại bắt đầu bằng những hàng me xanh trải dài trên khắp những con đường quen. Dưới tán cây rì rào trong nắng sớm, nhịp sống thành phố dường như chậm lại đôi chút, đủ để người ta cảm nhận vẻ dịu dàng rất riêng của Sài Gòn. Những hàng me không chỉ mát phố phường, mà còn lưu giữ biết bao kỷ niệm, trở thành một phần ký ức thân thương của nhiều thế hệ. Sống ở Sài Gòn kỳ này, mời quý vị thông dong qua các con đường tuyến hẻm để cùng tìm thấy sự dịu dàng của Sài Gòn và những hàng me xanh.

0: Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh với nhiều người, đó không chỉ là một địa danh mà còn là một phần của tuổi trẻ. Tôi lên thành phố Hồ Chí Minh học tập rồi ở lại làm việc đến nay cũng đã tròn 12 năm. 12 năm không quá dài so với cuộc đời của một con người, nhưng cũng đủ để thành phố này trở thành một phần ký ức. Nếu mai này rời xa, chắc sẽ nhớ nơi này lắm. Nhớ mỗi sáng thức dậy, nghe tiếng xe cộ ngoài đường, nhìn dòng người tất bật, đủ để tôi biết mình vẫn đang ở nơi đã ôm lấy biết bao ước mơ của tuổi trẻ. Người ta thường nhớ về thành phố Hồ Chí Minh bằng những tòa nhà cao tầng, những con phố không ngủ, những quán cà phê góc nhỏ, hay chỉ đơn giản là cơn mưa chợt đến vội đi. Còn tôi, mỗi khi nghĩ về thành phố này, điều hiện lên đầu tiên là những hàng me xanh. Có lẽ chẳng nơi nào những hàng me lại trở thành một phần ký ức tự nhiên đến thế. Chúng đứng lặng lẽ dọc theo những con đường quen thuộc, không phô trương, không ồn ào, chỉ âm thầm che mát từng bước chân người qua lại. Có những buổi sáng lái xe đến cơ quan, ánh nắng len qua từng tán lá, những đốm sáng nhảy múa trên mặt đường, gió khẽ lay, lá me rung rinh, tạo nên thứ âm thanh rất nhỏ nhưng đủ làm lòng người dịu lại giữa nhịp sống hối hả. Bất giác, tôi giảm ga, đi chậm hơn một chút. Không phải vì vội vàng đã hết, mà vì muốn giữ lại khoảnh khắc bình yên ấy thêm một vài giây nữa. Sài Gòn là thành phố của những bước chân nhanh, nhưng cũng chính dưới hàng me ấy, người ta lại tìm được khoảng lặng hiếm hoi cho riêng mình. Nguyễn Du, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn, bao thế hệ đã đi qua những con đường ấy. Có người lần đầu đến thành phố với chiếc ba lô còn mới đầy hy vọng. Có người đã lập nghiệp dựng xây gia đình. Có người rời đi, nhưng ký ức về Sài Gòn vẫn còn nguyên trong từng hàng cây, từng góc phố. Những hàng me dường như chứng kiến tất cả. Chúng thấy thành phố lớn lên từng ngày, thấy những con đường đổi khác, thấy những dòng xe ngày một đông hơn. Nhưng điều kỳ lạ là mỗi lần lá xanh trở lại, người ta vẫn nhận ra Sài Gòn của mình không hề mất đi sự dịu dàng vốn có. 12 năm sống ở Sài Gòn, tôi đã đi qua không biết bao nhiêu con đường góc hẻm. Có con đường giờ đã khác xưa, có góc phố đã đổi thay theo nhịp phát triển của thành phố. Nhưng điều khiến tôi xúc động nhất vẫn là những hàng me còn đó. Chúng như những người bạn cũ, lặng lẽ chờ đợi, không cần ai nhớ đến, nhưng chỉ cần bắt gặp là ký ức ùa về. Có lẽ vì thế mà mỗi khi có dịp, tôi lại thích thong dong chạy xe qua những con đường rợp bóng me. Không cần đi đâu thật xa, cũng chẳng cần tìm điều gì đặc biệt, chỉ đơn giản là để cảm nhận thành phố bằng một nhịp chậm hơn, để nghe tiếng lá xào xạc, để hít một hơi thật sâu mùi nắng quyện với màu xanh của cây lá, để thấy thành phố Hồ Chí Minh luôn có những khoảng bình yên giữa dòng chảy không ngừng của cuộc sống. Người ta vẫn thường nói, một thành phố đáng nhớ không chỉ vì những công trình lớn hay những con đường rộng, mà còn bởi những điều rất đỗi bình thường khiến trái tim ta rung động. Với tôi, những hàng me xanh chính là một điều bình thường đẹp đẽ như thế. Nếu một ngày nào đó phải rời xa nơi này, có lẽ điều khiến tôi nhớ nhất sẽ không phải là những tòa nhà cao hay những đại lộ đông xe, mà sẽ là cảm giác được đi dưới những tán me vào một buổi sáng trong veo, khi nắng vừa thức giấc, gió khẽ lùa qua kẽ lá, và cả thành phố như dịu dàng hơn một chút. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn rộng mở, và biết đâu chính những hàng me xanh ấy đã âm thầm níu giữ biết bao người ở lại. Bởi giữa một thành phố luôn chuyển động, vẫn có những khoảng xanh đủ để trái tim tìm thấy bình yên. Và với nhiều người, trong đó có tôi, đó chính là một Sài Gòn rất đổi thân thương, rất đổi để nhớ, để thương.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn sống về yêu hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
3: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
2: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
3: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
2: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
3: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 208888.
4: Uy tín tạo dựng công trình.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
6: ạ? Nước súc miệng Valentine.
5: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
10: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
10: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị, cùng tiếp tục với những thông tin sẽ có trong đời sống thị thành sáng nay. Thưa quý vị, mùa mưa bão thường đi kèm với những trận mưa lớn khiến cho nhiều tuyến đường ngập sâu, gây không ít khó khăn cho người lái ô tô. Việc điều khiển xe qua vùng ngập không chỉ tiềm ẩn nguy cơ va chạm mà còn có thể dẫn đến những hư hỏng nghiêm trọng như là thủy kích động cơ, chập hệ thống điện hay là ảnh hưởng lâu dài đến khả năng vận hành của xe. Để đảm bảo an toàn, quý vị lưu ý là luôn nguyên tắc quan trọng nhất là chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách với xe phía trước lớn hơn so với khi đi đường khô ráo, để quý vị có thể có đủ thời gian để xử lý những tình huống bất ngờ. Người lái cũng nên tránh đánh lái hoặc là phanh gấp, bởi điều này có thể khiến xe mất độ bám, trượt bánh hoặc là văng đuôi, đặc biệt ở những đoạn đường nhiều nước. Bên cạnh đó, hãy bật gạt mưa và đèn chiếu gần ngay khi mưa làm giảm tầm nhìn, đồng thời tập trung quan sát biển báo, vạch kẻ đường và các phương tiện xung quanh. Nếu như mưa quá lớn khiến cho quý vị gần như không thể quan sát được phía trước thì nên tìm vị trí an toàn để dừng xe hoặc là chờ thời tiết ổn định rồi mới tiếp tục hành trình. Thứ hai đó là hãy quan sát kỹ trước khi cho xe lội nước. Trước khi đi qua đường ngập thì quý vị hãy giảm tốc độ hoặc là dừng hẳn xe lại để quan sát tình hình. Có thể căn cứ vào các phương tiện đi trước có kích thước cũng như là khoảng sáng gầm tương đương để có thể ước lượng độ sâu mực nước. Nếu như quan sát thấy nước ngập quá nửa bánh xe hoặc là cao hơn trục bánh thì quý vị không nên cố đi tiếp bởi nguy cơ nước tràn vào khoang động cơ, gây thủy kích hoặc là hư hỏng hệ thống điện là rất lớn. Thứ ba đó là hãy chạy số thấp, giữ đều chân ga và tắt điều hòa. Khi đã xác định có thể đi qua vùng ngập, hãy chuyển về số thấp hoặc là chế độ số tay với xe số tự động, giữ đều chân ga và di chuyển chậm với tốc độ ổn định. Việc tăng hoặc là giảm ga đột ngột hay là dừng giữa vùng ngập đều có thể khiến cho nước lọt vào ống xả hoặc là khoang động cơ. Trong lúc lội nước, quý vị nên tạm thời tắt điều hòa để giảm tải cho động cơ, nhất là với những mẫu xe có dung tích nhỏ. Đồng thời hạn chế mở cửa xe nếu như không thực sự cần thiết để tránh nước tràn vào khoang nội thất. Quý vị cũng không nên chạy song song với xe khác khi đi qua vùng ngập. Khi lưu thông qua vùng ngập thì không nên chạy quá sát do sóng nước của các phương tiện có thể làm cho nước dâng cao hơn, ảnh hưởng đến xe của mình cũng như các phương tiện khác, đặc biệt là với xe máy. Ngoài ra cần hạn chế vượt xe hoặc là đi quá gần xe chạy ngược chiều. Nước bắn lên kính chắn gió có thể khiến cho người lái mất tầm nhìn trong vài giây, khoảng thời gian đủ để xảy ra va chạm. Và sau khi ra khỏi vùng ngập thì quý vị nên dừng xe ở nơi an toàn để kiểm tra sơ bộ. Hãy loại bỏ rác hoặc là cành cây mắc dưới gầm xe, đồng thời kiểm tra xem nước có lọt vào khoang lái hay không để xử lý kịp thời, tránh ảnh hưởng đến các chi tiết điện cũng như là nội thất. Đặc biệt nếu xe quý vị chết máy khi đang đi qua vùng ngập thì tuyệt đối không cố khởi động lại. Đây là nguyên nhân phổ biến dẫn đến hiện tượng thủy kích, có thể khiến cho tay biên cong, gãy, thậm chí là vỡ lốc máy với chi phí sửa chữa rất lớn. Trong tình huống này thì cách xử lý an toàn nhất đó là gọi cứu hộ đưa xe đến xưởng dịch vụ để kiểm tra. Và nối tiếp chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Xin mời quý vị thính giả sẽ cùng theo dõi.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết Dừng đỗ không đúng luật trên cao tốc, chuyện nhỏ, hệ lụy lớn. Cuối cùng, ở một cảm năng sẽ là một số lưu ý cho các lái xe về việc dừng đỗ đúng quy định khi điều khiển phương tiện trên cao tốc. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết.
2: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng vừa có văn bản chính thức giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu đầu tư dự án đường bộ cao tốc Nha

0: Trang Liên Khương. Động thái này nhằm hiện thực hóa tuyến giao thông huyết mạch kết nối hai trung tâm du lịch lớn của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên theo phương thức đối tác công tư PPP. Dự án cao tốc Nha Trang Liên Khương được đề xuất với tổng chiều dài khoảng 99 km, điểm đầu của tuyến kết nối từ nút giao với cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn khu vực xã Chiên Thọ, Khánh Hòa và điểm cuối tại chân đèo Brent, Lâm Đồng. Hiện nay, quốc lộ 27C là tuyến đường duy nhất kết nối trực tiếp giữa Nha Trang và Đà Lạt. Tuy nhiên, tuyến đường này đi qua đèo Cánh Lê, một trong những cung đèo dài nhất Việt Nam với chiều dài 33 km, với địa hình hiểm trở và nguy cơ sạt lở cao trong mùa mưa bão, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn giao thông. Bản tin cao tốc.
1: Bộ Xây dựng vừa đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình chủ đầu tư dự án mở rộng cao tốc Bắc Nam đoạn Cao Bồ Mai Sơn có giải pháp xử lý kịp thời các nhà thầu chậm tiến độ. Theo đánh giá, dù phần nền và mặt đường cơ bản đáp ứng kế hoạch, nhưng các hạng mục thuộc hệ thống giao thông thông minh, trạm thu phí, kiểm soát tải trọng và cầu đường ngang tại khu vực nút giao Khánh Hòa đang bị chậm đáng kể. Đặc biệt, tỷ lệ giải ngân đến nay quá thấp, mới đạt 7% kế hoạch của năm. Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư kiểm soát chặt chẽ khối lượng công việc còn lại để nhanh thủ tục lựa chọn nhà thầu nhằm đảm bảo đưa hệ thống quản lý vào khai thác trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ Mai Sơn dài hơn 15 km, tổng mức đầu tư là hơn 1.875 tỷ đồng bằng ngân sách nhà nước, nâng cấp từ 4 làn xe phân kỳ lên thành 6 làn xe hoàn chỉnh.
0: Bản tin cao tốc. Ngày 1 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khởi công 8 dự án công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình, chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đáng chú ý là dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành dài khoảng 42 km với tổng mức đầu tư gần 47.000 tỷ đồng được triển khai theo hình thức đối tác công tư PPP với hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện mạch máu giao thông quan trọng của vùng Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng khởi công giai đoạn 1 cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài có tổng mức đầu tư là gần 23.000 tỷ đồng, dài 51 km cũng như hoàn chỉnh hai nút giao thông cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Trường Sát và quốc lộ 50 với tổng mức đầu tư gần 3.600 tỷ đồng. Bản tin cao tốc.
1: Khoảng 11 giờ trưa ngày 30 tháng 6, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn thành phố Đà Nẵng. Vào thời điểm trên, thì xe bồn chở xăng dầu mang biển kiểm soát 43R935XX đang lưu thông theo hướng Bắc Nam. Khi đến khu vực gần cầu Bà Ngôn thuộc địa phận xã Chiên Đàn, phương tiện này bất ngờ bốc cháy dữ dội. May mắn, tài xế đã kịp thời thoát ra an toàn. Nhận được tin báo, Cục Cảnh sát Giao thông đã lập tức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng, điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường. Nhờ nỗ lực dập lửa kịp thời, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn sau ít phút, ngăn chặn nguy cơ cháy lan nguy hiểm và đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác lưu thông.
0: Bạn đồng hành. Thưa quý vị, thời gian qua chuyên mục Cẩm nang cao tốc nói riêng và VOV Giao thông nói chung đã rất nhiều lần phản ánh tình trạng các phương tiện dừng đỗ không đúng quy định, gây mất an toàn cho hoạt động giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc. Song trên thực tế, tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp. Đây cũng sẽ là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay qua bài viết Dừng đỗ không đúng luật trên cao tốc, chuyện nhỏ, hệ lụy lớn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Bạn đồng hành.
1: Là tài xế tải chở hàng hóa từ Phú Yên cũ đi thành phố Hồ Chí Minh, anh Lê Văn Thanh, 38 tuổi, ngụ phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk cho hay, dù thường xuyên lưu thông trên cao tốc nhưng không ít lần phải giật mình khi phát hiện phía trước mình là phương tiện khác dừng đỗ không có đèn tín hiệu cảnh báo.
3: Không có đèn nó chấp cảnh báo đồ là bỏ cây đồ không là mình đâu có quan sát kịp đâu, đâu có xe được ban đêm mà mình đâu có nhìn tầm xe được.
1: Tương tự anh Trần Văn Thắng, 48 tuổi, ngụ Đồng Nai, lái xe khách cũng mong muốn các lái xe khi lưu thông trên cao tốc không may phải dừng xe thì cũng cần có những cảnh báo để đảm bảo an toàn cho mình và các phương tiện phía sau.
4: Vấn đề cảnh báo thì cũng có một số điểm là không có đặt chốt nón. Thì em cũng mong muốn là

0: Những xe ra ngoài đường á, khi mà gặp sự cố này nọ thì đặt chóp đặt đồ để cho anh em lái xe được an toàn hơn, dễ thấy dễ nhìn.
1: Anh Phạm Minh Tuấn, 43 tuổi, ngụ Tây Ninh, một lái xe khách đường dài từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung cho rằng hành vi dừng đỗ không đúng quy định trên cao tốc là rất nguy hiểm, đặc biệt trong điều kiện trời tối, nguy cơ dẫn tới tai nạn là rất cao và trên thực tế đã xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng.
2: Theo quan niệm của em là nguy hiểm không những đối với bản thân họ mà nguy hiểm cho những người xung quanh nữa. Cho nên là trước khi lên cao tốc thì mình phải chuẩn bị cho mình những cái chuẩn bị cần thiết để mình tránh cái sự buồn ngủ. Cái chỗ mình không được phép dừng đỗ mà mình tấp vô mình nghỉ thì nó sẽ nguy hiểm đối với mọi người.
1: Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 7 phòng 6 của Cảnh sát Giao thông cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, chỉ tính riêng tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Mỹ Thuận, Cần Thơ, Cà Mau đã phát hiện 246 trường hợp vi phạm về dừng đỗ, trong đó lập biên bản trực tiếp 106 trường hợp, gửi thông báo phạt nguội 240 trường hợp. Tình trạng tương tự cũng được lực lượng Cảnh sát Giao thông ghi nhận diễn ra phổ biến trên tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang hoặc là từ miền Trung ra phía Bắc. Thống kê cho thấy, nhiều trường hợp vi phạm xuất phát từ sự chủ quan của người điều khiển phương tiện như dừng xe để nghe điện thoại, cho hành khách xuống xe hoặc nghỉ ngơi ngay trên làn dừng khẩn cấp trong khi phương tiện hoàn toàn bình thường. Đây là hành vi rất nguy hiểm vì cao tốc không phải nơi có thể tùy tiện dừng đổ phương tiện như đường đô thị. Thiếu tá Đinh Quang Hưng, Phó đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 7 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết.
3: Trên tinh thần cương quyết, thượng tôn pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, với mục tiêu là đảm bảo an toàn cho tính mạng, sức khỏe và tài sản của người tham gia giao thông. Chúng tôi duy trì lực lượng, luôn có mặt 24/24 trên tuyến, quyết tâm duy trì và đảm bảo ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc, phục vụ bà con lưu thông thuận lợi, thông suốt, an toàn, đảm bảo sự bình yên trên tuyến.
1: Chia sẻ góc nhìn từ đơn vị quản lý khai thác tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh đến Vĩnh Hảo, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE cho hay, trong quá trình thực hiện vận hành các tuyến cao tốc thông qua các công tác tuần đường, hệ thống camera giám sát giao thông vẫn ghi nhận rất nhiều trường hợp phương tiện dừng đỗ không đúng quy định trên cao tốc. Thực trạng này không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động khai thác tuyến.
4: Việc dừng đỗ không đúng quy định biến chiếc xe thành một chướng ngại vật tử thần và có nguy cơ gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Do cao tốc là nơi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao, khi gặp vật cản đột ngột, xe sau rất khó phản ứng, dẫn đến các vụ tai nạn liên hoàn thảm khốc, gây ra thương vong về người và hư hỏng tài sản cao tốc, làm ảnh hưởng đến dòng phương tiện đang di chuyển, gây ùn tắc, cản trở giao thông trên đường. Một khi làn khẩn cấp bị chiếm dụng sẽ khiến các xe cứu thương, cứu hỏa hoặc xe cảnh sát không thể tiếp cận hiện trường các vụ tai nạn kịp thời, làm mất đi thời gian vàng cứu người, hỗ trợ phương tiện gặp sự cố.
5: Cẩm nang cao tốc.
6: Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE, có một số khuyến cáo dành cho các bác tài xế khi có ý định dừng đỗ phương tiện trên cao tốc như sau.
4: Việc dừng đỗ trên cao tốc là cực kỳ nguy hiểm và chỉ được thực hiện trong trường hợp bất khả kháng. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho mình, cho các phương tiện di chuyển cùng chiều và tránh bị phạt nặng, lái xe cần ghi nhớ chỉ dừng khi thật sự khẩn cấp, xác định được sự cố hoặc việc mình cần phải dừng đỗ có thật sự bắt buộc hay không. Tuyệt đối không dừng để ngủ, đi vệ sinh, xem bản đồ, nghe điện thoại hay chụp ảnh. Hãy kiên nhẫn đợi đến trạm dừng nghỉ hoặc ra khỏi cao tốc ở lối ra gần nhất. Nếu buộc phải dừng đỗ trên cao tốc, hãy thực hiện ngay việc di chuyển xe vào vị trí an toàn nhất có thể và thực hiện đặt cảnh báo theo quy định và liên hệ với các lực lượng làm việc trên tuyến để được hỗ trợ kịp thời.
5: Cẩm nang cao tốc.
1: Đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Tấn Phú và anh Thơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho đời sống thị thành sáng nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn và đồng hành cùng VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong mọi hành trình của mình. Giờ cao điểm trưa nay sẽ sớm quay lại đồng hành cùng với quý vị. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn, bình an trên từng cây số. Xin chào và hẹn gặp lại.

Chào mừng các bạn thính giả đã quay trở lại với Giai điệu cảm xúc trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nếu quý vị và các bạn đang cần một cú hích năng lượng để xua tan cái ngột ngạt của phố thị hay sự căng thẳng khi cầm lái, thì hôm nay Hà Thư xin mời quý vị bước vào thế giới của những nhịp điệu Latin quyến rũ. Đó là nơi reggaeton hòa quyện với pop hay những nhịp trống dồn dập đặc trưng kết hợp với âm thanh điện tử hiện đại. Hãy cùng tăng âm lượng để cháy với playlist nhạc Latin ngày hôm nay. Mở màn chương trình, chúng ta cùng nghe thêm một siêu phẩm đến từ album chính thức của FIFA World Cup năm 2026. Đó là ca khúc Read My Lips với sự kết hợp của nữ hoàng nhạc pop Madonna và biểu tượng reggaeton đang lên của Colombia, Faith. Được nhào nặn dưới bàn tay của các nhà sản xuất lừng danh như Stuart Price và Tiny, ca khúc song ngữ này không chỉ là một bản hit mà còn là minh chứng cho sự giao thoa văn hóa đầy quyến rũ giữa các ngôi sao hàng đầu trên sân khấu World Cup năm nay.

Tiếp nối bầu không khí World Cup, chúng ta đến với một thông điệp về sự đoàn kết toàn cầu trong ca khúc Fico Macan, là màn kết hợp của Nora Fatehi, nữ nghệ sĩ mang tầm ảnh hưởng quốc tế, là ca sĩ diễn viên vũ công người Canada gốc Maroc, hoạt động nghệ thuật tại Ấn Độ, cùng với Sanjoy và Rayvanny, ngôi sao hàng đầu từ Tanzania. Họ đem đến cho chúng ta một bài hát mang tinh thần lễ hội, vang lên ở mọi nơi, đại diện cho niềm tự hào và khát khao chiến thắng của các đội tuyển.

Không khí lễ hội sẽ tiếp tục với Becky G, biểu tượng trẻ của dòng nhạc Latin Pop. Becky G luôn biết cách đưa tinh thần tự do, phóng khoáng vào trong âm nhạc. Các khúc mới của cô mang tên Epa có tiết tấu trẻ trung, sôi động như chính hơi thở của mùa hè sẽ khuấy động không gian trong xe của quý vị ngay bây giờ.

Tiếp theo chương trình sẽ là Ina, nữ hoàng nhạc dance người Rumani. Với ca khúc Morenito, cô mang đến một bản phối đậm chất Latin pop tươi vui, sôi động. Một ca khúc mà chỉ cần nghe những nốt nhạc đầu tiên vang lên, quý vị sẽ cảm thấy như mình đang đứng giữa một vũ hội đường phố đầy sắc màu.

Từ Tây Ban Nha, chúng ta đến với màn kết hợp giữa hai nữ thần của làng nhạc là Ana Mena và Lola Indigo. Ana Mena nổi tiếng với những bản hit pop Latin ngọt ngào, còn Lola Indigo là một ca sĩ kiêm bậc thầy về vũ đạo. Ca khúc mà họ mang đến cho chúng ta trong chương trình hôm nay, Patitoa, là sự pha trộn hoàn hảo giữa giọng hát lôi cuốn trên nền nhịp điệu merengue rộn ràng, chắc chắn sẽ khiến người nghe cảm thấy muốn nhún nhảy và đu đưa theo.

thêm một sự kết hợp xuyên lục địa cực kỳ thú vị. DJ Goja kết hợp cùng ngôi sao R&B toàn cầu Jason Derulo và giọng ca người Rumani Melody. Họ đem đến cho chúng ta ca khúc Michiko, là một bản phối hiện đại, nơi những nhịp điệu Latin được phù phép bởi phong cách nhạc điện tử bắt tai. Một bản nhạc nữa cũng sẽ khiến quý vị khó có thể ngồi yên mà không lắc lư theo nhịp điệu nóng bỏng.

Giai điệu cảm xúc tiếp tục bùng nổ với sự góp mặt của Steve Aoki, là DJ, producer đình đám người Mỹ gốc Nhật, kết hợp cùng với ngôi sao reggaeton

Rico Farruko và nữ nghệ sĩ Colombia đa tài Gracie. Sự kết hợp này mang đến một nguồn năng lượng cực cháy trong Yapaque, nơi cộng hưởng những cá tính nghệ thuật lớn, một bản phối thực sự đặc cấp.

Khép lại chương trình là một cú chốt không thể nặng đô hơn với Daddy Yankee, ông hoàng của dòng nhạc reggaeton đến từ đất nước Puerto Rico. Kết hợp cùng nhà sản xuất thiên tài người Argentina Bizarrap trong chuỗi Music Sessions nổi tiếng của anh. Năng lượng từ Daddy Yankee chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho sức sống bất diệt của dòng nhạc Latin này. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng Giai điệu cảm xúc. Xin chúc quý vị một hành trình an toàn, thuận lợi và đừng quên tiếp tục lan tỏa tinh thần nhạc Latin đầy yêu đời này nhé. Hà Thu xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Alo, VOV Giao thông xin nghe ạ.
4: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
5: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
4: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
6: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
7: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
6: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
7: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
6: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
7: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
6: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
8: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
9: Giờ cao điểm.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn, Minh Hiếu rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz và trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Chúng ta đã cùng nhau trải qua một buổi sáng ngày hôm nay di chuyển rất thuận lợi và chúng tôi hy vọng rằng tình hình giao thông khả quan như vậy sẽ được tiếp nối để giúp cho các hành trình của quý thính giả sẽ được trở nên thuận lợi hơn, ngắn hơn và an toàn hơn. Hai cách quen thuộc để cùng tương tác với chúng tôi chia sẻ thông tin giao thông đó là số điện thoại đường dây nóng 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Xin chân thành cảm ơn sự tác từ phía quý thính giả và chúc các bạn thượng lộ bình an.
8: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
10: Quý vị và các bạn thân mến, thông qua hệ thống tiếp nhận thông tin của chúng tôi bao gồm số điện thoại đường dây nóng và fanpage thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận những thông tin giao thông tương đối là khả quan khi mà các cung đường di chuyển của quý thính giả không bị đối mặt với những cản trở hay là khó khăn nào quá lớn. Tuy nhiên thì cũng có những tuyến đường mà chúng ta sẽ cần phải lưu tâm theo những phản ánh từ phía thính giả. Phố Ngọc Hà, đoạn qua cổng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì do là có nhiều xe du lịch dừng đỗ đón trả khách nên có một chút ùn tắc tại khu vực này. Cảm ơn bạn Bảo An đã cập nhật thông tin. Đó là phố Ngọc Hà, đoạn qua cổng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do có nhiều xe du lịch dừng đỗ đón trả khách nên cũng gây ra những cản trở nhất định với tình hình giao thông. Với tuyến đường vành đai 3 trên cao, đoạn qua cầu Dậu hướng về Pháp Vân, có một chiếc xe tải gặp sự cố tại làn bên trái gây cản trở một chút tới dòng di chuyển của các phương tiện. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến giao thông tại khu vực này để cập nhật ngay tới quý vị và các bạn khi có được những thông tin mới nhất. Ngoài trời thì nắng chiếu xuống cũng khá chói chang. Bão số 1 thì gây mưa lớn tại các khu vực các tỉnh Đông Bắc Bộ, nhưng thời điểm này tại Hà Nội của chúng ta thì nắng vẫn xuất hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của người tham gia giao thông. Liệu rằng tại thủ đô của chúng ta trong ngày hôm nay có xuất hiện mưa hay không và cụ thể tình hình thời tiết như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết trưa của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại thủ đô Hà Nội, trời có mây và nắng đan xen. Nhiệt độ ngoài trời hiện ở mức khoảng 32 độ, độ ẩm 74%, chỉ số chất lượng không khí vẫn đang ở ngưỡng trung bình, không ảnh hưởng việc di chuyển của quý vị. Trong thời gian từ nay đến đầu giờ chiều, địa bàn thành phố có thể xuất hiện mưa bất chợt, tuy nhiên mưa không kéo dài, nhưng cũng đủ khiến cho mặt đường trơn trượt. Quý vị khi lái xe cần quan sát kỹ và làm chủ tốc độ khi đi qua những điểm giao cắt để đề phòng va chạm. Nền nhiệt cao nhất vào trưa nay dao động từ 30 đến 33 độ, nhưng do độ ẩm cao nên cảm giác oi bức vẫn khá là rõ khi trời lặng gió. Đến cuối giờ chiều, về đêm nay, trên địa bàn thành phố có thể xuất hiện mưa ngắt quãng. Quý vị và các bạn có kế hoạch đi chơi hay ra ngoài ăn tối thì hãy thường xuyên theo dõi thời tiết, đồng thời hạn chế dừng đỗ phương tiện dưới cây xanh lớn, cột điện hoặc các biển báo, biển quảng cáo để phòng ngừa rủi ro khi thời tiết chuyển xấu. Đêm nay nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 25 đến 27 độ, không khí dịu mát hơn, thuận lợi cho việc nghỉ ngơi, chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động nhất trong sinh hoạt cũng như lộ trình của riêng mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là bão số 1 và hoàn lưu chỉ ảnh hưởng nhiều hơn đối với các tỉnh ven biển phía Đông Bắc Bộ mà thôi. Còn tại thủ đô Hà Nội của chúng ta trong ngày hôm nay thì trạng thái thời tiết phổ biến sẽ là nắng ráo. Tuy nhiên, vẫn có thể xuất hiện những cơn mưa bất chợt. Các bạn hãy mang theo những trang bị cần thiết khi đi đường. Và chú ý một chút là mức nhiệt tuy là không quá cao, chỉ khoảng cao nhất 33 độ C thôi, nhưng do độ ẩm không khí ở ngưỡng cao nên cảm giác oi bức vẫn sẽ xuất hiện trong ngày hôm nay. Những thông tin tiếp theo chúng tôi sẽ còn chia sẻ cùng các bạn trong các khung giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia. Còn về tình hình giao thông, vẫn sẽ là những cung đường di chuyển an toàn và nhịp nhàng đến với quý thính giả. Có một điểm mà chúng tôi cũng vừa chia sẻ, đó là phố Ngọc Hà, đoạn qua cổng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chậm hơn một chút, có những thời điểm khó khăn, nguyên nhân là do có nhiều xe du lịch chở khách dừng đỗ tại đây. Tuyến đường vành đai 3 trên cao cũng có một chút chậm chạp, đoạn qua nút giao Thanh Xuân theo hướng đi về phía Mai Dịch và đoạn qua nút giao Trần Duy Hưng theo hướng đi về phía Pháp Vân cầu Thanh Trì. Các bạn chú ý mật độ phương tiện có gia tăng, đi với tốc độ chậm và trung bình nhưng không xảy ra ùn tắc. Còn với tuyến đường tỉnh 70, tức là tuyến đường Phùng Hưng Hà Đông, đoạn từ cầu Đen đến Học viện Quân y, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai chiều. Đường Phùng Hưng Hà Đông, đoạn từ cầu Đen đến Học viện Quân y, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo cả hai chiều. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Và thêm một điểm nữa mà các bạn vừa báo tin với chúng tôi, đó là tuyến đường Chu Văn An Hà Đông, đoạn qua Bưu điện Hà Đông, thì chúng ta cũng sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Nối tiếp giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, mời các bạn cùng tiếp tục cập nhật thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc mới đây đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án đường Vành Đai 5 vùng thủ đô dài 349 km đi qua 7 tỉnh thành phố. Tuyến đường quy mô 6 làn xe cao tốc giữ vai trò kinh tế đặc biệt quan trọng. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương quyết tâm tự đảm bảo nguồn vốn giải phóng mặt bằng, làm đường song hành, đồng thời giao các bộ rà soát tổng vốn và phương án đầu tư. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội vừa thông báo từ ngày mai, mùng 6 tháng 7, trung tâm bắt đầu tiếp nhận đăng ký trực tuyến cấp miễn phí thẻ xe buýt gắn chip cho người thuộc diện được hưởng chính sách sử dụng xe buýt trợ giá. Người dân đăng ký tại website vedientuonline.com.vn, dự kiến nhận thẻ từ ngày 26 đến 31 tháng 7. Thẻ mới giúp tăng tiện ích đi lại, đồng thời thẻ cũ vẫn được sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026 trong giai đoạn chuyển đổi. Lãnh đạo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh mới đây khẳng định sẽ đẩy mạnh đầu tư công nhằm biến 3 bệnh viện cửa ngõ Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi thành các cực y tế chuyên sâu, sớm đạt chuẩn hạng 1 hoàn chỉnh. Thành phố sẽ triển khai các kỹ thuật cao như phẫu thuật robot, can thiệp tim mạch nhằm giảm tải cho khu vực nội thành và giúp người dân dễ dàng tiếp cận y tế kỹ thuật cao. Hệ thống cảng biển Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ hàng hải quốc tế khi cảng Cái Mép và Hải Phòng năm thứ 2 liên tiếp nằm trong top 20 cảng container hiệu quả nhất thế giới theo Ngân hàng Thế giới và S&P Global. 6 tháng đầu năm 2026, lượng hàng hóa thông qua cảng đạt khoảng 687,5 triệu tấn, tăng 18%. Ngành hàng hải đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, kết nối vận tải đa phương thức nhằm giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tin quốc tế, Mexico đang siết chặt an ninh trước trận gặp Anh ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra vào ngày 5 tháng 7, tức ngày 6 tháng 7 theo giờ Việt Nam, trên sân ATK của Mexico. Chính quyền đã tăng cường cảnh sát, cứu hỏa, y tế và các biện pháp kiểm soát đám đông sau vụ dẫm đạp khiến 4 người thiệt mạng khi người hâm mộ ăn mừng chiến thắng trước đó. Tổng thống Mexico kêu gọi cổ động viên cổ vũ văn minh, trong khi Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vẫn giữ nguyên lịch thi đấu dù dự báo có mưa lớn. Thưa quý vị và các bạn, cũng liên quan bóng đá, mùa World Cup 2026 không chỉ làm nóng các sân cỏ mà còn khiến tình trạng cá độ trực tuyến diễn biến phức tạp. Liên tiếp những đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn vừa bị cơ quan công an triệt phá. Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây cá độ trên không gian mạng có tổng giao dịch hơn 900 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 6 đối tượng. Riêng từ World Cup 2026 khởi tranh, số tiền cá độ đã là khoảng 350 tỷ đồng. Tại Cần Thơ, Công an thành phố cũng vừa bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá, số đề có tổng giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Lực lượng chức năng khám xét 8 địa điểm, đưa 26 người về làm việc, thu giữ nhiều điện thoại, máy tính và tài liệu liên quan. Bước đầu, 13 người bị tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Chỉ trong thời gian ngắn, hai vụ án đã lộ diện số tiền giao dịch hơn 1.900 tỷ đồng. Trong khi đó, cơ quan công an tỉnh Sơn La cũng vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá trực tuyến hoạt động liên tỉnh qua website hira88.com. 4 đối tượng đã bị bắt giữ, khai mua tài khoản cá cược từ một người lạ qua ứng dụng Telegram rồi tạo nhiều tài khoản cấp dưới cho mọi người chơi. Các vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chiếc xe con gặp sự cố nằm ở làn tốc độ cao đường Võ Chí Công gần nút giao Nguyễn Hoàng Tôn, gây cản trở giao thông theo hướng đi sân bay Nội Bài. Mong rằng các bạn sẽ chú ý. Đó là tuyến đường Võ Chí Công gần với nút giao Nguyễn Hoàng Tôn có một chiếc xe con gặp sự cố tại làn ô tô tốc độ cao gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Nội Bài. Về tình hình giao thông tại nút giao Thanh Xuân theo hướng đi về phía cây cầu Thăng Long trên tuyến đường Vành Đai 3 trên cao khá là chậm chạp, các bạn đối mặt với áp lực giao thông gia tăng trên hành trình này. Ngã tư Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Lê Trọng Tấn thì chúng ta lưu thông được, cho dù là mật độ phương tiện cũng gia tăng và lưu thông chậm hơn, dừng chờ đèn đỏ tại đây. Tuyến đường Vành Đai 2 trong ngày Chủ nhật cuối tuần thực sự là yên ả. Trong buổi sáng ngày hôm nay các bạn có thể lưu thông thông suốt và trưa nay thì cũng vậy. Đi một mạch từ cây cầu Vĩnh Tuy cho tới ngã tư Sở mà không phải đối mặt với khó khăn. Nhưng khi chúng ta đi hết đường cao tốc, đi tiếp xuống tuyến đường Láng thì sẽ chậm hơn. Đường Láng đoạn qua ngã tư Láng Hạ, chúng ta sẽ lưu thông chậm theo cả hai chiều do mật độ cao và dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn về âm nhạc trước khi cập nhật thêm những thông tin mới hơn trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Ca khúc có tựa đề Đen Đá Không Đường cùng với phần thể hiện của AMI.

0: Đen đá không đường.
1: Chúng ta cùng tiếp tục với dòng chảy của tin tức giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Phía đầu cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ theo hướng đi Ninh Bình, thính giả báo tin với chúng tôi là có xe máy lưu thông. Các bạn hết sức cẩn trọng, hướng đi về phía Ninh Bình, đầu cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ có xe máy đang lưu thông tại đây. Còn nếu như có hành trình đi tại tuyến đường Võ Trí Công thì các bạn cũng cần chú ý quan sát khi mà đoạn qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn có một chiếc xe con gặp sự cố nằm tại làn ô tô tốc độ cao gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Nội Bài. Đó là những cản trở nhỏ nhỏ tới hành trình của quý thính giả. Còn nhìn chung thì việc lưu thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay là dễ chịu và suôn sẻ. Có một vài điểm mật độ phương tiện gia tăng cao chúng tôi cũng đã cập nhật và cũng xin được nhắc lại để các bạn chủ động di chuyển. Đó là đường vành đai 3 trên cao đoạn qua nút giao Thanh Xuân, mật độ cao các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi Mai Dịch cầu Thăng Long. Đó là tuyến đường Phùng Hưng Hà Đông đoạn từ cầu Đen cho tới Học viện Quân y, chúng ta cũng sẽ lưu thông chậm theo cả hai chiều. Một ghi nhận đến từ phía thính giả với tuyến đường Tố Hữu đoạn qua nút giao Vạn Phúc thì chúng ta cũng lưu thông với tốc độ chậm, đường Vạn Phúc qua nút giao Tố Hữu cũng vậy. Ở đây thì mật độ cao và dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, chứ không có sự cố nào đặc biệt cả. Nối tiếp thì chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn một thông tin đáng chú ý do phóng viên của VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 7, hai nhà máy thủy điện Bạch Đằng, xã Bạch Đằng và thủy điện Bình Long, xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng thông báo về việc điều tiết vận hành hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Rẻ Rào, sông Hiến và sông Bằng Giang để ứng phó với cơn bão số 1 Mây Sắc. Ghi nhận tình hình thực tế đến trưa ngày 5 tháng 7 cho thấy, trong trường hợp hai nhà máy thủy điện mở cửa xả, mực nước ở các sông Rẻ Rào, sông Hiến và sông Bằng Giang vẫn ở ngưỡng an toàn. Trên địa bàn xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng, dự kiến nhà máy thủy điện Bình Long tiến hành tăng độ mở cửa van xả, điều tiết lưu lượng nước qua cửa van xả để hạ mực nước hồ từ cao trình 210m, mực nước dâng bình thường xuống cao trình 208m, mực nước chết. Lưu lượng xả dự kiến là 130m³ mỗi giây. Các nhà máy thủy điện cũng đã đề nghị các xóm phát loa cảnh báo người dân không xuống bãi sông, các tổ chức cá nhân có các tài sản xuồng bè, nhà cửa ven sông thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Theo ông Đàm Thế Trang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa An, dự kiến vùng ảnh hưởng ở Hạ Du gồm các xóm ven sông Bằng Giang, Hiến Giang. Tuy nhiên, mực nước các sông hiện nay ở ngưỡng an toàn, mặc dù có bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 1.
2: Đến thời điểm hiện nay thì trên địa bàn xã Hòa An thì vẫn chưa có mưa. Thời tiết thì bây giờ cũng đang tạnh ráo. Hiện nay mực nước sông suối thì cũng chưa có dấu hiệu là bị dâng do ảnh hưởng cơn bão số 1. Về mặt phương châm chỉ đạo thì Ủy ban tỉnh Cao Bằng cũng đã có công điện để chỉ đạo các cái nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh nói chung, trong đó có nhà máy thủy điện Bình Long, với cái yêu cầu là phải vận hành đúng quy trình và đồng thời là chủ động xả lũ để đón lũ khi mà có tình huống mưa lũ kéo dài. Hiện nay thì mực nước sông thì thủy điện vận hành cũng đang vận hành bình thường.
1: Trong khi đó, theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thục Phán, mực nước cũng như lưu lượng xả tính toán không ảnh hưởng việc thoát lũ cũng như các biện pháp chống ngập.
3: Theo những thông tin cập nhật thì các cơ quan thì thường xuyên phối hợp với nhau, và đến thời điểm hiện nay thì với mực nước cũng như là cái lưu lượng xả của thủy điện tại thời điểm hiện nay thì trên hai mực nước sông Hiến và sông Bằng thì đều ở mức ngưỡng an toàn, không ảnh hưởng gì đến

0: cái việc thoát lũ cũng như là các biện pháp phòng chống ngập theo các phương án đã đề ra.
1: Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã ra công điện về việc chủ động ứng phó cơn bão số 1 và mưa lớn trên địa bàn tỉnh. Công điện yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tuyệt đối không được chủ quan, không hoang mang, không ứng phó hình thức. Cùng với đó, các địa phương cần chủ động rà soát, kích hoạt ngay phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro đã được phê duyệt, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng xử lý kịp thời. Chúng ta trở lại với thủ đô Hà Nội cùng những diễn biến giao thông được các thính giả cập nhật tới chương trình. Với khu vực tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Phú, Hà Đông, các phương tiện có thể lưu thông được theo cả hai chiều, không phải đối mặt với khó khăn. Các bạn đi tiếp về tuyến đường Quang Trung, Hà Đông qua nút giao Lê Trọng Tấn thì trưa nay không hề ùn tắc. Một chút dừng chờ nhịp đèn tín hiệu thôi, không làm khó tới hành trình của quý thính giả. Các bạn có hành trình đi tiếp về phía ngã ba Ba La, rồi đi tiếp về phía cầu Mai Lĩnh thì cũng cảm thấy rất là thuận lợi khi cả hai chiều thưa thoáng, không phải đối mặt với khó khăn hay áp lực về mặt giao thông. Với một đoạn công trình thi công thì chúng ta phải lưu thông chậm, đó là tuyến đường Đàm Quang Trung. Từ cầu Vĩnh Tuy dẫn xuống đường Đàm Quang Trung qua công trình rào chắn thi công hầm chui Cổ Linh, lòng đường thu hẹp, mật độ cao, các bạn sẽ phải lưu thông với tốc độ chậm. Tương tự là trên cung đường Nghi Tàm Âu Cơ, đoạn qua rào chắn thi công cầu Tứ Liên, các bạn cũng đi chậm theo hướng đi về phía cây cầu Nhật Tân. Tiếp tục là những thông tin do phóng viên VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng tai nạn giao thông xảy ra với lứa tuổi học sinh thanh thiếu niên đang gia tăng và diễn biến phức tạp. Việc các em học sinh chưa có bằng lái hoặc chưa nắm rõ các quy định của pháp luật khi điều khiển xe máy đã gây nên những tai nạn đáng tiếc và đây cũng chính là khoảng trống trong nhận thức của học sinh, phụ huynh. Thực trạng này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ gia đình, nhà trường và xã hội để khắc phục khoảng trống trong nhận thức và hành vi để giúp các em tham gia giao thông an toàn. Ghi nhận của phóng viên Kim Loan trong phóng sự trưa nay. Mời các bạn cùng nghe.

0: Em Lý Trần Hồng Ngọc, học sinh trung học phổ thông tại thành phố Cần Thơ, đã không ít lần xảy ra va chạm giao thông trên đường đến trường. Mới đây nhất, trong lúc vội vàng quay đầu xe, Ngọc đã va chạm phương tiện khác chạy cùng chiều, dẫn đến em bị ngã trầy xước, xe bị gãy thắng, gãy gương chiếu hậu. Không may mắn như Ngọc, trong 6 tháng vừa qua, đã có không ít các em học sinh tử vong sau va chạm giao thông. Điển hình, ngày 24 tháng 6, tại khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Ninh, em VHN, tên đã viết tắt, sinh năm 2010, điều khiển xe mô tô chở bạn va chạm với xe tải làm N tử vong. Và chỉ sau đó một ngày, tại xã Hiệp Hòa, một nam sinh, sinh năm 2011, điều khiển xe mô tô va chạm với xe máy nông nghiệp đang chuyển hướng sang đường và tử vong. Thống kê cho thấy, chưa đầy một tháng đầu hè, tại Bắc Ninh đã xảy ra 8 vụ khiến 5 em tử vong. Tại Đắk Lắk, 5 tháng đầu năm xảy ra 31 vụ, làm 15 em học sinh tử vong, 15 em bị thương. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không làm chủ tốc độ, thiếu quan sát, không chấp hành quy tắc nhường đường, đi không đúng làn đường, phần đường. Tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Chủ tịch Chi hội Đào tạo và Sát hạch Lái xe, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, phân tích.
1: Cái vấn đề tai nạn giao thông liên quan đến các cái thanh thiếu niên và học sinh sinh viên thì cái đây là một cái mà rất báo động, và cái này là chúng ta cần phải giải quyết càng sớm càng triệt để càng tốt, bởi vì các cháu ấy là công dân của hiện nay và là những người lãnh đạo của tương lai, cho nên là khi mà các cháu mà bị tai nạn giao thông thì sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của an toàn giao thông của trong nước đã đành, nhưng ảnh hưởng đến phát triển của giống loài, mà bị thương rồi chấn thương sọ não thì khi đó là một gánh nặng rất lớn.
0: Theo các chuyên gia an toàn giao thông, phần lớn các vụ tai nạn đều xuất phát từ việc các em còn thiếu kỹ năng và kiến thức về trật tự an toàn giao thông. Trước tình hình này, nhiều địa phương trên toàn quốc đã triển khai chương trình đào tạo, giáo dục kiến thức pháp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, theo giáo án của Cục Cảnh sát Giao thông. Tại thành phố Cần Thơ, hơn 26.000 học sinh khối trung học phổ thông từ thành thị đến nông thôn đã học tập kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe gắn máy an toàn. Sau khi được tham gia khóa học này, Hồng Ngọc đã được nâng cao kiến thức khi tham gia giao thông.
2: Sau khi được tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông thì nhận biết ra được những cái hành vi nào của mình là có thể gây va chạm giao thông. Ví dụ như là em chạy quá tốc độ so với quy định, không quan sát kỹ khi mà em qua đường.
0: Ông Phạm Quang Định, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết sẽ tiếp tục triển khai chương trình này vì rất hữu ích.
3: Sau buổi khai giảng thì sẽ có hướng cho các cháu là sẽ mở những lớp cho các cháu nó rèn cái kỹ năng lái xe an toàn, và tất cả các học sinh bắt buộc các em học sinh phải đi tham dự. Thông qua buổi khai giảng hôm nay thì giúp cho các em nó ý thức được rằng là cái tham gia giao thông là rất là quan trọng. Qua hôm nay thì hy vọng rằng các em rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân các em.
0: Theo quy định của chương trình, trong 18 tiết học, cán bộ tuyên truyền thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông triển khai lý thuyết kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về văn hóa giao thông. Đặc biệt, giáo viên hướng dẫn cho các em kỹ năng lái xe gắn máy an toàn, phân tích các tình huống nguy hiểm khi tham gia lái xe trên đường và cách xử lý khi gặp va chạm giao thông. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, báo cáo viên pháp luật Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Tại chương trình học này, học sinh sẽ được trang bị kiến thức về văn hóa giao thông, các khái niệm theo quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, các hành vi bị nghiêm cấm chưa đủ 16 tuổi điều khiển xe gắn máy, xe điện, hoặc đủ 18 tuổi nhưng chưa có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe mà học sinh đang điều khiển. Đồng thời, học sinh được trang bị các kỹ năng, kiến thức về xử lý tình huống, phán đoán tình hình trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức cho học sinh trong quá trình tham gia giao thông, hạn chế liên quan đến tai nạn giao thông.
0: Qua nội dung học tập thực tế, các em học sinh được trải nghiệm, được trang bị nhiều kiến thức hữu ích về pháp luật, kỹ năng bảo vệ chính bản thân và những người cùng tham gia giao thông. Tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Chủ tịch Chi hội Đào tạo và Sát hạch Lái xe, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, để triển khai chương trình trên diện rộng, nhanh chóng hiệu quả mà không mang tính hình thức, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ để xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiện đại.
1: chương trình giáo dục cho thanh thiếu niên thì tôi nghĩ rằng đây là một cái giải pháp rất là tốt để chúng ta vừa giải quyết cả khía cạnh là đảm bảo an toàn giao thông, mà nhưng mà để vừa đảm bảo được cái vấn đề phát triển về an toàn giao thông một cách bền vững, để mà đảm bảo giáo dục cho các cháu một cách toàn diện thì cái này cũng phải kết hợp hài hòa. Cục Cảnh sát giao thông triển khai chương trình như là nhạc trưởng thôi, còn khi mà triển khai cụ thể đến các cái địa phương thì phải có những cái nhạc công là những lãnh đạo hiệu trưởng các trường, trưởng công an của các cái phường và các xã thì phối hợp chặt chẽ vào.
0: Bên cạnh giáo dục kiến thức thông qua các lớp học, hiện các địa phương đang xây dựng cơ chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội. Trong đó, gia đình là tuyến phòng thủ đầu tiên, cho phụ huynh ký cam kết không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện, không cổ suý cho việc độ chế phương tiện. Khi các em được bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ và các kỹ năng điều khiển xe an toàn, xã hội sẽ có một môi trường giao thông trật tự và hiệu quả, ngăn ngừa nguy cơ tai nạn, góp phần giảm chi phí xã hội.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia về việc vấn đề rất là quan trọng đảm bảo an toàn giao thông cho thế hệ học sinh, những thế hệ tương lai của đất nước. Trở lại với diễn biến trên đường phố thì chúng tôi có ghi nhận những thông tin tiếp theo khá là ổn định. Cây cầu Nhật Tân, cây cầu Thăng Long, các phương tiện có thể di chuyển bình thường theo cả hai hướng. Tương tự như vậy là cây cầu Trương Dương không xuất hiện khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy các bạn cũng có thể đi lại nhịp nhàng, nhưng chú ý một chút đó là chúng ta đi xuống tuyến đường Đàm Quang Trung qua Yông Mon, Long Biên thì mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm do ở đây có rào chắn thi công hầm chui Cổ Linh cũng gây ra những cản trở nhất định tới lộ trình của quý thính giả. Với cây cầu Thanh Trì các bạn cũng có thể đi lại tương đối là thông suốt, không gặp phải tình trạng khó khăn. Tuy nhiên thì khó khăn lại xuất hiện tại đường tỉnh 379 đoạn qua Giáp Hải, tức là nút giao với tuyến đường Lý Thánh Tông đấy ạ, đang có những chậm chạp theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì mà chúng tôi cũng chưa rõ nguyên nhân là gì. Đường tỉnh 379 đường Giáp Hải qua nút giao Lý Thánh Tông đang có trạng thái giao thông di chuyển chậm theo hướng đi cầu Thanh Trì mà chưa rõ nguyên nhân. Với tuyến đường vành đai 3 trên cao, áp lực tiếp tục duy trì qua nút giao Thanh Xuân, các bạn đi chậm hướng đi về phía cây cầu Thăng Long. Với tuyến đường Láng vẫn là những hành trình chậm qua các nút giao dừng chờ đèn xanh đèn đỏ, nút giao Láng, Láng Hạ, Lê Văn Lương, nút giao Láng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, các bạn sẽ dừng chờ một chút, một vài nhịp đèn tín hiệu để lưu thông qua đây, không có ùn tắc, nhưng hãy kiên nhẫn với việc dừng chờ của mình. Ngã ba Sa La mật độ vẫn duy trì ở mức cao và các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Và đoạn trước đó như chúng tôi có đề cập đó là tuyến đường Phùng Hưng Hà Đông, đoạn từ cầu Đen đến Học viện Quân y cũng duy trì áp lực giao thông và chúng ta đi chậm theo cả hai hướng. Cùng tiếp tục với những nội dung do phóng viên VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận về việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chìa khóa cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thưa quý vị và các bạn, thị trường lao động Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận xu hướng chuyển dịch tích cực khi lao động rời khu vực nông nghiệp sang công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Tuy nhiên, theo số liệu mới nhất, lao động phi chính thức vẫn chiếm khoảng 62% tổng số lao động có việc làm, tỷ lệ thất nghiệp và thanh niên không tham gia học tập đào tạo vẫn ở mức tương đối cao. Trong bối cảnh nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Các chuyên gia cho rằng lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong giai đoạn mới không còn nằm ở chi phí lao động thấp mà phải hướng đến từ năng suất, kỹ năng và khả năng thích ứng của người lao động trước quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh thị trường lao động đang có nhiều thay đổi, chuyên gia đào tạo nhân sự, thạc sĩ quản trị nhân lực Nguyễn Thị Hồng Vân nhấn mạnh.
6: Theo tôi thì tỷ lệ lao động phi chính thức còn cao sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vì nhóm lao động này thì thường không ổn định về thời gian làm việc và năng suất. Họ cũng không được đào tạo thường xuyên về kỹ năng và nghiệp vụ. Đồng thời thì họ cũng không được đảm bảo đầy đủ về chính sách chế độ. Do vậy, muốn tăng trưởng nhanh nhưng mà bền vững thì chúng ta cần có giải pháp để quản lý và đưa lao động vào nhóm chính thức, đầu tư nhiều hơn cho đào tạo kỹ năng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đảm bảo an sinh cho họ. Theo tôi thì đây sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
5: Các chuyên gia cũng kiến nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển thị trường lao động hiện đại, mở rộng hệ thống đào tạo nghề chất lượng cao, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo và sử dụng lao động theo hướng lâu dài. Việc đầu tư cho nguồn nhân lực không chỉ giải quyết bài toán việc làm mà còn là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới. Chúng ta cùng quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Bây giờ là 11 giờ 34 phút, tình hình giao thông vẫn đang diễn biến thuận lợi. Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, ngày Chủ nhật. Và có lẽ là với các thính giả hâm mộ bóng đá, hâm mộ trái bóng tròn, thức đêm xem World Cup thì cũng sẽ có thể là ra đường muộn hơn hoặc là dành thêm thời gian để nghỉ ngơi cùng với gia đình. Đường phố trong ngày hôm nay thực sự là dễ chịu. Từ sáng đến giờ chúng ta đều có thể đi lại thông suốt, không có những điểm ùn tắc quá nghiêm trọng và cũng may mắn là cũng không xảy ra những va chạm đáng tiếc. Chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục duy trì sự khả quan về giao thông này bằng cách là chúng ta tự giác tuân thủ luật giao thông, vững vàng tay lái, chú ý quan sát, không một giây phút nào bất cần cả, thì sẽ có được những hành trình thực sự thuận lợi ở phía trước. Chúng tôi đã nhận được thông tin từ phía thính giả, các bạn báo về sự khó khăn của tuyến đường Giáp Hải, đoạn qua nút giao Lý Thánh Tông là do có va chạm giữa xe đầu kéo và xe con. Các phương tiện di chuyển qua đây hết sức chú ý. Đường Giáp Hải qua nút giao Lý Thánh Tông, chúng ta đang lưu thông chậm hướng đi cầu Thanh Trì. Nguyên nhân là do có va chạm giữa xe đầu kéo và xe con. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã ngay lập tức phản hồi giúp chúng tôi thông tin, hỗ trợ cho chúng tôi biết được nguyên nhân của trạng thái khó khăn trên cung đường này để các thính giả khác đi qua có thể chủ động nhất. Và trong lúc chúng tôi tổng hợp thêm thông tin mới hơn, mời các bạn cùng tiếp tục thư giãn với âm nhạc trong giờ cao điểm trưa nay, ca khúc có tựa đề Thích Thích cùng với phần thể hiện của ca sĩ Phương Ly.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, rất là tiếc khi phải thông báo tới quý vị và các bạn một thông tin va chạm. Như chúng tôi đã đề cập, trên tuyến đường Giáp Hải, đường tỉnh 379, qua nút giao Lý Thánh Tông, có va chạm giữa xe đầu kéo và xe con, khiến cho giao thông chậm chạp hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Có dự định lưu thông qua tuyến đường này thì chúng ta chú ý một chút để hành trình trở nên thuận lợi hơn. Với những điểm khác mà chúng tôi có ghi nhận thông tin đến từ phía quý thính giả, đó là thông tin giao thông tốt lành đến với tuyến đường Lê Văn Lương qua các nút giao. Mật độ tuy có cao nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Chủ đường Nguyễn Chí Thanh các bạn cũng có thể đi lại khá là thông suốt. Đoạn qua nút giao với tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh thì sẽ đông hơn và chậm hơn một đôi chút thôi. Nhưng nhìn chung không quá là cản trở tới hành trình của quý thính giả. Chúng tôi có nhận được thông tin trên tuyến đường Kim Mã cũng có một chút chậm qua các nút giao, ví dụ như là nút giao Giảng Võ, nút giao Tôn Đức Thắng trên tuyến đường Nguyễn Thái Học, nhưng nhìn chung thì các bạn vẫn có thể lựa chọn cung đường này để di chuyển. Với khu vực tuyến đường Nguyễn Thái Học, đoạn qua Văn Miếu Quốc Tử Giám các bạn cũng sẽ đi lại chậm hơn, tương tự là phố Tôn Đức Thắng. Qua các địa điểm tham quan trong ngày Chủ nhật cuối tuần thì chúng ta cũng đã quen với việc là có tình trạng đông xe hơn, và đặc biệt khi đã gần đến giờ trưa, xe taxi, xe khách sẽ đến đón các hành khách tại khu vực này. Chúng ta cùng chú ý nhường nhịn nhau để có được những hành trình di chuyển thông suốt. Chúng tôi băn khoăn một chút về những nơi có xe gặp sự cố, không biết rằng là đã có những sự cải thiện tích cực hơn hay chưa. Trên tuyến đường Võ Trí Công, gần với nút giao Nguyễn Hoàng Tôn, chiếc xe con gặp sự cố tại làn ô tô tốc độ cao có còn hiện hữu theo hướng đi về phía Nội Bài hay không? Rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật cho chúng tôi những thông tin mới qua hotline 024-37-919191.
3: Bảy ngày sôi động.

Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng thông tin về World Cup 2026. Thưa quý vị và các bạn, Mà Rốc tiếp tục tạo dấu ấn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khi đánh bại đội đồng chủ nhà Canada với tỷ số 3-0 ở vòng 1/8 và ghi tên mình vào tứ kết. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, đại diện châu Phi bùng nổ trong hiệp 2 với cú đúp của Azedine Wanahi ở các phút 48 và 82 trước khi Sofiane Rahimi ấn định tỷ số 3-0 ở phút bù giờ. Canada chơi đầy nỗ lực nhưng không thể tận dụng cơ hội và đánh sườn bước. Chiến thắng thuyết phục đưa Maroc vào tứ kết gặp Pháp. Ở trận đấu sau đó, Le Blue nhọc nhằn vượt qua Paraguay với tỷ số tối thiểu 1-0. Trước hàng thủ kỷ luật của đối phương, Pháp phải chờ đến phút 70 mới khai thông thế bế tắc khi Kylian Mbappe thực hiện thành công quả phạt đền sau khi Verrer xác định Derice Due bị phạm lỗi trong vòng cấm. Paraguay vùng lên mạnh mẽ ở cuối trận nhưng không thể đánh bại thủ thành Mike Magnan. Chuyển sang những thông tin từ làng banh nỉ thế giới, đương kim vô địch Yannick Sinner đã đánh bại Jenson Brooksby với các tỷ số 6-4, 6-3 và 6-4 để lần thứ 5 liên tiếp vào vòng 4 của giải quần vợt Wimbledon. Tỷ số 3 xét đấu không phản ánh hết diễn biến. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại London, tay vợt số 1 thế giới mắc 26 lỗi tự đánh hỏng, nhiều hơn đối thủ 6 lỗi, đồng thời có những thời điểm xử lý bóng chưa thanh thoát, đặc biệt ở các tình huống lên lưới. Dù vậy, hạt số số 1 vẫn thể hiện bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Trong một số diễn biến đáng chú ý khác, Jan Lennard Struff gây bất ngờ khi loại Dani Medvedev với các tỷ số 7-6, 7-6 và 7-5 để lần đầu vào vòng 4 Wimbledon. Sau cuộc đối đầu kéo dài 5 xiếc với Brandon Nakashima ở vòng 2, Struff tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi ngược dòng từ thế bị dẫn 2 năm ở xiếc 3 và khép lại trận đấu sau gần 3 tiếng. Trong khi đó, Alessandro Davidovic Fokina cũng giành vé đi tiếp sau chiến thắng 7-6, 6-2 và 6-3 trước Martin Fucsovics. Còn ở nội dung đơn nữ, địa chấn đã xảy ra khi huy chương vàng SEA Games 33 tay vợt Philippines Alex Eala đã đánh bại đương kim vô địch Iga Swiatek 7-6 và 6-2. Swiatek thất thường trong xếp 1, có lúc mắc tới 3 lỗi tự đánh bóng hỏng liên tiếp, rồi những sai lầm tiếp tục bám đuổi cô trong xếp kế tiếp. Tay vợt Ba Lan mắc thêm 17 lỗi tự đánh hỏng, nhiều gần gấp 3 lần đối thủ. Chiến thắng đưa Eala trở thành người Philippines đầu tiên trong lịch sử có vé vào vòng 4 của một giải Grand Slam.

0: thì trước đội đồng chủ nhà Canada, đại diện châu Phi lại thể hiện bộ mặt lạnh lùng, sắc sảo. Dù chịu nhiều sức ép trong hiệp 1, nhưng Maroc không hề nao núng. Những điều chỉnh chiến thuật sau giờ nghỉ, đặc biệt là việc đẩy Azedine Ounahi lên chơi cao hơn, đã phát huy hiệu quả ngay lập tức. Điểm đáng sợ nhất của Maroc nằm ở khả năng thích nghi. Họ không còn là đội bóng chỉ biết phòng ngự phản công như cách đây 4 năm, mà đã biết kiểm soát nhịp độ, chắt chiu cơ hội và tung ra đòn kết liễu đúng thời điểm. Đó là lý do họ đang nổi lên như một ứng viên thực sự, chứ không phải là hiện tượng. Cuộc chạm trán với Pháp ở tứ kết sắp tới sẽ là màn tái ngộ của trận bán kết World Cup 2022. Nhưng lần này, Maroc có nhiều cơ sở để tin vào một kết quả khác. Nếu tiếp tục duy trì sự kỷ luật, hiệu quả trong chuyển trạng thái và bản lĩnh ở những thời khắc quyết định, thì sư tử Atlas hoàn toàn có thể đủ sức tạo thêm một cơn địa chấn. Ở chiều ngược lại, hành trình của Canada kết thúc bằng một thất bại nặng nề, nhưng không vì thế mà kém ý nghĩa. Lần đầu tiên vượt qua vòng bảng và thắng một trận vòng knockout đã là cột mốc lịch sử với bóng đá xứ sở lá phong. Trước Maroc, thầy trò Jesse Marsh nhập cuộc đầy năng lượng, tạo ra không ít cơ hội trong hiệp 1, nhưng sự non nớt ở những thời điểm quyết định và khả năng tận dụng cơ hội hạn chế khiến họ phải trả giá. Dừng bước ở vòng 1/8 là cái kết đáng tiếc, nhưng màn trình diễn xuyên suốt giải đấu cho thấy Canada đang sở hữu một thế hệ đủ tiềm năng để trở thành thế lực mới của khu vực CONCACAF trong tương lai. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Chúng ta vừa đến với phần tin thể thao trưa nay với những thông tin cập nhật về World Cup 2026 cũng như Wimbledon. Trở lại với tình hình giao thông thì đáng chú ý nhất là thông tin về va chạm xảy ra trên tuyến đường tỉnh 379 đường Giáp Hải qua nút giao Lý Thánh Tông, có va chạm giữa xe đầu kéo và xe con, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Với thông tin mới nhất mà chúng tôi có ghi nhận được đến từ phía thính giả, các bạn cho biết là tình hình giao thông đã trở lại với trạng thái thuận lợi hơn. Tuy nhiên về vụ va chạm thì đã được giải quyết chưa để hay chưa thì chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi thêm những cập nhật đến từ phía các bạn. Đường vành đai 3 trên cao trưa nay rất ổn, các bạn có thể đi một mạch thông suốt từ cây cầu Thanh Trì cho tới tận nút giao Thanh Xuân. Chỉ có duy nhất là nút giao Thanh Xuân ghi nhận sự gia tăng mật độ phương tiện thôi. Các bạn đi chậm một chút theo hướng đi cầu Thăng Long. Qua được điểm này thì chúng ta lại tiếp tục có thể mát chân ga một mạch đến cầu Thăng Long mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Đường vành đai 2 cũng tốt như vậy. Các bạn có hướng di chuyển bắt đầu từ cầu Giấy đi đoạn đường trên cao tuyến đường Bưởi đi về phía Võ Chí Công lên cầu Nhật Tân sang Đông Anh cũng hết sức thuận lợi để có thể lưu thông một mạch đến sân bay Nội Bài. Hy vọng là sự khả quan về tình hình giao thông sẽ được tiếp tục duy trì trong giờ cao điểm trưa nay. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng cập nhật thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi. Đáng chú ý tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất nâng mức phạt tiền đối với tội cướp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 20 đến 200 triệu đồng, tăng gấp đôi so với mức hiện hành. Theo thông tư số 29 năm 2026 do Ngân hàng Nhà nước ban hành, từ ngày 15 tháng 8, người dân có thể vay trực tuyến hoặc vay các khoản giá trị nhỏ tại ngân hàng với hạn mức tối đa 400 triệu đồng thay vì 100 triệu đồng như trước. Quy định mới giúp người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ tiếp cận vốn thuận lợi hơn, giảm thủ tục hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết khoản vay. Đêm qua, một trận mưa dông kèm lốc xoáy với lượng mưa lớn đã gây thiệt hại gần 2 tỷ đồng tại xã Simacai, Lào Cai. Thiên tai làm 26 ngôi nhà bị ảnh hưởng, hơn 15 hecta lúa và hoa màu ngập úng, 16 tuyến đường sạt lở và tại 55 điểm khiến một số khu vực bị cô lập cục bộ. May mắn không có thiệt hại về người, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả và đảm bảo giao thông. Người dân sử dụng flycam và drone cần lưu ý quy định mới. Theo thông tư số 78 năm 2026 của Bộ Công an, từ ngày 20 tháng 7,

0: tới, flycam và thiết bị bay không người lái drone phải được đăng ký cấp mã định danh và gắn thiết bị quản lý hoạt động bay. Người điều khiển cũng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định. Tin quốc tế, Mỹ và Iran dự kiến nối lại đàm phán gián tiếp tại Pakistan vào ngày 11 tháng 7 nhằm thảo luận về dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản và chương trình hạt nhân. Trong bối cảnh đó, đại sứ Iran tại Trung Quốc khẳng định Iran quyết tâm thu phí dịch vụ đối với tàu thuyền qua eo biển chiến lược Hormuz vì đây là một phần hải phận của nước này, dù chưa từng bị kiểm soát trước khi chiến tranh bùng phát. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt nhằm tăng quyền tự chủ và tạo cơ chế dẫn dắt phát triển vùng. Sau khi mở rộng địa giới, thành phố được kỳ vọng trở thành siêu đô thị đa trung tâm, gắn kết chặt với Đông Nam Bộ và các vùng kinh tế trọng điểm. Trong nhiệm vụ trọng tâm được giao cho thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu thành phố kết nối chặt chẽ với các vùng trong nước và quốc tế.
1: Quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại, xanh, thông minh, kết nối chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế. Hạ tầng phải đi trước một bước nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm và làm hiệu quả đầu tư, ưu tiên giao thông công cộng, đường sắt, đô thị, vành đai, cao tốc, cảng biển, logistics, hạ tầng số, năng lượng, y tế, giáo dục, văn hóa, nhà ở, chống ngập và không gian xanh, môi trường sạch.
0: Dự thảo luật đô thị đặc biệt cũng đề xuất lập quỹ phát triển vùng, tăng ngân sách cho dự án liên kết và cho phép đầu tư liên tỉnh vì lợi ích chung. Các chuyên gia cho rằng đây là bước đột phá để thúc đẩy hạ tầng, logistics và tăng trưởng bền vững cho thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11:53, tình hình giao thông vẫn tiếp diễn thuận lợi trên địa bàn thủ đô Hà Nội như trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, và chúng tôi có thể yên tâm khép lại khung giờ cao điểm trưa nay tại đây. Tuy là dừng lại về mặt thời lượng, nhưng những thông tin về giao thông sẽ tiếp tục được ưu tiên phát sóng trong các chương trình tiếp theo. Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ và tin tưởng VOV Giao thông FM 91MHz. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường của thủ đô đã sát cánh cùng chương trình. Những người thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Và các khúc cuối cùng chúng tôi gửi tặng quý thính giả trong giờ cao điểm trưa nay. Hy vọng các bạn sẽ cảm thấy thư giãn hơn trong những phút cuối của chương trình. Nơi này có anh cùng với phần thể hiện của Sơn Tùng NTV. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo trên tần số FM 91MHz của VOV Giao thông Quốc gia.

Hà Thu và Giai điệu cảm xúc mến chào các bạn thính giả đang nghe làn sóng của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, âm nhạc Hàn Quốc K-pop không chỉ dừng lại ở những giai điệu bắt tai đơn thuần mà đã vươn mình trở thành một đế chế văn hóa toàn cầu. Với tư duy sản xuất tiệm cận chuẩn mực quốc tế, K-pop không chỉ là âm nhạc, đó còn là sự tổng hòa của thời trang, nghệ thuật thị giác và những thông điệp cá tính mạnh mẽ. Hôm nay, Hà Thu mời quý vị cùng trải nghiệm một playlist K-pop đa sắc màu, nơi những tâm hồn nhạy cảm tìm thấy sự đồng điệu và nơi năng lượng bùng nổ được giải phóng. Hãy cùng bước vào thế giới của những giai điệu đang dẫn đầu xu hướng. Mở đầu chương trình là cô nàng Tiffany Young, cựu thành viên của nhóm nhạc huyền thoại SNSD, người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự phổ biến của K-pop tại châu Á. Đầu tháng 5 vừa qua, cô vừa trở lại sau 7 năm vắng bóng và kỷ niệm 10 năm ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo bằng việc phát hành ca khúc Summer's Not Over, là một bản nhạc pop nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, về cảm giác bình yên khi được ở cạnh những người thân yêu trong cuộc sống. Concept mùa hè cũng mang ý nghĩa hoài niệm khi sinh nhật của Tiffany, cũng như ngày ra mắt của SNSD đều gắn liền với mùa hè.

Thêm một bản pop nhẹ nhàng nữa, nhưng là sự mâu thuẫn của một trái tim tan vỡ khi vừa muốn quên đi quá khứ, vừa hy vọng đối phương sẽ rơi nước mắt và nhớ về mình nhiều hơn. Đó là ca khúc Miss Me More của Eric Nam, nam ca sĩ kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng tại Hàn Quốc. Xuất thân từ Mỹ, Eric Nam được ví như chàng trai ngọt ngào với khả năng sáng tác và xử lý ca khúc theo phong cách R&B phương Tây cực kỳ tự nhiên. Bài hát Miss Me More khắc họa chân thực những cảm xúc phức tạp, sự nuối tiếc và nỗi nhớ nhung sau khi chia tay, nhưng lại không hề bi lụy mà mang đến một nguồn năng lượng chữa lành.

Sôi động hơn một chút, chúng ta đến với một bản nhạc pha trộn giữa pop, hip hop và chất funk thú vị, dễ dàng khiến người nghe cảm thấy muốn nhún nhảy. Đó là ca khúc mang tên IDK Me, tức cách gọi tắt của I Don't Know Me, của chàng ca sĩ trẻ Jun Sanha, gương mặt đa tài đến từ nhóm nhạc Astro. Không chỉ nổi tiếng với ngoại hình đẹp trai, Sanha còn gây bất ngờ khi khẳng định cả tính âm nhạc độc lập qua những dự án solo. Và trong IDK Me, nam ca sĩ vẽ nên chân dung một chàng trai trẻ đang định vị cái tôi giữa nhịp sống hiện đại. I don't wanna be the vanguard, IDK Me, but I like these ideas.

Ra mắt vào năm 2024 là một nhóm nhạc nữ đình đám thuộc ông lớn YG Entertainment. Baby Monster được xem là những quái vật tân binh thế hệ mới với kỹ năng thanh nhạc và vũ đạo được đánh giá là xuất sắc hàng đầu hiện nay. Và ca khúc mà nhóm mới phát hành hồi đầu tháng 6 vừa qua mang phong cách mùa hè sôi động với một cái tên không thể ngọt ngào và tươi mát hơn. Sugar Honey Iced Tea là sự pha trộn giữa năng lượng trẻ trung và phong cách hip hop pop thời thượng, phản chiếu chính xác tinh thần tươi mới của các cô gái Baby Monster.

một tân binh đáng gờm khác của thế giới K-pop và cũng là đối thủ thường được đặt lên bàn cân để so sánh với Baby Monster, đó chính là Mio. Nhóm nhạc nữ cũng ra mắt vào năm 2024 dưới trướng của The Black Clover, công ty liên kết của YG. Được dẫn dắt bởi những nhà sản xuất hàng đầu từng làm nên tên tuổi cho nhiều nhóm nhạc danh giá, Mio đang được kỳ vọng là biểu tượng mới của thế hệ Gen Z. Ca khúc mà nhóm tung ra hôm 1 tháng 6 vừa qua mang tên Dirori được đánh giá là một bước đi mang tính đột phá cao của năm cô gái. Điểm ấn tượng nhất của bài hát nằm ở sự kết hợp giai điệu đàn organ kinh điển đầy ma mị, mở màn bản giao hưởng Toccata and Fugue in D minor của huyền thoại Johann Sebastian Bach, xen lẫn cùng nhịp điệu Brooklyn Drill hiện đại, dồn dập và vô cùng gai góc.

tiếp tục với các cô gái Mio, nhưng lần này là một phong cách khác biệt hoàn toàn trong ca khúc Hit Em. Một ca khúc vô cùng sôi động và tràn đầy năng lượng, đậm chất hip hop, thể hiện sự tự tin và tuyên ngôn mạnh mẽ của các cô gái về bản lĩnh và vị thế của mình. Bài hát phô diễn khả năng rap và vũ đạo mạnh mẽ, cho thấy tham vọng chinh phục thị trường âm nhạc toàn cầu của nhóm ngay trong năm 2026.

sau khi bùng nổ với hai nhóm nhạc nữ trẻ trung cá tính vừa rồi của làng nhạc K-pop. Giờ chúng ta cùng dành sân khấu cho các nhóm nhạc nam. Tiếp theo chương trình sẽ là boy band nhà YG nổi tiếng với những bản hip hop giàu tính bùng nổ, Treasure. Họ đem đến cho giai điệu cảm xúc của chúng ta Nalina, một sản phẩm mang tinh thần phóng khoáng, dồn dập, đặc trưng cho phong cách đốt cháy sân khấu của các chàng trai Treasure. We like to party. Lali, Lali, Lali, we like to party. Yeah, we like to party.

Khép màn chương trình hôm nay sẽ là Stray Kids, nhóm nhạc nam thuộc JYP Entertainment, những người tự tay sáng tác hầu hết các bản hit của chính mình. Stray Kids không chỉ là một boy band, họ còn là một hiện tượng âm nhạc với chất liệu hip hop EDM mạnh mẽ. Và ca khúc Run It với nhịp điệu nhanh, dứt khoát chính là đỉnh cao của năng lượng, lời kết hoàn hảo cho số phát sóng đầy cảm hứng K-pop ngày hôm nay. Hà Thu xin nói lời chào tạm biệt tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Giai điệu cảm xúc.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
2: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
0: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
0: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
0: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
0: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024 37 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một không gian âm nhạc tươi mới với dòng nhạc trẻ đương đại. Hãy cùng lắng nghe những cặp đôi ca sĩ nhạc sĩ thế hệ mới đang tạo nên những bản hit lớn, định hình cho dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại. Họ là những người trẻ tài năng, đầy nhiệt huyết, không ngừng sáng tạo để mang đến những bản tình ca chạm đến trái tim khán giả.

Đó là cặp đôi âm nhạc đã cùng nhau tạo nên rất nhiều bản hit với thể loại pop và R&B đặc trưng. Nhạc sĩ Khắc Hưng với khả năng sáng tác và sản xuất âm nhạc đỉnh cao, cùng với giọng hát trong trẻo cuốn hút và khả năng biến hóa của ca sĩ Min đã tạo ra những ca khúc với giai điệu bắt tai, lời ca gần gũi, dễ đi vào lòng người. Ca khúc Ghen không chỉ là một ca khúc mà còn là một làn gió mới mang đến sự pha trộn độc đáo giữa thể loại pop R&B cùng với giai điệu bắt tai, ca từ gần gũi. Với sự nhạy bén trong sáng tác và sản xuất của Khắc Hưng, kết hợp với giọng hát và khả năng thể hiện cảm xúc của Min, ca khúc này đã nhanh chóng chinh phục trái tim khán giả, trở thành trong một những bài hát được yêu thích nhất ở thời điểm ra mắt. Sự thành công của Ghen không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở thông điệp trẻ trung hiện đại, chạm đến tâm lý của những người trẻ nghe nhạc. Đây là một minh chứng rõ nét cho sự sáng tạo và tài năng của bộ đôi Min Khắc Hưng. Nếu Ghen mang đến sự bùng nổ cá tính, thì ca khúc Có Em Chờ lại là một lát cắt khác, dịu dàng và sâu lắng hơn trong âm nhạc. Ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn cùng ca từ ấm áp như một lời hứa hẹn, một sự an ủi dành cho những ai đang tìm kiếm tình yêu chân thành. Giọng hát trong trẻo, đầy xúc cảm của Min đã truyền tải trọn vẹn thông điệp, khiến Có Em Chờ trở thành một trong những bản hit ballad được yêu thích.

Một sự kết hợp cũng đã tạo ra hàng loạt bản hit chất lượng mang đậm dấu ấn cá nhân, đó chính là Văn Mai Hương và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Hứa Kim Tuyền với tư duy âm nhạc hiện đại sâu sắc, cùng khả năng kể chuyện bằng giai điệu và ca từ đầy tinh tế, đã tìm thấy một nàng thơ hoàn hảo trong giọng hát nội lực giàu cảm xúc và khả năng truyền tải sâu sắc của Văn Mai Hương. Họ không chỉ là cộng sự mà còn là những người bạn tri kỷ trong âm nhạc, đã cùng nhau tạo nên những tác phẩm mà mỗi ca từ, mỗi nốt nhạc đều thấm đẫm trải nghiệm và cảm xúc. Album Hương hay gần đây nhất là Minh Tinh đều là những minh chứng rõ nét cho sự ăn ý và thăng hoa trong âm nhạc của họ. Ca khúc Hương không chỉ là một bài hát mà còn là một câu chuyện, một sự trải nghiệm về những cung bậc cảm xúc của một người phụ nữ trưởng thành. Giai điệu lôi cuốn mạnh mẽ kết hợp cùng ca từ đầy ẩn ý và giọng hát đầy nội lực của Văn Mai Hương, ca khúc đã tạo nên một sức hút đặc biệt khiến người nghe không chỉ đơn thuần là nghe nhạc mà còn cảm nhận, suy ngẫm về những thông điệp được gửi gắm. Còn với Đại Minh Tinh lại đưa chúng ta đến với những góc khuất, những tâm tư nhiều xúc cảm phía sau hào quang của những người nghệ sĩ. Ca khúc này nằm trong album cùng tên đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn cũng như khán giả. Văn Mai Hương đã hóa thân trọn vẹn vào câu chuyện, truyền tải một cách chân thực nhất những nỗi niềm, sự cô đơn và cả sự dằn vặt của một người đại minh tinh phải đối mặt. Ca khúc Đại Minh Tinh không chỉ là một bài hát mà còn là một tác phẩm nghệ thuật chạm đến những cảm xúc thầm kín nhất của mỗi con người.

Một trong những cặp đôi vàng của V-pop thế hệ mới là sự kết hợp đầy ăn ý, mang đến một làn gió tươi mới trẻ trung cho âm nhạc Việt. Đó chính là Olishi và ca sĩ Lu Hoàng. Olishi với vai trò vừa là nhạc sĩ, vừa là nhà sản xuất, đã định hình phong cách âm nhạc cho Lu Hoàng, mang đến những giai điệu bắt tai, dễ gây nghiện cùng ca từ gần gũi, đúng tâm lý của giới trẻ. Lu Hoàng với giọng hát đặc trưng, khả năng truyền tải cảm xúc chân thật và phong cách trình diễn cuốn hút đã trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho những sáng tác của Olishi. Cả hai đã cùng nhau tạo nên rất nhiều bản hit, làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng, trở thành những cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc. Đến Ngày Xa Em là một trong những bài hát đó.

Ca khúc này không chỉ là một bài hát về tình yêu tan vỡ, mà còn là một câu chuyện về sự trưởng thành, về những nuối tiếc, những bài học sau khi chia tay. Đến Ngày Xa Em, một bản ballad mà Only See cũng như cách thể hiện của Lưu Hoàng đã mở ra một chương mới cho sự kết hợp của hai người. Hay ca khúc Bắt Cóc Trái Tim lại mang đến một không khí sôi động, vui tươi với giai điệu pop R&B bắt tai lôi cuốn. Only See một lần nữa khẳng định khả năng tạo hit với những giai điệu hiện đại dễ gây nghiện. Còn Lưu Hoàng với giọng hát đặc trưng cùng phong cách trình diễn cuốn hút đã thể hiện trọn vẹn sự trẻ trung, dí dỏm đầy năng lượng của bài hát. Bắt Cóc Trái Tim không chỉ là một bản nhạc giải trí mà còn là một minh chứng cho sự đa dạng trong phong cách âm nhạc của Lưu Hoàng và Only See.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca được phát trên VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một cặp đôi cũng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả bằng những bản ballad, những câu chuyện tình yêu đầy chiêm nghiệm, không thể không nhắc tới nhạc sĩ Tiên Cookie và ca sĩ Bích Phương. Tiên Cookie với những sáng tác có chiều sâu, ca từ ý nghĩa đầy tính tự sự, đã tìm được một tri kỷ âm nhạc đích thực ở giọng hát đầy cảm xúc và trải nghiệm của Bích Phương. Mỗi ca khúc của họ đều như một thước phim ngắn về tình yêu, chạm đến mọi ngóc ngách của cảm xúc, từ những nỗi buồn man mác đến những niềm vui giản dị, khiến người nghe dễ dàng tìm thấy chính mình trong đó. Sự kết hợp này đã tạo nên một thương hiệu rất riêng cho V-pop, với những bản hit đình đám luôn chiếm lĩnh vị trí cao ở các bảng xếp hạng âm nhạc. Không biết mọi người đã lắng nghe bản ballad đầy chất tự sự và nỗi nhớ với ca khúc Em bỏ hút thuốc chưa? Đây là sáng tác mà Tiên Cookie cũng là một trong những ca khúc đánh dấu sự trưởng thành sâu sắc trong âm nhạc của cô. Ca khúc này không phải là một bản tình ca đôi lứa thông thường, nó là những dòng tâm sự, một lời hỏi thăm đầy ám ảnh và day dứt về một thói quen cũ, một hình ảnh cũ của người mình từng thương. Giai điệu nhẹ nhàng cùng các từ dầu hình ảnh nhưng lại chất chứa nỗi niềm đã khiến ca khúc này trở thành một tâm sự được đồng cảm. Dù không phải là giọng hát chính, nhưng qua cách sáng tác và thể hiện, Tiên Cookie đã thực sự thổi hồn vào ca khúc, khiến nó trở nên sống động và chân thực hơn bao giờ hết. Trong suốt hơn một thập kỷ đồng hành, Tiên Cookie đã trở thành nhạc sĩ chủ lực chắp bút cho hàng loạt bản hit đình đám của Bích Phương, định hình phong cách và đưa tên tuổi của Bích Phương tới gần hơn với khán giả yêu nhạc. Một trong những sản phẩm cuối cùng và đáng nhớ nhất của cặp đôi đó là

ca khúc Nằm ngủ em du. Ca khúc cũng chính thức khép lại sự kết hợp ăn ý giữa Bích Phương và Tiên Cookie, mang một màu sắc âm nhạc khá khác biệt với những bản hit trước đó của Bích Phương. Giai điệu nhẹ nhàng pha chút trill mơ màng, một lời ru êm ái đưa người nghe vào một tâm trạng bình yên, thư thái. Nằm ngủ em du vẫn cho thấy sự thử nghiệm và khả năng biến hóa trong âm nhạc của Tiên Cookie và Bích Phương, như một lời tạm biệt nhẹ nhàng và đầy tinh tế cho một chặng đường hợp tác đầy rực rỡ.

Dù mỗi người đều có một cá tính âm nhạc rất riêng và những dự án cá nhân nổi bật, nhưng nhạc sĩ ca sĩ Trang, nhạc của Trang và nhạc sĩ ca sĩ Tiên Tiên cùng nhau bắt tay đã tạo nên một không gian âm nhạc độc đáo, đầy tính nghệ thuật và cảm xúc. Trang nổi tiếng với những bản indie sâu lắng, giàu chất thơ, đôi khi mang chút u buồn, trong khi Tiên Tiên lại được biết đến với những giai điệu tươi sáng, phóng khoáng và các từ đầy tính triết lý, lạc quan. Sự giao thoa giữa hai phong cách tưởng chừng đối lập này lại tạo nên những tác phẩm mới mẻ, mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho người nghe. Họ không chỉ cùng sáng tác mà còn thể hiện chung các ca khúc, mang đến một làn gió mới mẻ, thoát khỏi những công thức quen thuộc của thị trường âm nhạc Việt.

Một cặp đôi ăn ý trong âm nhạc đó chính là ca sĩ Tóc Tiên và nhà sản xuất âm nhạc Tulliver. Với vai trò product tài năng được mệnh danh là phù thủy âm nhạc, tạo nên một dấu ấn mạnh mẽ trong các sản phẩm của Tóc Tiên. Tulliver là người định hình phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa chất liệu điện tử và R&B, mang đến những bản phối độc đáo thời thượng. Tóc Tiên với giọng hát nội lực, phong cách trình diễn cuốn hút, khả năng biến hóa không ngừng đã thể hiện xuất sắc những ý tưởng âm nhạc táo bạo của Tulliver. Hãy cùng thưởng thức hai bản hit đầy cảm xúc khi Tulliver còn ở vai trò giám đốc sản xuất âm nhạc với giọng hát của Tóc Tiên khi chạm đến trái tim khán giả. Ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh do nhạc sĩ Bùi Công Nam sáng tác và sau đó là chất nhạc điện tử đặc trưng ở ca khúc Một Cọng Tóc Mai do Mew Imagine chấp bút. Tóc Tiên và Tulliver là biểu tượng của sự kết hợp giữa tài năng và cá tính, tạo ra những sản phẩm âm nhạc mang đẳng cấp, luôn tiên phong trong xu hướng âm nhạc trẻ.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông vừa cho biết nửa đầu năm 2026 xảy ra 25 vụ cháy xe ô tô trên các tuyến cao tốc do đơn vị phụ trách, khiến một người tử vong. Nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ cháy nổ, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các tài xế và chủ xe tuyệt đối không độ chế hệ thống điện, sử dụng đúng lốp đảm bảo kỹ thuật và chở hàng hóa đúng tải trọng cho phép. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và ma túy do Nguyễn Ngọc Sơn cùng 29 đồng phạm thực hiện trên không gian mạng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đánh giá đây là băng nhóm nguy hiểm, trực tiếp sản xuất súng quân dụng liên tỉnh. Qua khám xét nơi ở của Sơn, cơ quan điều tra thu giữ nhiều đạn, súng và ngăn chặn kịp thời việc hoàn thiện thêm 50 khẩu súng để bán. Tại thủ đô Hà Nội, công tác chủ động chuẩn bị hạ tầng để ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp do mùa mưa bão cũng đã hoàn tất. Hàng loạt công trình chống ngập tại Hà Nội do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Hạ tầng Kỹ thuật và Nông nghiệp Hà Nội triển khai đã sẵn sàng và vận hành trước mùa mưa bão. Nổi bật có hồ Điều Hòa Mễ Trì, hồ Yên Nghĩa 1 và 2, hồ Phú Đô cơ bản hoàn thành các hạng mục đào, kè, bờ và cống kết nối với trạm bơm Đồng Bông 1-2. Còn tại khu vực châu Á, nhiều quốc gia lân cận cũng đang phải ban bố các tình trạng khẩn cấp do thời tiết cực đoan. Gần một tuần qua, mưa lớn dữ dội vẫn tấn công miền Nam Nhật Bản. Chính quyền thị trấn Yasushiro, tỉnh Kumamoto ban bố cảnh báo cấp độ 4, yêu cầu 118.057 người sơ tán khẩn cấp. Lệnh lánh nạn, sơ tán cũng được ban bố tại thành phố Karasu, tỉnh Saga, thành phố Chikushino, tỉnh Fukuoka và thành phố Taketa, tỉnh Oita nhằm bảo đảm an toàn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, mới đây Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ban hành quyết định 676 thanh tra chuyên đề công tác quản lý khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng phục vụ các dự án đường bộ cao tốc tại tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn kiểm tra gồm 31 thành viên do ông Hoàng Văn Hà, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn. Trong 20 ngày, đoàn sẽ làm việc với Ủy ban Nhân dân các địa phương cùng các tổ chức, cá nhân khai thác cát đá, làm rõ việc chấp hành cấp phép và cung cấp

0: cấp vật liệu cho các dự án cao tốc. Cụ thể, đoàn sẽ làm rõ việc thiếu hụt nguồn đá tại dự án thành phần 1 và 2 thuộc cao tốc Cao Lãnh - An Hữu - Đồng Tháp, cùng tình trạng thiếu cát đá tại dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Tây Ninh - Mỹ Thuận. Thời gian qua, nguồn vật liệu khan hiếm, giá cao gây ảnh hưởng tiến độ thi công các dự án này. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Ông Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz, cùng với ekip thực hiện chương trình. Chúc các bạn một ngày Chủ nhật nhiều niềm vui ơi là vui nha. Và hy vọng là chuyến xe của chúng tôi cũng sẽ góp phần trong những niềm vui đó của quý vị thính giả. 10 điểm thì cho chuyến xe xin được lấy thật nhiều phần điểm để mang lại cho quý vị những nụ cười thật tươi trên những chặng hành trình dù xa dù gần, dù là bất cứ nơi đâu. Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình chiều nay sẽ luôn đồng hành cùng với tất cả quý vị thính giả. Những ngày Chủ nhật thật là ý nghĩa bên người thân, gia đình, bạn bè và những chuyến đi thật là vững vàng tay lái, đảm bảo cho sự an toàn nhé. Và để nhận vé mời của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng gọi đến số máy là 02437919191 và thông qua fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông để một lát nữa lại tiếp tục cổ vũ cho những người chơi của chúng tôi ở vị trí đó là những người tư vấn thông thái nhé. Với nói nhỏ một chút thôi, bác tài nào đăng ký lên sóng nhiều rồi thì thôi, hôm nay Hồng Nhung xin phép là quý vị ở vị trí tư vấn đi, để nhường lại vé cho những người chơi mà đã đăng ký rất rất lâu ơi là lâu rồi mà chưa có cơ hội nhận vé để lên sóng nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Nhạc lên thôi, và Hồng Nhung sẽ ở đây đồng hành với quý vị cho đến 14:30 chiều nay.

0: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
1: Công Lý đi à?
2: Vâng.
1: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
0: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình uống ngay viên.

0: khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhé.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
7: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Nước non ngàn dặm,

0: Quý vị thân mến, bắt đầu thôi ạ. Hồng Nhung thì đã rất là sẵn sàng rồi. Xe nổ máy, âm nhạc đầy đủ, cà phê giúp cho quý vị tỉnh táo trên suốt những chặng hành trình của mình không thiếu chút nào. Bây giờ thiếu mỗi một hành khách của chúng ta thôi. Hồng Nhung sẽ kết nối ngay cùng với hành khách của chương trình đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ. Alo. Ôi, thế là lại mất kết nối rồi. Nhờ tổ thư ký kết nối lại với hành khách của chương trình giúp cho Hồng Nhung với ạ. Quý vị ơi, quý vị nhận được vé của chương trình rồi thì để ý máy một chút nhá, để tránh việc là chúng ta lỡ duyên như thế này, bị hụt hẫng ý ạ. Đấy, trong khi là xe thì đã bon bon lắm rồi. Các bạn mà đi trên những cái chặng hành trình bất cứ ở vị trí nào có gặp những khó khăn thì đừng quên là chia sẻ thêm cùng với chúng tôi nhé, qua hai số máy 024 37 919 191 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 028 39 91 91 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Rồi, ok, thấy tổ thư ký báo vào là chúng ta lại có kết nối rồi. Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến hành khách của chương trình ạ.
1: Alo ạ.
0: Dạ vâng, alo Hồng Nhung, chào chú ạ. Chào chú có đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Dạ, con chào chú. Chú tên là gì đấy ạ?
1: Chú Trần Văn Trí ạ.
0: À, thế là chú cháu mình cùng họ rồi. Hồng Nhung cũng họ Trần đấy ạ.
1: À.
0: Thế là mình có ở khu Thái Bình cũ không? Hay là quê mình ở đâu ạ?
1: Ở Trương Mỹ Hà Tây cũ đấy.
0: À dạ vâng ạ. Cảm ơn chú đã đến với chuyến xe ngày hôm nay. Thế thì Hồng Nhung mạnh dạn đoán là chú ở nhà nghe radio nhiều rồi thích chuyến xe nên kết nối với chương trình. Chứ chắc là tầm này thì mình cũng không lái xe nữa rồi đúng không ạ?
1: Giờ trước chú lái xe như xong giờ nghỉ rồi, giờ con nó lái.
0: Dạ vâng, rồi cháu đoán vậy.
1: Năm nay giờ đến 60 rồi.
0: Dạ vâng ạ. Nghe nhạc hiệu may quá đoán đúng chương trình.
1: Vâng.
0: Dạ. Chú ơi, thời tiết chỗ chú ổn không?
1: Giờ nắng to lắm.
0: Dạ vâng, cháu thấy trên camera đấy, thủ đô Hà Nội cũng nắng tưng bừng rồi. Hy vọng là hôm nay chú cháu mình cũng có một chuyến xe thật là sôi động chú nhá.
1: Vâng.
0: Trước là chú lái xe gì chú Chí?
1: Trước cho chú đón học sinh thôi, nhưng giờ kiểu có nhiều tuổi rồi, giờ thì không lái nữa.
0: Vâng, cháu đồng ý là mình nên tiết kiệm sức khỏe cho mình. Đấy, đi làm cả một đời rồi, nuôi các con vất vả khôn lớn rồi. Bây giờ để các anh chị đi làm rồi chăm sóc ngược lại mình chứ. Làm sao mà ai đi làm mãi được. Bây giờ ở nhà thì chiều là có khi cháu nghĩ rằng là ở gần ý, mình mà có gọi là chiếc xe đạp ơi, thi thoảng đi đón các cháu ở trường mẫu giáo về cũng vui mà, rèn luyện sức khỏe luôn ý.
1: Vâng.
0: Hay đi bộ đón cháu cũng được. Chắc là các cháu thì cũng ở gần chú thôi đúng không?
1: Cách rồi gần một cây đấy.
0: Gần một cây à? À dạ. Thế thì gần một cây mà đi bộ sợ là bây giờ nắng nôi là cũng mệt đấy chú nhỉ?
1: Này chắc trẻ con đi xe đạp thôi.
0: Vâng. Các cháu bây giờ lớn rồi, đạp xe được rồi. Ê, chú càng yên tâm, con cháu lớn hết rồi, ở nhà thư giãn, sáng nghe radio đứng tập thể dục. Đấy, chiều loanh quanh trong sân nhà, vươn vai hít thở.
1: Nhờ nghe tổng đài nghe nhiều rồi mà đăng ký chả được, lần này đăng ký thì được.
0: Dạ, thế là chú đã từng lên chuyến xe nào của Trên Mọi Nẻo Đường chưa, hay hôm nay chuyến đầu
1: chưa,
0: đấy ạ?
1: Đăng ký nhiều rồi nhưng không có được.
0: Dạ vâng, hôm nay là cơ duyên của chú cháu mình tới rồi, thời tới rồi. Cản làm sao kịp. Thế bình thường nghe chương trình xong rồi chú có gọi là trả lời, tuy là không tương tác được chương trình nhưng mà chắc là cũng phải ngồi

0: chuyến du lịch nào đưa ông bà và các cháu đi chơi chưa ạ?
1: À, chưa.
0: Chưa ạ. Thế thôi, hôm nay chú cháu mình đi biển trước chú nhá. Biết đâu sắp tới lại là cái điểm đến mà chú lại tư vấn cho cả nhà là thôi, đi chỗ này đi. Chỗ vừa rồi chú bố trả lời mấy câu hỏi nhưng mà chưa đúng lắm, thì đến tận nơi xem thế nào, ra sao.
1: Vâng.
0: Mình đi biển ở Hưng Yên chú ạ.
1: Vâng.
0: Vâng, thế cháu nhờ chú là tìm giúp cho ông Nhung tên một bãi biển ở Hưng Yên. Đấy, cháu sẽ có 4 phương án như sau, chú lựa chọn nhé. Vâng. Cháu bắt đầu đây ạ. Chú sẵn sàng chưa? Có hồi hộp không chú? Ơ chú đâu rồi? Chú ơi.
1: Đây ạ.
0: À, hay hồi...
1: alo, alo.
0: Dạ, hay là chú hồi hộp quá, chú không nói không nên lời. Chú bình tĩnh, có rất nhiều các bác tài đang cổ vũ cho chú rồi. Nào, cháu sẽ đọc 4 phương án sau đây. A. Bãi biển Cồn Đen. B. Bãi biển Cồn Vàng. C. Bãi biển Cồn Cát. Và D. Bãi biển Cồn Xanh. 30 giây của chú bắt đầu. Hầu
1: tôi
0: như là...
1: nhờ giúp các bác tài ạ.
0: Dạ, nhờ đến sự trợ giúp của các bác tài luôn.
1: Vâng.
0: Hồng Nhung đọc lại câu hỏi như sau. Đây là tên một bãi biển ở Hưng Yên. Bãi biển Cồn Đen, Cồn Vàng, Cồn Cát, Cồn Xanh. Hồng Nhung chỉ trợ giúp chú một câu gọi là xương xương khởi động ấy. Là cũng có một số tên bãi biển là cháu cũng vẽ ra cho đẹp đấy. Cũng có thể ở đâu đó có, cháu chưa được đi đến. Nhưng mà trong thâm tâm của cháu ấy, thâm tâm chú nhá, cái tâm của cháu nó làm câu hỏi là cháu nghĩ ra. Thâm tâm chứ không phải dã tâm chiến thắng đâu chú ạ. À, xin nhờ các bác tài giúp đỡ ạ. Ồ, sao mọi người lại chọn A nhiều thế nhở? Các bác tài biết chuyến thật ngày xưa cháu hay để phương án đúng ở A. Đấy, nhưng mà từ lâu rồi cháu thấy là mọi người cứ hay chọn A thì cháu cũng sợ cháu thua. Cháu cũng hay đảo vị trí rồi. Hôm nay này mọi người chọn A. Có anh Ngẫm, có anh Phan Ngẫm đây rồi. Anh chọn C là Cồn Cát. Đấy, lại A. Nhiều A quá nhỉ. Đấy, cháu thấy mọi người chọn A nhiều lắm. Có khoảng 2 thính giả chọn C là Cồn Cát thôi. Anh Đức Trọng anh chọn C này. Anh Trọng ơi, anh đến từ đâu đấy? Để cháu hỏi nhá, xem mà anh đến từ đâu mà anh chọn Cồn Cát. Anh Đức Trọng anh đến từ đâu vậy? Để cháu đang chờ xem anh trả lời nào. Thế còn đại đa số thính giả chọn phương án A. Anh Đức Trọng anh vẫn cứ nhắn đi nhắn lại là anh chọn Cồn Cát, trong khi cháu thì cứ đang hỏi là anh ở đâu. Anh Phan Ngẫm anh ở đâu? Anh Phan Ngẫm cũng chọn Cồn Cát này. Anh Đặng Vương cũng chọn C là Cồn Cát. Không biết là ba vị thính giả chọn Cồn Cát thì đến ở đâu? Đến từ đâu? Mình cứ check in khu vực của các bác tài bác nhở. Anh Đức Trọng anh nhắn là Cồn Cát chắc chắn 100%. Cứ để càng lâu thì lại càng có nhiều phương án hơn. Thính giả Thái Hòa thì đang chọn là Cồn Xanh là D. Thêm thính giả Nguyễn Tân chọn B là Cồn Vàng. Ô anh Đức Trọng anh nhắn luôn là anh ấy ở Hưng Yên này chú này. Anh chọn Cồn Cát, tức là một thính giả từ Hưng Yên, ở Hưng Yên chọn Cồn Cát. Thế còn anh Vương Đặng ở Đồng Nai, anh ấy cũng chọn Cồn Cát thì phải. Ồ thế bây giờ khó nhờ chú nhờ. Rất nhiều người chọn Cồn Đen là phương án A. Nhưng mà gọi là thổ địa ở Hưng Yên, chúng ta đang đi Hưng Yên mà, thì khẳng định
1: chú chọn Cồn Đen.
0: Nhưng những vị thính giả đến từ Hưng Yên thì lại chọn Cồn Cát đấy chú. Mà mình đang ở Hưng Yên chú nhá. Đấy, quan trọng nó là như thế, đúng không chú? Cháu phân tích thế chú thấy là không hề đánh lạc hướng nhá.
1: Chú nhờ các bác tài là thôi chọn Cồn Đen.
0: Đúng, rất nhiều các bác tài chọn Cồn Đen. Nhưng mà không biết là trong số các bác tài đấy là có bao nhiêu người ở Hưng Yên mà chọn Cồn Đen. Trong khi một thính giả nói là mình ở Hưng Yên, tự tin là chọn phương án C là Cồn Cát, mà chú cháu mình đang ở Hưng Yên. Đấy, đây là cháu phân tích thôi, chứ cháu không có ý gì là bẻ lái đâu chú nhé. Không, nhưng mà thực ra thì cũng khó đấy. Bởi vì nếu là Hồng Nhung là người chơi ấy, tự dưng mình đi Hưng Yên mà thấy một người Hưng Yên vào hỗ trợ phương án khác, cho dù ít người chọn, nhưng cũng để khiến cho cháu phải có nhiều suy ngẫm chứ, đúng không chú?
1: Thôi cho chú chọn Cồn Đen.
0: Chú vẫn chọn Cồn Đen.
1: Vâng.
0: Thế là bỏ qua bản địa luôn.
1: Vâng.
0: Khó nhở, khó cho cháu ghê ấy. Cháu không biết là phải khuyên chú như thế nào bây giờ nữa cơ ấy. Thôi thì đành.
1: Thôi chọn Cồn Đen.
0: Vâng, xong bây giờ lại thêm vài người nữa chọn Cồn Cát này. Thế chắc có khi là cháu không đọc thêm phương án nữa nhở. Chứ bây giờ mà đọc thêm phương án thì sợ là chú lại bị chóng mặt ấy. Cồn Đen. Tiếc thật, thính giả Hưng Yên

0: chọn cồn cát rồi mà chú lại chọn cồn đen, bởi vì
1: chú nhận mà buồn đen.
0: Đúng, thực chất là mình đang đi về khu vực Thái Bình cũ, bây giờ nay là thuộc Hưng Yên, và nó phải là cồn đen. Chính xác, chúc mừng chú nhá.
1: Vâng, chú cảm ơn nhé.
0: Dạ, thế là bác Tài ở Hưng Yên là chắc là mới mở rộng địa bàn, là chưa đi thăm thú hết rồi.
1: Vâng.
0: May quá chú nhở.
1: Đấy.
0: Ôi dồi, cứ vã hết cả mồ hôi ra, trưa hè nóng bức, gặp ngay cô Hồng Nhung. Chúc mừng chú với câu đầu tiên. Bây giờ mình sẽ thưởng thức một trong những cái món bánh tại khu vực Thái Bình cũ đấy, chú nhá. Cháu cứ nói vậy để cho mình gọi là định vị được vị trí nó dễ hơn.
1: Vâng.
0: Bánh nghệ, đó là bánh nghệ chú ạ. Chú thưởng thức món này bao giờ chưa? Chắc chưa rồi. Nhưng mà thôi, bây giờ là chú cháu mình thì cứ đưa ra những cái phương án. Chưa gì rất nhiều thính giả đã nhắn là bánh cáy không, nhưng hôm nay cháu lại mời mọi người thưởng thức bánh nghệ cơ. Đấy, gọi là khu vực Thái Bình cũ, có một cái món là bánh nghệ. Chứ còn đương nhiên là ngày xưa mà chúng ta nhắc đến Thái Bình thì ai cũng phải nhắc đến món bánh cáy rồi. Nhưng hỏi đến bánh cáy thì nó lại là một cái truyền thống rất dễ rồi. Thế cháu phải hỏi sang một cái món bánh khác, đó là bánh nghệ. Bánh nghệ được làm chính từ những nguyên liệu gì? A, chú nghe kỹ nhé, để tránh bị nhầm chú nhé. A, bột gạo nếp nghệ tươi nhân với thịt mọc nhĩ. B, là bột gạo tẻ nghệ tươi nhân cũng với thịt mọc nhĩ. C, bột năng nghệ tươi và nhân tôm. D, bột năng nghệ tươi và nhân với thịt bò băm. 30 giây bắt đầu. Chú thấy không, cháu ấy rất là có kiểu năng khiếu với ẩm thực, nhưng mà chỉ đưa lên lý thuyết thôi, nhưng mà nấu thì cháu cũng không biết là trình độ đến đâu. Để cháu đọc lại một lần nữa nhá, để chú đỡ nhầm chú nhá. A, bột gạo nếp nghệ tươi nhân thịt mọc nhĩ. B, bột gạo tẻ nghệ tươi và cũng thịt mọc nhĩ. C, là bột năng nghệ tươi và tôm. D, là bột năng nghệ tươi và thịt bò băm. Tức là cả bốn phương án đều sẽ có nghệ tươi. Đấy. Nhưng mà hai cái phương án đầu là nhân thịt mọc nhĩ, nhưng nó lại khác ở chỗ là bột gạo nếp với bột gạo tẻ. Thế còn là với C với D thì sẽ chuyển sang một cái loại bột khác là bột năng. Nhân thì có khác một chút. C thì nhân tôm, mà D thì nhân thịt bò. À, bác gái ở bên cạnh cổ vũ chú đấy ạ?
1: Thôi chú chọn phương án D ạ.
0: D, bột năng nghệ tươi nhân với thịt bò băm. Nghe cũng ngon đấy chú nhở. Nếu mà dùng bột năng thì chắc là bánh sẽ có chút dai dai. Đấy, thêm một chút màu vàng xinh xinh của nghệ. Thịt bò băm cũng ngon. Để đỡ calorie, ăn để đỡ béo. Cũng hợp ý cháu đấy. mà hết phương án trợ giúp rồi. Mình quyết định câu đầu mình chọn A, là nơi bắt đầu. Bây giờ mình đến D, mình chọn luôn nơi kết thúc. Nhưng mà cháu phải nói với chú là chúc mừng chú là chưa kết thúc. Tuy chú sai, tuy là chú sai, nhưng chưa kết thúc, bởi vì bây giờ chú cháu mình một đều chú ạ. Phải phương án B, là bột gạo tẻ nghệ tươi và nhân thịt mộc nhĩ chú nhá. Rồi ạ. Đấy. Chú ơi, chú vặn nhỏ radio giúp Hồng Nhung ạ. Nhưng mà tiếng bị vọng lại khá là nhiều rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu cuối cùng. Câu cuối cùng. Mình sẽ tìm một lễ hội không phải là ở khu vực Thái Bình cũ đấy, là Hưng Yên bây giờ đấy chú nhá. Không phải
1: nào?
0: Lễ hội không phải chú nhá. Cháu đọc các phương án như sau. A, hội đền hét. B, hội La Vân. C, hội làng Gừa. Hay D, hội đền Côn Giang. 30 giây bắt đầu. Không phải là tên một lễ hội ở khu Thái Bình cũ đấy, nay thuộc Hưng Yên. Hội đền hét, hội La Vân, hội làng Gừa, hội đền Côn Giang.
1: Cháu giúp đỡ cho nào.
0: Dạ.
1: Cháu giúp đỡ cho nào cái gợi ý cho nào.
0: Vâng, thực ra thì như chú biết rồi, Hồng Nhung là người sợ thua nhất trên đời. Cháu chỉ sợ cháu gợi ý xong rồi chú lại hoa mắt chóng mặt, lần sau chú bảo tôi không đi xe của cô Hồng Nhung nữa đâu, chóng mặt lắm. Nãy mình chọn A là đúng, xong mình chọn D thì lại thành sai. Đấy, thôi bây giờ

0: Và mình không biết thì mình cứ theo cảm tính về các cái con chữ đi, A, B hay C hay là D đi. Thay bây giờ là cháu.
1: Giờ
0: Dạ.
1: thế chú thôi quyết định câu A đi.
0: Lại quay về A.
1: Câu về A.
0: Chú quay về A luôn.
1: Vâng.
0: Niềm tin chiến thắng cứ mãi ở câu A thôi.
1: Vâng.
0: Ê, cháu tưởng là vừa rồi mình chọn D mà chưa được thì giờ mình ngã ở đâu mình đứng lên luôn đấy lại chọn D. Hoặc là
1: Thôi
0: chú chọn hoặc là chú
1: chú
0: chọn
1: chọn câu
0: khác
1: A.
0: đi. Ê, chú chọn khác đi đấy cháu đang đang đang đang giúp sức chú đấy. Chú chọn khác đi cứ A với D mãi làm gì
1: Thôi
0: chán.
1: chú cứ chọn A đi.
0: Đấy nhá cháu đang giúp chú rồi chú kệ cháu đấy.
1: À,
0: Đây là chú mặc kệ Hồng Nhung đấy nhá. Hồng Nhung giúp chú là thôi A với D chọn mãi rồi chán lắm. Hay là chú không tin, chú nghĩ rằng chú đang đúng xong Hồng Nhung giúp cái kiểu ABC đấy. Giúp kiểu khó đấy. Chú, A với D chọn rồi mình chọn khác đi.
1: cháu đọc lại
0: Cháu
1: phương
0: đọc
1: án
0: lại
1: cho nó.
0: nhá. A hội Đền Hét, B hội La Vân, C hội Làng Gừa và D là hội Đền Côn Giang. 3 2 1
1: Chú chọn A đi.
0: vẫn à, ôi cháu tưởng chú quay xe cơ ấy,
1: Không, vẫn cứ chọn A.
0: vẫn cứ chọn à,
1: Vâng.
0: nhưng mà chú có nhờ Hồng Nhung mà.
1: Thôi,
0: Ơ
1: chú cứ chọn A.
0: này chú nhờ thính giả thế nào, thính giả nhắn sao chú đúng chọn thế, xong bây giờ chú nhờ nhờ Hồng Nhung rồi Hồng Nhung xi nhan vậy rồi chú cứ kệ Hồng Nhung là sao, cháu hỏi thật đấy, lý do vì sao chú kệ cháu.
1: Thôi chú cứ chọn A thì được, thì không được thì thôi.
0: Không dẫu sao là mình cũng không biết đúng không chú.
1: Vâng.
0: Thế bây giờ có một người đồng hành chú cũng có lời nhờ rồi. Thế Hồng Nhung cũng
1: Vâng.
0: giúp chú thế rồi. Cháu hỏi thật lòng đấy cháu không dỗi đâu. Thế sao chú lại kệ cháu thế. Cháu hỏi thật. Cháu không dỗi
1: Thôi
0: đâu cháu hỏi thật.
1: chú cứ chọn A.
0: Là chú sợ cháu gian dối đúng không. Cháu biết mà. Cháu biết cháu là người có lỗi mà. Nên bây giờ không ai tin. Nhưng lẽ ra lần này chú lên tin cháu. Vì phương án chính xác ở C cơ. Là hội Làng Gừa. Đấy là khu vực Hà Nam cũ. Bây giờ thuộc Ninh Bình đấy chú. Vâng. Thôi xong rồi. Đấy.
1: Vâng.
0: Chú thấy không, hôm nay cháu thật thà như thế thì cháu nhắn chú rồi AD chọn rồi chọn khác đi. Chú không chọn. Thôi lần sau chú cháu mình gặp lại 6-7 tháng nữa chú nhá. Cuối năm nhá. Cuối năm chú lại gọi về với chuyến xe trên mọi nẻo đường để chú cháu mình tổng kết một năm 2026 chú nhá.
1: Và
0: Dạ, chào cảm ơn chú đã đến với hành trình của chuyến xe trên mọi nẻo đường trong buổi trưa ngày hôm nay. Vì sao trong lòng tôi đi, bản remix đi. Đấy, Hồng Nhung tặng quý vị nhá. Sau đó Hồng Nhung sẽ lại quay trở lại đấy ạ.

0: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
1: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
0: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
1: Sao thế?
0: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
1: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
0: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
1: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
0: Vậy hả chị?
1: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
0: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Cảm ơn quý vị cũng đã yêu mến cả những giai điệu âm nhạc mà Hồng Nhung lựa chọn trong chuyến hành trình ngày hôm nay. Đấy, nhạc cứ phải thế thì mới tỉnh ngủ được, đúng không các bác tài? Chứ Hồng Nhung biết rằng là tầm buổi trưa như thế này thì sẽ khá là mệt và uể oải. Tuy nhiên là có một lộ trình mà các bác tài lưu ý một chút. Ở thời điểm hiện tại 14 giờ 8 phút trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn nút Liêm Tuyền đang ùn theo hướng đi về Hà Nội và ùn khá là dài đấy ạ, chưa rõ nguyên nhân đâu. Các tuyến cao tốc có lẽ rằng là những ngày cuối tuần thì với nhu cầu di chuyển chúng ta quay trở lại các thành phố để chuẩn bị làm việc nên phần nào đấy thì nó cũng sẽ đông hơn rất là nhiều, không chỉ trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ mà hướng trên tuyến cao tốc từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh cũng đang ùn lại chừng khoảng 4 cây số rồi, vị trí là km 19 đến km số 13. Còn quay trở lại ngay với nút cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn Liêm Tuyền thì Hồng Nhung vừa nhận được câu trả lời của các bác tài cho biết là do là có va chạm giữa hai phương tiện là hai chiếc xe ô tô ở vị trí km 229, giao thông đang ùn rất dài theo hướng đi về Hà Nội rồi, nên quý vị chúng ta cân nhắc với thời gian di chuyển và khởi hành của mình để làm sao mà tiết kiệm thời gian di chuyển. Còn ai mà đang gặp tình trạng ùn ứ khó khăn rồi thì cố gắng là bình tĩnh nhé, có va chạm thì không thể nào mà ngay lập tức hay là nhanh chóng cái tình trạng ùn ứ nó có thể giải quyết được đâu. Thôi, bình tĩnh và giữ sóng của chương trình, Đồng Nhung và ekip của chúng tôi tiếp tục mang lại những nụ cười giúp cho quý vị cảm thấy bớt sốt ruột hơn nhé. Nào, bây giờ thì Hồng Nhung sẽ kết nối với hành khách tiếp theo đây. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Ừ, hello, anh chào Hồng Nhung nha.
0: Hồng Nhung nghe thấy anh nói rồi nhưng nó hơi chập chờn anh ơi. Anh có dùng loa ngoài không đây?
1: Ừ, anh dùng loa trong rồi.
0: Anh là anh dùng loa trong rồi, nãy là hơi lệch loa ngoài một chút. Đấy, nghe khác bọt ngay anh ạ. Anh giới thiệu về mình đi.
1: Ừ, anh tên là cậu bé luôn vui Đào Văn Khánh.
0: Cậu bé luôn vui ạ?
1: Ừ, Đào Văn Khánh.
0: Là anh Đào Văn Khánh?
1: Đúng rồi.
0: Ô, nghe tên quen quen nhỉ. Facebook đúng anh rồi. Có để tên đầy đủ của mình đấy không?
1: Có luôn, đầy đủ luôn.
0: Thế hình như là có lúc nào đấy anh em mình va nhau ở trên fanpage thì sao nhỉ?
1: Ờ, có va nhưng mà lâu lắm rồi, 2 năm rồi.
0: Sao lại thế anh?
1: Ừ.
0: Va tiếp đi chứ anh? Va
1: ừ,
0: cẩn thận đi chứ ạ?
1: Mà dạo này toàn va bằng trên số, gọi số điện thoại.
0: À, gọi thẳng số điện thoại thì sẽ gặp các chị tổng đài viên. Chứ còn đôi lúc mà anh mà có gửi đến những cái thông tin đến fanpage thì có người trực page rồi đôi lúc là cũng các biên tập viên đang phụ trách chương trình đó là cũng sẽ là người trực tiếp để đọc và kết nối với anh.
1: Mình không chạy phố nên là mình ít kiểu tiếp xúc đường xá kiểu tắt ấy, mình ít đi nên là không lên page nhiều.
0: Thế là anh chạy tuyến nào?
1: Ừ, bây giờ mình chỉ chạy từ sân bay về về Bắc Linh về Hà Nội thôi.
0: Thế là anh ở đâu? Anh ở Bắc Ninh luôn à?
1: Bây giờ anh ở Bắc Linh.
0: Gốc của anh ở đâu ạ?
1: Gốc anh ở Hải Phòng.
0: Ở Hải Phòng, trời ơi, cũng một chốn đôi quê đấy anh nhỉ?
1: Ừ, một chốn bốn quê, nó phải đôi quê.
0: Bốn quê ạ, thế Bắc Ninh là quê vợ ạ?
1: Quê vợ, đúng rồi.
0: À, đi theo tiếng gọi của con tim.
1: Đúng rồi.
0: Ôi trời, còn gì bằng nhất anh?
1: Ừ, anh chạy xe lại trên Hà Nội.
0: Dạ, chạy xe lại trên Hà Nội.
1: Ừ.
0: À, xong cái tuyến nó cũng gần nhau, thế là gặp bà xã ở Bắc Ninh.
1: Đúng rồi.
0: Năm ấy chàng trai ấy vì cô gái ấy nên yêu thành phố
1: em
0: đó.
1: Yêu thành phố đó.
0: Đem lòng yêu một thành phố vì ở đó có em. Tình
1: em
0: yêu mà anh.
1: Lâu lâu mà chưa được gặp em, dạo này thấy em này văn thơ này giống anh Tuấn rồi.
0: À thế ạ? Anh Tuấn làm thơ gọi là thơ con cóc nhanh lắm anh ơi. Nó cứ gọi là hết sức vần luôn. Ông trình của em mà làm thơ vần như thế em không làm được. Em phải mang một trái tim rộn ràng yêu thương thôi, nên là tâm hồn nó cứ bay bổng vậy mà anh.
1: Ừ, anh thấy em cũng bay lắm.
0: Ôi rồi ôi anh ơi, đố anh bay được như em.
1: Em toàn là bay từ mấy thứ 9 mà.
0: Dạ.
1: Nhiều bác tài gọi là có mà bác thang ấy, trên ngửa đuổi em không kịp.
0: Thôi bay lên tầng thứ 9 còn được, chứ xuống tầng 18 sợ lắm anh ơi.
1: 18 thì chắc là anh nghĩ em không đủ khả năng.
0: Dạ, không ngồi đây nữa rồi. Nói thế chứ cuộc sống anh em mình cứ động viên, cứ gặp nhau động viên nhau thật là vui. Chứ cũng chả biết nay mai thế nào anh nhỉ. Một giây trước cũng đã
1: rồi.
0: Là quá khứ rồi.
1: Đúng đấy. Rồi em ạ.
0: Nói chung bây giờ cũng thế, tình trạng nào là rất là nhiều các cái bệnh này rồi đấy, ngay như đột quỵ thôi là cũng trẻ hóa rất là nhiều rồi.
1: Đúng rồi. Còn em đổi xe chưa?
0: Em chưa. Chứ anh sao anh không hỏi, anh hỏi anh phải hỏi kèm đi, có tiền đổi xe chưa chứ.
1: À cái đấy thì thực ra tiền bây giờ nó

0: ai chả có, nhưng mà có ít
1: không,
0: thì có
1: em
0: nhiều
1: không
0: thôi.
1: Có.
0: Ừ, em
1: có
0: không
1: mỗi
0: có
1: trái
0: tiền
1: tim
0: thôi.
1: đầy tình nhàn.
0: Ừ.
1: Nhắc lại là thế.
0: Tiền em không có nhưng mà trái tim em thì
1: bao
0: thì
1: la
0: rất
1: bát
0: nhiều
1: ngát tầng thứ 9 anh ạ.
0: thôi.
1: Tôi nói về tiền em mẹ đau đầu quá, em mẹ buồn rồi.
0: Không phải mình em đau đầu mà anh muốn ăn gọi là cũng hoa cả mắt em
1: Đấy,
0: ạ.
1: cứ nhắc đến tiền lại tụt huyết áp anh ạ. Hôm nay mới đang đầu tháng, nhiều tiền phí phải đóng lắm. Nào là gửi xe, rồi nào là tiền phí dịch vụ điện nước, tiền điện thoại. Ôi dồi ôi, eo cứ toát
0: Em
1: hết
0: bây
1: cả
0: giờ
1: mồ hôi rồi.
0: em vẫn là tham à?
1: Em vẫn thế thôi à? Thế anh lại không
0: À.
1: hỏi là thế có tiền để chuyển nhà chưa? Mua được nhà chưa?
0: Thì em chuyển rồi đấy nhá,
1: Thì em
0: em
1: chuyển
0: tham vẫn là
1: nữa.
0: nó nhá.
1: Ai mà chả thích những cái sự thay đổi tiến lên anh này. Ngày xưa ở
0: Em nhớ
1: mặt
0: là
1: đất bây giờ
0: gần
1: lên chung
0: em
1: cư.
0: ở gần quận 23, ông là trung tâm rồi.
1: Dạ, nhưng mà bây giờ em lại muốn từ chung cư, em lại muốn hạ cánh, em không muốn ở tầng thứ 9 nữa.
0: Em là xuống mặt đất à?
1: Lại thích xuống mặt đất rồi anh ạ.
0: Ừ, thế thì đơn giản không em,
1: Ui
0: anh
1: anh
0: làm
1: ơi.
0: xách ba lô và đi
1: Xách ba
0: lên
1: lô
0: nhà
1: và
0: mình ở
1: đi.
0: trên,
1: Nhưng
0: nhà
1: mà
0: mình
1: ba
0: ở trên
1: lô thì phải
0: quản mình thuê
1: nặng.
0: đất.
1: Ba lô không nặng không đi được.
0: À, ba lô cũng lại nha. Thế là hôm nào là đến qua quán sứ anh để anh gửi cho
1: Anh gửi cho ít
0: ít
1: à?
0: rưỡi đi,
1: Anh nhập từ Hàng
0: ít
1: Mã
0: rưỡi đi ấy dừa nó lại.
1: à? Nói chung là cái gì khó quá lên Hàng Mã. Muốn bao nhiêu cũng được đúng không anh? Rồi em cảm ơn tấm lòng của anh nhá.
0: Anh hỏi một chút là ai điện kết nối với anh điện thoại là Bảo Đi hay là Thảo nhỉ?
1: Anh đoán là ai?
0: Nghe cũng thật trẻ, không phải mấy chị chung chung tuổi.
1: Dạ đúng rồi đấy, một người rất trẻ anh ạ. Cao, chân dài, tóc ngắn, cá tính,
0: Cá
1: cười
0: tính ạ.
1: duyên. Dạ.
0: Thế là ai nhỉ? Thế anh
1: Em đố anh biết đấy, anh trả lời đúng thì khỏi thi nữa luôn. Xong
0: cao
1: luôn,
0: gầy.
1: thắng luôn.
0: Thế nào có phải là trong quận quận quận Hoàn Kiếm không?
1: Eo anh hỏi cứ tinh tế ra hỏi thế em bảo ừ gái là anh biết ngay ai. Thôi cứ cho là vậy đi.
0: Thế thì anh biết là nếu
1: Anh
0: mà
1: thế là
0: trong
1: anh biết rồi đúng không?
0: quận Hoàn Kiếm là anh biết rồi.
1: Đấy, đôi lúc mình đâu cần cứ phải nói trắng ra đâu. Nhiều khi cũng chỉ bằng hành động một cái nháy mắt là biết mà. Ngôn ngữ nó phong phú anh. Thôi anh em mình phải đi du lịch đi anh ơi, hết giờ mất. Dạ.
0: Ok, hôm nay giờ em cho anh đi đâu?
1: Ở trong đấy, trong các cái phương án em đưa ra có cả Hải Phòng đấy, còn không biết là có ở Hải Phòng hay không, anh nhá. Gốc của anh mà đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Em hỏi luôn này, cánh đồng hoa rễ là điểm đến ở đâu? Hải
0: Cái đồng
1: Phòng.
0: hoa dễ
1: Hay chọn Hải Phòng luôn?
0: không không em nói tiếp đi này. Cái
1: Không.
0: Hải Phòng này không có.
1: Thế em bỏ Hải Phòng đi nhá.
0: Em bỏ đi.
1: Ủa, bỏ luôn á? Ôi
0: Bỏ
1: sao
0: luôn.
1: anh gì mà anh kiên định vậy?
0: Anh thẳng lắm.
1: Anh thẳng thẳng thẳng tưng luôn.
0: Thẳng tư luôn.
1: B Lào Cai. Phú Thọ,
0: Sao nghiệp Phú
1: Ninh
0: Thọ, Lào
1: Bình.
0: Cai,
1: 30
0: Ninh
1: giây của
0: Bình.
1: anh bắt đầu. Nãy
0: Thì
1: giờ là anh lãi của em 10 giây rồi đấy nhá.
0: anh chọn Lào Cai đi.
1: Đi Lào Cai à?
0: Ừ, anh Lào Cai đi.
1: Anh đi Lào Cai nhiều chưa?
0: Anh chưa đi một lần nào vì anh sợ đường cung đường Tây Bắc. Anh chỉ đi đường
1: Sao
0: vòng
1: lại
0: thôi.
1: sợ anh?
0: Anh
1: Đường đẹp mà.
0: lái xe thật nhưng mà anh không không bao giờ như đường Tây Bắc trong đầu anh chấp niệm đấy. Anh không
1: À,
0: biết, anh không thử.
1: chấp niệm rồi thì khó lắm anh. Thế hôm nào em phải mời anh đi chuyến Lào Cai Điện Biên cho anh bỏ chấp niệm đi mới được.
0: Nhất
1: Đẹp
0: trí
1: thế mà không
0: rồi.
1: đi. Đẹp thế mà không đi. Không đi thực tế nhưng mà lại thích đi online trên radio. Bảo
0: Radio
1: sao?
0: thì em đi đâu anh cũng đi.
1: Bảo sao tạch rồi anh.
0: À
1: Tạch rồi.
0: thế
1: Ở nơi anh
0: nào
1: không
0: đâu
1: ngờ
0: em.
1: tới đấy, ở nơi anh phũ phàng bỏ đi đấy. Anh bỏ phũ phàng quê đàn A thì nó là ở A, tức là khu vực Hải Dương cũ anh ạ.
0: À rồi rồi rồi
1: Thế thì
0: ok.
1: lại thế
0: Thế thì
1: thôi, bây
0: cũng
1: giờ
0: là anh chịu thật.
1: em cứ khoanh thẳng cho anh là hôm nay mình đi ở đoạn Hải Dương cũ nhá, ngay thuộc
0: Rồi
1: Hải
0: nhất trí.
1: Phòng. Nào bây giờ tiếp tục, đây là tên một làng nghề ở Hải Phòng đóng ở ngoặc Hải Dương cũ đấy, anh lưu
0: Rồi.
1: ý nhá. A làng tiện gỗ Nhị Khê, B làng thêu gen Văn Lâm, C làng chạm khắc gỗ Đông Giao, hay D làng nghề Kim Hoàn Kế Môn. 30 giây bắt đầu.
0: Cho anh là chạm gỗ đi. Gỗ gì biết.
1: Chạm gỗ khắc, làng chạm khắc gỗ Đông Giao ấy à?
0: Đúng rồi, cho anh cái là gỗ đi. Thấy Hải Dương có làng nghề chạm khắc gỗ nhiều.
1: Anh thấy ở đấy có à?
0: Anh đi qua nhiều, anh thấy chỗ khắc gỗ
1: À,
0: nhiều. Thế
1: anh
0: anh
1: đi
0: đoán
1: qua
0: vậy.
1: nhiều rồi. Anh không sử dụng sự trợ giúp à?
0: Thôi không cần.
1: Không, nhưng mà sai
0: Anh
1: cái là tạch
0: sai
1: tạch
0: đúng
1: hẳn
0: rồi,
1: đấy.
0: nếu là gặp em là vui rồi anh.
1: Không, nhưng mà thời gian chưa hết anh ơi, em đang dư giả thời gian rồi, mà có 14 và 17. Hết sớm quá
0: Không
1: em
0: sao ạ.
1: buồn.
0: Không sao em,
1: Không,
0: anh
1: anh
0: có thể
1: ơi
0: kết
1: từ
0: thúc nhanh và nói
1: từ.
0: chuyện với em tí cũng được, không sao.
1: Không, không ạ. Chuyện trò thế đủ rồi. Bây giờ phải thi. Chuyện thế thôi anh.
0: Thế bây giờ anh thẳng anh trả lời ngay, em cũng không cho, và bây giờ em cứ bắt anh bây giờ là phải
1: anh ơi
0: chắc à,
1: lươn thì nó phải vòng vèo chứ anh.
0: Nhưng mà gặp anh thì anh lại không vòng vèo được.
1: Anh không vòng vèo.
0: Anh thẳng tắp luôn, chỉ một đập ăn quan luôn.
1: À thế ạ, à? Một là một mà hai là hai.
0: Đúng rồi.
1: Anh nghe bài 2 trừ 1 bằng 0 chưa?
0: Có, huyền thoại. Bài đấy ngày ôi xưa sợ. Anh đã từng hát và anh đã phải...
1: Thế là anh tám mấy nhở? Anh tám mấy?
0: Anh á?
1: Vâng.
0: Anh...
1: Ơ, sao đến hỏi tuổi anh ngập ngừng vậy?
0: Anh 88.
1: À, anh 88 à? Thế nên là biết huyền thoại là đúng rồi.
0: Đúng, 2 trừ 1 bằng 0.
1: 2 trừ 1 chỉ bằng 0 thôi. À. Tiếp đi anh.
0: Mới cả anh không nhớ, anh chỉ nghe đoạn đấy thôi.
1: Đấy anh thế thì em chỉ test nhanh thì em thấy trí nhớ anh chưa chắc tốt. Ừ. Nên anh cẩn thận. Chắc gì anh đã nhớ chính xác.
0: Anh nhớ.
1: Nó hợp lý anh ơi. Nhiều khi ấy mọi người có bảo em gài nhưng không phải, em test nhanh phản ứng thôi. Ê, bây giờ mỗi cái tên bài hát mà lại còn của huyền thoại. Huyền thoại làm sao mà quên được. Mà anh còn đấy, em mà không hát câu đấy thì anh cũng không nhớ. Thế chứng tỏ là trí nhớ của mình là mình phải từ từ đã.
0: Có thể là lúc anh hay nhanh quá luôn.
1: Đúng rồi anh ơi, nguy hiểm đấy anh ơi.
0: Dục tốc thì hay bất đạt.
1: Đấy, từ khi anh đi không còn ai đến. Anh hát tiếp được thì em tin là phương án C. Đê sưởi ấm. Đấy, 2 trừ 1 mấy hôm nay em phát bài này suốt mà.
0: Cái bài đấy anh, thực ra anh đoạn đấy anh không thuộc.
1: Thế anh thuộc đoạn nào? Chả thuộc đoạn nào rồi.
0: Anh chỉ nghe thôi chứ anh thực ra anh không thuộc.
1: Thế nên là đừng tin vào những gì mình nhìn thấy anh. Anh chắc gì anh đã vào làng, đã vào gỗ đông dao. Anh đi qua thôi, lỡ đâu anh nhầm cái tên thì sao?
0: Ừ, thực ra anh đi qua anh thì thấy là có làm gỗ nhiều thôi.
1: Đúng,
0: chạm người ta
1: nhưng
0: làm
1: mà
0: nhiều, biết
1: chắc
0: thôi.
1: Gì tên làng gỗ đấy đã là đông dao.
0: Ừ, làng gỗ hoặc là cũng lắm mà làng gốm nhất thì anh còn biết.
1: Vâng, gốm, biết. Nhưng chắc gì cái tên nó là cái tên ở trong này.
0: Chỉ có gỗ mà gỗ thôi, hai làng nghề đấy cũng khá là, anh nghĩ là khá nổi tiếng Hải Dương.
1: Vâng.
0: Cũng... Ừ.
1: Sao 2 trừ 1 lại bằng 0 được anh nhỉ?
0: Cái đấy thì lại gặp tác giả thôi chứ sáng tác thôi chứ thật sự là anh chỉ
1: anh chưa bao giờ rơi vào phép tính này hồi còn trẻ à?
0: Anh chưa.
1: Ừ, thế mày thế kiểu vắng bóng một người là thôi coi như là mất tất không còn gì, giống kiểu nhanh cái làm tạch hết đấy, mất hết đấy anh. Làng chạm khắc gỗ đông dao. Quyết định ở phương án C.
0: Quyết định.
1: Thế thì 2 trừ 1 bằng 0.
0: Bằng 0.
1: Dạ.
0: Thế là anh...
1: Không, mình một đều anh này. Em đang ví dụ. Em đang tính nhưng mà chưa tính ra. Một đều rồi, chúc mừng anh nhá. Câu cuối. Đây, đoạn cuối, đoạn cuối. Đoạn kết anh ơi. Đoạn kết mà anh không thuộc là gay rồi. Dở rồi. Không phải là ẩm thực ở Hải Phòng. Hải Dương cũ đấy anh nhá. Vẫn ở ngoặc cho anh.
0: Em ra để anh đỡ.
1: Em ra luôn đây anh. Nào. Bánh đúc đậu. Bánh đa gấc kẻ sặt, bánh lòng kinh môn hay là tôm cuốn thùa lâm? Có cần 30 giây không anh?
0: Có chứ.
1: 30 giây luôn và ngay.
0: Ừ. Thôi cho anh bánh đậu đi, bánh đậu rồi. Bánh đa gấc đi, bánh đa gấc.
1: Bánh đa gấc vậy à?
0: Ừ, bánh đa gấc là một, với cả bánh đậu xanh thì không thể trượt rồi.
1: Không có phải mà anh.
0: Thì anh được tặng bánh đa gấc mà.
1: À.
0: Bởi vì anh cho đấy anh cũng hay mua về cho nhanh ăn,
1: anh ở sát không? Hải Dương lắm đấy nhá.
0: Ừ đúng rồi, ngày nào anh cũng đi về Hải Phòng, anh sẽ đi qua đoạn bánh nhà rớt đấy, đoạn đấy.
1: Thế mà cái này mà sai là khóc này. Là em buồn này. Vì Hải Dương cũ thì là quê ngoại của Hồng Nhung mà. Em ở ngay ga Phú Thái ấy anh.
0: Rồi, ga Phú Thái anh biết.
1: Vâng. Nhưng anh đừng trả lời sai.
0: Không sai, sai cũng được mà đúng không sao, anh trả lời là quyết rồi mà.
1: Anh quyết rồi á?
0: Ừ anh quyết.
1: Thế lỡ bây giờ thính giả lại chọn phương án khác anh thì sao?
0: Thì kệ thính giả. Ôi, anh đang chơi em mà. Anh đang tham gia với em mà.
1: Mãi mới thấy có một người gọi là ưu tiên Hồng Nhung chút. Chứ anh biết không, ai lên cũng là thôi nhờ Hồng Nhung giúp nhá. Sao Hồng Nhung giúp thì không tin? Hỏi tại sao không tin thì bảo đấy, ai
0: đúng
1: bảo
0: rồi,
1: tên em thế?
0: Anh nhờ là phải tin, không nhờ thì thôi, nhờ là phải tin. Anh có niềm anh thế.
1: Thế anh nhờ em
0: anh
1: đi.
0: Tin tuyệt đối. Nhưng anh không nhờ.
1: Anh không
0: nhờ.
1: Cần nhờ.
0: Anh không nhờ. Anh trả lời thẳng
1: thôi. Nói chung chung quy lại thì cũng chẳng ai muốn nhờ mình. Tất cả chỉ là lý do thôi mà.
0: Không, nếu mà nhờ thì nhờ thế nào đáng nhờ đi. Mình cái câu hỏi trả lời chơi này mình chủ yếu gặp em.
1: Không muốn nhờ vả.
0: Nhờ cái gì cái đáng nhờ. Hôm nay mà gặp em ở Hôm nào thì xuống đây cho anh gửi tin nhắn này tắt đường thì anh nhờ.
1: Sợ mang ơn đúng không anh? Nhờ bà làm gì?
0: À,
1: tự,
0: đúng rồi.
1: Tự lực được thì cứ làm.
0: Nhờ, bà.
1: Nhờ tôi chứ thêm chữ vả vào nghe nặng nề lắm.
0: Thì...
1: người được nhờ nó cũng áp lực anh ạ, sợ anh vả.
0: Đúng, đúng rồi em ạ.
1: Nên anh đừng nhờ vả em mệt lắm.
0: Okay.
1: Em ơi gánh nặng quá, áp lực vô cùng. Em xem thính giả đang nhắn gì nào. Em xem thôi chứ anh không nhờ thì em chả đọc
0: xem,
1: đâu.
0: Em đọc tin nhắn xong rồi anh em mình cùng nghe thính giả bàn luận xem là câu hỏi của anh em mình nó có
1: vâng.
0: Có thú vị không.
1: Ô hay chứ anh, nãy giờ em chắc chắn là mọi người không chuyển kênh được. Vâng, em tin là như vậy. Tôi còn chuyển kênh tắt máy thì chắc là đến nơi. Xuống xe. Chán đấy, muốn giúp anh mà chả được giúp.
0: Thôi để lần sau nhé.
1: Lâu đấy anh. Lỡ hẹn một lần là trăm năm sau mới gặp lại đấy.
0: Lâu lâu tí. Tại vì lâu lắm anh cũng lên anh mới gặp em. Lâu lâu
1: vâng.
0: Thì lần sau đi.
1: Dạ. Gặp em lại nhờ cái chị Hoàn Kiếm mới gặp được đấy anh ạ.
0: Ôi giời, thế thì hôm nào anh phải... hôm nào anh quay nhà.
1: À.
0: Cảm ơn.
1: Là như nào? Đây anh vào chuyên án của em rồi, em phải điều tra. Thế chỗ anh là như nào với lại chỗ chị Bảo Ly mà hôm nay anh lên sóng đê? có tí gì gọi là đi cửa sau không? Không, em phải... Anh vào chuyên án của em rồi. Như nào? Anh chỗ anh với lại chỗ nhà cái chị Bảo Ly là như nào?
0: Ở đâu thì anh cũng thì em Bảo Ly anh biết ngày xưa mà anh biết anh nghe là trước anh cũng chở Bảo Ly đi xuống chỗ cứu hộ trò.
1: À chỗ cứu hộ thú cưng đấy hả?
0: À, đúng đúng rồi.
1: Ôi, chị Bảo Ly thì là có gọi là không có thể là cũng không nó phải trên cả sở thích rồi. Rất là yêu động vật.
0: Ừ, đây anh
1: vâng,
0: biết.
1: Xong lại rất hay tham gia các cái trạm cứu hộ.
0: Trạm cứu hộ.
1: Đúng rồi ạ. Mỗi lần mà thú cưng mà lỡ may ra đi mãi không về là thôi tâm trạng của chị Ly là không buồn nói chuyện với em nữa. Rồi, thế là biết quan hệ của hai anh em rồi. Thôi nhưng em tin là không có chuyện cửa sau đâu vì auto mà.
0: Cái đấy thì không, cái đấy anh với anh thì anh
1: chính ra nhá, anh không giải thích em lại còn tin, anh giải thích xong em lại nghi ngờ. gọi là có quan hệ rồi.
0: Thế lại em làm thế này làm tội cho anh quá.
1: Làm tội tình anh ra thế này khổ lắm chứ. Thôi rồi em biết rồi, để thế để em biết thôi chứ em cũng có làm được gì đâu, em có phải là người bấm máy đâu. Thế cho nên là hôm nay là anh đã có chị Ly rồi, là anh không cần đến Hồng Nhung giúp nữa. Đúng chưa? Chị Bảo Ly ơi, là chị Bảo Ly.
0: Là Bảo Ly.
1: À, không, nói chung là có tí quan hệ thì nó cũng tự tin hơn.
0: À, không, anh chỉ biết tôi làm cứ nói thế.
1: Ê, chị Bảo Ly làm anh chủ quan nó tạch mất rồi. Thế là đi nhầm đường rồi đây anh ơi.
0: Anh đi nhầm đường
1: rồi. Tức là nói chuyện với Hồng Nhung mà lại cứ tưởng là đang nói chuyện Bảo Ly, nên là đi nhầm đường rồi. Phải là tôm cuốn ở tận Thái Nguyên cơ anh ơi.
0: À, tôm cuốn à?
1: Vâng. Ôi, cuốn chiếu luôn rồi. Đóng kịch bản, cất kịch bản xong ngày. Hết một ngày đi làm cuối tuần. Chào anh. Hẹn sau gặp lại. Cảm ơn anh đã đến với chuyến xe ngày hôm nay với rất nhiều nụ cười anh nhá.
0: Rồi, anh cảm ơn em. Anh cũng cho anh xin gửi lời chúc một chút.
1: Dạ vâng, anh gửi lời chúc thì em cứ lên nhạc dần nhá.
0: Lên nhạc dần đi anh. Anh chúc tất cả các bác tài là đi vạn dặm ngàn và chúc em và nhà tài là luôn luôn phát triển. Cảm ơn em rất nhiều.
1: Vâng ạ, à, cảm ơn anh. Hẹn gặp lại anh trong một chuyến xe gần nhất. Hồng Nhung cũng đến lúc phải nói lời chia tay với quý vị rồi. Mong rằng là như ước nguyện của Hồng Nhung, một chuyến xe đã mang lại cho quý vị thật nhiều những nụ cười trên bất cứ nơi nào, chặng hành trình nào mà quý vị đang giữ tần số FM 91 MHz. Hẹn gặp lại quý vị vào những ngày tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

Bảo Linh xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và như thường lệ, bây giờ sẽ là những thông tin về giao thông, dân sinh, xã hội cùng với nhiều những nội dung hấp dẫn đang chờ đợi các bạn trong FM 91 buổi chiều ngày hôm nay. Mở đầu thì chúng ta cũng có ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Thính giả cho biết là đường Cộng Hòa đoạn gần giao lộ Út Tịch hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Hiện nay xe đông di chuyển chậm qua đây. Còn tại khu vực ở thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là nguyên nhân ùn tắc ở trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ là có xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe ô tô ở đoạn km 229, giao thông ùn theo hướng đi Hà Nội. Xin được cảm ơn các bạn thính giả vì những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn các bạn hãy nhớ là VOV Giao thông sẽ luôn luôn đồng hành cùng quý vị và các bạn liên tục cập nhật những thông tin để giúp quý vị lựa chọn cho mình những cái lộ trình an toàn và thông suốt cũng như thuận lợi nhất trên mọi hành trình. Mở đầu cho chương trình chiều nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã nhé. Ca khúc Chỉ Cần Mình Vui Là Được với tiếng hát của Hà Nhi.

Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ ban hành Nghị định 253/2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, quy định cá nhân sở hữu duy nhất một nhà ở hoặc là một thửa đất khi mà chuyển nhượng sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân 2%. Điều kiện là người bán chỉ có một bất động sản tại thời điểm giao dịch và đã sở hữu tối thiểu 183 ngày. Quy định không áp dụng với nhà đất hình thành trong tương lai hoặc trường hợp chuyển nhượng một phần. Một số giao dịch như tặng cho, thừa kế giữa người thân cũng được miễn thuế. Tại tỉnh Cà Mau, sau hơn 40 năm đến lập nghiệp theo diện kinh tế mới, thì hơn 80 hộ dân tại tuyến bờ đông kênh D, ấp Khánh Hưng A, xã Khánh Hưng vẫn phải đi trên đường đất lầy lội. Tuyến đường dài 3,3 km là lối đi duy nhất của người dân, nhưng xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi mùa mưa, việc đi lại cấp cứu người bệnh, đưa học sinh đến trường và vận chuyển nông sản đều gặp nhiều khó khăn. Ủy ban nhân dân xã cho biết là dự án cần 9 tỷ đồng nhưng đang thiếu vốn, rất cần các cấp và sớm bố trí kinh phí.

0: nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
6: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
5: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
6: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
5: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
6: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
7: Uy tín tạo dựng công trình.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
11: Make in USA.
12: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
13: Inmax made in USA.
14: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 15 địa phương, bao gồm các thành phố lớn như là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, cùng các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai, thí điểm sắp xếp mạng lưới trường học công lập giai đoạn 2026-2030, hướng tới giảm thiểu tối thiểu là 30% đầu mối cơ sở giáo dục. Thí điểm triển khai hai mô hình chương trình quy mô lớn, dùng chung bộ máy quản lý để tinh gọn tổ chức. Kết quả sẽ được đánh giá vào cuối năm 2026, làm cơ sở nhân rộng trên toàn quốc từ năm 2027. Hà Nội cũng đang lấy ý kiến dự thảo điều chỉnh học phí năm học 2026-2027 tại các trường công lập chất lượng cao. Nhiều trường đề xuất tăng học phí, trong đó trường tiểu học Nam Từ Liêm có mức cao nhất lên tới 6 triệu đồng một tháng. Một số trường giảm học phí, học sinh vẫn được nhà nước hỗ trợ phần học phí thuộc chương trình giáo dục bắt buộc. Phụ huynh chỉ phải trả phần chênh lệch. Vâng, vừa rồi là những thông tin về giáo dục. Còn trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ cao tốc số 7 cho biết là hiện tại cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận ở khu vực cầu Cái Bé An Thái Trung đang có mưa to, tầm nhìn rất hạn chế, đường trơn trượt. Kính mong quý bác tài lưu thông trên tuyến chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn để có thể đảm bảo an toàn giao thông. Tuyệt đối là không dùng đồ xe trên cao tốc, dùng đỗ xe trên cao tốc, và trường hợp mà xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp. Bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, cũng như liên hệ theo số tổng đài cao tốc đó là 1900 868677 khi mà cần được hỗ trợ. Một thính giả thì cho biết là đường Cộng Hòa đoạn gần giao lộ Út Tịch hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô, xe đông di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: tôi là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Made in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
0: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Made in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 232/2026 nhằm cụ thể hóa luật viên chức số 129/2025, chuyển đổi mô hình từ quản lý theo hạng chức danh nghề nghiệp sang quản lý theo vị trí việc làm. Theo Bộ Nội vụ, mỗi vị trí việc làm trong danh mục khung của đơn vị sự nghiệp công lập sẽ có 5 bậc nghề nghiệp tương ứng các

0: nhóm ngạch lương hiện hành. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, nhiều trường đại học đã công bố điểm sàn từ 15 đến 25 điểm, tùy từng trường và từng nhóm ngành. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội dẫn đầu với mức 19 đến 25 điểm. Một số trường khác cũng quy định điểm sàn từ 20 đến 24 điểm, gồm Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội. Các dự án hạ tầng kinh tế trọng điểm nhằm thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm cũng đang ghi nhận những chuyển động đầy khởi sắc. Sáng nay, Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế QTM động thổ dự án Cảng Quốc tế QTM tại phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc khu vực Cái Mép, Thị Vải. Dự án có vốn đầu tư gần 6.900 tỷ đồng, công suất khoảng 16 triệu tấn một năm. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng khu vực, góp phần giảm chi phí vận tải, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, việc quản lý và giám sát việc sử dụng các nền tảng số sao cho an toàn và đúng quy định hiện đang là bài toán được nhiều quốc gia trong khu vực nghiêm túc chấn chỉnh. Cơ quan quản lý và cấp phép vận tải đường bộ Philippines cấm tài xế xe khách công cộng quay phim, chụp ảnh hoặc phát trực tiếp trên Facebook, YouTube, TikTok, Instagram khi xe di chuyển hoặc dừng đèn đỏ. Tài xế vi phạm quy định này sẽ bị phạt 5.000 peso. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, với tinh thần biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả, nói là làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã khẳng định điều này trong bài phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Nhấn mạnh kiên định và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số, cùng với yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, Thủ tướng đề nghị.
1: Ngành nào, địa phương nào đã đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm thì tiếp tục phấn đấu để đạt mức cao hơn. Các ngành, các địa phương chưa đạt thì phải quyết tâm hoàn thành, đặc biệt trong đó là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng với các địa phương động lực tăng trưởng. Hiện có 25 trên 34 địa phương phải quan tâm nỗ lực cao hơn nữa, và trong cái kịch bản của Chính phủ đã giao chỉ tiêu nhiệm vụ rất cụ thể trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, đề nghị các bộ ngành và nhất là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm và triển khai thực hiện theo kịch bản giải pháp điều hành của Chính phủ.
0: Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần triển khai cụ thể theo kịch bản và giải pháp điều hành của Chính phủ, không né tránh trách nhiệm để đạt mục tiêu tăng trưởng cho cả nhiệm kỳ 2026-2031. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Đồng Nai đưa vào khai thác tuyến xe buýt điện nội thành đầu tiên nối Biên Hòa Dốc Mơ 3. Vé tàu sau hè chính thức mở bán, nhiều ưu đãi giảm giá vé lên đến 15%. Từ ngày 16 tháng 8, Vietnam Airlines sẽ khai thác sớm đường bay thẳng đầu tiên kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Colombo, Sri Lanka. Điều chỉnh giờ đóng mở luồng trên sông Đào Hạ Lý và rất nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, tại An Giang từ ngày mai mùng 6 tháng 7, hoạt động vận tải bằng xe mô tô, xe gắn máy phải có biểu hiện, trang phục thống nhất, công khai giá cước, phương tiện được hoạt động theo khung giờ và tuyến quy định nhằm tăng cường quản lý vận tải địa phương. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa thông báo phương án tổ chức giao thông tạm thời dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Theo đó, tuyến đường cấm xe khách từ 9 chỗ trở lên và xe tải từ 6 trục lưu thông. Các phương tiện này sẽ di chuyển thay thế qua quốc lộ 1A hoặc tuyến đường tỉnh 14B. Các xe còn lại được phép lưu thông với tốc độ tối đa 60 km/h, riêng tại điểm sạt trượt km 50+700, tốc độ tối đa là 30 km/h, thời gian áp dụng từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai vừa công bố khai thác tuyến xe buýt số 9 kết nối bến xe Biên Hòa với Dốc Mơ 3. Đây là tuyến xe buýt nội thành đầu tiên của tỉnh sử dụng 100% xe điện do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hải Thành đặt, đầu tư không trợ giá. Tuyến dài 57,5 km, vận hành bằng 8 xe buýt điện của VinFast đời 2026, phục vụ 40 chuyến mỗi ngày. Giá vé dao động từ 8 đến 40.000 đồng một lượt, có chính sách miễn giảm cho đối tượng ưu tiên. Từ ngày 1 tháng 9, các phương tiện phục vụ công tác đảm bảo an toàn hàng hải phải lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động AIS hoặc thiết bị giám sát hành trình sử dụng công nghệ định vị GPS để phục vụ công tác kiểm tra giám sát, là điểm mới trong thông tư vừa được Bộ Xây dựng ban hành. Theo quy định, công tác kiểm tra phải thực hiện định kỳ, đột xuất, thông qua hồ sơ và hiện trường. Theo Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc, thông báo giao thông trên sông Đào Hạ Lý, Hải Phòng trong tháng 7 sẽ được điều tiết linh hoạt. Cụ thể, tuần đầu tháng 7,

trạm ngã ba Niệm mở luồng từ 11 giờ đến 15 giờ, cấm luồng từ 21 giờ đến 23 giờ 30 phút. Tuần thứ hai mở luồng từ 5 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, cấm luồng từ 14 giờ 30 đến 21 giờ. Sau khi ngã ba Niệm cấm luồng khoảng 1 giờ 30 phút, ngã ba Xi Măng sẽ mở luồng cho xe lưu thông một chiều. Cơ quan quản lý yêu cầu thuyền trưởng nghiêm túc tuân thủ hiệu lệnh nhằm đảm bảo an toàn khi qua các cầu An Đồng, An Dương, cụm cầu đường sắt, cầu Tam Bạc và cầu Thượng Lý. Ngành đường sắt đã mở bán vé tàu giai đoạn sau hè, áp dụng từ ngày 17 tháng 8 đến hết 30 tháng 12 năm 2026. Trên tuyến Bắc Nam, ngành duy trì 5 đôi tàu thống nhất cùng với các tuyến thường xuyên kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Nha Trang, Vinh, Hải Phòng, Lào Cai, Phan Thiết. Giai đoạn này, nhiều chương trình giảm giá được áp dụng như giảm 10% vé lượt về khi mua khứ hồi, giảm 3% đến 9% cho đoàn từ 20 người, giảm 5% đến 15% cho hành trình dài khi mua trước từ 10 ngày. Ngược lại, giá vé có thể tăng 3% đến 5% nếu khách hàng mua trong vòng 2 ngày trước giờ tàu chạy. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, từ ngày 16 tháng 8, Vietnam Airlines sẽ khai thác sớm đường bay thẳng đầu tiên kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Colombo, Sri Lanka. Đường bay được vận hành bằng máy bay Airbus A321 với tần suất 3 chuyến mỗi tuần, chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh cất cánh vào thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật, chiều ngược lại từ Colombo vào thứ Hai, thứ Năm và thứ Bảy. Đường bay mới này giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch thương mại và đầu tư giữa hai nước. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, hành khách đi Sri Lanka cũng dễ dàng nối chuyến tới các điểm đến tại Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Úc của hãng.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống đô thị ngày một sôi động, mỗi con đường mới được mở ra không chỉ là sự thay đổi về hạ tầng mà còn là bước chuyển mình của cả một vùng đất. Đằng sau những dự án giao thông đang dần hình thành là câu chuyện về quy hoạch, về tầm nhìn phát triển và cả những sẻ chia, đồng thuận của người dân trong hành trình nhường đất mở đường. Đường sắp mở, chuyên mục của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ cùng quý vị đến với những thông tin quy hoạch đáng chú ý, những tuyến đường đang và sắp triển khai, đồng thời lắng nghe những câu chuyện rất đời, rất thật từ các hộ dân đã lựa chọn hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.
1: Ôi dồi, tắc lắm. Trước đến giờ là cứ tầm tan giờ làm tầm 5 giờ chiều.
2: Tuyến đường từ trước đến giờ nó là một cái sinh nhai của rất nhiều hộ gia đình.
3: Nó gây ách tắc quá nhiều, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Cũng hy vọng là cái dự án này được sớm được thực hiện.
4: Đường sắp mở.
5: Đường sắp mở.
4: Xin chào các bạn, đây là Đường Sắp Mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Các bạn thân mến, là nút thắt cổ chai cuối cùng trên tuyến Vành Đai 2 của Hà Nội, đoạn đường láng từ ngã tư Sở về Cầu Giấy đang bộc lộ rõ những hạn chế về năng lực hạ tầng khi mà lưu lượng thực tế đã liên tục vượt xa khả năng đáp ứng của tuyến đường này. Bạn hình dung thế nào? Nếu như tuyến đường láng hiện nay được mở rộng lên 53,5m, tức là gấp 2,5 lần so với hiện tại, cùng với hệ thống đường trên cao nối liền từ ngã tư Sở đi Cầu Giấy. Đó sẽ là câu chuyện được kể trong Đường Sắp Mở hôm nay. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin nhanh về quy hoạch.
6: Thông tin quy hoạch.
4: Thưa các bạn, người dân Hà Nội có thể tự kiểm tra thông tin quy hoạch từ tháng 11 năm 2026. Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố đang xây dựng hệ thống phần mềm cung cấp thông tin quy hoạch. Hiện nay thì phần mềm đang được triển khai trong giai đoạn thử nghiệm. Và theo kế hoạch, hệ thống phần mềm này sẽ được công bố vào tháng 11 tới đây để người dân có thể truy cập tự do mọi lúc và chủ động kiểm tra thông tin quy hoạch liên quan đến các dự án mà mình quan tâm cũng như khu vực mình sinh sống. Cử tri tại tổ đại biểu số 2 gồm các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Hồng Hà, thành phố Hà Nội mới đây đã đề nghị thành phố sớm công bố điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng đoạn qua phường Hồng Hà và đẩy nhanh lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để người dân có cơ sở xây dựng, sửa chữa nhà ở rồi hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sớm ổn định cuộc sống. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt ranh giới lập quy hoạch 5 khu vực TOD dọc các nhà ga tuyến Metro số 2 Bến Thành Tham Lương với tổng diện tích là gần 940 ha. Đối với người dân, các dự án này sẽ giúp tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển, giảm chi phí đi lại và nâng cao chất lượng môi trường sống nhờ cái hệ thống tiện ích tích hợp ngay sát các nhà ga của các tuyến Metro. Còn tại Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến 2050, tầm nhìn đến 2075. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Các bạn thân mến, toàn bộ tuyến Vành Đai 2 Hà Nội theo quy hoạch có chiều dài hơn 43 km. Riêng với dự án đầu tư xây dựng cải tạo mở rộng tuyến đường Vành Đai 2 trên cao và dưới thấp, đoạn từ ngã tư Sở cho đến Cầu Giấy, tức là bên dưới là đường láng đấy ạ. Theo Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, thì dự án này thuộc nhóm A, công trình giao thông đường bộ, cấp đặc biệt. Dự kiến là triển khai trong giai đoạn từ 2025 đến 2028. Vậy thì việc mở rộng đường láng sẽ góp phần giải tỏa ùn tắc ra sao? Người dân đón nhận thông tin quy hoạch mở rộng tuyến đường này như thế nào? Mời các bạn cùng theo chân phóng viên Huy Vinh của VOV Giao thông Quốc gia đến với những câu chuyện từ dự án này.
7: Em chào anh đang đi đâu đây?
8: Tôi đang đi công việc ở chỗ Cầu Giấy một chút.
7: Đi công việc mà tại sao anh không đi xe máy mà anh lại đi bộ như này?
8: Buổi sáng thì rất là tắc đường, thế là đi bộ thì nó tiện hơn, cũng nhanh hơn nữa. Tôi cũng có nghe ở trên đài báo nói về nhà nước có cái dự án mà mở rộng cái con đường này đó. Thì tôi cũng hy vọng là cái dự án này được sớm được thực hiện.
7: khi thực hiện dự án nó có tác động nhiều tới gia đình anh không?
3: Tôi nghĩ là nó cũng tác động khá là nhiều đấy, vì ví dụ nếu mà nhà nước mà thực hiện cái dự án này sớm thì chắc là người dân thì cũng sẽ ủng hộ tôi, nhưng với cái điều kiện là đền bù nó phải thỏa đáng so với cái mặt bằng chung. Tôi nghĩ là nhà nước nên có những cái chính sách mà đền bù nó sát với cái giá thị trường.
7: Thế còn tác động của dự án này đối với cái bộ mặt của thủ đô?
3: Thì thực ra như tôi thấy là hai đầu của cái con đường này đã được mở rộng rồi. Ví dụ đường ra phía 10 Trường Chinh cũng đã được mở rộng rồi. Đến nay thì cái đường này là cái nút thắt giao thông gây ách tắc. Dự án mà được triển khai sớm thì nó giải tỏa cái nút thắt giao thông này và làm cho cái tuyến này nó thông suốt thì rất tốt.
7: Vâng, cảm ơn anh. Xin chào anh tên là gì anh ạ?
1: Anh tên là Vũ Văn Triều.
7: Đây cửa hàng mình là số bao nhiêu anh ạ?
1: Cửa hàng của mình đây là 1160 đường Lạng.
7: Thế thì anh mở cửa hàng ở đây thì hàng ngày anh nhìn thấy cái tình trạng ùn tắc ở đoạn này nó như nào?
1: Ôi dồi, tắc lắm. Trước đến giờ là cứ tầm tan giờ làm tầm 5 giờ chiều cho đến khoảng tầm đến 7 giờ là tắc kín, mà có khi là còn tai nạn giao thông ở trước cửa này.
7: Tắc kín như vậy thì cái việc mà kinh doanh của mình nó có tiến hành được nữa không anh?
1: Tất nhiên là cái chuyện tắc đường này là cái kinh doanh của mình là nó cũng vẫn cứ có ảnh hưởng. Thì vì nếu mà đường thông hề thoáng, người ta đi lại, ví dụ người ta ra người ta mua hàng thì đường nó thông nó thoáng thì người ta đi lại thì nó bình thường, người ta sẽ đi. Nhưng khi đường tắc người ta no, người ta sẽ hốt, nó sẽ sợ.
7: Và Sở Xây dựng cũng có cái đề xuất là sẽ mở rộng cái đường láng này, anh có quan điểm như nào?
1: Cái mở đường thì là tốt quá, người dân thì hầu như ai chả muốn được đường thông hề thoáng. Còn cái ý kiến của anh thì thêm được mỗi một cái mặt đường là thêm 10 hoặc 20 mét vuông nữa để xây ký ốt để cho những hộ kinh doanh thuê ở đấy thì là cái tốt hơn.
7: Xin cảm ơn anh. Thưa quý vị và các bạn, đường láng hiện là một trong những tuyến đường có mật độ lưu thông cao nhất của thủ đô. Trên tuyến đường này cũng có nhiều cơ sở đào tạo, nhiều khu văn phòng và nhiều khu nhà ở lâu năm. Theo quan sát của chúng tôi thì sau nhiều lần nâng cấp và mở rộng, phần đường nằm sát sông Tô Lịch hiện đã được sử dụng làm đường cho người đi bộ, đi xe đạp, không gian cây xanh. Như vậy, nếu phương án mở rộng đường láng từ 21m hiện nay lên hơn 50m theo đề xuất của thành phố Hà Nội được thông qua, thì toàn bộ diện tích mở rộng đường láng sẽ nằm ở bên phía tay phải của đường theo hướng từ ngã tư Sở về cầu Giấy. Và với diện tích mở rộng thêm là 30m như vậy, thì toàn bộ các hộ kinh doanh mặt đường hiện nay sẽ bị giải tỏa. Và ở một số ngõ cụ thể như là ngõ 208 thì các số nhà từ số nhà số 2 đến số 10 cũng sẽ bị giải tỏa. Ở các ngõ khác như là ngõ 408, 470, 84, 850 hay là ngõ 1160 thì toàn bộ mặt đường kéo dài vào tới ngách số 2 của ngõ này sẽ bị giải tỏa. Ở một số khu vực khác như là Láng Thượng, Láng Hạ thì ranh giới giải phóng mặt bằng của tuyến đường mới sẽ đi sát vào các ngách số 2 và các ngách ngõ mà thông ra đường láng hiện tại. Như vậy sẽ có khoảng hàng nghìn hộ gia đình sẽ phải di rời nhà cửa để nhường đất cho việc giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên cũng sẽ có hàng nghìn hộ gia đình khác họ đang từ trong ngõ sẽ được ra mặt đường.
6: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
5: Đường sắp mở thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
6: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
9: Thưa quý vị và các bạn, người tham gia giao thông và người dân sinh sống tại khu vực đường láng đều đánh giá tuyến đường này thường xuyên rơi vào ùn tắc và quá tải, nên nhu cầu cấp bách cần sớm phải mở rộng. Vậy việc mở rộng tuyến đường này có những ý nghĩa ra sao từ góc nhìn của chuyên gia? Mời các bạn cùng phóng viên trao đổi với tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, bộ môn quy hoạch và quản lý giao thông vận tải, trường Đại học Giao thông Vận tải về nội dung này.
10: Thưa ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết phải sớm triển khai mở rộng đường láng?
1: Đường láng ngoài vai trò là đường trục chính thì đường láng còn là đóng vai trò là đường vành đai 2 và nằm ở giữa các lõi của vành đai. Hiện nay đường láng có thể gọi là một trong tuyến đường mà đang chịu tải về nhu cầu lớn nhất của thành phố Hà Nội. Nên việc mở rộng đường láng là cái việc bắt buộc cần thiết chúng ta phải thực hiện. Và theo tôi được biết thì đường láng cũng nằm trong cái danh mục các cái dự án ưu tiên cần phải triển khai trong cái lộ trình sớm nhất theo quy hoạch của Hà Nội tầm nhìn trong năm.
9: Vậy theo ông, dự án mở rộng đường Láng khi được triển khai thì sẽ có tác động trên nhiều mặt ra sao ạ?
1: Khi một tuyến đường được mở rộng ấy, thì nó sẽ có một số tác động nhất định. Trong những tác động đó thì một trong những tác động chúng ta có thể nhìn thấy ngay được trong việc mà chuyển tuyến của phương tiện. Hiện nay các phương tiện có thể đi trên các tuyến đường khác thuận lợi hơn. Nhưng khi một tuyến đường mới hoặc một tuyến đường được mở rộng ra tạo cái sự lưu thông tốt hơn thì sẽ hút lưu lượng ở các tuyến đường khác trong cái vùng hấp dẫn và trong cái những cái vị trí mà các phương tiện đó hay lộ trình của phương tiện đó có thể sử dụng để đi lại giữa điểm đầu điểm cuối, thì lưu lượng sẽ hút sang những cái tuyến đường mới hoặc tuyến đường được mở rộng với quy mô tốt hơn, tốc độ lưu thông được tốt hơn thì sẽ có xu hướng là hút lưu lượng sang. Và đồng thời khi một tuyến đường được mở mới thì đi kèm với nó chính là sử dụng đất. Khác là đô thị sẽ phát triển dọc các tuyến đường đó, sẽ hút thêm cái lực hút về phát triển đô thị cho nhiều mục đích, văn phòng, nơi ở, rồi nhiều các hạng mục sửa khác của đô thị. Và đó là sẽ làm gia tăng thêm lưu lượng mới được bổ sung vào tuyến đường đó.
9: Vâng, xin cảm ơn ông.
4: Các bạn thân mến, nếu được mở rộng lên gấp 2,5 lần hiện nay như đề xuất, thì tới đây bạn sẽ không cần phải lo trễ giờ ra sân bay hay là trễ giờ học, giờ làm do tắc đường ở đường Láng nữa. Cơ hội kinh doanh chắc chắn cũng sẽ tăng cao khi mặt tiền trên tuyến đường này rộng thênh thang. Bộ mặt thủ đô chắc chắn sẽ khác rất nhiều. Nếu cung đường từ sân bay quốc tế, từ các cao tốc và quốc lộ trọng điểm phía Bắc kết nối thông suốt vào nội đô theo tuyến Nhật Tân, Nội Bài và Vành Đai 2. Và vấn đề quan trọng như chuyên gia vừa phân tích đó là làm thế nào để tối ưu cả về kỹ thuật và kinh tế của dự án này. Những câu chuyện của đời sống dân sinh đô thị trong hành lang quy hoạch sẽ tiếp tục được kể trong podcast Đường Sắp Mở của VOV Giao thông Quốc gia. Nhớ đón nghe, đón xem các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
7: In mắt đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: In mắt đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. In mắt made in USA.
9: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được những thông tin giao thông mới đến từ ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là đầu cầu Đông Trù hướng Long Biên sang Đông Anh, đơn vị quản lý cầu đang phân làn để sửa chữa, lắp dựng biển báo, các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý. Ở cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên tại nhịp N43 thì có một vụ xe ô tô gặp sự cố trên cầu, các phương tiện đã di chuyển khỏi cầu rồi, giao thông lưu thông thông suốt theo cả hai hướng. Ban duy tu cũng thông tin là tại km 163+800 trên cầu Thanh Trì hướng đi Pháp Vân thì xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo. Thưa quý vị, trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
10: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
11: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
12: Thưa quý vị, những ngày đầu tháng 7 này, khi những con tàu chuẩn bị cho hải trình mới, câu chuyện trên boong tàu không còn là chuyện thời tiết hay luồng cá đơn thuần nữa. Giờ đây, đi biển là phải sạch, sạch từ hành trình không chạm ranh giới nước ngoài, sạch từ cabin không có bóng dáng tiện nạn và minh bạch từng cân cá qua chiếc điện thoại thông minh.
13: Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức mới nhất về công tác phòng chống IUU tại các địa phương. Cà Mau, chống khai thác IUU gắn với bảo đảm sinh kế cho ngư dân. Đà Nẵng tái cơ cấu đội tàu, hướng tới nghề cá hiện đại và gỡ thẻ vàng IUU. Nhật ký điện tử, sẵn sàng cho bước chuyển mới của nghề cá.
12: Mở đầu phần tin hôm nay là chiến dịch kép đầy ý nghĩa tại vùng biển Tây Nam. Bộ đội biên phòng phối hợp với công an đặc khu Thổ Châu, An Giang vừa ra quân cao điểm đến ngày 6 tháng 7 nhằm chống khai thác IUU và phòng chống ma túy cho ngư dân. Trong đợt ra quân này, lực lượng tập trung tuyên truyền luật thủy sản, quy định chống khai thác IUU của Ủy ban châu Âu EC, kiểm tra và test nhanh ma túy trên các tàu cá, tàu hàng, đồng thời tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân, giúp bà con vững lòng bám biển đúng pháp luật.
13: thảo luận tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau khóa 11 mới đây, Đại tá Lê Đình Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, chống khai thác IUU phải gắn liền bảo đảm sinh kế ngư dân, đầu tư hạ tầng và chuyển đổi sinh kế bền vững. Tính đến nay, 100% tàu cá bắt buộc tại Cà Mau đã lắp đặt thiết bị VMS và không phát sinh tàu vi phạm vùng biển nước ngoài.
12: Mới đây, hơn 80 chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân thành phố Hồ Chí Minh được tuyên truyền chống khai thác IUU kết hợp bảo vệ an toàn đường ống dẫn khí biển năm 2026. Tại hội nghị, công ty đường ống khí Nam Côn Sơn hướng dẫn nhận biết hành lang an toàn và cài tọa độ lên GPS. Đồng thời, cán bộ đồn biên phòng Bình Châu đã phân tích sâu sắc hệ lụy của khai thác bất hợp pháp, yêu cầu duy trì giám sát hành trình nhằm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC hướng tới phát triển nghề cá bền vững.
13: Thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh tái cơ cấu đội tàu, hướng tới nghề cá xa bờ hiện đại và chống khai thác IUU. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết, 100% tàu cá từ 15 mét trở lên tại địa phương đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.
12: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 này,

0: cá có chiều dài từ 24 mét trở lên sẽ chính thức phải sử dụng nhật ký khai thác điện tử thay cho nhật ký giấy. Đây không chỉ là một thay đổi về thủ tục mà là bước chuyển lớn trong quản lý nghề cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản và phòng chống khai thác IUU. Tại Hải Phòng, nơi có hàng trăm tàu cá đang hoạt động, ngư dân và các cảng cá đã bắt đầu làm quen với cách làm mới để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển đổi số toàn diện của ngành thủy sản.
1: Sáng sớm ở cảng cá Ngọc Hải, Đồ Sơn, tiếng máy tàu vẫn rền vang như bao năm nay. Nhưng trên boong tàu của anh Trần Văn Thùy, bên cạnh lưới, dây neo và thùng cá, giờ xuất hiện thêm một chiếc điện thoại thông minh được dùng để cập nhật nhật ký khai thác điện tử. Hơn 20 năm bám biển, anh Thùy từng quen với những cuốn sổ giấy dày cộp. Mỗi chuyến biển trở về, việc ghi chép sản lượng, tọa độ, thời gian đánh bắt nhiều khi trở thành nỗi ngại ngần của không ít ngư dân. Anh Thùy kể, có hôm tay còn dính muối biển, chữ viết nguệch ngoạc, người ghi được, người ghi thiếu, lúc đối chiếu lại rất vất vả.
2: Người dân biển, đầu tiên là cái ghi chép, cái nhật ký, xong chuyển sang cái phần mềm ECDT. Thì mình cũng cảm thấy là cái phần mềm ECDT nó rất là thuận tiện cho bà con ngư dân. Bà con ngư dân thì trình độ văn hóa nó rất là kém, ở mức bình thường, tay chân thì chai sạn, ghi những cái dòng tin lên cái nhật ký khai thác ấy. Chữ thì nghịch ngoạc, nhưng mà từ khi mà có cái phần mềm ECDT thì bà con chỉ cần gõ trên cái điện thoại hoặc là cái bàn phím ấy, thì nó thông tin nó rất là chính xác và đầy đủ.
0: Câu chuyện của anh Thùy cũng là tâm trạng chung của nhiều chủ tàu đang tập làm quen với cách quản lý mới. Từ ngày 1 tháng 7 này, nhóm tàu cá từ 24 mét trở lên sẽ phải sử dụng nhật ký khai thác điện tử 100% theo quy định. Điều đó đồng nghĩa nếu không cập nhật được dữ liệu lên hệ thống điện tử, tàu có thể bị xem là vi phạm quy định về khai thác không báo cáo, một trong những hành vi bị kiểm soát rất chặt trong công tác chống IUU. Tại cảng cá Trân Châu, nơi thường xuyên đón nhiều tàu khai thác xa bờ, cán bộ cảng không còn chỉ ngồi chờ tàu vào bến như trước. Mọi thông tin cập cảng, rời cảng đều được tiếp nhận trên hệ thống điện tử. Ông Phạm Tiến Phú, quản lý cảng cá Trân Châu cho biết, từ đầu năm 2026, cảng đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn bộ tàu thuyền ra vào cảng làm quen với ECDT.
3: Đối với việc thực hiện ECDT thì đối với cán bộ cảng rất là chủ động. Khi tàu thuyền mà người ta có yêu cầu cập cảng, đăng ký cập trên ECDT thì anh em ở cảng là có thể nhận được thông tin luôn và bố trí được cái vị trí neo đậu, bốc dỡ hoặc là tàu làm dịch vụ nó hợp lý đối với cỡ loại tàu ra vào cảng. Khi nào mà tàu đăng ký rời cảng, anh em cảng có thể cập nhật và kiểm tra trực tiếp luôn. Và khi tàu ra khơi thì đánh bắt vị trí tọa độ các thứ là đều được cập nhật vị trí chính xác, thậm chí là chính xác đến từng giây. Nên là tàu về cảng có thể kiểm tra, check thông tin tàu đã đánh bắt đúng vùng hay là đúng khu vực được khai thác hay không.
1: Ở góc độ quản lý, Hải Phòng hiện có khoảng 788 tàu cá thuộc diện quản lý. Toàn bộ tàu đã được đăng ký, đăng kiểm, cấp phép và cập nhật trên hệ thống quản lý nghề cá quốc gia VnFishBase. Các tàu thuộc diện bắt buộc đều đã được lắp thiết bị giám sát hành trình VMS. Điều đáng chú ý là việc áp dụng nhật ký điện tử không triển khai đồng loạt cho tất cả các tàu cùng lúc. Theo lộ trình, từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 áp dụng trước với nhóm tàu từ 24 mét trở lên, nhóm tàu có sản lượng lớn, hoạt động xa bờ và có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài cao hơn. Sau đó dự kiến từ tháng 9 năm 2026, quy định sẽ mở rộng đối với nhóm tàu từ 15 mét đến dưới 24 mét. Lộ trình cuốn chiếu này giúp hệ thống công nghệ có thời gian vận hành, nâng cấp và xử lý các vướng mắc phát sinh, tránh tình trạng quá tải khi hàng chục nghìn tàu cá cùng cập nhật dữ liệu một lúc. Ông Lê Khả Tạo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng nhận định, đây là bước ngoặt lớn của ngành thủy sản.
4: Hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản, nhật ký khai thác điện tử và hệ thống giám sát hành trình tàu cá ở Hải Phòng đã tạo ra được bước ngoặt lớn, chuyển từ quản lý thủ công sang tự động hóa hoàn toàn. Trước đây, việc ghi chép nhật ký khai thác bằng giấy thường chậm trễ và dễ sai sót. Sau khi được số hóa, mọi thông tin từ các loài cá, sản lượng đến tọa độ đánh bắt được cập nhật theo dõi thời gian thực, giúp cho cơ quan quản lý kiểm soát ngay từ khi tàu chưa cập bến, qua đó nhằm bảo đảm sự minh bạch nguồn gốc của sản phẩm thủy sản từ khai thác.
0: Với ngư dân, thay đổi nào ban đầu cũng có chút bỡ ngỡ, nhưng nhiều người đã bắt đầu nhìn thấy lợi ích của cách làm mới. Giảm giấy tờ, giảm sai sót, dễ chứng minh nguồn gốc thủy sản và thuận lợi hơn khi tiêu thụ sản phẩm. Ở các cảng cá Hải Phòng, những buổi hướng dẫn sử dụng ECDT vẫn đang diễn ra gần như mỗi tuần. Người biết dùng điện thoại thì chỉ cho người chưa quen. cán bộ cảng hỗ trợ từng thao tác.

từ đăng nhập đến gửi dữ liệu. Biển vẫn vậy, những chuyến tàu vẫn ra khơi mỗi ngày. Chỉ khác rằng, cùng với lưới và máy tàu, giờ đây mỗi chuyến biển còn mang theo một cuốn nhật ký điện tử. Dấu hiệu cho thấy nghề cá Việt Nam đang bước vào một chặng đường mới, minh bạch hơn, hiện đại hơn và có trách nhiệm hơn với chính ngư trường của mình.

0: Thưa bà con, bước sang tháng 7 năm 2026, các quy định kiểm soát và chế tài liên quan đến khai thác thủy sản đã chính thức bước vào một giai đoạn siết chặt mang tính bước ngoặt. Bà con cần đặc biệt ghi nhớ và tuân thủ các quy định mới nhất sau đây.
1: Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hệ thống nhật ký điện tử e-logbook đã chính thức được áp dụng, thay thế hoàn toàn cho việc ghi chép nhật ký hành trình bằng giấy truyền thống đối với nhóm tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên. Bà con chủ tàu và thuyền trưởng thuộc diện này bắt buộc phải cập nhật dữ liệu mẻ lưới, tọa độ trực tiếp qua ứng dụng kỹ thuật số theo thời gian thực. Mọi hành vi cố tình trốn tránh, không ghi chép hoặc không đồng bộ dữ liệu điện tử khi tàu hoạt động trên biển đều là vi phạm pháp luật.
0: Một tin vui về mặt thủ tục hành chính cho bà con là từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Bộ Xây dựng chính thức cho phép tàu cá, tàu cứu hộ và một số phương tiện thủy nội địa được miễn các thủ tục vào, rời cảng. Quy định mới này giúp bà con tiết kiệm thời gian, giảm bớt các thủ tục giấy tờ rườm rà khi neo đậu và xuất bến.
1: Chính phủ vừa chính thức ban hành Nghị định số 246 năm 2026, quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Theo khung pháp lý mới này, các hành vi vi phạm nghiêm trọng, đặc biệt là hành vi khai thác thủy sản trái phép, tàu 30, không phép, không đăng ký, không đăng kiểm, sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền kịch trần lên tới 1 tỷ đồng đối với chủ tàu cá vi phạm nghiêm trọng.
0: Nghị định mới ban hành cũng quy định rõ, tùy vào tính chất và mức độ vi phạm, tổ chức và cá nhân vi phạm IUU sẽ lập tức bị áp dụng các hình thức phạt bổ sung vô cùng khắt khe như tước quyền sử dụng giấy phép khai thác, đình chỉ hoạt động của tàu hoặc tịch thu hoàn toàn tang vật, phương tiện vi phạm.
1: Vâng thưa bà con, việc số hóa nhật ký điện tử từ ngày 1 tháng 7 giúp nghề cá của chúng ta minh bạch hơn, nhưng đi kèm với đó là các chế tài xử phạt mới đối với các hành vi cố tình vi phạm cũng đã tăng lên mức tối đa. Đừng vì một chút chủ quan, lười cập nhật công nghệ hay cố tình đối phó mà khiến con tàu bị đình chỉ, tịch thu, rơi vào cảnh mất sinh kế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Made in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi,
6: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
9: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Quý vị thính giả thân mến, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc mới đây đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án đường Vành Đai 5 vùng thủ đô dài 349 km đi qua 7 tỉnh, thành phố. Tuyến đường quy mô 6 làn xe cao tốc này giữ vai trò kinh tế đặc biệt quan trọng. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương quyết tâm tự bảo đảm nguồn vốn giải phóng mặt bằng, làn đường song hành, đồng thời giao các bộ rà soát tổng vốn và phương án đầu tư. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân mới đây khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước luôn được đảm bảo ổn định. Trước thực tế giá xăng giảm nhưng giá nhiều mặt hàng vẫn cao, Bộ yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp rà soát, giảm giá hàng hóa tương ứng với chi phí đầu vào. Lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi cố giữ giá bất hợp lý. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu như thường lệ sẽ là phần tin tức.
4: Nhật Bản đang từng bước đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh, hướng tới số hóa hoàn toàn hoạt động khai báo hải quan tại sân bay vào năm 2030. Theo đó, hành khách có thể nhập tên và địa chỉ trên nền tảng số, sau đó hoàn thiện thủ tục khai báo hải quan với một mã QR được tạo riêng. Chính phủ cũng sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại các sân bay lớn như Narita và Osaka trong công tác soi chiếu hàng hóa nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân sự và hạn chế trang thiết bị trong bối cảnh số lượng kiện hàng cỡ nhỏ ngày càng gia tăng. Trên thực tế, tờ khai hải quan điện tử đã được triển khai ở Nhật từ năm 2019, song tới nay, nước này vẫn sử dụng song song cả phiên bản điện tử và giấy viết tay đối với loại giấy tờ này.
3: Mới đây, Compare the Markets, một dịch vụ so sánh bảo hiểm có trụ sở tại Úc, đã công bố bảng xếp hạng chỉ số các quốc gia thân thiện với xe điện. Chỉ số này chấm điểm cho 25 quốc gia trên thang điểm 100 dựa trên khả năng tiếp cận trạm sạc, thị phần năm 2025, chi phí vận hành, các ưu đãi của chính phủ và lệnh cấm động cơ đốt trong. Theo đó, Na Uy đứng đầu với số điểm 75,43, Trung Quốc đứng thứ hai với 75,27 điểm, Hàn Quốc đứng thứ ba với 68,17 điểm. Singapore là quốc gia duy nhất khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương nằm trong top 10, đứng thứ bảy với số điểm là 54,59.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều thập kỷ, ngành hàng không luôn theo đuổi giấc mơ kết nối những thành phố ở hai đầu thế giới bằng các chuyến bay thẳng không điểm dừng. Với Project Sunrise, hãng hàng không Qantas của Australia đang tiến gần tới việc hiện thực hóa tham vọng đó, mở ra kỷ nguyên mới cho mô hình bay siêu đường dài, có thể kéo dài tới 22 giờ liên tục. Chi tiết mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay.
3: Project Sunrise là dự án hàng không mang tính cách mạng của hãng hàng không Qantas nhằm thực hiện các chuyến bay thương mại thẳng từ bờ đông Australia đến châu Âu và Bắc Mỹ mà không cần dừng tiếp nhiên liệu. Tên gọi Sunrise được lấy cảm hứng từ Double Sunrise, tuyến bay huyền thoại của Qantas trong Thế chiến thứ hai. Khi đó, thủy phi cơ Catalina bay từ Australia đến Ceylon, nay là Sri Lanka, trong từ 27 đến 33 giờ liên tục. Do chuyến bay kéo dài quá lâu, phi hành đoàn và hành khách có thể nhìn thấy hai lần mặt trời mọc trong cùng một hành trình.
4: Dự án Sunrise được công bố lần đầu vào năm 2017 với mục tiêu chinh phục biên giới cuối cùng của ngành hàng không đường dài. Đến giữa tháng 6 vừa qua, hãng vừa công bố loại máy bay được sử dụng cho dự án, đó là Airbus A350-1000 Ultra Long Range, biến thể máy bay ra đời với nhiều chỉnh sửa đặc biệt để phục vụ cho chuyến bay thẳng với thời gian hơn 20 tiếng. Trước đó, chiếc máy bay đã hoàn tất việc bay thử vào đầu tháng 6 tại Toulouse, Pháp. Thông qua chuyến bay thử, đội ngũ Airbus đã đánh giá hiệu suất tổng thể của máy bay và kiểm tra cấu trúc của hệ thống nhiên liệu sau khi thiết kế lại. Đây là chuyến bay mở đầu cho đợt thử nghiệm bay kéo dài 2 tháng nhằm xin cấp phép cho những sửa đổi trên máy bay trước khi đưa vào khai thác thương mại.
3: Airbus cũng sẽ kiểm định hệ thống làm mát nhà bếp mới dành riêng cho chặng bay siêu dài, sử dụng thiết bị làm lạnh nhẹ và hiệu quả hơn, giúp giảm trọng lượng, đồng thời hỗ trợ thời gian bay lâu. Các kỹ sư sẽ đánh giá hiệu suất thông gió và kiểm soát nhiệt độ cabin trong đợt thử nghiệm. Những hệ thống này đóng vai trò quan trọng đối với hành khách và phi hành đoàn trong chuyến bay kéo dài gần một ngày. Dự kiến đường bay sẽ đi vào hoạt động thương mại vào nửa cuối năm 2027. Đường bay được chọn sẽ là tuyến Sydney-London, theo chia sẻ đến từ bà Vanessa Hudson, giám đốc điều hành của Qantas.
4: London là một điểm đến quan trọng trong mạng lưới bay của Qantas. Đường bay được ra mắt từ năm 1947 và đã đồng hành cùng chúng tôi trong nhiều thập kỷ. Đó cũng là một trong những chuyến bay đường dài đông đúc nhất. Còn đường bay Sydney-New York theo kế hoạch sẽ được khởi động vài tháng sau đó.
3: Tổng cộng hãng Qantas đã đặt 12 chiếc Airbus A350-1000 Ultra Long Range để phục vụ cho dự án này. Theo lộ trình, tháng 4 năm 2027, Qantas sẽ nhận chiếc máy bay đầu tiên. Tháng 2 năm 2027 sẽ mở bán vé và tháng 10 năm 2027 sẽ khai trương tuyến Sydney-London, sau đó là tuyến Sydney-New York trước khi cân nhắc mở thêm các tuyến siêu đường dài khác. Bà Vanessa Hudson cho biết thêm.
4: Chúng tôi còn phương án tiềm năng khác có thể khai thác như Perth-London,

0: sẽ có giá cao hơn các đường bay dài thông thường có quá cảnh. Qantas không hy vọng dự án Sunrise phục vụ đại chúng mà nhắm tới nhóm khách hàng sẵn sàng trả thêm tiền để tiết kiệm thời gian. Theo tính toán của hãng, hành khách có thể chấp nhận trả cao hơn khoảng 15-20% để bay thẳng so với chuyến bay quá cảnh. Doanh thu trên mỗi ghế có thể tăng khoảng 30%. Và khi toàn bộ 12 máy bay đi vào khai thác, dự án Sunrise có thể mang về vào khoảng 400 triệu đô la Australia lợi nhuận quốc tế mỗi năm. Song song với dự án Sunrise, Qantas cho biết hãng vẫn sẽ vận hành các chuyến bay có quá cảnh.
1: Chúng tôi vẫn sẽ vận hành đường bay dài có quá cảnh, sử dụng máy bay A380 như đường bay London-New York sẽ có quá cảnh tại Los Angeles, Singapore, cho nên các hành khách không có nhu cầu thay đổi vẫn có thể thoải mái đồng hành cùng chúng tôi.
0: Thưa các bạn, nếu dự án Sunrise là nỗ lực của Australia nhằm xóa bỏ sự chuyên chế của khoảng cách, thì đối với Việt Nam, câu chuyện này cũng gợi mở bài toán làm thế nào để tận dụng công nghệ và hạ tầng giao thông nhằm kết nối nhanh hơn với các trung tâm kinh tế toàn cầu trong kỷ nguyên cạnh tranh mới. Tại Việt Nam, chúng ta đã có Vietnam Airlines đang khai thác các đường bay thẳng tới Mỹ, châu Âu và Australia, hay Vietjet Air cũng đang khai thác các đường bay thẳng tới Australia.
1: Với việc cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến đi vào khai thác trong những năm tới, Việt Nam đang đặt mục tiêu trở thành một điểm trung chuyển mới trong khu vực. Tuy nhiên, nếu các hãng hàng không ngày càng sử dụng máy bay có khả năng bay thẳng quãng đường cực dài, vai trò của các sân bay trung chuyển có thể thay đổi. Đây có thể là một câu hỏi đáng chú ý cho các nhà hoạch định chính sách trong tương lai. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
6: Keo su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Make in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
12: Inmax made in USA.
13: Quý vị thính giả thân mến, chuyên mục vừa rồi cũng là chuyên mục cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin chào các bạn, đây là diễn đàn của VOV Giao thông Quốc gia và tôi là Kiều Tuyết. Chúng ta có một cuộc hẹn hôm nay trong không gian của diễn đàn để cùng nói về chuyện gửi xe. Vâng, các bạn thân mến, các bãi trông giữ xe của Hà Nội đã lên số và người dân trả tiền gửi xe 100% điện tử. Có những cái lợi mà bạn có thể thấy ngay nhưng chưa thấy hết và có thể có những phát sinh chúng ta cần chuẩn bị thêm. Cụ thể như thế nào? Hai vị khách mời xuất hiện trong không gian của diễn đàn hôm nay sẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn. Kiều Tuyết xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn bà Trương Kiều Anh, trưởng phòng phát triển công nghệ, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.
1: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Vâng, và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Quang Hiếu, giám đốc kinh doanh e-parking VETC.
2: Vâng, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình.
0: Cảm ơn anh chị đã đến với diễn đàn hôm nay. Câu chuyện của chúng ta có chủ đề thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì. Các bạn thân mến, việc thu phí gửi xe 100% điện tử đã bắt đầu thực hiện kể từ ngày 1 tháng 7, 2026 tại thủ đô Hà Nội. Và chúng ta hãy cùng phóng viên Quách Đồng của VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận tình hình những ngày đầu tiên này.
3: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại bãi trông giữ xe trên phố Phủ Doãn trước cổng bệnh viện Việt Đức thuộc công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Mỗi ngày tại điểm trông giữ xe này nhận trông khoảng 150 đến 200 xe. Theo quan sát của chúng tôi, hầu như những người dân vào gửi xe đều dễ dàng thanh toán phí trông giữ chỉ bằng một vài thao tác trên điện thoại, nhanh chóng, thuận tiện.
4: Em là Trần Đại Dương ở Phú Thọ. Hôm nay em qua thăm người nhà em.
3: So với cái hình thức trả tiền mặt trước đây thì phải thế nào?
4: Thuận tiện hơn so với trước đây, có thể linh động trả tiền bất cứ lúc nào. Giá cũng hợp lý với bọn em.
5: Em tên Hương ở Mỹ Đình ạ. Em thấy rất thuận tiện, rất phù hợp với giới trẻ ngày nay vì đi chỉ cầm mỗi một chiếc điện thoại.
3: Với cái hình thức này thì em có lo lắng là cái giá nó sẽ thu quá giá?
5: Dạ không, em cảm thấy như này là giá cả phải chăng không ạ? Sẽ thuận tiện hơn với các bãi đỗ xe tự phát.
3: Tại bãi trông giữ xe trên phố Triều Quốc Đạt trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, mỗi ngày ở đây cũng khoảng 200 đến 300 lượt xe của người dân vào gửi. Một thanh toán cũng được người dân thực hiện tương đối dễ dàng.
6: Mình là Trường, mình thấy rất thuận tiện. Có thể thanh toán bất kỳ lúc nào cũng được mà không phải sử dụng tiền mặt. Và nó cũng khách quan, minh bạch, rất rõ ràng.
3: Còn đối với nhân viên trông giữ xe thì sao? Chúng ta hãy trò chuyện với họ để xem mức độ thuận tiện, dễ dàng áp dụng như thế nào.
7: Em là Bình, làm việc ở tại bãi xe số 1 Triệu Quốc Đạt. Về thức thỉnh tấn nhà nước triển khai cũng như thành phố đề ra thì chúng em đa số là chấp hành được. Người dân cũng đáp ứng được. Một số vẫn nhỏ, người già, người không dùng điện thoại công nghệ thì cũng được chúng em hỗ trợ để tạo điều kiện cho người ta ra vào viện thuận lợi. Đối với em mà cái công việc này mà không dùng tiền mặt thì cũng minh bạch, khách quan để nhà nước dễ quản lý.
8: Tôi là Nguyễn Hoàng Hải, công tác tại công ty khai thác điểm đỗ. Với cá nhân tôi nó có rất nhiều cái thuận lợi, không dùng đến tiền mặt, không phải trả lại tiền lẻ cho khách. Người ta sẽ tự quét mã thanh toán văn minh, minh bạch. Tất cả đều thể hiện lên trên máy rồi. Giá cả đều thể hiện trên vé rồi. Khách hàng chỉ việc quét và thanh toán thôi. Ra trả vé tôi kiểm tra bằng máy của tôi. Khách đã thanh toán thì cho xe ra.
3: Đứng cạnh tôi bây giờ là ông Đỗ Thế Hoàng, Phó Giám đốc Xí nghiệp 3, công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Hình thức trông giữ xe không dùng tiền mặt này thì đối với công ty có như lợi ích cụ thể như thế nào?
9: Làm được như này sẽ không bị thất thoát về mảng quản lý về doanh thu. Tại vì là khi xe vào bắt buộc 100% là phải in vé, giá niêm yết theo quy định, không sợ trường hợp thất thoát về doanh thu cũng như là thu giá vé nó vượt quy định, thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như là cho khách hàng gửi xe.
3: Chỉ với vài thao tác trên điện thoại hoặc quét mã QR, người dân có thể thanh toán phí trông giữ xe nhanh chóng mà không cần mang theo tiền mặt, tiện lợi, minh bạch cho người sử dụng dịch vụ, kiểm soát doanh thu chính xác và nâng cao hiệu quả quản lý. Khi các bãi đỗ xe từng bước chuyển sang thanh toán điện tử, lợi ích không chỉ dành cho người dân mà còn góp phần xây dựng nền hành chính số, đô thị thông minh và hiện đại.
0: Chúng ta có thể cảm nhận rất rõ những sự hào hứng của người dân, những người trực tiếp đi gửi xe trong câu chuyện này mà phóng viên của chúng tôi ghi nhận, và cả từ phía các nhân viên trông giữ xe, cả những người đang phụ trách các bãi khai thác điểm đỗ xe trên địa bàn thành phố Hà Nội trong phạm vi khảo sát của phóng viên Quách Đồng vừa rồi. Và chúng ta cùng trò chuyện về chủ đề của ngày hôm nay, về những cái lợi ích mà người dân được hưởng, thành phố nhận được khi áp dụng thu phí gửi xe 100% điện tử. Chúng tôi xin được hỏi hai vị khách mời, các anh chị đánh giá như thế nào? Sơ bộ, ngày đầu chúng ta triển khai về cái việc thu phí gửi xe 100% điện tử, từ ghi nhận của cơ quan quản lý nhà nước, rồi từ góc độ là đơn vị cung cấp dịch vụ. Trước hết xin được mời chị Trương Kiều Anh ạ.
1: Kính thưa quý vị thính giả nghe đài, về góc độ cơ quan quản lý thì trong quá trình tham mưu triển khai các cái chính sách, các cái văn bản triển khai cho thành phố thì chúng tôi cũng tiếp nhận được rất nhiều các thông tin cũng như là ý kiến của các cái sở ban ngành cũng như các đơn vị liên quan để tham mưu thành phố những chính sách phù hợp. Trong quá trình triển khai thì tôi thấy là người dân cũng như các tổ chức doanh nghiệp đều đánh giá rất tích cực đối với cái chính sách này. Một đô thị thông minh hiện đại thì chắc chắn là phải xây dựng trên nền tảng dữ liệu và công nghệ số. Do đó là cũng rất là mong là người dân, tổ chức, doanh nghiệp cũng sẽ đồng hành, hỗ trợ và tham gia phối hợp cùng cơ quan nhà nước triển khai các cái giải pháp công nghệ để có thể xây dựng một cái hệ thống quản lý đồng bộ, tập trung làm nền tảng để xây dựng cái đô thị thông minh của thành phố Hà Nội.
0: Dạ, vâng, xin mời anh Hiếu ạ.
2: Vâng, thưa kính thưa quý khán giả nghe đài, ngay sau khi có được cái kế hoạch mà 198 gian nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai 100% thu phí điện tử không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội thì công ty VATC đã chủ động bố trí nguồn lực cũng như công nghệ để cung cấp cái sản phẩm dịch vụ cho xuống các bãi đỗ xe. Thì đến thời điểm hiện nay thì sau cái ngày đầu triển khai về này thì đã được sự ghi nhận rất lớn là của các bãi đỗ xe về cái hiệu quả mà giải pháp mang lại.
0: Vâng. Và chúng ta có thể cảm nhận được phần nào những cái sự đón nhận rất là nhiệt tình của người dân, của các công ty khai thác điểm đỗ khi phóng viên của chúng tôi trao đổi về câu chuyện này. Địa bàn của Hà Nội thì bây giờ rất rộng rồi và dân số thì lên đến khoảng hơn chục triệu người. Thế thì không rõ là người dân có thể hình dung như thế nào về cái việc áp dụng thu phí không dùng tiền mặt. Chúng ta áp dụng với tất cả những cái bãi trông giữ xe trên địa bàn hay là một số những cái bãi trông giữ xe chủ yếu ở khu vực nội đô. Xin mời đại diện Sở Xây dựng thành phố có thể chia sẻ thêm giúp thính giả.
1: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, theo kế hoạch 198 của thành phố thì trong đó thành phố cũng đã quy định rất rõ về lộ trình triển khai, cũng chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thực hiện từ ngày 1 tháng 7 thì đối với 100% các cái điểm trông giữ, bãi trông giữ ô tô, xe máy trên địa bàn thành phố đều sẽ phải thực hiện ứng dụng công nghệ. Người dân thì có thể hình dung đơn giản là người dân có thể lựa chọn rất nhiều cái hình thức thanh toán QR, ví điện tử hoặc là thẻ thanh toán không dừng VETC, VDTC để có thể thanh toán các cái phí trong các cái giá dịch vụ trong giữ xe. Còn về phía các đơn vị cung cấp dịch vụ trong giữ xe thì các đơn vị sẽ phải triển khai các cái phần mềm công nghệ để đảm bảo là cái việc người dân có thể thanh toán điện tử cũng như là đảm bảo cái việc là chia sẻ dữ liệu kết nối về cơ quan quản lý theo yêu cầu.
0: Vâng. Và để được áp dụng đến cái giai đoạn ngày hôm nay thì chúng ta thấy là trước đó thành phố cũng đã triển khai từng bước với từ xe ô tô này, sau đó là dần dần mở rộng ra. Thế thì xin được hỏi ông Quang Hiếu là trước khi chúng ta áp dụng đồng loạt như thế này thì cái việc thanh toán điện tử với dịch vụ trông giữ xe được thực hiện như thế nào và kết quả cái giai đoạn trước đó như thế nào, cho chúng ta những cái bài học kinh nghiệm ra sao ạ?
2: Vâng, thưa quý khán giả, thì trước khi có kế hoạch 198 mà triển khai đồng bộ này thì thực tế là VTC hoặc là cũng như các nhà cung cấp dịch vụ khác thì đã triển khai từ năm 2024.
0: Yeah.
2: Từ thời điểm là Hà Nội đã có cái kế hoạch để triển khai thí điểm về cái việc trông giữ thu phí không dùng tiền mặt. Thì về cơ bản là giải pháp của VTC đưa ra thì là cũng hướng theo là cái quy trình thanh toán tạm thời mà Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã ban hành dựa trên cái tham mưu của Sở Xây dựng, ngày trước là Sở Giao thông Vận tải. Đấy, thì là công nghệ là sẽ kết hợp cùng với công nghệ RFID cộng với cái camera nhận diện biển số đấy để mà thực hiện cái thanh toán trừ tự động cho người dân. Theo đánh giá thì là đến nay thì là cũng chưa có một cái bất cập gì lớn so với cái giải pháp đấy, và các doanh nghiệp cũng đang dần dần ghi nhận cái giải pháp đấy.
0: Vâng. VOV Giao thông Quốc gia chúng tôi thì cũng đã đồng hành truyền thông cùng với thành phố từ những bước đầu tiên khi chúng ta thử nghiệm với cái hệ thống iParking. Thế thì đại diện Sở Xây dựng thành phố có thể chia sẻ thêm là nếu chúng ta hình dung so với cái iParking từ những ngày đầu chúng ta làm thí điểm thì đến bây giờ cái hệ thống nó đã được hoàn thiện như thế nào ạ?
1: Theo tôi thì cái hệ thống iParking là cái hệ thống mà chúng ta đã triển khai cách đây khoảng 3-4 năm rồi. Và cái thời điểm đấy thì công nghệ cũng như là cái khả năng tiếp nhận của người dân cũng ở một cái mức độ khác. Cái mức độ công nghệ phát triển hàng ngày cũng như là cái khả năng gọi là dân trí của người dân, người ta tiếp nhận thông tin mỗi ngày mỗi khác. Và một cái thứ hai là cái nền tảng công nghệ, cái điều kiện để triển khai các cái vấn đề về công nghệ càng ngày càng phát triển, mỗi ngày đã thay đổi rồi chứ chưa phải là tính là hàng năm. Thì tôi nghĩ là đây là cái điều kiện thuận tiện trong cái thời điểm này, người dân người cũng được tiếp cận rất nhiều các cái yếu tố liên quan đến công nghệ hiện đại, ngoài cái việc là thanh toán điện tử cũng như là các cái ứng dụng khác trong quá trình trong cái văn việc sinh hoạt hàng ngày của người dân thì cũng đã triển khai ứng dụng rất nhiều cái giải pháp công nghệ cũng như các phần mềm công nghệ. Thì cái tư duy của người dân cũng như là cái thói quen của người dân, người ta cũng đã được thay đổi dần và người ta cũng rất mong muốn tiếp cận những cái công nghệ mới đảm bảo là vừa nhanh chóng thuận tiện cũng như là công khai minh bạch. Thì tôi nghĩ là cái thời điểm này hoàn toàn phù hợp về phía người dân cũng như là về phía doanh nghiệp cũng như là về phía cơ quan quản lý nhà nước, là chúng ta vừa phải làm vừa phải điều chỉnh, nhưng chúng ta vừa phải hoàn thiện và bắt buộc chúng ta phải làm những cái ứng dụng công nghệ thì chúng ta mới có thể xây dựng được một cái nền hành chính số cũng như là một cái hệ thống quản lý số tập trung.
0: Từ thời điểm mà cách đây 3-4 năm khi chúng ta dùng iParking cho đến bây giờ thì những cái nỗ lực để có thể nâng cao cái trình độ quản trị đô thị của các cơ quan chức năng thành phố cũng đã có những sự thay đổi vô cùng lớn. Thế và những cái bước tiến của công nghệ như là chị Kiều Anh vừa nói, nó cũng thay đổi từng ngày một, cho phép chúng ta sẽ hoàn thiện cái hệ thống với cái yêu cầu ngày càng cao hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân và thành phố.
1: Thực ra thì theo tôi ấy, thì là trong cái giai đoạn này triển khai cũng không phải là hoàn toàn không có những khó khăn. Cũng có những cái vướng mắc, ví dụ như là đối với người già, người cái khả năng tiếp cận với công nghệ còn hạn chế, thì cái việc này cũng rất là mong các cái đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ là hỗ trợ đồng hành cùng với các đơn vị trông giữ để hướng dẫn hỗ trợ làm nào để chúng ta có thể là phấn đấu 100% tất cả các cái giao dịch của chúng ta là thực hiện điện tử. Và 100% các cái bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố thực hiện ứng dụng công nghệ và đảm bảo cái điều kiện là chia sẻ thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước.
0: Những cái giải pháp hỗ trợ đồng hành như thế nào thì một lát nữa chúng ta sẽ cùng trò chuyện thêm với bên phía VTC để cùng tìm hiểu. Chúng tôi đang nhận được tín hiệu kết nối điện thoại cùng với một thính giả đến từ Hà Nội đấy ạ. Bạn Nghĩa. Vâng, xin chào bạn Nghĩa.
10: Xin chào chương trình.
0: Vâng, bạn thân mến, ngày hôm nay thì diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia đang nói về câu chuyện thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì. Bạn Nghĩa có ý kiến như thế nào với chương trình ạ? Hoặc có câu hỏi gì không?
10: Dạ vâng, em xin trả lời thì em nghe cái kế hoạch của thành phố thì em rất chi là ủng hộ. Vì bản thân em cũng là một người tham gia gửi xe. Tuy nhiên thì trong quá trình mà tham gia gửi xe như thế thì em xin có một số thắc mắc là khi mà có những cái vấn đề phát sinh trong quá trình gửi xe thì em sẽ liên hệ hay là giải đáp thắc mắc hay hỗ trợ có kênh nào?
0: Vâng, anh Nghĩa đã hình dung là mình có thể gặp phải những cái tình huống như thế nào chưa?
10: Thì ví dụ như là trừ nhầm tiền này, hay là barrier không mở này, hay là các cái đơn vị trông giữ xe họ bố trí các cái phương án đỗ xe nó chưa đúng thì bây giờ em cần tìm cái giải pháp này như thế nào?
0: Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Nghĩa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái chia sẻ từ anh Lê Quang Hiếu, là giám đốc kinh doanh của iParking VTC.
2: Vâng, xin chào anh Nghĩa. Thì xin phép được giải đáp câu hỏi của anh Nghĩa. Đúng là khi trong cái quá trình triển khai thì nó sẽ có một số những cái vướng mắc, có một số những cái chưa được. Thì khi mà có bất cứ một cái vướng mắc nào thứ thì công ty VTC đã triển khai dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ tổng đài hỗ trợ 24/7 cho người dân với số hotline là 1900 6010. Thì mọi cái phản ánh thắc mắc thì anh Nghĩa có thể là gọi điện đến số tổng đài để các bạn ấy có thể tư vấn giải đáp cho anh Nghĩa. Ngoài ra thì anh Nghĩa có thể là trực tiếp mà sử dụng cái dịch vụ tra soát ở trên app VTC, thì lúc ấy thì hệ thống của bên VTC sẽ tiếp nhận xử lý và phản hồi lại cho anh Nghĩa ngay ở trên app.
0: Vâng.
1: Ngoài ra thì tôi xin chia sẻ thêm về cái nội dung hỏi của anh Nghĩa. Đứng ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi cũng có rất nhiều kênh tiếp nhận. Các anh chị có thể phản ánh những cái thông tin phản ánh liên quan đến dịch vụ trông giữ hoặc là những cái vấn đề phát sinh trong quá trình trông giữ. Ngoài cái đơn vị trông giữ, phản ánh đến đơn vị trông giữ, quản lý đến, phản ánh đến cái nhà cung cấp dịch vụ như là VETC hoặc VDTC hoặc các nhà đơn vị cung cấp dịch vụ khác trên app. Thì các anh chị có thể cung cấp có thể phản ánh đến cái kênh chung của thành phố Hà Nội là cái hệ thống AI Hà Nội. Tất cả các thông tin phản ánh của người dân trên hệ thống đấy thì đều được các cơ quan quản lý kiểm tra xử lý hàng ngày và có phản hồi kịp thời ạ.
0: Vâng, xin được cảm ơn những cái chia sẻ trao đổi lại của hai vị khách mời cho anh Nghĩa. Như vậy là nếu như có những cái vấn đề phát sinh, chúng ta có thể liên hệ qua số điện thoại 1900 6010, đúng không ạ? Vâng, để được các nhà cung cấp hướng dẫn những cái cách để chúng ta tháo gỡ. Và cơ quan quản lý nhà nước thì sẽ nắm những cái phản ánh của người dân qua AI Hà Nội. Cái này thì chúng ta cũng đã cài đặt rất là rộng rãi, phổ biến trong người dân thành phố rồi. Trong thực tế vận hành thì chắc hẳn nó sẽ có nhiều những cái tình huống khác nhau. Các bạn nhớ là hồi chúng ta vận hành được cái hệ thống thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc thì hồi đầu nó cũng có những cái trục trặc như vậy, và các cơ quan cung cấp dịch vụ rồi các nhà quản lý cũng luôn luôn đồng hành sát cánh với người dân. Và bây giờ thì chúng ta vận hành rất là nuột nà, êm thuận rồi. Các bạn có thêm những câu hỏi, xin mời gọi điện đến số điện thoại của chúng tôi 02437919191 hoặc gửi ý kiến qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình đang được phát thanh đồng thời trên cả FM 91 MHz tại thủ đô Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh, tại khu vực Mekong FM đồng bằng sông Cửu Long và trên kênh VOV Giao thông Duyên Hải. Thưa các bạn, chúng ta đang nói về những ý kiến của người dân, những cái câu hỏi có thể phát sinh và những cái sự chuẩn bị của các cơ quan chức năng, các nhà cung cấp dịch vụ để vận hành được tốt nhất phương thức là thu phí gửi xe 100% điện tử. Trọng tâm của chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn tiếp cận sâu hơn về những cái lợi ích mang lại. Đây vẫn là vấn đề mà tất cả chúng ta đều rất quan tâm. Ở góc độ nhà cung cấp dịch vụ, thưa anh Lê Quang Hiếu, người dân có thể được hưởng lợi những cái lợi ích gì khi mà ứng dụng được cái hệ thống công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt vào cái dịch vụ gửi xe này?
2: Vâng, kính thưa quý khán giả, thì khi áp dụng cái giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt thì sẽ mang lại rất nhiều cái lợi ích. Đối với người dân thì cái lợi đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy rõ nhất là việc người dân khi đi gửi xe chúng ta không phải chuẩn bị tiền mặt.
0: Dạ.
2: Thì từ đó là sẽ giảm đáng kể được cái thời gian chờ đợi khi gửi xe và lấy xe. Cái thứ hai là chủ phương tiện là sẽ biết được chính xác cái mức phí, mức thu giá gửi xe mà mình phải trả.
0: Vâng.
2: Có hóa đơn và lịch sử giao dịch rõ ràng. Đồng thời thì là có thể dễ dàng tra cứu toàn bộ cái lịch sử gửi xe của mình ngay trên cái ứng dụng. Từ đó, bên cạnh đó là hạn chế được những cái tình trạng như kiểu là mất vé trong cái quá trình bảo quản các thứ. Để đặc biệt nữa là với nếu mà đối với chủ xe ô tô ấy, nếu mà dùng cùng một cái tài khoản giao thông ấy để thanh toán từ những cái phí về cao tốc này, bãi đỗ xe, bến bãi, thì lúc ấy thì người dân chỉ cần là quản lý ở trên một cái nền tảng app duy nhất thôi.
0: Dạ.
2: Vâng.
0: Và là xe của cá nhân hay xe doanh nghiệp thì chúng ta cũng đều rất là dễ quản lý.
2: Đúng rồi ạ.
0: Vâng, dễ truy xuất thông tin, tra cứu lịch sử rồi lấy hóa đơn vân vân thông qua cái ứng dụng này. Từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước, thưa chị Kiều Anh, Sở Xây dựng đánh giá như thế nào về những cái lợi ích cho đô thị khi mà chúng ta triển khai được 100% gửi xe không dùng tiền mặt?
1: Xin phép bổ sung thêm ý kiến của anh Hiếu về cái lợi ích của người dân.
0: Yeah.
1: Thực ra thì là đứng góc độ cơ quan quản lý thì chúng tôi đã tham mưu xây dựng những cái ứng dụng quản lý tập trung. Nên là với vai trò người dân khi mà có những cái việc mà triển khai ứng dụng công nghệ từ các bãi đỗ chia sẻ về cái hệ thống quản lý tập trung của thành phố thì người dân cũng sẽ được khai thác dữ liệu từ cái hệ thống đấy.
0: Dạ.
1: Người dân có thể tra cứu được tổng thể trên địa bàn thành phố là có bao nhiêu bãi đỗ xe, địa chỉ như thế nào, giá ra sao, cũng như là có thể tra cứu được hiện trạng, tình trạng là cái số chỗ trống của các cái bãi đỗ xe đấy như thế nào.
0: Vâng.
1: Thì cái đấy cũng rất là thuận lợi cho người dân trong quá trình mà khai thác sử dụng dịch vụ. Ngoài ra thì cũng công khai minh bạch được các cái tình trạng hoạt động của bãi đỗ, cũng như là các cái giá dịch vụ, cũng như cái việc thu giá dịch vụ tại các bãi đỗ. Đấy là cái thuận lợi của người dân. Còn đối với cả cái công tác mà quản trị đô thị cũng như là quản lý nhà nước nói chung thì tôi nghĩ là cái việc triển khai ứng dụng công nghệ trong quản lý điểm đỗ mang lại rất là nhiều lợi ích cho cái công tác quản lý góc độ của chúng tôi.
0: Vâng.
1: Thứ nhất là chúng tôi có thể chống thất thu cái việc mà quản lý 100% các cái giao dịch điện tử có kết nối về cơ quan thuế, có nghĩa là khi mà phát sinh giao dịch là sẽ có phát sinh hóa đơn điện tử kết nối về cơ quan thuế.
0: Dạ.
1: Là kiểm soát được cái việc giao dịch cũng như là chống thất thu. Cái thứ hai nữa là liên quan đến công tác quản lý quy hoạch bãi đỗ, khi chúng ta kiểm soát được trên địa bàn thành phố cái tình trạng sử dụng bãi đỗ như thế nào, cái khả năng đáp ứng ra sao, thì chúng ta sẽ tham mưu được cái công tác mà quy hoạch điều tiết sử dụng như thế nào cho nó phù hợp và tận dụng tối đa cái hạ tầng sẵn có. Ví dụ như hiện tại tôi đang thấy ở các cái bãi đỗ tại chung cư, tòa nhà, bệnh viện, có thể có những thời điểm nó rất là rộng, vẫn còn nhiều bãi đỗ, nhiều chỗ đỗ, nhưng mà có những cái điểm cấp phép mà chúng ta nhìn thấy thì lại không còn chỗ để đỗ nữa. Mà thực tế thì hiện nay chúng ta còn đang rất thiếu bãi đỗ trong bãi trông giữ xe phương tiện. Do đó là cái việc mà chúng ta quản lý được, chúng ta có dữ liệu, và nhất là dữ liệu mà có thể chia sẻ theo thời gian thực, thì cái việc mà đưa ra những chính sách điều tiết là thật sự là sẽ kịp thời và hiệu quả hơn nhiều. Ngoài ra thì tôi nghĩ là cái việc triển khai cái ứng dụng công nghệ trong quản lý đường đỗ cũng là một viên gạch góp phần vào xây dựng cái việc mà xây dựng cái kho dữ liệu dùng chung của thành phố, cũng như là đảm bảo cái việc kết nối xây dựng cái ứng dụng quản lý thông minh trong cái đô thị thông minh của thành phố Hà Nội.
0: Vâng. Ở góc độ cơ quan quản lý thì chúng ta thấy như chia sẻ vừa rồi của chị Kiều Anh, nó sẽ giúp cho chống cái tình trạng thất thu trong quá trình vận hành cái bãi trông giữ xe, quản lý được cái quy hoạch bãi đỗ, và nó là một cái bước triển khai để chúng ta thu thập và xây dựng cái kho dữ liệu dùng chung trong quản trị đô thị. Và Kiều Tuyết đang hình dung là ví dụ vào cuối tuần mà mình định lên bờ hồ chơi chẳng hạn, mình định đi một cái xe cá nhân, thế thì không biết là còn chỗ gửi xe hay không.
1: Đúng rồi, mình có bây thể giờ, xem trước.
0: Bây giờ với cái hệ thống này chúng ta có thể tra cứu chỗ này chỗ kia đang còn chỗ đỗ đây, và cập nhật liên tục theo thời gian thực để cân nhắc xem là mình có nên đi xe cá nhân hay là đi phương tiện công cộng, và đi thời điểm nào.
1: Và hiện tại nếu mà có thể hỗ trợ được Kiều Tuyết đúng như là mong muốn của Kiều Tuyết ý, thì tất cả những dữ liệu phải đưa về kịp thời. Và cái hệ thống quản lý tập trung cũng phải tra cứu được kịp thời, tất cả những thông tin nó phải chính xác, thì chúng ta mới có thể hỗ trợ được thật sự là hiệu quả cho người sử dụng.
0: Vâng, chúng ta đang mơ về một cái tương lai như vậy, và hôm nay đang rất là nỗ lực
1: để triển khai. Cũng chia sẻ thêm với Kiều Tuyết là với cả các quý vị khán giả là hiện nay thì tất cả các dữ liệu về bãi đỗ, Sở Xây dựng cũng đã tham mưu ban hành những cái văn bản yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu về cái hệ thống i Hà Nội.
0: Vâng.
1: Tuy nhiên là trong cái quá trình triển khai thí điểm thì cũng có những đơn vị mang tính chất khuyến khích, có những đơn vị đã chia sẻ và có những đơn vị chưa chia sẻ. Nhưng khi triển khai cái 198 thì Sở Xây dựng cũng tham mưu thành phố mong muốn là hướng tới 100% tất cả các đơn vị phải chia sẻ.
0: Vâng.
1: Khi chia sẻ về thì chúng ta mới có cơ sở để triển khai và khai thác sử dụng nó hiệu quả.
0: Nó sẽ không chỉ là cái tự nguyện mà còn là trách nhiệm của các
1: đơn
0: vị khai thác điểm.
1: Và song song việc đó thì trong kế hoạch 198 thì Sở Xây dựng cũng đã tham mưu xây dựng các cái cơ chế chính sách để đồng bộ cái việc triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý điểm đỗ. Ví dụ như là đang tham mưu, Sở Xây dựng cũng đang tham mưu cho thành phố xây dựng cái đề án quản lý giao thông tĩnh, rồi là xây dựng phần mềm quản lý tập trung về bãi đỗ, rồi là tham mưu xây dựng cái cơ chế chính sách hỗ trợ cho công tác quản lý đầu tư khi mà ứng dụng công nghệ. Rồi là cái kế hoạch kiểm tra rà soát toàn bộ cái hệ thống điểm đỗ bãi đỗ trên địa bàn thành phố. Thì cái việc, và ngoài ra còn có một cái nội dung nữa là cũng đang đề xuất thành phố sao cho bên Sở Tư pháp có xây dựng một cái khung chính sách xử phạt, tức là ngoài cái việc khuyến khích động viên thì chúng ta cũng phải có cơ chế yêu cầu
0: ràng buộc
1: và ràng buộc trách nhiệm để mọi khi doanh nghiệp tham gia vào cung cấp cái dịch vụ này cũng sẽ phải có trách nhiệm với thành phố liên quan đến cái việc triển khai ứng dụng này.
0: Dạ vâng. Chúng ta sẽ nói sâu hơn một chút về những cái ý nghĩa mang lại cho quản lý nhà nước cũng như cho người dân khi áp dụng được 100% thu phí gửi xe điện tử. Thưa anh Quang Hiếu, về cái tính minh bạch thì anh có thể phân tích thêm là cái việc này giúp cho minh bạch được những yếu tố nào trong cái tổ chức và vận hành cái dịch vụ trong giữ xe ạ?
2: Vâng, kính thưa quý khán giả, thì khi mà ứng dụng giải pháp này thì nó sẽ có một số cái tính minh bạch, cũng như là chị Kiều Anh chị cũng đã chia sẻ ấy. Thì đầu tiên cái tính minh bạch đầu tiên ở đây nó chính là mức phí, tức là đối với mỗi một điểm gửi xe ở tùy từng khu vực khác nhau, ví dụ trong vành đai 1, vành đai 2, vành đai 3 thì thành phố Hà Nội theo cái quy định 44 thì đã có từng cái mức thu giá cho từng cái khu vực ấy khác nhau. Và khi ứng dụng công nghệ này thì người dân sẽ được hưởng là đúng cái mức giá mà người dân khi đi gửi xe. Đây là tính minh bạch thứ nhất. Cái tính minh bạch thứ hai tức là đối với mỗi một giao dịch thì tất cả sau khi có một giao dịch phát sinh thì đều phát sinh hóa đơn điện tử và truyền dẫn trực tiếp về đến cơ quan thuế. Và cái việc này thì là VATC là đơn vị cung cấp giải pháp đã thực hiện được cái vấn đề này, là minh bạch tất cả cái dòng doanh thu cho cơ quan quản lý nhà nước.
0: Vâng. Bạn không phải lo là như cái cách mà chúng ta đang làm truyền thống của một số bãi trông giữ xe, cái niêm yết giá nó có thể là khác so với cái số tiền mà bạn đã trả thực tế. Điều này sẽ không có khi mà vận hành được cái hệ thống điện tử và đồng thời kiểm soát rất là minh bạch dòng tiền như chia sẻ vừa rồi của anh Quang Hiếu. Nhìn ở cái góc độ là quản trị đô thị thì cái việc ứng dụng số hóa trong dịch vụ trông giữ xe, thưa chị Kiều Anh, nó sẽ thúc đẩy cái tiến trình số hóa và ứng dụng công nghệ trong cung cấp dịch vụ và quản lý trật tự đô thị như thế nào ạ?
1: Như tôi đã chia sẻ đấy, thì là cái việc mà ứng dụng công nghệ để triển khai quản lý và khai thác các cái dịch vụ điểm bãi trông giữ xe, thì ngoài cái việc là hỗ trợ các cái tính năng hiệu quả cho người dân thì cũng sẽ mang lại các cái nguồn dữ liệu cho cơ quan quản lý nhà nước,
0: vâng,
1: để có thể là hoạch định rồi điều tiết công tác tổ chức giao thông, các cái tham mưu xây dựng các cái chính sách nó phù hợp để đảm bảo cái hạ tầng về giao thông tĩnh cho người dân trên địa bàn thành phố, có cái lộ trình phù hợp để xây dựng các cái bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe cũng như là các cái hạ tầng phụ trợ kèm theo để đáp ứng cái yêu cầu nhu cầu của người dân. Và trên cơ sở cái dữ liệu từ cái hệ thống đấy thì chúng ta có thể đánh giá được là cái mật độ từng khu vực mà người dân quan tâm, người dân sử dụng nhiều,
0: yeah,
1: hoặc là ít, thì chúng ta có những cái cơ chế tham mưu, có những cái phương án tham mưu triển khai cho nó phù hợp với từng đặc thù, từng khu vực, từng địa phương. Tôi nói ví dụ như là cái việc ứng dụng các cái giải pháp công nghệ cũng như là triển khai trông giữ xe tạm thời thường tập trung vào các cái quận nội thành, những cái khu vực trung tâm.
0: Vâng.
1: Còn thực ra như ở ngoại thành, ở những cái khu vực mà ngoài vành đai 1 chẳng hạn, thì có thể là cái nhu cầu người ta không nhiều, mặc dù
0: dạ,
1: có thể lúc đấy lại diện tích là rất là nhiều bãi đỗ, nhưng có thể nhu cầu họ lại không tập trung ở khu vực đấy. Nên là chúng ta sẽ phải căn cứ vào cái nhu cầu, yêu cầu sử dụng, và từ cái hệ thống chúng ta có thể xem luôn, thống kê báo cáo được luôn cái hiện trạng, cái nhu cầu sử dụng người dân như thế nào để tham mưu những cái cơ chế chính sách và phương án cho nó phù hợp.
0: Đó là dữ liệu đầu vào rất quan trọng để chúng ta có thể hoạch định các chính sách về đầu tư, về khai thác những hệ thống điểm đỗ như thế nào cho hiệu quả. Có một chủ thể mà cũng chịu tác động từ cái chính sách mới này, và chúng ta cũng biết được phần nào về những cái đánh giá tích cực của họ, nhưng cụ thể ra sao, nó có ảnh hưởng những cái tác động về mặt đầu tư ra sao, đó là phía những cái đơn vị mà khai thác điểm đỗ xe trên địa bàn thành phố. Bây giờ thì chúng tôi đang nhận được tín hiệu kết nối điện thoại cùng với anh Nguyễn Đức Vinh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Vâng, xin chào anh Đức Vinh ạ.
11: Dạ vâng.

0: chào chị phóng viên ạ. Vâng.
1: Vâng. Anh Vinh thân mến, ngày hôm nay thì diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia đang bàn về câu chuyện là thu phí gửi xe 100% điện tử. Cái hệ thống bãi đỗ của mình hiện nay đã áp dụng chưa hả anh?
0: Dạ, báo cáo chị thì đối với công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội thì đã áp dụng từ tháng 4 năm 2024 rồi chị ạ.
1: À, tức là sớm hơn so với...
0: 100% là từ tháng 4 năm 2024 rồi.
1: Vâng, tháng 4 2024. Xin được hỏi anh Đức Vinh là vậy thì để áp dụng được cái hệ thống gửi xe 100% điện tử như thế này thì chúng ta có phải đầu tư thêm về cơ sở vật chất hoặc là thay đổi trong cách vận hành rồi cả con người nữa không anh?
0: Dạ, báo cáo chị thì về cái cách tính mới chẳng hạn như là cái theo cái áp dụng công nghệ như thế này thì đối với công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội thì con người thì cũng vẫn như vậy thôi, thì vẫn những con người như vậy quản lý. Tuy nhiên thì phải nó có thể có sự đào tạo từ các đơn vị công nghệ cũng như là của công ty đào tạo cho người nhân viên để sử dụng các thiết bị. Cái thứ hai nữa là về đầu tư trang thiết bị thì công ty cũng phải đầu tư một số các trang thiết bị để đáp ứng được cái mà thu phí không dùng tiền mặt, chẳng hạn như những cái các cái máy POS tự động để khách hàng được thuận tiện là khi ra vào điểm sẽ là được thanh toán là không dùng tiền mặt và cũng là không dừng luôn.
1: Vâng, với những cái điều chỉnh nhất định như vậy cũng phải bổ sung thêm một số thiết bị này và cũng đào tạo cho con người. Thế thì cái vấn đề chi phí phát sinh như thế nào và mình cân đối ra sao ạ?
0: Cái thì như thế này chị ạ. Đầu tiên là về cái chi phí công nghệ thì đối với công ty thì nó sẽ phải mất một cái khoản để chi phí để chi trả cho các cái đơn vị mà cung cấp giải pháp về thiết bị.
1: Vâng.
0: Đấy. Chẳng hạn nó là cái con số khoảng mấy phần trăm doanh thu.
1: Yeah.
0: Đấy. Cái thứ hai nữa là về đầu tư về trang thiết bị để cho nhân viên người ta phục vụ tại các cái điểm trông giữ như các cái máy POS tính tiền tự động. Đấy.
1: Yeah.
0: Thì cái đấy thì công ty cũng phải trang bị cho các điểm. Chẳng hạn như mỗi một điểm là tối thiểu là phải trang bị một cái máy.
1: Vâng.
0: Vâng.
1: Về mặt lợi ích mang lại cho những cái công ty khai thác điểm đỗ thì anh Đức Vinh thấy thế nào? Cái mô hình này nó giúp ích gì cho chúng ta?
0: Báo cáo chị thì về cái lợi ích thì đầu tiên là đối với đơn vị quản lý thì chúng tôi sẽ quản lý được toàn bộ các cái điểm doanh thu ra vào hàng ngày cũng như hàng tuần, hàng tháng của các cái điểm thông qua cái hệ thống quản lý của máy chủ từ trung tâm. Là đặt máy chủ tại công ty thì chúng tôi sẽ theo dõi được toàn bộ các cái doanh thu của các điểm trong một ngày, một tuần hay một tháng khi mà chúng tôi cần cái số liệu cái là có ngay.
1: Yeah.
0: Cái thứ hai là cái lợi cho người dân là sẽ được thanh toán rất là thuận tiện. Mà bây giờ cái thói quen là không sử dụng tiền mặt thì gần như là người dân cũng tương đối quen với cái việc mà không sử dụng tiền mặt rồi.
1: Yeah.
0: Thì cái đấy nó rất thuận tiện, nó tránh mất cái thời gian là phải đứng dừng lại rồi ghi vé rồi chi trả xong rồi lại vào sổ sách này thứ khác và nó cũng rất mất thời gian.
1: Vâng.
0: Thì cái này bây giờ thì người dân chỉ cần là khi mà người nhân viên người ta quét cái thế là cái khâu thanh toán nó là ok là xong. Yeah. Còn
1: vâng.
0: Nếu mà trong trường hợp mà khi mà nó chưa được tích hợp giữa các đơn vị công nghệ với nhau thì người dân có thể là chuyển khoản qua cái tài khoản. Đấy. Thì cái đấy nó cũng rất là nhanh thôi, nó không có cái vấn đề gì phức tạp. Và cái thứ ba nữa là cái lợi cho người dân là người dân sẽ được sử dụng cái dịch vụ và đúng theo cái giá quy định của nhà nước.
1: Dạ.
0: Đấy là cái mà cũng rất là quan trọng.
1: Vâng.
0: Bởi vì thực ra bây giờ trên cái hệ thống quản lý, trên cái hệ thống thiết bị thì cái đơn giá hay là cái chi phí trong một lần gửi xe hay một tháng gửi xe nó là bao nhiêu thì nó thể hiện hết trên hệ thống rồi.
1: Dạ.
0: Đấy, thì người dân cứ căn cứ vào cái giá mà trên hệ thống người ta quy định bao nhiêu thì là thanh toán. Thì cái đấy là cái mà cũng rất là có lợi cho người dân. Tránh để chẳng hạn như là những cái trường hợp có thể là nó lợi dụng cái việc mà không phải sử dụng thiết bị ấy. Họ có thể thu quá giá hay là thu mà kiểu họ không vào hệ thống mà người dân mất tiền oan. Những việc đấy thì nó rất là bất cập. Và...
1: Vừa rồi thì chị Kiều Anh, Sở Xây dựng Thành phố cũng có chia sẻ một cái ý đó là chúng ta sẽ cần phải kết nối dữ liệu giữa các cái đơn vị cung cấp dịch vụ trông giữ xe với cơ quan quản lý của thành phố để chúng ta có thể nắm được và cập nhật theo thời gian thực, đồng thời cũng là phục vụ cho những cái quản lý, những cái định hướng chính sách nói chung. Thế thì từ góc độ đơn vị của mình, anh Đức Vinh thấy là cái việc này nó có khó khăn gì không hoặc mình có đề xuất gì không ạ?
0: Cái việc này thì đối với đơn vị với công ty khai thác điểm đỗ thì hoàn toàn ủng hộ cái việc mà kết nối với dữ liệu của thành phố.
1: Yeah.
0: Để làm gì? Để là thành phố cũng có được cái mà nhìn nhận toàn bộ về cái giao thông tỉnh trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như là cái điều tiết mà cái việc trông giữ hoặc là cái điều tiết về phân luồng hoặc cái điều tiết về các cái khu vực hạn chế phục vụ cái vùng phát thải thấp sau này. Vâng. Chẳng hạn như là cái khu vực lõi mà hạn chế thì chúng ta nên phát triển ở các cái khu vực ven như thế nào đấy cho nó phù hợp với cái nhu cầu của người dân. Thì cái đấy hoàn toàn là chúng tôi rất là nhất trí với cái việc mà chủ trương chung của thành phố như vậy.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Nguyễn Đức Vinh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đối với chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta rất mừng là từ phía các đơn vị đang thực hiện cái dịch vụ này cũng rất là hào hứng, cũng hoàn toàn đồng tình ủng hộ và đang sẵn sàng thực hiện theo những cái kế hoạch, những yêu cầu của thành phố. Chúng ta trở lại về cái câu chuyện về những cái vấn đề, những cái câu chuyện về tổ chức trông giữ như thế nào và cái công cụ thanh toán ra sao. Như vừa rồi anh Đức Vinh có nói là khi mà công cụ chưa liên thông thì người dân có thể thanh toán bằng cái quét mã sử dụng tài khoản cá nhân. Thế thì xin mời anh Quang Hiếu có thể chia sẻ thêm về cái sự liên thông những công cụ thanh toán hiện nay thông qua cái dịch vụ trông giữ xe này.
2: Vâng, mình xin được trả lời câu hỏi này như này. Tức là đối theo cái quy trình thanh toán tạm thời của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành ấy thì và kèm với đấy là cái nghị định 119 của chính phủ về việc sử dụng tài khoản thanh toán sử dụng tài khoản giao thông để thanh toán với các dịch vụ như là thu phí cao tốc này, bãi đỗ xe.
1: Vâng.
2: Thì thực tế đến hiện nay thì VATC và đơn vị VDTC đã có cái kết nối về mặt kỹ thuật với nhau. Tức là khi mà một xe của VATC gửi tại bãi xe do VDTC khai thác hoặc là ngược lại thì người dân đều có thể là được thanh toán trừ tự động một cách bình thường.
1: Vâng.
2: Tất nhiên là cũng khuyến cáo người dân là mình có duy trì đủ cái số dư trong tài khoản và bật cái tính năng thanh toán tự động đối với bãi xe thì đấy là sẽ được thực hiện việc thanh toán tự động như bình thường.
1: Vâng. Trên thực tế thì cái hạ tầng mạng của chúng ta bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Thế nhưng nó cũng có những cái lúc mà bị trục trặc từ phía nền tảng mạng hoặc là từ phía cái dịch vụ của các nhà thanh toán Internet Banking. Thì trong trường hợp đấy thì người dân sẽ phải thanh toán thông qua bằng những cái phương thức khác như là dùng tiền mặt hoặc gì đó. Thế thì nó có thể làm gia tăng thời gian hoặc là phức tạp cho đơn vị xử lý không ạ?
2: Thực tế ra là bây giờ khi mà thực ra cái việc mà thanh toán trước ấy, thanh toán mà bằng internet banking ấy để mà gọi là thì mình có một ý như này này, tức là mình có thể thanh toán trước ở bất cứ một thời điểm nào. Đấy, thì cái đấy thì nó sẽ không phụ thuộc vào cái câu chuyện là lúc mà mình ra trả xe thì mình mới thanh toán.
1: Khi mình đặt chỗ
2: đúng rồi, khi mình có thể thanh toán hoặc là khi mình gửi xe, mình có thể đi vào làm việc, học tập hay gì đấy thì trước lúc gửi xe thì mình có thể thanh toán trước. Và khi thanh toán trước đấy thế xong thì lúc ra thì nhân viên ở các điểm trông giữ phương tiện người ta chỉ cần check lại là cái vé đấy đã thanh toán được hay chưa.
1: Vâng.
2: Và để xe ra thôi đấy, chứ còn không phải nhất thiết là cứ phải thanh toán bằng internet banking là ở cái thời điểm mà lúc mình trả xe.
1: Vâng. Đó cũng là một cái sự linh hoạt để giúp cho chúng ta dễ dàng hơn, thuận tiện hơn trong việc thanh toán cái phí trông giữ xe của phương tiện ở các cái bãi đỗ. Nếu như chúng ta làm được như là các cái tài khoản VETC, VDTC trên các tuyến cao tốc thì là thuận lợi nhất. Thế tuy nhiên khi mà mở rộng ra các cái bãi đỗ trên địa bàn toàn thành phố và cái lượng mô tô xe gắn máy rất là nhiều thì sẽ phải sử dụng đa dạng những cái phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như là chị Kiều Anh vừa nói. Bây giờ thì chúng ta chưa có quy định bắt buộc người đi xe máy phải mở cái tài khoản giao thông. Thế vậy thì cái định hướng sắp tới của thành phố trong câu chuyện này để chúng ta có thể là thanh toán được một cách thuận lợi nhất và sử dụng những cái công cụ nó liên thông với nhau giúp cho người dân tiết kiệm được thời gian và cả cái đơn vị vận hành những cái bãi đỗ cũng sẽ thuận lợi hơn, thì chị Kiều Anh có thể chia sẻ thêm ạ.
3: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, theo tôi thì hiện nay ý, cái việc mà thanh toán thanh toán điện tử không dừng đối với ô tô là hoàn toàn đủ điều kiện để thực hiện rồi. Tại vì là ô tô thì theo 119 đã có những cái hướng dẫn về mở, quản lý và sử dụng tài khoản giao thông, cũng như là những cái nội dung yêu cầu là phải kết nối, chia sẻ dữ liệu cũng như là sử dụng tài khoản giao thông như thế nào để thanh toán các dịch vụ khác ngoài dịch vụ liên quan đến phí đường bộ, thì có thể thanh toán các loại phí, giá và các dịch vụ đô thị khác. Thế thì hiện nay về điều kiện thực hiện đối với ô tô thì tôi nghĩ là không vướng.
1: Yeah.
3: Còn đối với xe máy hiện nay chưa có quy định bắt buộc phải dán thẻ thu phí thanh toán điện tử không dừng. Thế thì hiện nay xe máy thì chúng ta có thể áp dụng các cái hình thức thanh toán điện tử khác, làm nào thuận lợi nhất cho người dân, nhưng vẫn phải đảm bảo cái yêu cầu điều kiện là chúng ta thực hiện thanh toán điện tử không dừng.
1: Vâng.
3: Không, xin lỗi các bạn, mà là thanh toán điện tử. Với ô tô thì có thể là thanh toán điện tử không dừng vì đã đủ điều kiện, nhưng mà với xe máy thì chúng ta chỉ cần ứng dụng công nghệ thanh toán điện tử. Mà thanh toán điện tử thì chúng ta có rất nhiều hình thức để thanh toán, và như anh Hiếu vừa chia sẻ, có thể cái thời điểm chúng ta thanh toán là bị nghẽn mạng, nghẽn sóng hoặc là mất internet chẳng hạn, thì chúng ta có thể lựa chọn cái thời điểm thanh toán là trước hoặc là sau cái thời điểm chúng ta ra vào xe tại bãi chẳng hạn, như thế thì cũng là một cái giải pháp linh hoạt để cho người dân có thể không phải chờ đợi. Ngoài ra thì tôi nghĩ là những cái bãi trông giữ mà trông giữ đối với ô tô, chỉ trông giữ với ô tô, thì hoàn toàn có thể áp dụng ngay, vận dụng ngay cái hình thức thanh toán điện tử không dừng.
1: Vâng.
3: Để đảm bảo cái lộ trình triển khai theo cái lộ trình của theo cái hướng dẫn của nghị định 119 của chính phủ, cũng như là cái việc mà tránh cái việc ùn tắc chờ đợi ở các cái điểm ra vào bãi đỗ.
1: Dạ. Yeah. Như vậy thì người dân cũng sẽ yên tâm hơn. Thì tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ cân nhắc một yếu tố là cái thói quen thanh toán của người đi mô tô xe gắn máy. Nó cũng khá là khác nhiều so với người đi xe ô tô. Thế thì những cái việc như thanh toán trước hoặc thanh toán khi mà chưa lấy xe ra khỏi bãi, nó cũng có thể ít hơn, và nó làm tăng cái áp lực ở đầu ra khi xe lấy khỏi bãi. Nhất lại gặp những cái tình huống trục trặc trong thanh toán nữa, thì bằng cái phương thức quét mã hoặc là quét thẻ, nó cũng sẽ dẫn đến những cái tình huống mà đơn vị quản lý các bãi này sẽ phải chuẩn bị.
3: Thực ra thì theo tôi, trong quá trình mà chúng ta bắt đầu triển khai một cái nội dung mới, một cái giải pháp mới, thì nó không thể tránh khỏi những cái vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai. Tuy nhiên là cái vấn đề quan trọng nhất là cái việc mình xử lý và phản hồi kịp thời. Thì tôi nghĩ là trong cái giai đoạn khi bắt đầu triển khai như này, thì các đơn vị cung cấp dịch vụ, ví dụ như chỗ anh Hiếu, ví dụ như các đơn vị là VD, VETC hoặc là các đơn vị khác, thì phải đồng hành và bán phải gọi là đồng hành luôn ấy, cùng với cả đơn vị công trông giữ để hỗ trợ kịp thời cho người dân, để người dân có thể yên tâm sử dụng cái hình thức này. Và cái thứ hai là khi người ta có vấn đề phát sinh liên quan đến cái việc mà khiếu kiện hoặc là liên quan đến thu sai thu không đúng,
1: vâng,
3: thì được kiểm tra và xử lý phản hồi kịp thời.
1: Dạ.
3: Để gọi là người dân thật sự tin tưởng vào hình thức này thì mới lựa chọn sang hình thức này. Còn thực ra nếu mà trong quá trình triển khai nhưng chúng ta không kịp thời phản hồi xử lý thì sẽ làm mất lòng tin của người dân, mà cũng như là cái việc mà triển khai chủ trương chung của thành phố cũng sẽ gặp khó khăn. Thì tôi nghĩ là ngoài cái việc mà cơ quan quản lý nhà nước sẽ hỗ trợ phản hồi kịp thời những cái liên quan đến doanh nghiệp, những cái liên quan đến người dân, liên quan tổ chức khi mà khó khăn trong quá trình triển khai, thì đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thật sự là cánh tay đắc lực của đơn vị đang triển khai dịch vụ trông giữ trên địa bàn thành phố, phải đồng hành và giúp đỡ và sát sao với đơn vị trông giữ để kịp thời xử lý các cái vấn đề vướng mắc cho người dân.
1: Vâng. Kiều Tuyết thấy là bên VTC cũng đã cung cấp một cái bộ cẩm nang hỏi đáp rất chi tiết về những cái tình huống phát sinh và xử lý như thế nào ở trên địa chỉ là vetc.com.vn gạch chéo hỏi đáp về giải pháp gửi xe thanh toán điện tử không dừng VTC. Vâng. Thế thì anh Quang Hiếu có thể chia sẻ thêm là cái bộ cẩm nang này chúng ta sẽ được cập nhật liên tục như thế nào, và người dân có thể tìm thấy những gì ở đó?
2: Mục đích của VTC khi xây dựng bộ cẩm nang này là muốn truyền cái thông điệp đến cho tất cả người dân về cái thứ nhất là cái chủ trương của Hà Nội về cái việc là triển khai thu phí điện tử không dừng trên địa bàn thành phố.
1: Vâng.
2: Cái thứ hai là hướng dẫn cho người dân về cái quy trình khi mà sử dụng hình thức thanh toán điện tử này nó như thế nào.
1: Vâng.
2: Và cái thứ ba là tất cả những cái vướng mắc của người dân, những cái khiếu nại về mức phí, về điểm đỗ chưa đúng các thứ, thì đều có thể có cái quy trình để phản ánh đến cái bộ phận nào để BATC giải đáp kịp thời người dân.
1: Dạ. Chúng tôi thấy là trong này có rất nhiều những cái câu hỏi chi tiết mà hẳn là nhiều bạn cũng sẽ rất cần được giải đáp đây. Ví dụ như là cái số dư mà không đủ thì sao này, thế rồi lấy hóa đơn như thế nào này, cái cách mà chúng ta tính mỗi một cái block ra sao. Rất nhiều những tình huống các bạn có thể tìm hiểu trong cẩm nang này của VTC để giải đáp những cái tình huống cụ thể cho mình, và nó sẽ liên tục được đơn vị cập nhật.
2: Dạ vâng, cẩm nang này sẽ được cập nhật liên tục. Sau mỗi quá trình triển khai thì đơn vị sẽ có những cái khảo sát đánh giá về cái mức độ phản hồi của người dân như thế nào để cập nhật và bổ sung nó đầy đủ hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của anh Quang Hiếu. Các bạn thân mến, triển khai việc gửi xe, thu phí dịch vụ gửi xe không dùng tiền mặt thì cũng là một câu chuyện được đông đảo các thính giả và các chuyên gia quan tâm. Những câu chuyện nào chúng ta sẽ cần phải tiếp tục hoàn chỉnh trong thời gian sắp tới để vận hành được tốt nhất hệ thống này? Ngay sau đây thì chúng tôi xin mời hai vị khách và quý vị thính giả sẽ đến với những ghi nhận của phóng viên chương trình.
4: Thưa ông, việc triển khai thu phí trong giữ xe 100% điện tử mang lại nhiều lợi ích về mặt minh bạch và chống thất thu. Tuy nhiên thì theo ông có những vấn đề nào có thể phát sinh trong quá trình triển khai ảnh hưởng đến hiệu quả của tổ chức này?
5: Như là số hóa toàn bộ dữ liệu và tiến tới hiện đại quản lý toàn bộ bằng cái hệ thống điện tử thì rất là tốt. Tuy nhiên là trên thực tế thì có thể là có rất nhiều trường hợp, có những trường hợp mà người ta cũng không thể thanh toán một cái trực tuyến như thế. Và có thể có một phần nào đó, có thể là phần nhỏ trường hợp bất khả kháng mà người ta vẫn có thể thanh toán bằng tiền mặt. Thì đấy là cái yếu tố mà có thể cần lường trước đến trong vấn đề quản lý. Có thể là khi chúng ta triển khai thì đến 80-90% là những trường hợp mà đã thực hiện theo đúng cái quy định rồi, nhưng mà có một số nhỏ những cái trường hợp, ví dụ là những người già hoặc là những người mà người ta không có tiền trong tài khoản, không có điện thoại thông minh thì người ta vẫn phải trả tiền mặt, thì chúng ta vẫn phải chấp nhận những trường hợp đó. Tiếp theo đó là khi người dân mà người ta thanh toán online bằng quét mã QR và thanh toán thì người ta sẽ lộ các thông tin về cá nhân, thì những trường hợp đó cần có những biện pháp quản lý.
4: Như ông cũng vừa phân tích thì dữ liệu phương tiện, giao dịch và người sử dụng sẽ được số hóa hoàn toàn. Vậy thì theo ông cần có cơ chế giám sát và bảo mật và quản lý dữ liệu như thế nào để vừa đảm bảo an toàn thông tin và vừa phòng ngừa các hành vi trục lợi hoặc là lộ lọt dữ liệu cá nhân?
5: Cái này các cái đơn vị mà trông giữ xe thì phải ký các cái cam kết để không được bán các dữ liệu cá nhân và không được để lộ các thông tin cá nhân ra bên ngoài và tránh các cái thông tin cá nhân bị sử dụng một cách không hợp lý. Trong trường hợp mà vi phạm thì phải có các cái chế tài để xử lý một cách nghiêm khắc.
4: Theo ông thì cơ quan quản lý cần tổ chức công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả sau khi triển khai như thế nào để kịp thời khắc phục các bất cập và đảm bảo mục tiêu minh bạch, thuận tiện cho người dân và chống thất thu ngân sách?
5: Thành phố cần trên cơ sở các cái thí điểm ở chỗ Trần Quang Khải thì có thể là tổng kết và rút kinh nghiệm. Xem là còn những vấn đề gì mà chưa được hoàn thiện thì tiếp tục hoàn thiện các quy trình, kể cả các cái biện pháp có thể kiểm tra, giám sát để đảm bảo thông tin nó được minh bạch và một cách hợp lý để một cách có hiệu quả. Chúng ta cần phải quản lý, có thể lắp đặt các cái camera giám sát để quản lý số lượng các cái phương tiện gửi tại bãi, để từ đó tránh những cái trường hợp các cái đơn vị trong xe người ta có sự gian lận nhất định.
6: Xin cảm ơn ông.
1: Các bạn vừa cùng phóng viên chúng tôi trò chuyện với chuyên gia Nguyễn Ngọc Quang, chuyên gia đô thị, về câu chuyện là các vấn đề phát sinh cần lường đến khi thu phí gửi xe 100% điện tử. Trong này thì chúng tôi thấy là đã có những cái tình huống mà đơn vị cung cấp dịch vụ lường đến rồi và đã chuẩn bị rồi. Ví dụ như là không có tiền trong tài khoản thì thế nào, người cao tuổi thì thế nào, và cũng đã có những cái sự chuẩn bị để hỗ trợ đồng hành cùng với cả khách hàng cũng như các đơn vị chủ những cái bến bãi trông giữ. Ở đây thì có vấn đề được quan tâm mà chuyên gia cũng nhắc đến là quản lý cái dữ liệu người dùng. Và anh Nguyễn Ngọc Quang cũng có nói là cái này cần phải được quản lý chặt, giám sát chặt và có chế tài nếu như chưa thực hiện tốt. Vậy thì từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước, chị Kiều Anh có thể chia sẻ thêm là chúng ta sẽ giám sát việc này như thế nào và có chế tài như thế nào?
3: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, về nội dung này thì tại Nghị định 119 năm 2024, Chính phủ cũng đã có quy định liên quan đến bảo mật và an toàn thông tin, đảm bảo cái dữ liệu cá nhân. Tại cái điều 27 và 28 có quy định về bảo mật và an toàn thông tin mạng, trong đấy có quy định những cái thông tin gì được cung cấp và không được cung cấp. Ngoài ra thì trong này cũng có quy định những trách nhiệm của cái đơn vị cung cấp dịch vụ được phép cung cấp thông tin gì và không được phép cung cấp những thông tin gì.
1: Vâng.
3: Thì trong Nghị định 119 năm 2024, Chính phủ ban hành cũng đã quy định rất rõ cái việc đấy, để đảm bảo là người dân khi mà khai thác sử dụng cái tài khoản giao thông, thanh toán các cái phí giá dịch vụ điện tử không dừng thì cũng sẽ đảm bảo yên tâm cái việc là thông tin cá nhân của mình sẽ không bị lộ lọt, và trách nhiệm nếu mà trường hợp mà lộ lọt thông tin đấy thì thuộc trách nhiệm của đơn vị nào thì trong đấy cũng đã quy định rõ, thì để người dân có thể tham khảo và yên tâm.
1: Vâng,
2: xin bổ sung cái ý kiến của chị Kiều Anh này là đối với là trách nhiệm của một đơn vị cung cấp giải pháp, tất nhiên là bọn tôi luôn luôn phải là thực hiện theo đúng cái quy định.
1: Vâng.
2: Về bảo mật dữ liệu cá nhân của khách hàng. Và VATC là xin cam kết là sẽ thực hiện đúng cái quy định mà Nghị định 119 ban hành.
3: Ngoài ra thì trong cái kế hoạch kiểm tra liên ngành của Sở Xây dựng đã ban hành thì trong đấy chúng tôi cũng có mời tham gia của bên công an thành phố, đại diện của bên công an thành phố cũng như là bên thuế và các chính quyền địa phương cũng như các đơn vị liên quan. Trong quá trình kiểm tra nếu có phát hiện ra những sai phạm, vi phạm thì chúng tôi cũng sẽ kiến nghị đề xuất xử lý theo các hình thức theo quy định.
1: Vâng. Trường hợp mà khách hàng thấy có dấu hiệu bị lộ lọt thông tin cá nhân của họ thì

0: Một vấn đề nữa mà một số thính giả cũng đã đặt ra với chúng tôi trước khi bắt đầu chương trình này, đó là trên địa bàn thành phố Hà Nội thì có rất nhiều những cái bãi trông giữ xe cả được thành phố cấp phép và cả những cái điểm nó phát sinh tự phát theo nhu cầu thực tế. Thế thì chúng ta sẽ kiểm soát những cái điểm này như thế nào? Thế và khi mà áp dụng VETC thì liệu nó có xuất hiện cái tình trạng là những cái bãi xe áp dụng VETC, áp dụng không dùng tiền mặt lại khó cạnh tranh với những cái bãi phi chính thức? Thưa chị Kiều Anh.
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, công tác quản lý là công tác mà chúng ta phải liên tục vận động và điều chỉnh. Bởi khi chúng ta đưa ra những cái yêu cầu quản lý thì cũng sẽ có những cái phát sinh mà để lách, để tránh cái việc quản lý đó.
0: Dạ.
1: Đấy là quy luật tự nhiên. Do đó là tôi cũng thông tin thêm để quý vị thính giả cũng nắm được là trên địa bàn thành phố thì có khoảng 400 điểm trông giữ tạm thời. Trong đó thì ngoài sở xây dựng ra, sở xây dựng và có ủy ban nhân dân các xã, các phường là cấp phép theo phân cấp. Thế thì hiện nay đối với cái điểm trông giữ của sở xây dựng cấp thì có khoảng 207 điểm với cấp cho 47 đơn vị với tổng diện tích là khoảng 43.401 m², và 100% các đơn vị do sở xây dựng cấp phép thì đã thực hiện ứng dụng giải pháp công nghệ. Ngoài ra thì khi triển khai kế hoạch 198 thì chúng tôi cũng đã có những văn bản chỉ đạo triển khai đến ủy ban nhân dân phường để trên cơ sở mà theo phân cấp quản lý theo thẩm quyền cấp phép thì ủy ban nhân dân phường cũng sẽ có những cái phương án để rà soát, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cũng như là phát hiện kịp thời những cái sai phạm. Còn cái việc khi mà phát hiện sai phạm thì chúng ta sẽ xử lý theo các quy định của pháp luật rồi. Cái đấy không chúng ta cũng không cần phải gọi là nghiên cứu sâu về cái đấy nữa.
0: Dạ. Và với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn trách nhiệm sát hơn nữa của chính quyền cơ sở cùng với những cái sự phối hợp, những cái sự chỉ đạo của thành phố thì chúng tôi tin rằng là tới đây chúng ta cũng sẽ giám sát được cái tình trạng này và đưa những cái điểm trông giữ xe đi vào đúng quy củ để chúng ta có thể quản lý được rất là công khai, minh bạch. Một câu hỏi này liên quan đến cái việc quản lý giám sát công nghệ. Thưa anh Quang Hiếu, một thính giả có hỏi là công nghệ thì giúp tăng cái tính minh bạch công khai, nhưng mà chính con người làm ra công nghệ, và thực tế chúng ta thấy cũng đã có ở đâu đó một số những cái trường hợp can thiệp vào công nghệ làm sai lệch dữ liệu đi khi chuyển đến. Vậy thì điều này sẽ được kiểm soát như thế nào ạ?
2: Kính thưa quý khán giả, là thực tế thì bất kỳ một hệ thống công nghệ nào cũng được thiết kế tuân thủ nguyên tắc về bảo mật và kiểm soát rủi ro.
0: Yeah.
2: Đó là nguyên tắc chung của bất cứ một cái công nghệ nào. Thì đối với hệ thống VETC ấy, thì mọi cái giao dịch thì đều được ghi nhận trực tiếp trên hệ thống trung tâm. Đấy, dữ liệu được lưu viết đầy đủ, có cơ chế phân quyền cho người sử dụng. Có nhật ký thao tác để lưu trữ để phục vụ kiểm tra. Hơn nữa là dữ liệu sẽ được đối soát tự động giữa các hệ thống với nhau. Đấy, và hình ảnh phương tiện là luôn... Đấy, và hình ảnh phương tiện là luôn được lưu kèm cùng giao dịch để có thể đối chiếu khi cần thiết. Tức là khi một người gửi xe, người ta cảm thấy có nghi ngờ gì về cái giao dịch, nghi ngờ về cái vị trí đỗ của mình thì có thể liên hệ đến cái số tổng đài hoặc là phản ánh ở trên app, thì bên VETC là sẽ trích xuất lại trên cái hệ thống là toàn bộ cái dữ liệu và cái hình ảnh của cái xe đấy ở cái vị trí nó như thế nào để đưa ra cái phản hồi cách chính xác nhất cho người dân.
0: Vâng. Và ngày hôm nay chúng ta đang triển khai cái dịch vụ thu phí gửi xe 100% điện tử. Được biết thì nó là một trong những cái bước triển khai của thành phố Hà Nội. Vậy xin hỏi chị Kiều Anh, lộ trình của thành phố Hà Nội tiếp theo như thế nào trong việc là chúng ta tiếp tục số hóa những cái dịch vụ liên quan đến hạ tầng đô thị và quản lý đô thị ạ?
1: Thực ra thì đứng ở góc độ quản lý của sở xây dựng thì chúng tôi cũng đã tham mưu triển khai đề án giao thông thông minh, trong đó thì có 12 chức năng liên quan đến quản lý đô thị. Thì trong thời gian tới thì sở xây dựng cũng sẽ tiếp tục tham mưu triển khai, rà soát cái đề án này để tham mưu triển khai tổng thể. Trong 12 chức năng đấy thì quản lý điểm đỗ chính là một trong 12 chức năng quản lý của đô thị.
0: Yeah.
1: Ngoài ra thì có những chức năng quản lý khác, ví dụ như là quản lý về vận tải khách công cộng, thanh toán vé điện tử không dừng, thanh toán vé điện tử liên thông đa phương thức, rồi là mô phỏng giao thông, giám sát giao thông, hỗ trợ các cái công tác về quản lý điều hành giao thông, về quản lý vận tải, vân vân. Thì những cái chức năng đấy là chức năng liên quan đến chức năng quản lý của sở xây dựng, thì chúng tôi sẽ tham mưu một cái hệ thống tổng thể để quản lý và giám sát triển khai công tác số hóa cũng như là quản lý điều hành lĩnh vực quản lý mà sở xây dựng đang tham mưu cho thành phố trên một cái hệ thống tổng thể. Và ngoài ra thì cái hệ thống tổng thể đấy sẽ phải tích hợp vào cái hệ thống IoC của thành phố để đảm bảo quản lý quản trị đô thị tập trung. Các sở ngành thì sẽ chịu trách nhiệm tham mưu các cái lĩnh vực liên quan

0: các cái công nghệ, cả việc chuyển đổi số cũng như ứng dụng công nghệ đối với từng lĩnh vực quản lý. Và cái từng lĩnh vực đó sẽ phải được kết nối với cái hệ thống quản lý tập trung của thành phố là IOC của thành phố để phục vụ công tác quản lý điều hành tập trung của thành phố, và từng sở ngành sẽ phải chịu trách nhiệm về cái lĩnh vực quản lý của mình.
1: Vâng, chúng ta hình dung nếu như là triển khai được đầy đủ 12 cái tính năng này thì chắc chắn là cái việc quản trị đô thị của chúng ta, trong đó có cái lĩnh vực là cung cấp các dịch vụ đô thị, quản lý trật tự đô thị và vận hành chính quyền đô thị, nó sẽ thông minh hơn rất nhiều. Với cái tốc độ tiến hóa của công nghệ như thế này, thưa anh Quang Hiếu, thì công nghệ tới đây có thể cho phép chúng ta hình dung như thế nào về mức độ thông minh hóa các dịch vụ tiện ích đô thị trong tương lai gần sắp tới ạ?
2: Đối với cái tốc độ mà số hóa như hiện nay thì theo tôi là cái mà cái ứng dụng công nghệ này nó có rất nhiều cái ưu điểm, đặc biệt là giúp cho cái việc là cái số hóa được cái vấn đề giao thông tĩnh, để từ đó tích hợp được toàn bộ cái hệ thống dữ liệu vào cái cơ sở hệ thống giao thông thông minh chung của thành phố, để từ đó là các nhà hoạch định có thể là đưa ra những, đặc biệt là những giải pháp về đề án giao thông thông minh mà Hà Nội hiện nay đang thực hiện và quản lý dữ liệu một cách quản lý tốt hơn.
0: Thực ra thì tôi cũng chia sẻ thêm là chúng ta không chờ một cái tổng thể, mà chúng ta đi làm từng những cái bài toán, gọi là những cái viên gạch nền tảng, những viên gạch đóng góp cho cái bài toán tổng thể đấy. Ví dụ như là chúng tôi sẽ không chờ là làm một cái đề án tổng thể gồm 12 chức năng, mà chúng tôi đi làm các chức năng nếu có đủ điều kiện là chúng tôi đã làm. Và khi mà có cái đề án tổng thể hay là cái hệ thống quản lý tập trung tổng thể ban hành thì, xây dựng được hình thành lên, thì chúng ta sẽ tích hợp những cái phần đang có vào, chứ chúng ta không phải là đi chờ đến khi nào mà cái tổng thể ban hành, tổng thể triển khai, tổng thể hình thành xây dựng rồi chúng ta mới đi làm những cái phần này. Thì thực ra ví dụ như trên địa bàn thành phố chúng ta đã làm cái hệ thống thanh toán vé điện tử liên thông đấy, vừa mới khai trương hôm 25 tháng 6 vừa rồi. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang triển khai hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng trên nền bản đồ số, và chúng tôi đang quản lý cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, ví dụ như cây xanh, chiếu sáng, cấp thoát nước trên nền bản đồ số, rồi là quản lý các cái đối tượng về nhà, bất động sản trên nền bản đồ số, quản lý những cái nội dung về vận tải công cộng cũng như là các hạ tầng vận tải công cộng, rồi là phương tiện hoạt động, cái thông tin GPS cho phương tiện vận tải công cộng trên nền bản đồ số. Đấy là những cái cấu phần, những cái thành phần để chúng ta làm giàu thêm và làm hoàn chỉnh thêm cái hệ thống quản lý tập trung đồng bộ của thành phố.
1: Dạ vâng. Trong mỗi một cái lĩnh vực của đô thị đều đang có những sự dịch chuyển rất là mạnh mẽ. Mới đây thôi chúng tôi cũng có một cuộc trò chuyện với đại diện của Sở Xây dựng thành phố để tìm hiểu về cái lĩnh vực thoát nước, và thấy rằng cũng đang trên một cái đà là thông minh hóa cái hệ thống quản lý của chúng ta. Vừa đầu tư hạ tầng nhưng quản lý cũng đang ngày càng trở nên thông minh hơn, hiện đại hơn. Và rất mừng ngày hôm nay là chúng ta được nghe thêm rất nhiều những cái thông tin, các nỗ lực của Sở Xây dựng thành phố trong cái lĩnh vực quản trị giao thông đô thị, để thấy là những cái nỗ lực thành phố đang hướng đến là vận hành một đô thị thông minh, mà không gì khác chính là vì phục vụ lợi ích cao nhất của nhân dân. Cảm ơn hai vị khách mời chia sẻ với các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Chị Trương Kiều Anh, trưởng phòng phát triển công nghệ Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, và anh Lê Quang Hiếu, giám đốc kinh doanh e-parking VETC đối với chủ đề của chương trình. Các bạn thân mến, số hóa dịch vụ gửi xe là một trong các bước đi, các nhiệm vụ để tiến tới ứng dụng công nghệ và quản lý đô thị và vận hành đô thị thông minh. Gửi xe 100% điện tử, các bạn không phải băn khoăn, nơi này còn chỗ, nơi kia hết chỗ. Bạn cũng không phải băn khoăn giá thu như vậy có đúng quy định nhà nước hay không, hoặc là tiền đó có về ngân sách hay không. Cũng không cần chuẩn bị tiền lẻ, không lo bị tăng giá vô lý trong các dịp cao điểm. Những trường hợp khó khăn trong thanh toán điện tử sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ. Và khi tất cả trở nên rõ ràng, minh bạch, thông minh hơn thì người dân được lợi, thành phố được lợi. Tất nhiên là cơ chế giám sát sẽ luôn cần để người dân tham gia và cơ quan quản lý đảm bảo mọi thứ vận hành đúng mục tiêu đề ra. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình.
0: Vâng, xin cảm ơn quý vị thính giả, xin cảm ơn ban biên tập đã tạo điều kiện cho chúng tôi có buổi trao đổi ngày hôm nay. Rất mong là những chia sẻ của tôi sẽ cung cấp thêm những thông tin bổ ích cho quý vị. Xin cảm ơn ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn quý khán giả.
1: Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi. Diễn đàn với chủ đề thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì cũng xin được khép lại tại đây.
3: Sao The Coffee.
4: Đây là Sao The Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Like an angel, just like crazy.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để

0: Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối. Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
0: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.
4: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đến với khung giờ cao điểm chiều trên VOV Giao thông. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz. Chúc quý vị và các bạn có những cung đường bình an.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Thưa quý vị và các bạn, cách đây ít phút thì chúng tôi có nhận được thông tin giao thông từ thính giả báo ở cầu Nhật Tân. Có một xe con gặp sự cố ở làn tốc độ cao. Các phương tiện chúng ta chú ý hướng về trung tâm. Vành đai 3 trên cao, đoạn đèo quốc gia cũng có va chạm giữa hai xe con. Giao thông cản trở hướng về phía Nội Bài. Cầu Vĩnh Tuy, chúng tôi có thông tin từ phía ban duy tu cho biết là đang lưu thông ổn định. Cầu Trương Dương chúng ta cũng lưu thông tốt. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ đến với những thông tin mới về thời tiết.

0: Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết tại thủ đô Hà Nội lúc này vẫn chịu ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 1, với bầu trời nhiều mây, có nơi lất phất mưa nhỏ, nhiệt độ ngoài trời hiện ở mức khoảng 32 độ, độ ẩm 70%, với chỉ số chất lượng không khí đã cải thiện về ngưỡng tốt. Dự báo chiều tối nay trên địa bàn thành phố có mưa lất phất vài nơi. Đây cũng là thời điểm nhiều gia đình tranh thủ những giờ cuối của kỳ nghỉ cuối tuần để đưa trẻ nhỏ đi vui chơi, mua sắm hoặc trở lại thành phố sau những chuyến đi ngắn ngày. Nếu có kế hoạch di chuyển trong khung giờ này, quý vị nên mang theo áo mưa, đồng thời chú ý quan sát khi lưu thông qua các tuyến đường còn đọng nước hoặc khu vực có mật độ phương tiện tăng cao ở các cửa ngõ và trục đường vành đai. Từ tối và đêm nay, mưa rào có thể xuất hiện trở lại ở một số khu vực. Tiết trời mát mẻ với gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ ban đêm giảm còn 25 đến 27 độ, thuận lợi cho việc nghỉ ngơi. Tuy nhiên, quý vị lưu ý mắc màn khi đi ngủ để phòng muỗi đốt vì thời tiết mưa ẩm sẽ tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi phát triển. Sang ngày mai, dự báo thời tiết vẫn duy trì trạng thái nhiều mây và có lúc có mưa, nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 31 đến 33 độ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm sáng mai. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì ngoài trời cũng khá là âm u và dự báo là có thể cũng sẽ có mưa. Chúng ta đi lại thì cẩn trọng. Qua một vài điểm giao cắt, chúng tôi nhận được thông tin mật độ phương tiện tăng cao, như là trong phố thì nút Tây Sơn Thái Thịnh lúc này dừng chờ đèn, xe nối rất dài, hay là vành đai 3 trên cao đoạn đèo Quốc Gia, thì giả cũng báo có va chạm giữa hai xe con, giao thông cản trở hướng đi về phía Nội Bài. Những tuyến cao tốc về Hà Nội lúc này có đông đúc không? Cao tốc Hà Nội Hải Phòng, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, quý vị đi lại ra sao? Hãy cùng cập nhật với giờ cao điểm của VOV Giao thông qua số điện thoại 02437919191, hoặc quý vị có thể gửi về fanpage của VOV Giao thông. Còn bây giờ, mời các thính giả lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, theo luật bảo hiểm xã hội và luật dân số, từ tháng 7, lao động nữ sinh con thứ hai được hưởng nhiều quyền lợi hơn. Ngoài tiền trợ cấp một lần, trợ cấp thai sản và tiền dưỡng sức, phụ nữ sinh con thứ hai còn được nghỉ thai sản 7 tháng, theo Nghị định số 168 năm 2026, nhận nhiều hơn các trường hợp khác 1 tháng trợ cấp. Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, sản phụ được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng. Theo Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, đến nay, các bên liên quan đã tìm kiếm quy tập được hơn 1.300 hải cốt liệt sĩ với 3 mộ tập thể, tổ chức lấy mẫu hơn 27.000 mộ liệt sĩ. Liên quan đến công tác này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng vào lúc 7 giờ sáng mai mùng 6 tháng 7. Còn tại Hà Nội Metro đã báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội về tiến độ kiểm định tuyến Cát Linh Hà Đông, dù Sở Xây dựng yêu cầu hoàn thành báo cáo trước ngày mùng 1 tháng 7 sau sự cố rớt vữa trúng xe buýt BRT. Hà Nội Metro cho biết vẫn chưa nhận được báo cáo kết quả và phương án xử lý từ đơn vị tư vấn. Chuyển sang phần tin quốc tế. Đợt nắng nóng kỷ lục tại châu Âu vào tháng 6 khiến hàng nghìn người tử vong, giao thông gián đoạn. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới và Ủy ban Biến đổi Khí hậu Anh, các thành phố châu Âu đều chưa sẵn sàng thích ứng. Do cấu trúc nhà ở giữ nhiệt mùa đông và chỉ 25% hộ gia đình có điều hòa, người dân gặp khó khăn lớn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, các trường đại học thông báo điểm sàn từ 15 đến 25 điểm. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội dẫn đầu với mức 19 đến 25 điểm. Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Phenica lấy từ 20 đến 24 điểm. Cùng với thông báo mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển, các cơ sở giáo dục đại học cũng công bố bảng quy đổi điểm tương đương giữa điểm thi tốt nghiệp và các phương thức khác, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, lãnh đạo các trường đại học đều khẳng định, ngưỡng điểm sàn mà các trường đưa ra chỉ là ngưỡng điểm tối thiểu mà các trường nhận hồ sơ xét tuyển, không phải là điểm chuẩn trúng tuyển. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân lưu ý điểm chuẩn thực tế sẽ cao hơn điểm sàn. Theo các chuyên gia, đây là thời điểm đặc biệt với hàng triệu thí sinh bởi các em sẽ phải đưa ra quyết định quan trọng, lựa chọn và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng. Các em cần bình tĩnh, phân tích kết quả, tham khảo thông tin chính thống từ các cơ sở giáo dục, từ Bộ Giáo dục và Đào tạo để có lựa chọn phù hợp. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ Địa chất khuyến cáo.
1: Các em nên chọn ngành trước, chọn trường sau. Bởi vì ngành nghề nó sẽ là những cái sở thích sở trường của mình, sẽ gắn với mình suốt cả cuộc đời. Thứ hai nữa là có thể những ngành hot hiện nay, như chưa chắc 3 năm nữa, 4 năm nữa, 5 năm nữa có thể vẫn hot như vậy. Thứ ba là các em cần phải lựa chọn những lĩnh vực mà hiện nay chính phủ nhà nước đang ưu tiên, như lĩnh vực STEM, lĩnh vực liên quan đến khoa cơ bản, khoa học kỹ thuật và liên quan đến công nghệ chiến lược.
0: Các chuyên gia cũng lưu ý dù tham gia xét tuyển bằng bất kỳ phương thức nào như xét học bạ, chứng chỉ quốc tế hay kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định. Nếu không thực hiện bước này, kết quả đủ điều kiện trúng tuyển theo các phương thức riêng sẽ không được công nhận để xét tuyển chính thức. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm chiều nay. Và rạng sáng ngày hôm nay thì bão số 1 đã quần thảo nhiều giờ với sức gió giật cấp 12, đã tàn phá nặng nề tại thành phố Móng Cái cũ Quảng Ninh. Rất nhiều cây đổ, hàng loạt cây cối gãy đổ, 600 hecta đầm tôm ngập trắng, 20 tàu cá đắm chìm cùng tình trạng mất điện diện rộng, khiến nhịp sống nơi đây đã bị đảo lộn nghiêm trọng. Và tại những khu như Hải Hòa 1, Hải Hòa 2, Hải Hòa 6 ngập nước, ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới đời sống của người dân. Bên cạnh đó thì đã có khoảng gần 800 cây xanh bị gãy đổ, khoảng 20 mái tôn nhà dân bị tốc, và ngay cả trụ cổng trạm kiểm soát biên phòng Mũi Ngọc cũng bị đổ sập. Và khi bão tan thì chính quyền cùng người dân và lực lượng chức năng cũng đã phối hợp để nhanh chóng thu dọn sau bão để có thể cấp điện phục vụ cho người dân. Tại Hà Nội thì chúng ta thấy rằng cũng rất may mắn là chúng ta cũng chưa bị ảnh hưởng bởi bão. Và tin mới nhất về dự báo thời tiết thì bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới tại Trung Quốc vào trưa ngày hôm nay, dự báo tan dần và không còn ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi có tin cầu Thanh Trì ùn đi rất chậm hướng về trung tâm. Cầu Vĩnh Thịnh hướng Sơn Tây nhiều xe dừng ở chân cầu mua bánh, gây cản trở giao thông. Một chiếc xe container gặp sự cố ở đoạn đầu cầu Thanh Trì phía bên quốc lộ 5, giao thông ùn dài hướng đi trung tâm. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn trạm thu phí Liêm Tuyền hướng từ Hà Nam về Hà Nội va chạm 3 xe. Các phương tiện lưu thông chậm khoảng 3 đến 4 km. Rồi tại cầu Thanh Trì thì một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở km 163 cộng 800 hướng về trung tâm đã được khắc phục rồi, nhưng mật độ vẫn còn đông và chúng ta di chuyển chậm.
4: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
5: Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
6: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
5: Hồi Xuân Tâm Bình à?
6: Đúng rồi, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
5: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
6: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông mới đây cũng đã khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng từ 15 tháng 8 năm 2026, người từ 16 đến 18 tuổi đi mọi loại xe máy sẽ bị phạt từ 600.000 đồng là không chính xác. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, Nghị định 238 năm 2026 chỉ quy định xử phạt người từ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô, không áp dụng đối với xe gắn máy. Theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ, người từ đủ 16 tuổi vẫn được phép điều khiển xe gắn máy có tốc độ thiết kế không quá 50 km/h, động cơ dưới 50cc hoặc xe điện công suất không quá 4kW. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi chia sẻ để tránh gây hiểu lầm. Chúng tôi đang có tin từ thính giả báo cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên hướng đi Hà Nội có một nhóm xe máy di chuyển trên cao tốc rất nguy hiểm. Các phương tiện chú ý và lộ trình này trời lại đang mưa, vì vậy tiềm ẩn nhiều hơn những nguy cơ về va chạm, chúng ta cẩn trọng. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin Chuyển động chính sách.
9: Bản tin Chuyển động chính sách.
10: Xin kính chào quý vị thính giả đã tới với bản tin Chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, luật phòng chống tác hại thuốc lá đã đi vào đời sống được hơn 10 năm. Tuy nhiên, trước sự xuất hiện của hàng loạt sản phẩm thuốc lá mới và các hình thức tiếp thị ngày càng tinh vi, thực tiễn hành lang pháp lý của chúng ta đang cần những sự điều chỉnh kịp thời trong dự thảo luật phòng chống tác hại của thuốc lá sửa đổi. Liên quan một số nội dung Bộ Y tế đang đề xuất, phóng viên có cuộc trao đổi với thạc sĩ Nguyễn Hạnh Nguyên, quản lý chương trình phòng chống tác hại thuốc lá và bệnh không lây nhiễm, tổ chức Nhịp cầu Sức khỏe Canada tại Việt Nam. Thưa bà, thời gian qua dư luận rất quan tâm đến hai đề xuất mới tại điều 25 của dự thảo luật. Cụ thể là yêu cầu các cơ sở bán lẻ phải kiểm tra căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNEID nếu nghi ngờ người mua chưa đủ 18 tuổi. Đồng thời cấm hoàn toàn việc trưng bày sản phẩm hình ảnh thuốc lá. Bà đánh giá thế nào về tính đột phá của hai quy định này ạ?
11: Thực
8: tế thì quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi đã được ban hành theo luật phòng chống tác hại thuốc lá có hiệu lực từ năm 2013. Tuy nhiên trên thực tế thì việc xác định độ tuổi bằng cảm quan hoặc là bằng cách đặt câu hỏi với người mua thì cũng thường không chính xác và cũng không có cái hướng dẫn cụ thể cho người bán để có thể có xác minh bằng cách nào. Vì vậy thì cũng dẫn đến những cái hạn chế trong cái việc mà thực thi cái quy định này trên thực tiễn. Và do đó thì đối với đề xuất hiện nay là việc cho phép các cơ sở bán buôn bán lẻ có thể sử dụng các cái công cụ định danh điện tử hiện có để giúp xác minh độ tuổi thì sẽ giúp người bán dễ dàng kiểm tra cũng như là nâng cao cái trách nhiệm của cơ sở kinh doanh trong việc tuân thủ pháp luật. Thì đây cũng là một cái quy định rất là cần thiết để nhằm tăng cường cái thực thi lệnh cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi và bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước tác hại của thuốc lá một cách triệt để hơn nữa. Ngoài ra thì chúng ta mới dừng ở mức là hạn chế cái việc trưng bày của các cái sản phẩm

0: lá thôi, tức là cho phép các cơ sở bán buôn bán lẻ được phép trưng bày không quá một bao hoặc một tút đối với mỗi nhãn hiệu thuốc lá. Tuy nhiên thì rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh là cái việc mà cho phép trưng bày thuốc lá dù là hạn chế thì vẫn tạo điều kiện là tạo cái kẽ hở để các cơ sở kinh doanh cũng như là doanh nghiệp có thể lợi dụng cái việc trưng bày để quảng cáo và tiếp thị thuốc lá. Rất nhiều quốc gia thì đã triển khai biện pháp này và cấm trưng bày nhãn hiệu tại điểm bán và có cái tác động trong cái việc mà giảm cái quảng cáo cũng như giảm sự kích thích tò mò và ý định sử dụng của thanh thiếu niên. Trong khu vực ASEAN thì hiện nay cũng đã có 5 nước cấm trưng bày bao gồm là Thái Lan, Brunei, Singapore, Lào, Malaysia. Việc mà luật phòng chống tác hại thuốc lá sửa đổi hiện nay dự kiến đưa vào đề xuất này thì tôi cho rằng đây cũng là một cái đề xuất rất là phù hợp và rất cần thiết.
1: Vâng, rõ ràng là chúng ta đang quáng bịt lỗ hổng tại các điểm bán. Một nội dung nóng khác là dự thảo đã đưa thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và khái niệm sản phẩm thuốc lá mới khác vào phạm vi điều chỉnh. Nội dung này sẽ tác động thế nào đến cuộc chiến chống tác hại thuốc lá?
0: Việc thể chế hóa các quy định này tại luật phòng chống tác hại thuốc lá sửa đổi thì sẽ đảm bảo tính thống nhất, ổn định và cái cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc thực thi quy định trong triển khai trong thực tiễn. Và bên cạnh đó thì đề xuất hiện nay cũng đã đưa ra một bổ sung một quy định cấm liên quan đến ngoài thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng thì cùng với đó là cấm các cái sản phẩm thuốc lá mới khác. Đây là một cái hướng tiếp cận và quy định nhằm để đảm bảo cái việc thực thi cái lệnh cấm này trên thực tiễn, bởi chúng ta đều biết là đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng thì đây là những cái sản phẩm thuốc lá mới nổi và cái điểm đặc thù và thách thức rất là lớn do là các cái sản phẩm này thì các cái nhà sản xuất liên tục thay đổi mẫu mã và tên gọi. Giai đoạn này có thể gọi là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, nhưng ở những cái giai đoạn khác thì có thể nhiều những cái sản phẩm khác được tung ra và cái việc kiểm soát trên thực tiễn thì sẽ rất là khó khăn. Do đó thì khi mà đưa cái quy định kiểm soát các cái sản phẩm thuốc lá mới khác vào phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật hiện nay thì sẽ đảm bảo việc bao trùm các cái biến thể thuốc lá mới khác trong tương lai thì giúp chủ động ngăn chặn và đảm bảo cái hệ thống pháp luật luôn chủ động không phải liên tục điều chỉnh theo các cái rủi ro mới nổi. Tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm quốc tế là khu vực ASEAN cũng như nhiều quốc gia thì họ cũng áp dụng cái cách tiếp cận này, đó là không cái quy định một cách cụ thể theo tên gọi, ví dụ như lệnh cấm thuốc lá điện tử hay thuốc lá nung nóng, mà họ quy định đặt khái niệm các cái sản phẩm thuốc lá mới nổi theo quy định về mặt bản chất, tức là cấm tất cả những cái thiết bị có chức năng làm nóng, hóa hơi, dung dịch nicotine hoặc có cái chất gây nghiện.
1: Chính sách thiết kế chặt chẽ là vậy thôi, nhưng để các quy định này đi vào đời sống thì luôn là một thách thức lớn. Bà và tổ chức Hellbreed Canada có đề xuất khuyến nghị gì để đảm bảo luật phát huy hiệu quả trên thực tế ạ?
0: Đầu tiên thì cần phải đảm bảo tính khả thi của các cái quy định. Rất nhiều những cái quy định, ví dụ như là quy định cấm bán thuốc lá đối với người dưới 18 tuổi hay là quy định cấm trưng bày thì đều liên quan đến các cái cơ sở kinh doanh. Và ngoài cái việc quy định trách nhiệm của người bán thì cũng cần có những cái hướng dẫn rất là cụ thể về quy trình kiểm tra độ tuổi hay có những cái quy định về hướng dẫn quy chuẩn về mẫu biển báo, thông báo về cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Và những quy định về những cái phương thức trưng bày hoặc không trưng bày các cái sản phẩm thuốc lá thì các cơ sở kinh doanh có thể thực hiện một cách thống nhất và giúp cho các lực lượng chức năng có thể kiểm tra xử phạt cách hiệu quả. Và ngoài ra thì quan trọng đấy là việc cần tăng cường cái hệ thi pháp luật, tăng cường những cái cơ chế thanh tra, kiểm tra và xử phạt. Kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy hiệu quả của các cái quy định kiểm soát thuốc lá thì phụ thuộc rất lớn vào cái mức độ giám sát thực thi. Điều thứ ba nữa đó là cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ trên môi trường mạng. Bởi vì hiện nay thì phần lớn cũng rất nhiều cái giao dịch đang diễn ra online và cái tình trạng vi phạm quy định về quảng cáo, quy định về bán hàng trên không gian mạng cũng diễn ra rất là phổ biến và việc hạn chế sự tiếp cận của người dưới 18 tuổi hay là trẻ em và thanh thiếu niên nói chung đối với các cái sản phẩm thuốc lá trên không gian mạng là một cái thách thức rất lớn. Do đó thì cần phải phối hợp bên cạnh những cái chế tài và quy định đối với các cái điểm bán thì cũng cần tăng cường các quy định và việc phối hợp với các nền tảng số để có thể thực thi hiệu quả và chặt chẽ cái quy định cấm ở trên không gian mạng để có thể phát hiện và gỡ bỏ những cái nội dung quảng cáo và buôn bán trái phép một cách kịp thời và xử lý các cái vi phạm để đảm bảo sức răn đe. Và cuối cùng thì cái việc truyền thông và nâng cao nhận thức thì là việc liên tục, bên cạnh việc mà tuyên truyền phổ biến pháp luật rộng rãi đối với chủ thể chịu tác động, ví dụ như cơ sở kinh doanh điểm bán thì cũng cần tăng cường pháp luật rộng rãi đối với cộng đồng rồi học sinh sinh viên là những nhóm có nguy cơ tiếp cận và sử dụng các cái sản phẩm thuốc lá để mọi người có thể hiểu rõ các cái quy định chế tài xử phạt và tăng cường cái sự tuân thủ.
1: Vâng, một hành lang pháp lý chặt chẽ khép kín từ đời thực đến không gian mạng chính là lá chắn kiên cố nhất để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Xin cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Hạnh Nguyên với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, bản tin Chuyển động chính sách ngày hôm nay xin được khép lại tại đây với chủ đề buộc xuất trình căn cước hoặc VNEID với người mua thuốc lá nghi chưa đủ 18 tuổi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với tình

0: hình giao thông. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết cầu Nhật Tân đang lưu thông tốt theo cả hai chiều. Đường Xuân Thủy chúng tôi có thông tin là mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm qua trường Đại học Sư phạm và Đại học Quốc gia. Đường Xuân Thủy đang đông và chậm. Ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi có 2 xe va chạm hướng đi Nguyễn Xiển, các phương tiện chú ý. Trước đó, chúng tôi có tin cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn trạm thu phí Liêm Tuyền hướng từ Hà Nam về Hà Nội va chạm 3 xe. Mật độ cao các phương tiện lưu thông chậm khoảng 3 đến 4 km. Chiếc xe container gặp sự cố đoạn đầu cầu Thanh Trì phía quốc lộ 5 cũng đang ảnh hưởng. Lộ trình này của chúng ta lưu thông chậm hướng về phía trung tâm. Đối với phía cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi Hà Nội thì cách đây chừng khoảng 10 phút chúng tôi có tin về một nhóm xe máy di chuyển không biết bây giờ đi tới đâu rồi. Và lộ trình này cũng đang có mưa. Đó là những hình ảnh giao thông gần nhất chúng tôi tiếp nhận tin. Cầu Vĩnh Thịnh hướng Sơn Tây, nhiều xe dừng ở chân cầu mua đồ và hiện tại thì cũng đang có những cản trở giao thông. Quý vị lưu ý, trong phố thì được ghi nhận là lưu thông ổn qua những điểm giao cắt. Chúng ta vẫn đang lưu thông tốt. Như vậy là tuyến đường Xuân Thủy đông chậm. Lộ trình phía ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi va chạm 2 xe hướng đi Nguyễn Xiển cũng gây cản trở cho hành trình của chúng ta. Và phía lộ trình cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn trạm thu phí Liêm Tuyền hướng từ Hà Nam về Hà Nội va chạm 3 xe. Các phương tiện lưu thông chậm khoảng 3 tới 4 km. Cảm ơn quý thính giả đã gửi tin tới chương trình.
1: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
2: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
1: Của hiếm đấy. Dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
2: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đấy. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
1: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
2: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
1: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
2: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
1: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
3: Chồng ơi,
4: ơi,
3: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
4: Ui trời, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
3: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
4: Từ từ bình tĩnh,
3: em
4: từng câu một.
3: Lắm.
4: Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
3: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
5: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
3: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
4: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
3: Thế thì chốt.
4: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
0: Thưa quý vị và các bạn, với những thông tin giao thông gần đây thì chúng tôi có tin mới nhất ở phía đường Lê Trọng Tấn và cụ thể tình hình giao thông ở đây như thế nào. Mời quý vị cùng nghe phản ánh từ phóng viên Khắc Chính. Xin chào anh Khắc Chính ạ.
6: Dạ vâng, cảm ơn MC. Kính thưa quý vị, tôi đang có mặt trên tuyến phố Lê Trọng Tấn của trên địa bàn phường Phương Liệt. Thì lúc này tình hình giao thông trên tuyến cũng tương đối ổn định và không có cái điểm ùn tắc nào xảy ra trên địa bàn phố Lê Trọng Tấn này. Thưa quý vị, thời gian gần đây chính quyền phường Phương Liệt đang triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý những điểm ngẽn về quản lý trật tự đô thị theo tinh thần quyết tâm và duy trì giao ban hàng tuần để kiểm tra tiến độ và tháo gỡ những khó khăn trong công tác lập lại trật tự đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như là hạn chế việc ùn tắc giao thông trên địa bàn. Các đơn vị chức năng của phường đã kẻ hơn 5.000 mét vạch sơn trên vỉa hè tại các tuyến phố trọng điểm như Lê Trọng Tấn, Trường Chinh, Trần Điền, Trần Nguyên Đán và nhiều tuyến phố khác trên địa bàn phường, kết hợp bố trí điểm đỗ xe đảm bảo lối đi bộ và tăng cường các hành vi lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Phường đã tổ chức mới giao thông và điều chỉnh đèn tín hiệu, bổ sung biển báo và thí điểm điều tiết giao thông tại ngõ 192 phố Lê Trọng Tấn. đồng thời đề xuất lắp đặt thêm 2 cầu

0: tắc trên phố Lê Trọng Tấn để giảm ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, phường cũng triển khai xây dựng hai tuyến phố văn minh là Lê Trọng Tấn và Trần Nguyên Đán, đồng thời phối hợp với bệnh viện Bưu Điện trông giữ xe ô tô miễn phí tại cuối ngõ 36 phố Trần Điền. Những công tác trên đã góp phần và giảm tình trạng đỗ xe sai quy định khu vực quanh bệnh viện Bưu Điện. Với những giải pháp đồng bộ và duy trì thường xuyên công tác kiểm tra và xử lý như trên, thì diện mạo đô thị và trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn phường đã có những chuyển biến tích cực và rõ nét từng ngày, hướng tới một khu vực đô thị văn minh và hiện đại. Khắc Chính đưa tin từ hiện trường ạ. Vâng, xin trở lại phòng thu của MC ạ.
1: Xin cảm ơn những phản ánh từ phóng viên Khắc Chính. Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường Lê Trọng Tấn hiện tại thì đang được ghi nhận là di chuyển ổn định. Và gần đó thì quý vị đi qua phía từ Lê Trọng Tấn vào Tôn Thất Tùng ra Trường Chinh có đông đúc hay không? Đây là một lộ trình cũng thường là rất đông trong các khung giờ cao điểm. Phía Vành Đai 2, rồi ở bên dưới phía Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, quý vị và các bạn lưu thông ra sao? Hãy tiếp tục quan sát và cập nhật cùng chương trình. Cầu Đông Trù, chúng tôi có tin là di chuyển ổn định. Cầu Vĩnh Thịnh, thính giả báo rằng thoáng rồi, không còn tình trạng xe dừng đỗ mua bán nữa. Vụ va chạm ở ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi giữa hai xe hướng đi Nguyễn Xiển gây cản trở giao thông. Và chúng tôi cũng có tin mới nhất là cầu Nhật Tân bây giờ thì đang rất đông và chậm hướng về phía trung tâm. Xin nhắc lại là cầu Nhật Tân đang đông và rất chậm hướng về phía trung tâm.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Đường điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
2: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
3: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao, chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
2: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
3: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin mới nhất là cầu Nhật Tân đang ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng về trung tâm. Đoạn ngã tư giao cắt quốc lộ 2 với tỉnh lộ 177 địa phận xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố nhiều ngày nay, các phương tiện chú ý. Trước đó thì chúng tôi có tin ở đường Xuân Thủy, mật độ cao, các phương tiện lưu thông rất chậm qua trường Đại học Sư phạm và trường Đại học Quốc gia. Ngoài ra thì vụ va chạm ở vành đai 3 trên cao mà chiều nay chúng tôi nhận được tin. Thì không biết là bây giờ đã lưu thông ổn chưa, đã được giải quyết hay chưa. Vành đai 3 trên cao đoạn qua đèo Quốc gia có va chạm giữa hai xe con, giao thông cản trở hướng đi về phía Nội Bài, là thông tin mà thính giả gửi về chương trình. Cho tới bây giờ thì quý vị đi lại ra sao đối với lộ trình vành đai 3 trên cao? Hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Thưa quý vị, từ mùng 1 tháng 7, Hà Nội chính thức miễn phí vé xe buýt trợ giá cho hành khách di chuyển trong phạm vi vành đai 1, mở đầu cho chính sách khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng. Sau gần một tuần triển khai, nhiều hành khách bày tỏ sự đồng tình với chủ trương mới nhưng cũng còn những bỡ ngỡ trong quá trình sử dụng thẻ vé điện tử, quét mã QR và cơ chế hoàn tiền. Từ ghi nhận thực tế trên các tuyến xe buýt, phóng sự phản ánh những tín hiệu tích cực của chính sách, đồng thời làm rõ cách thức vận hành để người dân được hưởng

0: Thưa quý vị, tôi vừa hoàn thành gần 17 km trên tuyến xe buýt số 11 từ Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đến đường Lê Duẩn. Và điều thú vị trong chuyến đi này là gần 6 km cuối hành trình của tôi nằm trong phạm vi vành đai 1 nên được miễn phí theo chính sách của thành phố Hà Nội bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 7 vừa qua. Đây cũng là một trong những chính sách khuyến khích sử dụng giao thông công cộng được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, bên cạnh sự đồng tình vẫn có những băn khoăn về cách tính cước, quét mã QR hay hoàn tiền khi sử dụng vé điện tử. Cùng chuyến xe với tôi hôm nay có bạn trẻ Phạm Quang Huy, trú tại Gia Lâm, là người thường xuyên sử dụng xe buýt. Bạn trẻ này đánh giá cao chủ trương của thành phố, nhưng cũng mong rằng hệ thống kỹ thuật sẽ sớm được hoàn thiện để việc đi lại của người dân được thuận tiện hơn.
1: Trong cái quá trình mấy ngày đầu là hành khách di chuyển ấy, bản thân mình trải nghiệm và cũng chứng kiến rất nhiều người khách khác ấy, có mấy cái khó khăn chung. Cái hệ thống thiết bị nó cũng không phải là nhạy. Rất nhiều trường hợp là điện thoại bật mã QR hay là thẻ quét phải mất một thời gian rất là lâu thì thiết bị mới nhận. Đấy là về cái lỗi về máy móc, nó chưa được thực sự là tối ưu cho mọi người trong quá trình sử dụng. Xe buýt nó phải phục vụ tốt nhất, thuận tiện nhất, thuận lợi nhất cho người dân để đi đến khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách của thành phố Hà Nội và có thể kết nối tốt với vỉa hè đi bộ và với các cái phương tiện khác, ví dụ như xe đạp hay là công cộng hoặc là những cái tàu điện hoặc những cái phương tiện khác để người dân có thể thuận tiện chuyển đổi phương tiện.
2: Không chỉ những người trẻ, nhiều hành khách trên các tuyến xe buýt cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với chính sách mới. Việc được miễn phí một phần hoặc toàn bộ tiền vé khi di chuyển trong khu vực vành đai 1 được xem là động lực để người dân lựa chọn xe buýt nhiều hơn thay vì phương tiện cá nhân.
3: Lên xe lúc phụ xe hỏi ai vé lượt ấy thì người ta cũng thông báo luôn là đi từ đâu đến đâu là sẽ được miễn phí.
4: Rất là tiện. Thứ nhất là đỡ mất sức này, thứ hai là đỡ tốn xăng này. Xe buýt này vừa cảm thấy là nó an toàn, bớt được cái lượng người đi đường để đỡ tắc đường này.
5: Tại bây giờ đường xá chưa mở, chật chội lắm, thành ra xe đi hay bị tắc. Nên mà nếu đi được xe buýt thì tốt, hiện nay xe buýt rất là tốt. Tại vì xe buýt giờ xe điện nhiều đi rất là tốt.
2: Theo nghị quyết số 68 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2027, hành khách sử dụng xe buýt trợ giá trong phạm vi vành đai 1 sẽ được miễn tiền vé. Chính sách không áp dụng với xe buýt kinh doanh và xe buýt du lịch. Hiện có 45 tuyến xe buýt đi qua khu vực vành đai 1 thuộc diện áp dụng chính sách này. Dù vậy, những ngày đầu triển khai, nhiều hành khách vẫn còn rất băn khoăn với chính sách mới. Chẳng hạn đối với những hành khách bắt đầu đi từ điểm xe buýt Hào Nam, dù đi quãng đường dài hay ngắn, đều phải mua vé giấy theo lượt, với mức giá từ 10 đến 12.000 đồng tùy tuyến. Trong khi đó, với chiều ngược lại, nếu hành khách lên các điểm xe buýt trong khu vực vành đai 1 để về Hào Nam thì được miễn phí. Bên cạnh đó, nhiều hành khách cũng rất lúng túng khi phải tải ứng dụng thẻ vé giao thông điện tử, thực hiện các thao tác xác minh. Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, với các tuyến xe buýt đi qua cả trong và ngoài vành đai 1, hệ thống sẽ tạm tính tiền toàn tuyến khi hành khách lên xe. Sau khi kết thúc hành trình, phần tiền tương ứng với quãng đường nằm trong phạm vi được miễn sẽ tự động hoàn trả. Trao đổi với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội cho biết, hệ thống đang được vận hành theo đúng nguyên tắc này.
6: Thì hiện nay tôi cũng đã nghe người ta cơ bản các tuyến xe buýt cũng đã ghi nhận và tính miễn phí cho người dân đi lại trong vành đai 1. Khi lên hoặc lên xuống, hệ thống sẽ tạm thời ghi nhận cái số tiền của cái chuyến đi dự kiến, sau đó trên cơ sở mà điểm dừng của hành khách xuống thì là số tiền trong vành đai 1 sẽ được hoàn lại. Chúng tôi cũng đã đưa vào hệ vận hành hệ thống vé điện tử liên thông trên cơ sở tính toán và dùng thuật toán của vé điện tử. Tóm lại là tất cả các chuyến đi của người dân diễn ra trong vành đai 1 sẽ được tính là không đồng. Rất mong muốn người dân là thông cảm và chia sẻ những cái có thể phát sinh trong quá trình những ngày đầu vé điện tử mà chính sách mới chỉ đưa vào vận hành khai thác.
2: Thực tế ghi nhận cho thấy, phần lớn những vướng mắc hiện nay không nằm ở chủ trương mà chủ yếu xuất phát từ việc người dân chưa quen với cách sử dụng vé điện tử. Cách tính tiền khi sử dụng vé lượt, thao tác quét mã QR hoặc thời gian xử lý dữ liệu của hệ thống trong những ngày đầu vận hành. Việc chuyển đổi số trong hoạt động vận tải hành khách công cộng là điều cần thiết. Tuy nhiên, với số lượng người dân đi lại trong khu vực vành đai 1 rất nhiều, công tác truyền thông về chính sách, hướng dẫn người dân, hành khách cách thức sử dụng thẻ vé điện tử cần đẩy mạnh hơn nữa sẽ giảm bớt được những vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống. Một hệ thống vé điện tử không chỉ phục vụ việc miễn phí hay thu phí tự động, mà còn tạo nền tảng để kết nối xe buýt với đường sắt đô thị và các loại hình giao thông công cộng khác trong tương lai. Khi người dân quen với việc quét thẻ, quét mã QR và hệ thống vận hành ổn định hơn, chính sách miễn phí xe buýt trong phạm vi vành đai 1 sẽ không chỉ là một ưu đãi về chi phí, mà còn là động lực để thay đổi thói quen đi lại, góp phần giảm ùn tắc, giảm phát thải và xây dựng một thủ đô xanh, văn minh với giao thông công cộng là lựa chọn ưu tiên của ngày càng nhiều người dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật tình hình giao thông, chúng tôi có tin về nguyên nhân ùn trên cầu Nhật Tân. Mà tính giả báo hướng về phía trung tâm là do có xe ô tô gặp sự cố trong làn 90 km/h. Các phương tiện chú ý, một xe ô tô gặp sự cố ở trên cầu Nhật Tân trong làn 90 km/h. Trước đó thì cầu Thanh Trì cũng có xe gặp sự cố tại km 163+800 hướng đi trung tâm, thì ban duy tu thông tin là chiếc xe đã được khắc phục, tuy nhiên thì mật độ phương tiện vẫn còn cao, chúng ta di chuyển chậm. Ngoài ra thì vụ va chạm ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn trạm thu phí Liêm Tuyền hướng từ Hà Nam về Hà Nội, va chạm 3 xe, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Rồi ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, 2 xe va chạm hướng đi Nguyễn Xiển. Vụ va chạm này đã được giải quyết hay chưa? Nếu có thêm tin mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
1: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
2: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
1: Trong nước mà ổn không?
2: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
1: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
2: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội. The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại. 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin khác. Bộ Công an mới đây cho biết Công an Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn tố giác liên quan đến lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, khởi tố 40 vụ án với 527 bị can. Bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.600 tỷ đồng. Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời chào miễn phí, ưu đãi, lãi suất cao và tìm hiểu kỹ trước khi ký hợp đồng hoặc đầu tư. Tình hình giao thông thì chúng tôi vẫn đang có tin ở cầu Nhật Tân, tốc độ di chuyển rất chậm do là xe ô tô gặp sự cố trong làn 90 km/h.
2: Đẹp thật! Đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
3: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục, nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
2: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
3: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp, nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
2: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng, tiềm năng rất lớn đấy.
3: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối, hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
2: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
3: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
2: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
3: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
0: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
1: Thưa quý vị và các bạn, với những vụ va chạm mà chúng tôi nhận được tin thì thính giả đi qua quan sát dùng VOV giao thông xem là việc đi lại bây giờ đã tốt chưa, vụ va chạm đã giải quyết hay chưa ở vành đai 3 trên cao đoạn Đại học Quốc gia giữa hai xe hướng đi Nội Bài, ngã tư Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi cũng hai xe va chạm hướng đi Nguyễn Xiển, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn trạm thu phí Liêm Tuyền hướng từ Hà Nam về Hà Nội va chạm 3 xe. Đó là những lộ trình cũng có những ảnh hưởng. Và phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì mật độ phương tiện tăng cao và chúng ta di chuyển chậm. Rồi mới đây là một chiếc xe gặp sự cố đỗ ở trên cầu Nhật Tân trong làn 90 km/h. Ngoài ra thì chúng tôi đều nhận được tin tốt trong những lộ trình di chuyển ở trong phố. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục 7 ngày sôi động.
4: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng thông tin về World Cup 2026. Thưa quý vị và các bạn, Mà Rốc tiếp tục tạo dấu ấn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khi đánh bại đội đồng chủ nhà Canada với tỷ số 3-0 ở vòng 1/8 và ghi tên mình vào tứ kết. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, đại diện châu Phi bùng nổ trong hiệp 2 với cú đúp của Azedine Wanahi ở các phút 48 và 82 trước khi Sofiane Rahimi ấn định tỷ số 3-0 ở phút bù giờ. Canada chơi đầy nỗ lực nhưng không thể tận dụng cơ hội và đánh sườn bước. Chiến thắng thuyết phục đưa Maroc vào tứ kết gặp Pháp. Ở trận đấu sau đó, Le Blue nhọc nhằn vượt qua Paraguay với tỷ số tối thiểu 1-0. Trước hàng thủ kỷ luật của đối phương, Pháp phải chờ đến phút 70 mới khai thông thế bế tắc khi Kylian Mbappe thực hiện thành công quả phạt đền sau khi Verrer xác định Derice Due bị phạm lỗi trong vòng cấm. Paraguay vùng lên mạnh mẽ ở cuối trận nhưng không thể đánh bại thủ thành Mike Magnan. Niềm vui vào tứ kết của Maroc trở nên không trọn vẹn khi tiền vệ Ismaël Sabari dính chấn thương và phải rời sân chỉ 20 phút thi đấu. Sabari sẽ phải trải qua các cuộc kiểm tra y tế. Nếu chỉ bị căng cơ nhẹ thì anh vẫn còn hy vọng trở lại ở những vòng cuối. Còn nếu gặp tổn thương nghiêm trọng hơn ở cơ đùi thì World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ sớm khép lại với anh. Chấn thương đến đúng thời điểm nhạy cảm nhất với cả Maroc lẫn Bayern Munich. Chỉ ít ngày trước World Cup, Hùng Sám đã chính thức công bố bản hợp đồng dài hạn với Sabari đến năm 2031, mức phí 50 triệu euro từ PSV Eindhoven. Javier Renard đã chính thức từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tunisia chỉ 18 ngày sau khi được bổ nhiệm ngay giữa World Cup 2026. Quyết định bất ngờ này khép lại một trong những nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử đội tuyển quốc gia Bắc Phi và để lại một bài toán khó trên bàn ghế chỉ đạo. Nhà cầm quân 57 tuổi được Liên đoàn bóng đá Tunisia mời về thay Sabri Lamouchi sau thất bại nặng nề 1 năm trước Thụy Điển ở lượt trận mở màn vòng bảng. Tuy nhiên, Renard không thể tạo ra phép màu. Tunisia tiếp tục thua Nhật Bản 0-4 và 1-3 trước Hà Lan để khép lại giải đấu mà không giành được bất kỳ điểm số nào. Hôm nay, mùng 5 tháng 7, đội tuyển Việt Nam bắt đầu bước vào loạt giao hữu trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc trên hành trình hướng đến AFF Cup 2026. Quân xanh của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ là đội bóng Sejong Citizen FC đến từ giải hạng 3 K-League. Thời tiết tại địa điểm đóng quân mát mẻ dễ chịu nên được đánh giá là sẽ giúp cho các cầu thủ dễ dàng thích nghi, qua đó thực hiện tốt việc rèn giũa chuyên môn. Ban huấn luyện đặt ra hai yêu cầu cho các cầu thủ là nâng cao nền tảng thể lực để chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài hơn 1 tháng, đồng thời xây dựng chiến thuật sẽ vận hành tại sân chơi của khu vực sắp tới.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Wimbledon 2026 hôm nay bước vào vòng 4 với loạt đại chiến đáng chờ đợi. Vào khoảng 23 giờ sẽ là màn đọ sức giữa Jannik Sinner và Shintaro Mochizuki. Sinner đang cho thấy dấu hiệu tăng tốc tại Wimbledon, khả năng di chuyển, trả sao bóng và sự quyết đoán ở những game cuối trận đang giúp tay vợt người Ý tiến bộ rõ rệt qua từng vòng đấu. Tuy nhiên, Sinner cũng đặc biệt cảnh giác trước Mochizuki, hiện tượng bất ngờ của Wimbledon năm nay. Tay vợt Nhật Bản đánh bóng thấp, di chuyển nhanh và luôn chủ động tấn công ngay từ những pha chạm vợt đầu tiên. Dẫu vậy, Mochizuki đủ khả năng tạo ra một vài game đấu giằng co nhờ sự biến hóa và tốc độ, chứ chưa đủ để tạo nên cú sốc trước ứng viên số 1 cho chức vô địch. Trước đó, khoảng 19h30 phút là màn so tài giữa Novak Djokovic và Roman Safiulin. Djokovic vừa vượt qua Arthur Hinderlech sau 4 set với màn trình diễn giàu bản lĩnh. Tay vợt 39 tuổi tiếp tục duy trì hiệu suất sao bóng rất cao, đồng thời cho thấy khả năng kiểm soát thế trận cực kỳ ổn định ở những thời khắc quan trọng. Bên kia lưới, Safiulin có điểm mạnh nằm ở sức mạnh cuối sân cùng khả năng sao bóng khá ổn định. Trong trận thắng Fonseca, tay vợt người Nga thậm chí không để đối thủ có nổi break point nào. Thể lực và sự lì lợm cũng giúp Safiulin trở nên rất khó chịu trong các trận đấu kéo dài. Tuy nhiên, Djokovic vẫn ở đẳng cấp khác biệt. Với khả năng trả sao bóng tốt cùng kinh nghiệm vượt trội trên sân cỏ, Nole nhiều khả năng vẫn sẽ là người kiểm soát trận đấu. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Thưa quý vị, chúng ta trở lại với giờ cao điểm và cũng liên quan đến những thông tin về World Cup. Lực lượng chức năng Mỹ cũng đã thu giữ hàng trăm thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép gần các địa điểm diễn ra FIFA World Cup 2026 kể từ khi giải đấu khởi tranh ngày 11 tháng 6. Và theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI thì hơn 600 drone đã bị thu giữ sau khi cơ quan chức năng xác định các thiết bị này xâm nhập vùng trời hạn chế xung quanh các địa điểm tổ chức World Cup. Chỉ trong chưa đầy 2 tuần thì số lượng drone bị thu giữ trên phạm vi toàn quốc đã tăng gấp đôi, phản ánh tình trạng vi phạm quy định về vùng cấm bay diễn ra khá phổ biến trong thời gian giải đấu diễn ra. Và tại sân vận động Dallas, lệnh cấm drone có hiệu lực từ 3 giờ trước khi trận đấu bắt đầu và kéo dài đến 3 giờ sau khi trận đấu kết thúc. Theo cơ quan chức năng thì phần lớn các drone bị phát hiện trong thời gian World Cup diễn ra đều dẫn đến việc người điều khiển phương tiện bị xử phạt và thiết bị bị tịch thu nhằm đảm bảo an ninh cho giải đấu.
3: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
4: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá
3: à? Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
4: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
3: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
4: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
3: Soạn ngay, tên gói, gửi 191 hoặc gọi 1800-8098 nha.
4: Ok ông.
3: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
5: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
6: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
7: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
6: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim.

về giao thông, rồi đường Xuân Thủy có còn đông không, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ vụ va chạm mà thính giả báo 3 xe, đoạn trạm thu phí Liêm Tuyền hướng từ Hà Nam về Hà Nội có còn ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông hay không, tốc độ di chuyển của chúng ta như thế nào. Các thính giả có thêm tin mới hãy cập nhật cùng chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta đến với âm nhạc, với tiếng hát của Min, mời quý vị cùng nghe ca khúc Cà Phê.

0: Thưa quý vị, chúng ta trở lại với tình hình giao thông bây giờ. Chúng tôi có tin rằng chiếc xe gặp sự cố trên cầu Nhật Tân thì đang được xe cứu hộ cẩu đi. Các phương tiện lưu thông chậm hướng về trung tâm. Đường Đỗ Mười nút giao Yên Sở và Tam Trinh thì khó hơn. Giao thông đang ùn. Xin nhắc lại đường Đỗ Mười nút giao Yên Sở và Tam Trinh. Giao thông đang ùn dài. Trước đó thì cầu Nhật Tân hướng đi trung tâm có một xe ô tô gặp sự cố thì chúng tôi có tin mới là đã được cẩu rồi và việc đi lại cầu Nhật Tân tuy nhiên thì chưa thể được như mong muốn. Mật độ vẫn còn đông và chúng ta lưu thông chậm. Với vành đai 3, quý vị đi lại chiều nay như thế nào? Có đông đúc và khó không? Đặc biệt là qua ngã tư Nguyễn Trãi, Quốc Duy Tiến nơi mà thính giả báo rằng có va chạm. Ở thời điểm đầu giờ chiều nay khi bắt đầu giờ cao điểm, chúng tôi nhận được tin va chạm đoạn qua đèo Quốc Gia giữa hai xe con hướng về phía Nội Bài. Hiện giờ thì vành đai 3 đi lại có thông thoáng và thuận lợi không? Vành đai 2 quý vị lưu thông như thế nào? Trong phố qua những điểm giao cắt thì chúng tôi vẫn đang thấy là một nhịp đèn quý vị có thể đi qua.
1: World Cup nóng từng khoảnh khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ. Nóng hơn nữa nữa là đội nhà ghi bàn rồi sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
2: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, chua với đắng đắng ở họng.
1: Chào ngược rồi, dùng ngay Marian Gel này giúp giảm nhanh triệu chứng

0: trào ngược đấy.
1: Ờ, sao thế nhở? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
0: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Marian Gel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, ợ nóng, ợ chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Marian Gel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
1: Tuyệt! Có Marian Gel đừng để trào ngược ghi bàn.
0: Marian Gel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc, cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Marian Gel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời, dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam, do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chúng tôi thấy rằng nút giao Tây Sơn Thái Thịnh việc dừng chờ đèn đang khá đông. Tuy nhiên thì chúng ta kiên nhẫn một chút cũng không quá lâu đâu, không mất nhiều thời gian. Và tại đường Đỗ Mười, nút giao Yên Sở thì được ghi nhận đây là điểm khó nhất. Cho tới thời điểm này chúng tôi nhận tin, tính giả báo rằng nút giao Yên Sở, đường Đỗ Mười đang rất đông và Tam Trinh nữa, ùn dài. Chúng ta chủ động cộng thêm thời gian cho mình. Tiếp nối chương trình, mời quý vị lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 266 năm 2026, quy định chi tiết về các hành vi gây lãng phí trong khu vực nhà nước. Theo đó, các hành vi vi phạm bao gồm bố trí số lượng cấp phó vượt mức, giao biên chế không phù hợp, tuyển dụng công chức và viên chức không đúng thẩm quyền hay ký hợp đồng sai quy định. Các chính sách thúc đẩy giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công cũng đang được khẩn trương cụ thể hóa tại phía Nam. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi Ủy ban nhân dân các phường xã và đặc khu làm rõ cơ chế thưởng bàn giao mặt bằng sớm theo quyết định số 11 năm 2026 khi nhà nước thu hồi toàn bộ đất, hộ gia đình cá nhân được thưởng tối đa 50 triệu đồng, tổ chức tối đa 100 triệu đồng. Nếu thu hồi một phần thì mức thưởng bằng 50%. Mốc thời gian làm căn cứ tính thưởng sẽ do đơn vị bồi thường xác định trong phương án được phê duyệt và thông báo tới người dân. Công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe y tế cũng đang ghi nhận những cột mốc phát triển mới. Các cơ sở y tế tại Đà Nẵng đang đẩy mạnh xây dựng bệnh án điện tử nhằm hướng tới mô hình bệnh viện thông minh. Từ ngày 1 tháng 11 năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, không dùng bệnh án giấy tại tất cả bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, các bệnh viện bộ ngành tư nhân thực hiện từ 1 tháng 1 năm 2027. Chuyển sang phần tin quốc tế, thành phố Paris, Pháp đã bắt đầu mở cửa 3 điểm bơi công cộng miễn phí trên sông Seine trong mùa hè thứ hai liên tiếp, đúng lúc thành phố trải qua đợt nắng nóng vượt 40 độ C. Hoạt động này đánh dấu sự trở lại sau một thế kỷ bị cấm từ năm 1923 do tai nạn và ô nhiễm sinh học. Nhờ dự án cải tạo hệ thống xử lý nước trị giá hơn 1 tỷ euro về nước thải, chất lượng nước sông Seine đã cải thiện, phục vụ Olympic và người dân bơi lội an toàn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo vừa triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn với giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu đô la Mỹ, 1,5 triệu euro và 1 triệu đô la Canada. Quá trình mở rộng chuyên án vào ngày 3 tháng 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường thuộc Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 nhân viên ngân hàng về tội rửa tiền, trong đó một người bị bắt tạm giam và người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan công an xác định nhiều nhân viên ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ mở tài khoản thanh toán sai quy định, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ma và cá nhân không chính chủ giao dịch lừa đảo rửa tiền. Đến nay, chuyên án của Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố tổng cộng 97 người liên quan về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, làm giả và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Từ kết quả này, Công an thành phố Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời chấn chỉnh sai phạm của nhân viên. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an thành phố Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục mở rộng chuyên án. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì chúng tôi tiếp nhận tin ở phía đường Ngọc Hồi, hướng đi Giải Phóng ùn từ nút giao ngõ 15 gần bến xe nước ngầm. Xin nhắc lại là đường Ngọc Hồi hướng đi Giải Phóng ùn dài từ nút giao ngõ 15 gần bến xe nước ngầm. Đường Đỗ Mười, nút giao Yên Sở và Tam Trinh, giao thông cũng khó khăn trong lộ trình này. Ngoài ra thì còn những điểm đường nào khác quý vị đang gặp khó mà VOV Giao thông chưa có thông tin thì thính giả cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình.
2: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
3: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Thưa quý vị và các bạn, trận mưa lớn kéo dài từ đêm mùng 4 đến sáng mùng 5 tháng 7 đã gây sạt lở tại 19 điểm trên quốc lộ 32, đoạn từ km 285 đến km 318, với tổng khối lượng đất đá sạt lở ước tính hơn 2.000 mét khối và đã gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Tuy nhiên thì với sự nỗ lực của rất nhiều những lực lượng thì đến trưa ngày hôm nay, toàn bộ các điểm sạt lở cơ bản đã được xử lý, giao thông trên tuyến quốc lộ 32 được khôi phục và các phương tiện có thể lưu thông an toàn. Trước diễn biến thời tiết phức tạp thì đơn vị quản lý đường bộ khuyến cáo người dân và phương tiện khi lưu thông trên quốc lộ 32 cần giảm tốc độ, chú ý quan sát tại các khu vực đèo dốc, ta luy cao, đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng do nguy cơ sạt lở vẫn có thể tiếp diễn nếu mưa lớn kéo dài. Trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới, mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Chúng ta cùng nghe ca khúc Don't Let It Be Too Late.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024 37 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này thì quý vị đi qua cầu Nhật Tân thấy ổn chưa? Có còn ảnh hưởng không? Chúng tôi có thông tin khó ở đường Đỗ Mười, nút giao Yên Sở và Tam Trinh thì việc đi lại mật độ phương tiện tăng cao, chúng ta lưu thông chậm. Đường Ngọc Hồi hướng đi Giải Phóng cũng rất đông từ nút giao ngõ 15 gần bến xe nước ngầm. Đường Thanh Hà Sen Cô Năm hướng về trung tâm lưu lượng tăng cao, có nhiều xe tập lái đang di chuyển và đi cả ở làn ngoài lẫn làn giữa, kéo theo hàng dài xe phải đi chậm phía sau. Nếu như quý vị các bạn di chuyển thì chúng ta cũng lưu ý với việc là đảm bảo với tốc độ di chuyển ở trên đường và đi đúng phần đường làn đường của mình. Nếu chúng ta đi chậm, chúng ta không nên đi ra làn ngoài, làn tốc độ cao để tránh ảnh hưởng tới các phương tiện khác. Lộ trình ở phía khu vực cầu Đông Trù được ghi nhận tốt, cầu Vĩnh Tuy cũng không có thông tin khó. Trời thì cũng đã bắt đầu tối rồi, quý vị nhớ bật đèn chiếu gần để có được tầm quan sát tốt nhất.
1: Alo, có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
2: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
1: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
2: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
1: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
2: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng.
1: Thế à?
2: Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
1: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
2: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
1: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
2: Nhớ chí, Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
3: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn đang nhận được thông tin thính giả báo về vụ va chạm ở cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn cách nút giao Liêm Tuyền khoảng 3 km. Vụ va chạm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Giao thông vẫn đang gây cản trở hướng về phía Hà Nội. Các phương tiện lưu ý. Tuy nhiên thông tin mới gần đây thì không có tin là quá khó ở phía cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình hướng về Hà Nội đâu, chỉ là ảnh hưởng bởi va chạm thôi. Vẫn đang rất đông khi dừng chờ đèn ở phía Tây Sơn Thái Thịnh. Những điểm giao cắt khác như Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, việc đi lại ổn. Tuy nhiên đây là một điểm giao cắt khá rộng. Vì vậy, quý vị nên chú ý với việc dừng chờ đèn, nếu còn 3 giây chuyển sang đèn đỏ chúng ta nên dừng lại, để tránh việc như một vài phương tiện vẫn đang phải dừng ở giữa ngã tư. Khi mà chúng ta chưa kịp đi qua hết ngã tư thì đèn đã sang đỏ rồi. Và vậy là đứng lửng lơ ở giữa ngã tư, cũng ảnh hưởng tới việc lưu thông của các phương tiện khác. Đường Ngọc Hồi hướng đi Giải Phóng đã tốt hơn hay chưa? Lộ trình ở phía Tam Trinh, thính giả có báo rằng Tam Trinh đông qua những điểm giao cắt như Lĩnh Nam, Mai Động hay là phía cầu Đền Lừ, rồi ngõ 885 Tam Trinh, chúng ta lưu thông như thế nào?
7: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 20

0: 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Sao The Coffee.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Với những lộ trình di chuyển ở đầu cầu Vĩnh Tuy phía bên Minh Khai, chúng tôi có nhận được tin là đã va chạm giữa 3 xe ô tô. Xin nhắc lại là đầu cầu Vĩnh Tuy phía Minh Khai va chạm giữa 3 xe ô tô, giao thông cản trở hướng đi về phía ngã Tư Vọng. Vụ va chạm ở cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đoạn cách nút giao Liêm Tuyền 3 km vẫn chưa được giải quyết và hiện tại thì vẫn đang gây cản trở hướng đi về phía Hà Nội. Ngoài ra ở trong phố thì việc lưu thông rất ổn qua những điểm giao cắt. Chúng tôi thấy một nhịp đèn là chúng ta có thể đi qua thôi. Hãy chú ý với những người đi bộ băng cắt ngang đường như bây giờ chúng tôi đang thấy ở phía nút Hồ Tùng Mậu Nguyễn Đồng Chi. Các phương tiện băng cắt ngang đường đi ở giữa ngã tư rất tùy tiện, khá nguy hiểm và tiềm ẩn những nguy cơ về va chạm. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những tin mới sau ít phút.
5: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, sóng hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Thưa quý vị và các bạn, người dân sử dụng Flycam và Drone cần lưu ý quy định mới. Theo thông tư 78 năm 2026 của Bộ Công an, từ ngày 20 tháng 7 tới, Flycam và Drone phải được đăng ký, cấp mã định danh và gắn thiết bị quản lý hoạt động bay. Người điều khiển cũng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định. Nhiều người sử dụng ủng hộ chủ trương này nhằm đảm bảo an toàn hàng không, đồng thời là mong sớm có hướng dẫn chi tiết và số hóa thủ tục đăng ký cấp phép để thuận tiện hơn trong việc sử dụng. Tình hình giao thông thì chúng tôi có tin đường Ngọc Hồi vẫn đang ùn từ ngõ 83 cho tới bến xe nước ngầm. Và với tuyến đường Ngọc Hồi thì chúng tôi nhận được tin ùn cách đây chừng 20 phút.

0: rồi, tới bây giờ thì vẫn chưa ổn cho việc đi lại. Tin mới là đường láng từ nút giao Yên Lãng tới nút giao Lê Văn Lương trở thành lộ trình di chuyển khó khăn ở thời điểm này. Đường láng từ nút giao Yên Lãng tới nút giao Lê Văn Lương lưu thông khó khăn. Đầu cầu Vĩnh Tuy phía bên Minh Khai va chạm 3 xe ô tô, giao thông cản trở hướng đi ngã Tư Vọng. Vụ va chạm ở cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đoạn cách nút giao Liêm Tuyền khoảng 3 km thì vẫn chưa được giải quyết, giao thông cản trở hướng về phía Hà Nội.
1: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
2: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
1: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
2: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
1: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
2: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
1: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
2: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
1: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
3: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ, Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
0: Thưa quý vị và các bạn, những phút gần đây thì chúng tôi tiếp nhận nhiều thông tin đáng chú ý, đó là gần nút giao Láng Trần Duy Hưng, xe con va chạm với xe máy, tốc độ di chuyển của chúng ta đang rất chậm, hướng về ngã tư Sở. Rồi quốc lộ 5 đoạn ngã tư Sài Đồng có một xe ô tô con đang cháy, hướng về Hải Phòng. Rất mong là được hỗ trợ kịp thời. Đường Ngọc Hồi ùn từ ngõ 83 đến bến xe nước ngầm. Rồi lộ trình đầu cầu Vĩnh Tuy phía bên Minh Khai va chạm 3 xe ô tô, giao thông cản trở hướng đi ngã tư Vọng. Các phương tiện chú ý. Đối với lộ trình di chuyển ở phía khu vực đường Thanh Hà, Senco 5 hướng về Hà Nội thì chúng ta cẩn trọng hơn vì ở đây có nhiều xe tập lái. Và như thính giả mô tả thì đi cả làn ngoài lẫn làn giữa và kéo theo như hàng xe ở phía sau phải đi lại rất chậm. Việc đi di chuyển như vậy ảnh hưởng nhiều tới các phương tiện khác, chúng ta chú ý.
4: Gia đình có một diện tích là sản xuất 800m2 và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
5: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
6: Giao thông nó đẹp, đường cũng đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
7: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
8: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
7: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai.
8: Tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang, hiện đại.
9: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã hoàn thành toàn bộ rồi. Bây giờ chỉ có thể công tác mà đi vào thi công được.
10: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
7: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
11: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
7: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
8: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
7: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
12: Sound the coffee. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
13: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
12: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
13: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
12: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
13: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ là một thông tin dành cho những thính giả khi chúng ta đi xe buýt hoặc có người thân đi xe buýt thì cũng có thể chia sẻ thông tin này. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội phát thẻ điện tử vật lý gắn chip miễn phí cho hành khách được hưởng chính sách miễn phí đi xe buýt trợ giá. Với việc phát hành thẻ điện tử vật lý gắn chip miễn phí này thì người dân đăng ký online từ ngày 6 tháng 7 trên website vedientuonline.com.vn nhận thẻ từ 26 tháng 7 đến 31 tháng 7 tại số 1 Kim Mã, phường Giảng Võ hoặc qua chuyển phát nhanh. Thẻ miễn phí mẫu cũ vẫn có giá trị đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Thưa quý vị, một khung giờ cao điểm chiều chủ nhật cuối tuần cũng không thực sự là yên ả khi những phút cuối chúng tôi nhận được nhiều thông tin như là va chạm. Ở gần nút giao Láng Trần Duy Hưng, xe con với xe máy, giao thông đông di chuyển chậm, rồi một chiếc xe ô tô con bốc cháy ở quốc lộ 5 đoạn ngã tư Sài Đồng hướng về Hải Phòng. Đường Ngọc Hồi cũng rất đông từ ngõ 83 đến bến xe nước ngầm. Đường Láng từ nút giao Yên Lãng tới nút giao Lê Văn Lương cũng được ghi nhận là lưu thông khó khăn. Rồi đầu cầu Vĩnh Tuy phía Minh Khai va chạm giữa ba xe ô tô. Đó là những hình ảnh giao thông gần nhất chúng tôi tiếp nhận. Mong rằng quý vị các bạn sẽ luôn có những lộ trình di chuyển bình an. Giờ cao điểm chiều chủ nhật cuối tuần xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Và chúng tôi xin được khép lại giờ cao điểm. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc với ca khúc Ấn Nút Nhớ Thả Giấc Mơ với tiếng hát của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui.

0: have to get tight in those areas. The goalkeeper comes out, collides.
1: Một tín đồ của thể thao không thể bỏ qua khi bạn yêu bóng đá, say mê tennis, đắm chìm trong những đường đua tốc độ, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông và rất nhiều những môn thể thao đỉnh cao khác. Muôn màu thể thao sẽ mang tới những gam màu sống động nhất về những môn thể thao mà bạn yêu thích.
2: Thế giới thể thao luôn chuyển động và muôn màu thể thao trên VOV Giao thông FM 91MHz sẽ không để bạn bỏ lỡ bất cứ thông tin hấp dẫn nào. Muôn màu thể thao sống với đam mê.
1: Muôn màu thể thao sống với đam mê.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Muôn Màu Thể Thao phát sóng chiều Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Câu chuyện thể thao là thông tin cập nhật về đội tuyển Việt Nam cùng chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Bóng đá Việt Nam bước vào giai đoạn thành công với công thức Hàn Quốc, nhưng tại chính quốc gia Đông Bắc Á này, sau thất bại tại World Cup 2026, dư luận xứ sở Kim Chi đang nghiêng nhiều về việc thuê huấn luyện viên ngoại và chê trình độ các huấn luyện viên trong nước. Chuyện ngoài đường pitch hôm nay sẽ cùng quý thính giả phân tích sâu hơn về nghịch lý này. Điểm nhấn trong tuần là nhận định về vòng 1/8 World Cup 2026, ai sẽ nối bước Pháp và Maroc. Michael Olise và sự trung thành với những mẫu giày đã ngừng sản xuất là câu chuyện thú vị được chia sẻ trong tiểu mục Có thể bạn chưa biết. Ngay sau đây là nội dung chi tiết.
1: Câu chuyện thể thao.
2: Câu chuyện thể thao.

0: Thưa quý vị, tuần qua sau khi khép lại đợt rèn thể lực tại Hà Nội, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã di chuyển sang Hàn Quốc để bước vào đợt tập huấn quốc tế quan trọng nhằm hoàn thiện chiến thuật cho đấu trường ASEAN Cup 2026. Để chuẩn bị cho chuyến tập huấn này, ban huấn luyện đã điều chỉnh thời gian tập luyện từ đầu tháng 7. Trao đổi với truyền thông, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng về chất lượng đội hình hiện có, nhất là hai tân binh nhập tịch.
1: 훨씬 더 예전보다 강해진 것 같습니다.
2: Tài Lộc và Lê Giang có phần giúp một lượng của đội tuyển mạnh hơn so với những đợt tập trung trước đây. Toàn đội tập trung từ ngày 21 tháng 6. Thời gian tại Hà Nội thì ban huấn luyện nâng cao thể lực cho cầu thủ. Sắp tới tại Hàn Quốc thì chúng tôi tập trung vào rèn chiến thuật, tạo ra nhiều tổ hợp để làm sao tạo ra sự gắn kết nhất giữa cầu thủ với nhau. Chúng tôi cũng có kế hoạch riêng để tạo ra tổ hợp phù hợp trong từng trận đấu để có thể chơi tốt nhất trong giải đấu ASEAN Cup 2026.
0: Đỗ Duy Mạnh, Khuất Văn Khang và Ngọc Bảo đều có những tín hiệu tích cực trong quá trình hồi phục chấn thương. Huấn luyện viên Kim Sang-sik hy vọng ba tuyển thủ này sẽ sớm trở lại tập luyện trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Vị chiến lược gia 50 tuổi cũng đánh giá cao sự tiến bộ của các gương mặt trẻ như Nhật Minh, Ngọc Mỹ, Quang Kiệt, không chỉ tạo ra sự cạnh tranh tích cực mà còn góp phần xây dựng lực lượng kế cận. Còn về vai trò của tân trợ lý Kim Do Hyeon, ông Kim cho biết.
2: Trợ lý Kim Do Hyeon có kinh nghiệm thời còn cầu thủ, từng thi đấu ở K-League cũng như có trải nghiệm ở giải Ngoại hạng Anh. Khi làm công việc huấn luyện thì ông ấy có kinh nghiệm là trợ lý cũng như huấn luyện viên trưởng tại Duyên Búc Hyundai. Ông Kim Do Hyeon có thể góp sức rất nhiều cho phát triển bóng đá Việt Nam. Với kinh nghiệm thi đấu ở vị trí tiền vệ công thì có thể tư vấn cho cầu thủ như Hoàng Đức hay Quang Hải rất nhiều.
0: Trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 2 đến 14 tháng 7, đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận đấu tập từng bước nâng độ khó với các đối thủ thuộc K-League 3, K-League 2 và K-League 1.
2: Chúng tôi cũng đã chuẩn bị các phương án quân xanh với 3 trận gặp 3 đội thuộc K1, K2 và K3. Đợt tập trung năm ngoái tại Hàn Quốc, chúng tôi cũng có những đối thủ chất lượng để có thể rèn luyện. Sắp tới thì chúng tôi cũng có đợt cọ sát như vậy để tìm được những giải pháp tốt nhất cho ASEAN Cup 2026.
0: Kết thúc đợt tập huấn ở Hàn Quốc, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với đội khách Myanmar vào ngày 18 tháng 7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây sẽ là màn tổng duyệt trước hành trình bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup năm nay.

0: Chuyện ngoài đường Quýt.
1: Chuyện ngoài đường Quýt.
2: Thưa quý vị và các bạn, bóng đá Việt Nam gặt hái nhiều thành công với các huấn luyện viên Hàn Quốc như Park Hang-seo hay Kim Sang-sik. Còn ngay tại xứ sở kim chi, niềm tin dành cho các chiến lược gia nội địa lại đang lung lay sau thất bại ở World Cup 2026. Từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam vào cuối năm 2017, bóng đá Việt Nam bước vào giai đoạn thành công nhất lịch sử. Á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, hai huy chương vàng SEA Games lần đầu vào vòng loại cuối của World Cup 2022 đều mang đậm dấu ấn chiến lược gia người Hàn Quốc. Sau khi huấn luyện viên Park chia tay và vỡ mộng với huấn luyện viên Philippe Chaussier, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quay lại đặt niềm tin vào ông Kim Sang-sik. Chỉ sau thời gian ngắn, đội tuyển Việt Nam lấy lại sự ổn định và tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu tại Đông Nam Á. Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam nhiều lần lựa chọn huấn luyện viên Hàn Quốc. Các nhà cầm quân xứ sở Kim Chi nổi tiếng với tính kỷ luật, khả năng tổ chức lối chơi, xây dựng tinh thần tập thể và đặc biệt rất am hiểu về bóng đá châu Á. Với mục tiêu trước mắt là thống trị Đông Nam Á, cạnh tranh ở châu Lục và hướng đến một suất tham dự World Cup trong tương lai, huấn luyện viên Hàn Quốc rõ ràng là sự lựa chọn phù hợp cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm. Điều thú vị là trong lúc Việt Nam vẫn coi huấn luyện viên Hàn Quốc là đáp án đúng, thì chính quốc gia Đông Bắc Á này lại đang tranh luận quyết liệt về việc có nên chuyển sang dùng huấn luyện viên ngoại sau khi bị loại từ vòng bảng World Cup 2026 hay không. Đây không phải là phản ứng nhất thời mà xuất phát từ thực tế kéo dài nhiều năm. Trong 4 kỳ World Cup gần nhất, Hàn Quốc chỉ có đúng một lần vượt qua vòng bảng, đó là World Cup 2022 dưới thời huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Paulo Bento. 3 kỳ còn lại bao gồm 2014, 2018 và 2026 đều được dẫn dắt bởi các huấn luyện viên người Hàn Quốc và đều kết thúc bằng việc đội tuyển bị loại sớm. Nếu nhìn rộng hơn thì thành tích tốt nhất lịch sử bóng đá Hàn Quốc vẫn là vị trí thứ tư tại World Cup 2002 dưới sự dẫn dắt của Gus Hiddink. Dù đã hơn 2 thập kỷ trôi qua, dấu ấn mà chiến lược gia người Hà Lan để lại vẫn khiến nhiều người Hàn Quốc tin rằng những bước tiến lớn nhất của đội tuyển luôn gắn với các huấn luyện viên ngoại có tư duy chiến thuật hiện đại và kinh nghiệm ở đẳng cấp thế giới. Sau thất bại tại World Cup 2026, những chỉ trích dành cho huấn luyện viên Hồng Nhung-bo cũng phản ánh một vấn đề sâu xa hơn. Giới chuyên môn Hàn Quốc cho rằng nguồn huấn luyện viên nội đang thiếu sự đột phá về tư duy chiến thuật. Nhiều người vẫn trung thành với lối chơi thiên về phòng ngự, phản công và chưa tạo ra bản sắc đủ cạnh tranh với các cường quốc bóng đá. Thực tế, ông Hồng Myung-bo không phải là một huấn luyện viên thất bại hoàn toàn. Ông từng giúp Ulsan Hyundai vô địch K-League 2 mùa liên tiếp 2022 và 2023, đồng thời giành huy chương đồng Olympic London 2012 cùng đội tuyển U23 Hàn Quốc. Vấn đề nằm ở chỗ, trong nhiều năm qua, phần lớn huấn luyện viên Hàn Quốc theo đuổi phong cách tương đối giống nhau, ưu tiên phòng ngự, phản công, đề cao tinh thần tập thể và sự chăm chỉ hơn là tính sáng tạo. Điều đó khiến bóng đá Hàn Quốc thiếu những ý tưởng chiến thuật mới để bắt kịp xu hướng hiện đại. Khác với châu Âu, nơi các huấn luyện viên nước ngoài tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt và liên tục thúc đẩy đổi mới, thì K-League hiếm khi chứng kiến sự xuất hiện của các chiến lược gia ngoại quốc. Các câu lạc bộ thường e ngại chi phí cao, rào cản ngôn ngữ và việc huấn luyện viên nước ngoài muốn mang theo ekip riêng. Kết quả là môi trường cạnh tranh dành cho các huấn luyện viên nội không đủ lớn để tạo ra những nhà cầm quân xuất sắc. Thực tế, việc Việt Nam coi trọng huấn luyện viên Hàn Quốc, còn Hàn Quốc lại không còn quá tin tưởng vào huấn luyện viên nội không hề mâu thuẫn. Hai nền bóng đá đang đứng ở những nấc thang phát triển khác nhau. Việt Nam cần có những huấn luyện viên kinh nghiệm phát triển bóng đá châu Á để giúp đội tuyển thống trị khu vực và từng bước tiến gần hơn tới World Cup. Trong khi đó, Hàn Quốc đã là khách quen của các kỳ World Cup và mục tiêu của họ không còn là giành vé tham dự giải mà là tiến sâu cạnh tranh với các đội tuyển hàng đầu thế giới. Ở cấp độ ấy, nhiều người Hàn Quốc cho rằng các huấn luyện viên nội vẫn chưa đủ tầm để tạo ra bước nhảy vọt. Vì vậy, việc Liên đoàn bóng đá nước này cân nhắc một huấn luyện viên ngoại không phải là sự phủ nhận năng lực của các nhà cầm quân Hàn Quốc, mà là sự lựa chọn phù hợp, tham vọng cao hơn của nền bóng đá xứ sở kim chi. Nếu Hàn Quốc thuê Philippe Chaussier thì ông có thể phù hợp hơn nhờ triết lý bóng đá châu Âu, từng góp phần đưa Nhật Bản vươn tầm trước World Cup 2002. Trong khi đó, tại Việt Nam, triết lý ấy không phát huy được hiệu quả vì đòi hỏi về tư duy, chiến thuật, thể lực và cường độ thi đấu vượt quá năng lực của phần lớn cầu thủ. Thành công của một huấn luyện viên suy cho cùng luôn phụ thuộc vào mức độ phù hợp, chất lượng và trình độ của đội bóng.

0: Điểm nhấn trong tuần. Điểm nhấn trong tuần.
1: Thưa quý vị và các bạn, vòng 1/8 World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh và cũng nhanh chóng xác định cặp tứ kết đầu tiên, Pháp gặp Maroc. Một bên là ứng viên vô địch hàng đầu, bên kia là đại diện châu Phi đang viết tiếp câu chuyện cổ tích bằng một lối chơi ngày càng thực dụng và hiệu quả. Trong khi đó, 6 tấm vé còn lại vẫn đang chờ chủ nhân, hứa hẹn những màn so tài có thể định hình cục diện cuộc đua tới ngôi vương. Nếu nhìn vào tương quan lực lượng và màn trình diễn từ đầu giải, Brazil, Tây Ban Nha, Argentina và Anh vẫn là những cái tên sáng cửa nhất để góp mặt ở tứ kết. Tuy nhiên, World Cup năm nay đã chứng minh rằng khoảng cách giữa các đội tuyển hàng đầu và nhóm bám đuổi không còn quá lớn. Paraguay khiến Pháp khốn đốn suốt 90 phút. Cape Verde đẩy Argentina vào thế phải rượt đuổi. Còn Maroc và Colombia đều cho thấy họ không còn là những ngựa ô đơn thuần mà đủ bản lĩnh để cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào. Brazil, Na Uy, bản lĩnh sẽ lên cao trước thử thách Hà Lan. Brazil vẫn là ứng viên sáng giá ở nhánh đấu này, nhưng hành trình của Selecao chưa thực sự thuyết phục. Chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản cho thấy tập thể áo vàng xanh đã biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn, thay vì chỉ dựa vào khoảnh khắc của các ngôi sao. Đối thủ tiếp theo, Na Uy, lại là bài toán hoàn toàn khác. Erling Haaland đang có phong độ cao và là mẫu tiền đạo đủ sức trừng phạt bất cứ sai lầm nào của hàng thủ Brazil. Quan trọng hơn, Na Uy sở hữu lối chơi trực diện, sâu thể lực và rất mạnh trong các tình huống cố định. Dẫu vậy, xét về chiều sâu đội hình, khả năng kiểm soát bóng và kinh nghiệm ở các trận cầu lớn, Brazil vẫn nhỉnh hơn. Nếu phong tỏa được Haaland thì Selecao có nhiều cơ hội giành quyền đi tiếp. Mexico, Anh lợi thế sân nhà trước bản lĩnh Tam Sư. Đây có lẽ là cặp đấu cân bằng nhất của vòng 1/8. Mexico đang hưởng lợi từ bầu không khí cuồng nhiệt trên sân nhà, đồng thời thể hiện sự chắc chắn đáng kinh ngạc khi chưa để thủng lưới ở vòng knockout. Họ chơi kỷ luật, chuyển đổi trạng thái nhanh và luôn biết cách tận dụng sai lầm của đối phương. Trong khi đó, Anh vẫn mang dáng dấp quen thuộc, sở hữu dàn sao chất lượng nhưng

Tây Ban Nha tạo ra cảm giác gắn kết và ổn định hơn qua từng trận đấu, còn Bồ Đào Nha vẫn có thời điểm phụ thuộc vào cảm hứng của các ngôi sao. Đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu được định đoạt bởi một khoảnh khắc xuất thần hoặc sai lầm cá nhân. Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút nhờ khả năng kiểm soát thế trận, nhưng Bồ Đào Nha luôn rất nguy hiểm trong các trận cầu lớn. Mỹ, Bỉ, cuộc chiến của hai thế hệ. Đội tuyển Mỹ tiếp tục cho thấy sự trưởng thành dưới lối chơi hiện đại, giàu năng lượng và tốc độ. Họ vượt qua Bosnia Herzegovina thuyết phục và đang sở hữu một thế hệ cầu thủ đủ sức cạnh tranh với các đội tuyển hàng đầu. Bỉ thì lại mang hình ảnh trái ngược, Quỷ Đỏ không còn ở thời kỳ hoàng kim nhưng vẫn duy trì được kinh nghiệm cùng khả năng giải quyết trận đấu của những cầu thủ đẳng cấp. Đây là cặp đấu rất khó dự đoán. Nếu Mỹ áp đặt được cường độ pressing và tốc độ chuyển đổi thì họ có thể khiến Bỉ gặp nhiều khó khăn. Nhưng nếu trận đấu kéo dài và bước vào thời điểm quyết định thì kinh nghiệm của đại diện châu Âu vẫn là lợi thế không nhỏ. Argentina, Ai Cập, Messi và bài toán kiên nhẫn. Argentina vẫn đang tiến bước nhưng chiến thắng 3-2 trước Cape Verde cho thấy nhà đương kim vô địch không còn tạo cảm giác áp đảo như 4 năm trước. Hàng công vẫn sắc bén nhưng hàng thủ đã bộc lộ không ít khoảng trống. Ai Cập là đối thủ rất khó chịu, đại diện châu Phi phòng ngự chặt chẽ, giàu thể lực và vừa vượt qua Australia sau loạt sút luân lưu. Họ nhiều khả năng sẽ kéo Argentina vào một trận đấu giằng co giống như cách Paraguay đã làm với Pháp. Dẫu vậy, khác biệt về chất lượng ngôi sao và kinh nghiệm ở các trận knockout vẫn nghiêng rõ về Argentina. Nếu Lionel Messi và các đồng đội duy trì được sự kiên nhẫn thì tấm vé vào tứ kết nhiều khả năng sẽ thuộc về tay của đội bóng Nam Mỹ. Thụy Sĩ, Colombia, ẩn số đáng chờ đợi. Đây có thể không phải trận đấu được chú ý nhất nhưng lại tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Thụy Sĩ luôn nổi tiếng với lối chơi chặt chẽ, kỷ luật và rất ít khi mắc sai lầm. Colombia lại mang đến nguồn năng lượng khác biệt với tốc độ, kỹ thuật và sự bùng nổ trong những pha phản công. Đại diện Nam Mỹ đang là một trong những đội bóng gây ấn tượng nhất giải đấu. Họ thi đấu thực dụng hơn, biết chắt chiu cơ hội và ngày càng hoàn thiện trong khâu phòng ngự. Nếu duy trì được phong độ ấy thì Colombia hoàn toàn có thể trở thành ngựa ô mới sau Maroc. Nhìn tổng thể, vòng 1/8 năm nay không còn là sân khấu riêng của các ông lớn. Những đội bóng như Maroc, Paraguay, Colombia hay Ai Cập đều chứng minh rằng chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, bất kỳ ứng viên nào cũng có thể phải trả giá. Đó cũng là vẻ đẹp lớn nhất của World Cup, nơi khoảng cách giữa những kẻ thống trị và những người thách thức đang ngày một thu hẹp. Sau khi Pháp và Maroc ghi tên mình vào tứ kết, cuộc đua tới ngôi vương hứa hẹn sẽ còn khốc liệt hơn, bởi mỗi vòng đấu tiếp theo đều có thể tạo ra một cơn địa chấn mới.

0: Có thể bạn chưa biết.
1: Có thể bạn chưa biết.
2: Các bạn thân mến, giữa làn sóng cầu thủ chạy theo những mẫu giày mới nhất và các hợp đồng tài trợ trang phục trị giá lên tới hàng triệu đô la Mỹ, cầu thủ Michael Olise vẫn trung thành với những đôi giày đã ngừng sản xuất từ nhiều năm trước. Câu chuyện này sẽ được gửi tới các bạn trong Có thể bạn chưa biết hôm nay. Nếu theo dõi World Cup 2026, người hâm mộ dễ dàng nhận ra một xu hướng nổi bật. Phần lớn các ngôi sao đều mang những mẫu giày mới nhất đến từ các hãng thể thao nổi tiếng như là Nike, Adidas hay Puma, đặc biệt là các phiên bản màu hồng vốn đang thống trị giải đấu. Tuy nhiên, giữa rừng giày thiết kế giống nhau ấy thì Michael Olise lại nổi bật theo một cách hoàn toàn khác. Ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich và đội tuyển Pháp xuất hiện với những đôi giày mà nhiều người tưởng chỉ còn tồn tại trong ký ức. Đó không phải là những sản phẩm vừa ra mắt mà cũng không phải là các phiên bản giới hạn được các thương hiệu quảng bá rầm rộ, mà là những mẫu giày đã ngừng sản xuất từ rất nhiều năm trước. Gần đây, Olise lần lượt sử dụng Nike Mercurial Superfly được ra mắt vào năm 2015, Nike Hypervenom Phantom 3 vào năm 2017, Mercurial Superfly 10, New Balance Tecla V4+, thậm chí Adidas F50 Tunis từ năm 2006, mẫu giày đã tròn 2 thập kỷ tuổi đời. Với đa số các cầu thủ chuyên nghiệp, việc tiếp tục sử dụng một đôi giày không còn được sản xuất gần như là điều không thể, bởi các hợp đồng tài trợ luôn yêu cầu họ mang những sản phẩm mới nhất. Olise thì đi ngược hoàn toàn xu hướng ấy. Anh âm thầm săn lùng những đôi giày cũ trên thị trường đồ sưu tầm, tìm kiếm ở các cửa hàng còn hàng tồn hoặc từ những nhà sưu tập cá nhân để tiếp tục sử dụng trên sân cỏ. Hành động ấy khiến nhiều người liên tưởng tới những tín đồ thời trang miệt mài săn một đôi sneaker đã ngừng bán, một chiếc đồng hồ cổ mà thương hiệu không còn sản xuất. Điều đáng chú ý là Olise

mang những đôi giày cũ vì hoài niệm. Anh đơn giản tin rằng chúng phù hợp với mình hơn tất cả những mẫu hiện đại. Trong bóng đá đỉnh cao ngày nay, những hợp đồng tài trợ giày là một phần không thể thiếu. Khi ký hợp đồng, cầu thủ gần như bắt buộc phải sử dụng các mẫu giày mới nhất, mãng tung ra thị trường. Mỗi bộ sưu tập mới xuất hiện đồng nghĩa với việc họ sẽ phải thay đổi trang bị thi đấu, vừa để quảng bá sản phẩm lại vừa đáp ứng các điều khoản thương mại. Rõ ràng Michael Olise đang đứng ngoài quy luật đó. Một nguồn tin thân cận với cầu thủ này đã tiết lộ rằng Olise không có hợp đồng giày với bất kỳ một thương hiệu nào, và Olise hoàn toàn không quan tâm đến điều đó. Chính vì không ràng buộc bởi các nhà tài trợ, Olise trở thành một trong số rất ít các cầu thủ đỉnh cao có toàn quyền quyết định sẽ mang đôi giày nào mỗi khi bước ra sân cỏ. Olise còn thích lựa chọn màu sắc giày sao cho phù hợp với màu áo thi đấu của đội tuyển hoặc là câu lạc bộ. Với anh, giày bóng đá không đơn thuần là một trang bị kỹ thuật. Chúng giống như là cách một người yêu thời trang lựa chọn một đôi sneaker yêu thích mỗi ngày. Mỗi quyết định đều phản ánh cá tính thay vì phục vụ chiến dịch quảng bá của các hãng thể thao. Đó cũng là điều khiến anh trở nên khác biệt. Không phải vì Olise sử dụng mẫu giày đắt tiền hay hiếm nhất, mà bởi mọi lựa chọn đều phản ánh đúng con người của cầu thủ này. Dù là Nike Hypervenom Phantom 3 hay là Adidas F50 Tunis đời cũ, mỗi đôi giày đều mang một dấu ấn cá nhân rất rõ ràng. Trong mắt giới mộ điệu, điều đó khiến cho ngôi sao tuyển Pháp trở thành kẻ lãng mạn cuối cùng của thế giới giày bóng đá, người vẫn đặt cảm xúc, sở thích và bản sắc cá nhân lên trên giá trị của những bản hợp đồng thương mại. Một biên tập viên của tạp chí thời trang GQ đã nhận xét một cách đầy hình tượng về Olise rằng cậu ấy là người duy nhất sẵn sàng đặt giá trị thẩm mỹ, sở thích và phong cách cá nhân lên trên tiền bạc. Đôi khi phong cách đích thực không phải nằm ở món đồ mới nhất, mà ở việc dám trung thành với điều mình thực sự yêu thích.

0: Muôn màu thể thao sống với đam mê. Muôn màu thể thao sống với đam mê.
1: Những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Muôn màu thể thao tuần này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
6: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
5: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình đang được phát trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình vào cùng khung giờ này tối ngày Chủ nhật để không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Trong tuần này, mọi người đọc các thông tin khắp nơi sẽ thấy có một sự kiện rất là đáng chú ý và mới được kỷ niệm tưng bừng cách đây 2 ngày. Đó chính là kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định mang tên Bác Hồ kính yêu, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 1976 đến ngày 2 tháng 7 năm 2026. 50 năm đã qua, thành phố đã thay đổi rất nhiều và ngày hôm nay chúng ta có thể dễ dàng chứng kiến từng bước thay đổi của thành phố qua những hình ảnh được lưu trữ trên các phương tiện truyền thông. Và đặc biệt ngày hôm nay, Minh Đức sẽ cùng chia sẻ với quý vị và các bạn, những thính giả thân yêu của chương trình Hoài niệm những bài ca, về 50 năm đổi thay ấy của thành phố Hồ Chí Minh qua những bài hát. Rất nhiều những bài hát đã được sáng tác trong 50 năm qua ca ngợi vẻ đẹp của thành phố, con người này, vẻ đẹp tự nhiên này, và cả sức sống mãnh liệt của thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả đều được ghi lại trong rất nhiều các tác phẩm văn học nghệ thuật và âm nhạc cũng góp phần trong đó. Nhiều bài hát đến giờ đã trở thành những kỷ niệm, những ký ức không thể phai mờ trong lòng những người đã lớn lên đồng hành cùng với thành phố trong suốt nhiều thập kỷ qua. Có những bài hát mà chắc là nhiều quý vị ở đây khi mà nghe bài hát vang lên thì chắc sẽ nhớ là ngày trước khi mình còn ở tuổi học sinh, thì những bài hát ấy thường xuyên xuất hiện trong những cuộc thi hay các chương trình hội diễn văn nghệ nhà trường, hay là mọi các cấp, từ cấp phường đến cấp quận, cấp thành phố, thậm chí cả cấp quốc gia. Rất nhiều những bài hát nó đã đồng hành cùng với những đội văn nghệ, cùng với những giọng ca trưởng thành từ phong trào văn nghệ quần chúng đi chinh chiến khắp nơi. Những năm tháng thập niên 80-90 là những năm tháng rất là sôi động, khi mà thành phố có những cái cuộc chuyển mình mãnh liệt, mạnh mẽ để bước vào những kỷ nguyên mới. Và hiện tại cũng như vậy, chúng ta tiếp tục được nghe thêm những bài hát mới được sáng tác. Mới cách đây 2 ngày trong buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Hồ Chí Minh, thì chắc nhiều quý vị khán giả xem truyền hình trực tiếp hay là xem các chương trình ca nhạc, chương trình kỷ niệm được dàn dựng ở nhiều sân khấu lớn nhỏ khắp thành phố, thì cũng nghe được một số những bài hát mới vừa được sáng tác còn nóng hổi và được vang lên lần đầu tiên. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng ngược thời gian về cái mốc thời gian 50 năm trước, kéo dài đến tận bây giờ, để cùng nghe những bài hát đã đi cùng với thành phố Hồ Chí Minh, để cùng sống lại không khí sôi nổi những năm tháng thập niên 80, khi mà thành phố đã bước vào, thành phố cùng với cả nước đang sẵn sàng bước vào một cuộc đổi mới, một cuộc chuyển mình thực sự là vĩ đại của cả đất nước khi đó. Và các bạn hãy cùng trở lại với không khí sôi nổi những tháng ngày ấy với bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến, Thành phố trẻ, do chính tác giả nhạc sĩ Trần Tiến trình bày.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Hẳn là khi mọi người nghe bài hát Thành phố trẻ thì rất nhiều những kỷ niệm trong chúng ta đã quay trở lại. Chúng ta nhớ cái bài hát đấy với cái nhịp điệu rất là rộn ràng. Và thường là bài hát có một cái, như nhạc sĩ Trần Tiến, là đặc trưng của anh là cái phong cách du ca. Cho nên là thường trong bài hát nó sẽ có một số những cái đoạn để các nghệ sĩ có thể là ngẫu hứng hay là hát là la la, hay là để khuấy động không khí khán giả lên khi mà biểu diễn ở những cái không gian ngoài trời hay những không gian mở. Mọi người nghe những bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến trong cái giai đoạn mà anh đi hát cùng nhóm du ca Đồng Nội những năm thập niên 80-90 thì sẽ thấy cái điều đấy rất là rõ. Và bài Thành phố trẻ là một bài hát như vậy. Bài hát này thường xuyên được biểu diễn trong rất nhiều cái chương trình ca nhạc lớn và là một bài hát, gọi là một bài hát tổ của rất nhiều các đội văn nghệ ngày xưa, vì nó có những cái đoạn điệp khúc rất là vui tươi, rộn ràng để mọi người có thể nhảy múa và khuấy động khán giả, là ăn điểm của ban giám khảo. Mình nhớ ngày xưa đi thi văn nghệ là những anh chị thế hệ trước mình thường hay nói như thế khi chọn bài hát này. Và có bài hát nữa, bài này mới đúng là bài tổ của các đội văn nghệ khắp nơi này, vì bài này tương đối dễ hát. Đấy, thì kể cả top ca của các em học sinh cấp 2, thậm chí là cấp 1, đó, cho đến học sinh phổ thông rồi là sinh viên là đều có thể hát được bài hát này. Nó rất là dễ hát, nó rộn ràng, nó vui tươi. Bài hát này được nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác trên lời thơ của nhà thơ Lệ Bình vào năm 1985, nhân kỷ niệm 10 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài hát đánh dấu thành phố Sài Gòn Gia Định, sau này Thành phố Hồ Chí Minh, 10 năm sau ngày đất nước thống nhất thì đã phát triển như thế nào. Nhắc đến con số 10 năm này chắc các bạn đã nhớ ra ngay, chính là bài hát mà ngay tên của bài hát thì đã nhắc đến cái cột mốc đáng nhớ ấy, cột mốc 10 năm. Nhưng cũng chính vì bài hát này đánh dấu cột mốc 10 năm cho nên là sau cái mốc 10 năm đấy thì dần dần nó cũng ít được hát hơn những bài hát khác. Thì có rất nhiều những bài hát khác sau này đã ra đời đánh dấu mốc 20 năm này, 30 năm đấy, và gần đây nhất là những bài hát đánh dấu mốc 50 năm. Tuy nhiên nó vẫn luôn xuất hiện trong một số những cái chương trình ca nhạc cộng đồng hay những cái chương trình lớn, hay một số những cái cuốn băng đĩa nhạc đấy nói về Thành phố Hồ Chí Minh từng giai đoạn phát triển sau ngày đất nước thống nhất, và hay được mashup, được ghép vào những cái liên khúc, những bài hát vui tươi, sôi động về Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe lại bài hát này để xem mọi người có nhớ là ngày xưa mình đã từng đi thi văn nghệ hát top ca chung với các bạn bè của mình bài hát này ra sao. Đó chính là bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên, thơ Lệ Bình, Thành phố 10 mùa hoa. Chúng ta cùng nghe bài hát này với tiếng hát của các ca sĩ trong nhóm Tam Ca Áo Trắng.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Bài hát tiếp sau đây là một ca khúc rất nổi tiếng, ra đời trong thập niên 80. Đây hẳn là một trong những bài hát mà được yêu thích và được yêu cầu rất nhiều trong các chương trình ca nhạc theo yêu cầu trên sóng phát thanh của những năm tháng ấy. Mình đã rất nhớ ngày đó khi mà mình thường xuyên nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu trên sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì thường xuyên được nghe bài hát này vì chiếm một cái tần suất được yêu cầu rất cao. Và sau này thì khi mình vào làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh thì có trò chuyện với nhiều người bạn ở trong này, những người bạn đã cùng sở thích, thì mọi người cũng nói là ngày đó thì ở Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, Đài VOH, thì bài này cũng là một bài hát thường xuyên được phát trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu và rất là nổi tiếng. Lát ở đây thôi, chúng ta nghe tên bài hát và nghe những câu hát đầu tiên vang lên thì hẳn là một trời ký ức, một trời kỷ niệm sẽ quay trở lại với quý vị khi nghe bài hát này. Và mới đây nhất thôi, 2 ngày trước, trong buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Hồ Chí Minh tại Dinh Thống Nhất, thì ca sĩ Mỹ Tâm đã hát bài hát này rất là cảm xúc, và mọi người chia sẻ cái phần biểu diễn của Mỹ Tâm ở trên mạng rất là nhiều, với rất nhiều những cái kỷ niệm của mọi người chia sẻ về cái bài hát đó, về những ca sĩ đã từng hát bài hát đó ở trong những năm tháng trước đây, và mọi người đã yêu thích cái bài hát đấy như thế nào. Và đến bây giờ được nghe bài hát đấy trong cái không khí thành phố nô nức kỷ niệm 50 năm mang tên Bác Hồ, thì tự nhiên rất nhiều cảm xúc nó quay trở lại với nhiều người. Trong bài hát này nó có những cái câu hát mà những người sống ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ cảm nhận thấy rất rõ là bài hát này đúng là viết cho thành phố mình đang sống, và viết cho cái nơi mà mình đã gắn bó từ tuổi ấu thơ. Ngay mở đầu trong câu hát đã nhắc đến một những cái hình ảnh rất là quen thuộc, và ai mà sống ở thành phố Hồ Chí Minh thường đi qua những con đường của thành phố sẽ cảm nhận rõ điều này, đó là câu là có tự bao giờ hàng me xanh ngát. Thành phố Hồ Chí Minh thì có rất nhiều những con đường có hàng me xanh ngát hai bên, nhưng mà chắc nhiều người đi lại nhiều sẽ nhớ là đoạn đường Lý Tự Trọng đấy, từ đoạn từ chỗ Thư viện Khoa học Tổng hợp đã chạy đến đầu đường, và đường Phùng Khắc Khoan. Đấy là hai con đường khá đẹp, và vì đoạn đường Minh Đức vừa kể đấy, hai bên đường nó không có nhiều nhà dân cho nên là không có nhiều các hoạt động sinh hoạt buôn bán tấp nập, phần lớn là các văn phòng công sở, cho nên là những con đường đấy, nó không quá đông đúc đấy, trừ những giờ tan tầm thôi chứ bình thường nó không quá đông. Ai mà muốn có những khoảnh khắc lãng mạn đấy, muốn đi dạo trên vỉa hè mà vỉa hè không có bị đông đúc người quá, không bị chen chúc nhau để có thể chụp ảnh check in hay là để khoe những bộ quần áo đẹp, thì có thể đi hai cái đoạn đường đó, đường Lý Tự Trọng ở đoạn nửa đầu và đường Phùng Khắc Khoan, hai con đường bây giờ đều thuộc phường Sài Gòn. Thì những cái hình ảnh thân thương với hàng me như vậy nó đã đi vào ký ức của rất nhiều người, không chỉ là ở thành phố Hồ Chí Minh đâu, thực ra nhiều thành phố khác cũng có những hàng me như thế, nhưng có lẽ là những con đường mà rậm rạp rất nhiều cây me thì ở thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn thì hẳn là rất là nổi bật. Và rất nhiều những con đường mà đến bây giờ nó đi vào trong cả trong thơ ca, trong nhạc họa nữa, rất nhiều bài hát Thẩm Yêu đã nhắc đến hẳn tên những con đường như thế. Thì đó là bài hát Thành phố Tình Yêu và Nỗi Nhớ do nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ từ bài thơ của nhà thơ, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thì bây giờ thì rất là nổi tiếng, anh là một nhà văn bestseller của Việt Nam. Cuốn sách nào của anh xuất bản là cũng trở thành một hiện tượng về ngành xuất bản. Nhưng mà nhiều năm tháng trước đây khi anh hoạt động trong lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh thì anh còn là một người làm thơ. Và trong những bài thơ của anh thì có bài hát Thành phố Tình Yêu và Nỗi Nhớ đã được phổ nhạc, thậm chí có tới mấy bản phổ nhạc khác nhau. Ngày trước nếu mọi người hay nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam thì sẽ thường được nghe bài hát Thành phố Tình Yêu và Nỗi Nhớ phiên bản của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ nhạc với tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Phương, hay là một phiên bản khác của nhạc sĩ Thanh Phúc phổ với tiếng hát của nghệ sĩ Tiến Thành. Đó là hai cái phiên bản thường được phát ở trên sóng phát thanh trong rất là nhiều năm trước đây. Bây giờ thì hầu hết mọi người chủ yếu là nghe cái phiên bản của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Đây là phiên bản cũng được thu âm rất là nhiều và cũng gắn bó với một số tiếng hát mà chỉ cần nghe họ hát thôi là cả một trời kỷ niệm sẽ quay trở lại với nhiều quý vị khán giả. Có những người đã từng hát bài hát này trong rất là nhiều năm trong suốt sự nghiệp của mình và thu âm rất là nhiều lần và đến giờ vẫn còn tiếp tục hát. Cũng có những người họ chỉ để lại duy nhất một bản thu âm hoặc một hai bản, một hai cuốn băng khác nhau và sau đó không bao giờ chúng ta gặp lại họ, không bao giờ nghe họ hát trở lại nữa vì họ đã giải nghệ. Thì để lựa chọn một phiên bản của bài hát Thành phố tình yêu và nỗi nhớ để phát sóng cũng không phải là dễ đâu, vì mình biết là nhiều quý vị thính giả mỗi người đều có ký ức của mình gắn bó với bài hát đấy, với một tiếng hát. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ mời các bạn cùng nghe phiên bản này. Đây là phiên bản cũng rất lâu rồi, có lẽ chúng ta cũng không được nghe vì người hát đã hoàn toàn giải nghệ khoảng 30 năm nay rồi, chị hần như không xuất hiện ở đâu hết. Chính vì thế mà những bản thu âm của chị cũng rất là hiếm hoi. Nếu mà bây giờ gom hết tất cả các bản thu âm lẻ lẻ của chị lại thì chắc cũng được khoảng tầm được một đĩa nhạc. Và đối với những người mà sưu tập những bản thu âm cũ hay là những cái băng nhạc cũ giống như Minh Đức, thì mỗi một lần tìm kiếm được một bản thu âm của chị để đưa trở lại với thính giả ngày hôm nay thì đều cảm thấy rất là quý. Vì đây là một giọng hát rất là đặc biệt, một tiếng hát mà chỉ cần cất lên thôi chúng ta đã không thể nào quên được. Một giọng hát rất là khác biệt, rất là lạ và cũng là một hiện tượng của sân khấu ca nhạc những năm tháng thập niên 80. Mà các bạn cùng nghe sau đây bài hát Thành phố tình yêu và nỗi nhớ do nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ từ thơ của nhà thơ Nguyễn Nhật Ánh với tiếng hát của nữ ca sĩ Lâm Xuân.

vâng, trong những kỷ niệm về những bài hát đi cùng với chặng đường 50 năm của thành phố Hồ Chí Minh thì còn có một cái dấu ấn lớn lao nữa bên cạnh những nhạc sĩ sáng tác và bản thân những bài hát, đó chính là những tiếng hát đã đồng hành cùng với chặng đường 50 năm đó. Nhất là trong những năm tháng thập niên 80, khi mà ngành băng đĩa đã bắt đầu có những cái bước phát triển và đất nước đang chuẩn bị bước vào công cuộc đổi mới được đánh dấu bằng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 năm 1986. Thì đến bây giờ khi mà cầm trên tay những cái cuốn băng nhạc được phát hành trong khoảng thời gian đó, tức là khoảng tầm từ năm 1982 đến năm 86 đó, thì nhìn vào cái danh sách bài hát thì mình được cảm thấy gần như mình có thể cảm nhận được đúng là cái nhịp đập của thành phố, hay là như trong bài hát Thành phố tình yêu và nỗi nhớ có cái câu đấy là nghe thành phố thở, tức là mình thấy rõ cái nhịp đập và cái nhịp sống của thành phố nó thể hiện qua những cái bài hát đó, và đặc biệt là những tiếng hát gắn với những bài hát ấy. Những giọng hát mà có thể giai đoạn trước đó họ đã bắt đầu tạo được danh tiếng, hoặc có thể đến đầu những năm 80 mới bắt đầu bước chân vào con đường ca hát, mới bắt đầu xuất hiện cho những bản thu âm đầu tiên, thì đến khoảng giữa những năm 80 đến nửa cuối thập niên 80, khi đất nước đã bắt đầu bước vào con công cuộc đổi mới, thì họ đã trở thành những tên tuổi nổi bật, ghi dấu ấn của họ với những bài hát đi cùng với thời cuộc và trở thành gọi là như bây giờ ta gọi là idol, trở thành những thần tượng trong lòng những người yêu nhạc khi đó. Ngày đấy thì không phải dễ dàng gì đối với nhiều người để có thể được xem trực tiếp thần tượng của mình hát. Những người mà sống ở những thành phố lớn, Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, thì có thể dễ dàng hơn một chút cho việc đi xem những nghệ sĩ biểu diễn ở các tụ điểm hàng đêm với một mức giá vé là khá rẻ so với đời sống sinh hoạt khi đó. Thế nhưng mà với những người ở các tỉnh xa chẳng hạn, thì phần lớn là mọi người sẽ tiếp cận âm nhạc thông qua sóng phát thanh, một chút ít ỏi trên truyền hình. Tại vì truyền hình ngày đó thì ca nhạc rất là ít, một tuần thì khi chỉ có một chương trình ca nhạc thôi, được khoảng tầm 6-7 bài hát, thì phải chia sẻ được rất nhiều các chương trình, các phong cách, các dòng nhạc, các nghệ sĩ khác nhau. Trên sóng phát thanh thì có thể nhiều hơn một chút, và đến tận năm 90 thì mới có các chương trình ca nhạc trên sóng FM mới được phát cả ngày. Chứ còn trước đấy thì một tuần cũng chỉ có vài ngày có chương trình ca nhạc thôi, thì cũng phải chia sẻ ra nhạc, các chương trình với những thể loại, với những dòng nhạc khác nhau. Cho nên là nhiều khi một bài hát chúng ta yêu thích nó và gắn bó với nó vì phải rất lâu ta mới được nghe lại. Cũng như một tiếng hát, chúng ta đặc biệt yêu thích một tiếng hát nào đó thì không phải lúc nào cũng dễ dàng để nghe được họ hát như bây giờ. Bây giờ bạn mở cái điện thoại ra, bạn muốn nghe ai hát, muốn nghe bao nhiêu lượt một bài hát, muốn nghe bài hát gì gần như cũng có hết ở trong bàn lòng bàn tay của bạn. Nhưng mà ngược với những năm tháng trước đây thì để nghe được thần tượng của mình hát, để nghe được cái bài hát mình yêu thích hát lại, để có thể cố gắng mà nghe nhanh nhất có thể, để chép lời ra một cái tờ giấy trên tay, cái cây bút tờ giấy là 55 ở trên tay ấy, chờ đài người ta phát đến cái bài hát đó để chép lời. Và nhiều khi phải nghe tới vài lần thì mới chép xong, chép đúng. Và để nghe được mấy lần như thế tức là phải mất tới mấy tháng đó, mới có thể chép được. Không phải ai cũng may mắn có được một cái cuốn băng cassette hay một cái đầu máy cassette ở trong nhà để có thể bấm nút record để nó thu âm trở lại. Thì kể lại những câu chuyện như vậy để thấy rằng những bài hát, những tiếng hát của một thời như vậy đến bây giờ có thể chúng ta nghe chúng ta cảm thấy nó rất là xưa cũ. Nhiều thính giả trẻ ngày hôm nay cũng có thể cảm thấy là thấy nó rất là xa lạ. Mình không nói chuyện là thích hay là không thích hay là không may, vì mình đã biết là rất nhiều những cái hội nhóm sưu tập ca khúc có rất nhiều các bạn trẻ, có nhiều những bạn chúng ta gọi là Gen Z. Các bạn rất là yêu thích những bài hát của một thời, những bài hát gắn với ông bà, cha mẹ của họ. Nhưng mà nói chung về số đông đi, các bạn trẻ ngày hôm nay thì nhắc đến những câu chuyện như vậy, nhắc đến những bài hát như thế, chẳng hạn mình đi dạy học chẳng hạn, gặp các em sinh viên của mình là khi kể những câu chuyện như thế này là đối với các em ấy là phần lớn là rất là xa lạ. Nhiều khi là lác đác một hai em kể là em có từng nghe mẹ em, ba em hay là ông bà em nhắc đến tên của những cô chú anh chị ca sĩ như vậy, hay nhắc đến cái bài hát tên của những cô chú anh chị ca sĩ như vậy, hay nhắc đến cái bài hát đó. Thì khi chúng ta cùng nhau trong buổi tối ngày hôm nay cùng hoài niệm lại con đường 50 năm của thành phố Hồ Chí Minh được kể bằng âm nhạc, thì có thể một cái hình thức chúng ta gọi là một cái hoài niệm tập thể, một cái ký ức tập thể nó sẽ được đánh thức. Và Minh Đức rất cần cái ký ức tập thể của các bạn đối với bài hát sau đây. Đây là bài hát mà Minh Đức bất ngờ tìm được cách đây khoảng mấy tháng, và trong một cuốn băng đã được sản xuất rất là lâu rồi, từ cũng khoảng nửa cuối thập niên 80. Trong cuốn băng đó thì có nhiều bài hát mình đã biết

biết người hát, biết tác giả. Cuốn băng đấy đặc biệt là không ghi tên tác giả. Ngày đó thì có nhiều cuốn băng như vậy lắm, người ta chỉ ghi tên bài hát và tên ca sĩ. À, còn không biết vì sao mà lại không có tên tác giả. Cũng có thể là do cái hình thức in ấn, vì ngày đó có nhiều cái cuốn băng ấy, nó được in hai mặt. Thì những cái list bài hát in ở cái mặt bên trong, là cái không gian của cái mặt của cái bìa đấy nó đủ rộng để có thể in được cả tên bài hát này, tên nhạc sĩ thường đặt trong ngoặc đơn và tên ca sĩ. Thì một cuốn băng cassette các bạn biết rồi, thì nó sẽ có hai mặt đấy, thì người ta sẽ in thành hai cái cột đó, mặt A và mặt B. Thế nhưng cũng có một số cuốn băng nó chỉ để in một mặt thôi, có thể là do tiết kiệm kinh phí khi in ấn chẳng hạn, nó chỉ để in một mặt. Như vậy là cái phần mà in list bài hát ấy, nó sẽ là cái bìa cánh, nó rất là nhỏ, nó chỉ bằng khoảng tầm 3 ngón tay thôi, nó rất là nhỏ. Cho nên là nếu mà in tên tác giả nữa là phải xuống dòng, và như thế thì sẽ không đủ chỗ cho một cái cuốn băng, nhất là những cái băng nhạc mà dài 90 phút, tức là nó phải chứa khoảng tầm 18 đến 20 bài hát. Thì có nhiều cuốn băng gọi là bây giờ gọi là ngày đó gọi là băng U90 ấy, những cuốn băng 90 đó là nó không được in tên tác giả, chỉ có tên bài hát và tên ca sĩ thôi. Thì sẽ có nhiều bài hát phổ biến và quen thuộc thì chúng ta nghe và ta biết được tên tác giả. Thế nhưng cũng có nhiều bài hát, như bài hát chúng ta sẽ nghe sau đây. Mình rất là tò mò về bài hát này vì nghe rất quen, nhưng không thể nào đoán ra được tác giả là ai. Mình đã có hỏi một số những nhạc sĩ đã tham gia biên tập băng nhạc thời điểm đó, thì mọi người cũng không biết. Có người còn nói rằng lần đầu tiên nghe bài hát này. Bài hát này thì lại được một nữ ca sĩ rất là nổi tiếng trong giai đoạn đó, có thể là một trong những giọng hát ăn khách nhất, được người thích nhất, đắt xô nhất và cũng thu băng nhiều nhất của những năm tháng đó trình bày. Còn tại sao mà rất nhiều người không biết đến tên bài hát đấy thì cũng rất khó hiểu. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng nghe bài hát sau đây, và hy vọng là trong những thính giả đang nghe chương trình, có người sẽ nhớ ra bài hát này, có người sẽ biết bài hát này và tên tác giả, và thậm chí biết đâu chính tác giả của bài hát này cũng tình cờ nghe được bài hát này, để cho Minh Đức biết thông tin trọn vẹn. Đó là bài hát có tên là Tia Nắng Ban Mai, với tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Bích.

Trong mấy ngày gần đây, khi mà những câu chuyện, những bài hát về hành trình 50 năm thành phố Hồ Chí Minh được chia sẻ rất nhiều trên các phương tiện truyền thông, trên mạng xã hội, thì mình mới nhớ là có rất nhiều những bài hát rất hay về thành phố đã từng có một thời rất là sôi nổi, được vang lên khắp nơi, nhưng mà cũng rất lâu rồi nó không còn được hát nữa. Thành ra thì bài hát nó có số phận của nó. Mình Đức đã chia sẻ về cái câu chuyện này trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca nhiều lần rồi. Có rất nhiều những bài hát hay mà nhiều khi chẳng vì lý do gì cả, tự nhiên ít khi chúng ta được nghe thấy, rồi dần dần dần dần nó cứ biến mất khỏi đời sống âm nhạc, nó cũng ít được thu âm. Cũng phải chấp nhận một điều là có rất nhiều những bài hát mới ra đời, cho nên là dần dần những cái bài hát mà chúng ta đã từng thân quen nó cũng sẽ được ít hát dần đi để nhường chỗ cho những bài hát mới khác. Thế nhưng mà với những người mà có nhiều hoài niệm, hoặc chúng ta bước đến một cái ngưỡng tuổi nào đấy trong cuộc sống, thì cái nhu cầu hoài niệm cho chúng ta nó nhiều lên, thì tự nhiên mình chợt nhớ lại những bài hát mà ngày xưa mình đã từng yêu thích. Và thường là khi mà chợt nghĩ đến cái bài hát đấy, thì trong thâm tâm chúng ta ngay lập tức đấy sẽ nảy ra câu hỏi là sao lâu rồi không thấy cái bài hát này được hát nhỉ? Đây là câu hỏi mà Minh Đức thường xuyên được nghe của những thính giả từ chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, hay những chương trình mà Minh Đức có làm ở trên phát thanh hay truyền hình, hay là những lần mình đi đi làm, đi dẫn chương trình, hay là giao lưu gặp gỡ người này người kia. Đấy, thì mọi người hay nhắc đến những cái bài hát đấy, hay là khi thì là Minh Đức cũng chia sẻ một số những cái bài hát cũ, những bài hát xưa trên trang mạng xã hội của mình. Và trong rất nhiều những câu hỏi phổ biến thì thường là sao lâu rồi không thấy hát lại bài hát này nhỉ? Hay là nhắc đến ca sĩ thì sao lâu rồi không thấy ca sĩ này hát nhỉ? Thực ra có những nghệ sĩ họ vẫn hoạt động liên tục, nhưng mà bản thân chúng ta vì một lý do gì đấy chúng ta ít theo dõi đời sống ca nhạc, hoặc chúng ta cũng có cái sự yêu thích dành cho những tiếng hát khác nữa, chúng ta cũng phải dành thời gian cho những cái mới, dẫn đến việc nhiều khi chúng ta cũng lơ là những gương mặt mà mình đã từng rất yêu thích của một thời. Chỉ đến một lúc nào đấy tình cờ bất thình lình chúng ta nghe được ai đấy chia sẻ cái bài hát đấy, thì nó mới kéo kỷ niệm quay trở lại với chúng ta, để chúng ta chợt nhớ ra rằng mình đã từng yêu mến tiếng hát này biết bao nhiêu, và lâu nay mình không nghe người đấy hát. Đúng ra là lỗi ở mình chứ không phải lỗi ở người ta, không phải người ta không xuất hiện mà là do lỗi ở mình. Thực ra bây giờ thì rất là dễ để tìm kiếm một bài hát, nếu không có trên những cái trang âm nhạc chính thống thì sức mạnh cộng đồng cũng có thể giúp các bạn tìm được rất nhiều những bài hát tưởng như là đã thất truyền hoàn toàn, tự nhiên đã biến mất hoàn toàn, không ai có thể tìm được, thì đến một ngày tự nhiên bất thình lình nó quay trở lại. Cũng như ở trong nhà mình thì có rất nhiều những con băng cassette cũ, và nếu như 20 năm trước thì mình có thể nhớ rất rõ chính xác là cuốn băng đấy trong nhà mình nằm ở đâu, trong băng đấy có những bài hát nào, do ai hát. Nhưng bây giờ thì theo thời gian mọi thứ đều thay đổi, trí nhớ của mình nó cũng không phải tốt như ngày xưa, cho nên rất nhiều lần mình đã từng bị mua nhầm những cuốn băng mà mình đã từng có, nhưng mua tới 2-3 lần rồi. Nhiều khi có những người là họ đi tìm cái bài hát đấy, họ đi hỏi khắp nơi, hỏi mình, và mình thản nhiên nói là mình không có. Đến một ngày tự nhiên mình cầm cái cuốn băng đấy trên tay, vì một lý do thì tự nhiên mình nhìn thấy nó, mình mở ra, và đây này, chính cái bài hát mà bản thân mình cũng đi tìm, người ta cũng đi tìm, và nó nằm ở ngay đây đây này. Mới tối hôm qua thôi, đó, tối hôm qua thì có một người bạn hỏi Minh Đức muốn tìm một cái cuốn băng đấy. Thì Minh Đức cũng bán tín bán nghi không biết nhà mình có còn hay không, tại vì bây giờ nhà thì rất là nhiều băng và nó nằm ở nhiều chỗ khác nhau. Muốn tìm là phải ra 3-4 chỗ, 3-4 cái hộp, 3-4 cái thùng, 3-4 cái tủ khác nhau để tìm, chứ không phải nằm tập trung một chỗ như ngày trước nữa. Thế thì mình cũng đi tìm, bỏ công bỏ sức ra cả gần cả tiếng đồng hồ ấy mới tìm ra. Và trong cuốn băng đấy nó có tới 2 bài hát mà chính bản thân mình đã từng đi hỏi rất nhiều người ở khắp nơi để tìm cái bài hát đó, mà không biết rằng nó đang nằm ở ngay chính nhà mình. Thì cái chuyện này không phải lần đầu mới xảy ra, nó đã xảy ra trong khoảng 10 năm trở lại đây, khi mà càng ngày những vấn đề về trí nhớ liên quan đến tuổi tác nó càng ngày càng thể hiện rõ. Nhưng mà qua đó thì mình cũng thấy là khi mà tìm được một cái bài hát như vậy thì tự nhiên nó xuất hiện trong con người mình một cái cảm xúc nó rất đặc biệt. Bây giờ đến cái tuổi này á, nhiều khi mình nghe một bài hát, mình đi xem một chương trình ca nhạc, hay là đi xem một bộ phim, xem một vở diễn, nó không phải là để mục đích là để tìm hiểu xem cái bài hát đấy nó hay hay không, nó hay như thế nào, nó hát về cái gì, cái người hát đấy đời sống hay là sự nghiệp ra làm sao, hay là xem bộ phim đấy là nội dung của nó từ A đến Z là như thế nào. Nhiều khi cái chuyện đấy không quan trọng bằng cái cảm xúc mà chúng ta có khi ngồi trong rạp xem bộ phim đấy, hay là ngồi ở nhà và nghe cái bài hát đấy. Một cái khoảnh khắc bất thình lình nào đấy trong cái bộ phim hay trong bài hát đấy, nó tác động đến chúng ta, đem lại cho chúng ta một cái cảm giác mà ta khó tìm được ở đâu khác. Đấy mới là cái điều mà những người ở cái tuổi này cảm thấy quý giá hơn nhiều so với việc là thưởng thức thuần túy
Thì đối với nhiều người sưu tập băng đĩa nhạc bây giờ, mọi cũng như vậy đấy, mọi người tìm lại cái bài hát đấy, nghe cái bài hát đấy là để tìm lại cái cảm giác mà mình tưởng đã mất đi theo thời gian. Cái điều đấy nó quý giá hơn rất nhiều. Thậm chí mình có thể nhớ rằng ngày xưa lúc mình có cái bài hát này á, mình sống như thế nào, mình sống ở đâu, cuộc sống của mình khi đấy ra làm sao, và có thể nó đánh thức rất nhiều những cái ký ức mà mình tưởng như mình đã quên chỉ bằng vài câu hát vang lên thôi. Thì bây giờ vừa nãy đấy, mình đã vừa phát bài Thành Phố Tình Yêu Vừa Nỗi Nhớ, thì có người nhắn tin, cũng một người bạn của mình đã nhắn là tại sao không phát bài Con Đường Còn Là Me Bay, bài đấy tiêu biểu về me hơn nhiều. Thế thì cái nói về me thì có nhiều bài hát lắm, rất rất nhiều bài hát về me, nhưng mà đúng là cái bài Con Đường Còn Là Me Bay là một bài cũng tiêu biểu thật, nó cũng nhắc lại cho chúng ta rất nhiều những cái kỷ niệm về những con đường còn lá me, nhất là vào những cái mùa mưa như thế này này, và những buổi chiều trước cơn mưa thì thường hay có một cơn dông nổi lên và nó thổi cho lá me rơi trên đường bay lả tả, nhiều khi rất là đẹp. Hoặc là ai đi qua con đường ở chỗ gần Thảo Cầm Viên, đường Nguyễn Bình Khiêm, thì hay có cái cây dầu nó thổi cho cái hoa dầu bay, cái cánh hoa dầu nó bay xoay tít như là cánh trực thăng rồi đó. Và cái hình ảnh đấy đi vào một cái bài hát cũng nổi tiếng là bài Cánh Hoa Bay, cũng rất là được yêu thích trong thập niên 80. Thế thì bây giờ để chiều lòng người bạn của Minh vừa mới nhắn tin, và để quý vị chúng ta cùng nhớ lại kỷ niệm của chính mình trên những con đường có lá me bay như vậy, thì chúng ta cùng nghe sau đây bài hát của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, thơ của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, Con Đường Có Lá Me Bay, với tiếng hát Nhã Phương.

Đấy, nghe bài hát Con Đường Gọi Là Máy Bay với cái bản phối khí nghe nó cái nhịp dập dìu rất là giống cái nhịp cầm tay nhau đi như hai nhân vật ở trong bài hát. Nhưng cảm thấy rất nhiều cái sự rung động khi mà những cái thanh âm của một thời có vẻ như nó rất là xưa cũ mà quay trở lại như vậy. Và mình sẽ mời các bạn nghe tiếp sau đây một bài hát. Bài hát này cũng được sáng tác trong khoảng thời gian kỷ niệm 10 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Một cái góc nhìn cũng rất là thú vị, rất khác về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh trong những năm tháng đấy. Tác giả của bài hát này thì cũng đã viết khá nhiều bài hát về thành phố nơi ông đã gắn bó cả sự nghiệp của mình ở trong đó. Và chúng ta cũng rất yêu thích những bài hát ấy. Tuy nhiên, hầu hết những bài hát của ông đều có một góc nhìn nó khá riêng biệt, nó mang nhiều cái tính riêng tư, cá nhân, dường như là câu chuyện của một cá nhân giữa những câu chuyện của cộng đồng. Chúng ta thường nghe nhiều những bài hát về một thành phố, trong đó thì tác giả sẽ tìm mọi cách để kết nối cảm xúc của nhiều người khác nhau thành một cái cảm xúc chung. Đấy, cho nên rất là dễ để kéo người nghe vào trong cái cảm xúc đấy, vì ai cũng có thể cảm thấy mình ở trong đó, thấy rằng cái cảm xúc của mình, cái tình cảm của mình nó cũng nằm ở chung trong cái cảm xúc của nhạc sĩ viết ra trong bài hát đấy. Nhưng nhiều bài hát của người nhạc sĩ mà chúng ta sẽ nghe sau đây thì nó mang rất nhiều tính riêng tư. Kể cả khi bài hát viết về một địa danh cụ thể, có nhắc đến đích danh cái địa danh đấy, hay là trong những cái hoàn cảnh nó rất khác với những cái công thức thông thường người ta thường nghĩ khi viết một bài hát, thì vẫn luôn có cái tôi, cái riêng của ông ở trong đấy. Bài hát này cũng lâu rồi Minh Đức mới tìm lại được cái phiên bản này. Đây cũng là một phiên bản đã từng được yêu thích, nhưng mà cũng rất là khó để tìm kiếm được một phiên bản thu âm đủ tốt để có thể mời mọi người nghe trở lại. Thì mới tối qua, sau khi gọi là lục tung lên cái kho lưu trữ của mình đó, và cũng đã nghe chính cái bản thu âm này nhưng ở nhiều cuốn băng khác nhau, thì Minh Đức tạm chọn ra được một bản thu âm Minh Đức nghĩ là đủ tốt để có thể mời các bạn cùng nghe. Tất nhiên nó cũng không phải là hoàn hảo được như những cái phiên bản khác các bạn nghe chương trình ngày hôm nay đâu. Nhưng mà như Minh Đức vừa nói đấy, chúng ta nghe một bài hát bây giờ là đang tìm lại cái cảm giác của mình, tìm lại cái cảm xúc và cái kỷ niệm của mình để nhớ lại mình đã từng nghe cái bài hát đấy. Và ngay cả cái việc mà một bản thu âm nó có thể bị phôi pha về chất lượng theo thời gian, nó cũng cho chúng ta thấy cái sự nghiệt ngã của thời gian trôi đi như thế nào. Nhưng điều quan trọng là âm thanh.

Vâng, và có thành phố mùa xuân thì ngay sau đây khép lại chương trình ngày hôm nay trong không khí những ngày hè như thế này thì không gì hơn chúng ta nghe lại bài hát sôi nổi một thời, bài hát là náo nức lòng người mỗi lần vang lên trên sóng phát thanh. Bài hát này đặc biệt là gắn bó với những ai nghe nhạc trên sóng phát thanh trên Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Tiếng nói Việt Nam. Mỗi một lần bài hát này được phát thường là vào chương trình ca nhạc những ngày cuối tuần đến thứ bảy chủ nhật ấy, là tạo ra một cái không khí vô cùng náo nức rộn ràng của những người trẻ. Vì bài hát này nó mang đầy một cái sức sống của tuổi trẻ trong nội dung bài hát. Còn về âm nhạc, nó là một cái gì đấy rất mới mẻ, rất đột phá của những năm tháng ấy. Mình sẽ dùng bài hát này để khép lại chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rất nhiều kỷ niệm sẽ quay trở lại với các bạn. Mình nhớ ngày đấy mình đã say mê bài hát này, đã sôi nổi ra sao khi nghe bài hát của nhạc sĩ Sĩ Đan, Thành phố mùa hè, do nhóm Những làn sóng nhỏ biểu diễn. Mình cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
2: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
4: Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn. Đây được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Giảm tốc lên đèn thì Duy Thanh có cơ hội on air với các bạn vào tối thứ ba và chủ nhật các tuần. Hôm nay là cái điểm hẹn quen thuộc để mà chúng ta gặp nhau, chia sẻ một vài câu chuyện cuộc sống, rồi từ một vài góc nhìn của người đồng hành, của thính giả, chúng ta đi tìm kiếm một vài những cái sự đúng đắn trong cuộc sống. Duy Thanh nghĩ là trong cái nhịp sống, trong cái dòng chảy đang chảy cực kỳ xiết như thời điểm hiện tại, thì quý vị thính giả cũng chắc cũng sẽ có một cái cảm nhận chung giống như là Duy Thanh, là tốc độ phát triển của cuộc sống nó đang ở một cái nhịp cực kỳ nhanh. Nhanh đến mức có rất nhiều những cái sự mới được áp dụng vào đúng ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trong đó nếu mà chúng ta không có những cái sự update, không có những cái sự cập nhật, không có những cái sự tiến về để mà có thể hòa nhập, thì rất là dễ chúng ta trôi vào một cái trạng thái đó chính là bị bỏ lại ở phía sau. Vậy nên trong cái giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về một cái chủ đề, nó mang tính thời đại, sống thức thời giữa giai đoạn chuyển tiếp. Thanh nghĩ rằng đây là một cái chủ đề rất là xứng đáng mà để mà chúng ta có thể nói vào những cái khoảng đầu tháng 7, khi mà xã hội đang có những cái bước chuyển mình rất là mới mẻ. Và cái điều quan trọng nhất là cứ mỗi cái điểm giao cho cái nhịp tiến lên, nếu mà được so sánh giống như là cái câu chuyện chúng ta đi lên một cái dốc cao á, nếu mà chúng ta không chuẩn bị tâm lý trước, chúng ta không có một cái bài tập hít thở trước, thì lên những cái đoạn dốc cao chúng ta rất là dễ bị ù tai. Và cái câu chuyện thích nghi ở cái giai đoạn chuyển tiếp ở thời điểm hiện tại, đó là cái điều mà Duy Thanh nghĩ cực kỳ quan trọng. Ngày hôm nay thì đồng hành cùng với Duy Thanh trong giảm tốc lên đèn để nói về cái câu chuyện này, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại gặp gỡ với Phong Linh, một người bạn đồng hành cùng khá là thân quen trong giảm tốc lên đèn.
0: Chào anh Duy Thanh và chào quý vị thính giả. Chương trình ngày hôm nay bắt đầu với rất nhiều những cái đoạn status, những cái câu hỏi mà người ta hỏi nhau trong suốt 5 ngày vừa qua, đầu tháng 7, đó là nửa năm trôi qua rồi đấy, hai quý trôi qua rồi đấy, và bạn đã làm được gì cho năm nay, năm 2026 của bạn như thế nào, bạn đã có những cái thành tựu gì, những thay đổi gì. Và dĩ nhiên phần lớn cái phần bình luận, cái câu trả lời cho rất nhiều những cái câu hỏi quen thuộc ấy là một sự thảng thốt. Có nhiều người bảo rằng là hình như ngoài việc tăng thêm 1 kg thì tôi đã chẳng có làm được gì trong năm nay cả. Và có nhiều người thì có một cái giây phút giật mình vẫn đếm được ngày tháng, mình vẫn chạy theo những cái deadline, những cái bản kế hoạch trong năm. Thế nhưng khi mà đặt ra câu hỏi là 6 tháng trôi qua bạn đã làm gì, được gì cho chính mình, và bạn đã có một cái trải nghiệm nửa năm vừa qua ra sao, người ta cứ bị thảng thốt bởi vì cảm thấy là hình như cái cuộc sống với cái guồng quay quá nhanh này nó đang cuốn người ta đi một cách khá là bị động. Cái cảm giác quen thuộc của thời đại đó là cảm giác mình đang đi ngược một cái dòng chảy anh Thanh, và mình chỉ cần sơ sẩy thôi, chỉ cần những giây phút nào mà mình cảm thấy mệt mỏi hay là bước tiến của mình không rõ nét là mình có cảm giác mình đã đang bị tụt lùi về phía sau rồi. Lúc nào mình cũng sẽ phải gồng mình chống chọi với lại cái dòng chảy xối mòn đó và luôn phải nỗ lực tiến về phía trước. Nhưng mà nếu như xét hệ quy chiếu với những cái chiếc thuyền, những cái sự thành công và thành tựu của những cái người xung quanh đang chia sẻ trên rất nhiều nền tảng mạng xã hội, thì tự nhiên mình cảm giác là hay, họ đã đi một cái đoạn đường rất xa, còn tôi thì chỉ đang cố gắng chống chọi và vẫy vùng ở trong cái dòng chảy này mà thôi. Vậy thì có rất nhiều câu hỏi được đặt ra là ví dụ như hôm nay mình trở thành một cái tên trong dòng chảy, bị cho thất nghiệp, mình không còn là một ai đó với một cái title gắn liền với một doanh nghiệp, một tổ chức hay là một đơn vị nào đó, thì tôi là ai ở trong cuộc sống này? Tôi đã làm được gì? Năng lực cốt lõi của tôi là gì? Là rất nhiều những cái trăn trở mà em đọc được trong suốt thời gian vừa qua. Và em nghĩ là có lẽ khi mà mình nhắc nhiều tới cái cụm từ là khủng hoảng hiện sinh đó, nó càng ngày càng thể hiện rất là rõ nét. Nó không phải là một cái gì đó nó quá to tát, đôi lúc nó chỉ là một cái câu hỏi rằng là tôi đã làm gì với cuộc đời mình trong 6 tháng qua, và tôi muốn làm gì với cuộc đời của tôi trong 6 tháng nữa, để đến cái cột mốc cuối năm, cột mốc mà với sau những cái bản báo cáo hoạt động cuối năm của công ty, doanh nghiệp, đơn vị, thì mình cũng sẽ tự làm một cái bản báo cáo cá nhân của riêng mình, để xem là vậy thì so sánh với những ước vọng, hoài bão của đầu năm thì mình đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm, và mình đặt ra những cái ước nguyện gì cho năm mới.
4: Trong cái dòng chảy đó, trong cái sự phát triển và trong những cái cải tiến mới đó, cái em trong cái bức tranh đó, nó có trôi trong một cái trạng thái bất an không?
0: Em thì em cảm thấy năm 2025 và 2026 của em là hai năm mà đỡ bất an hơn những năm tháng tuổi trẻ của mình nhất. Lý do là em bắt đầu đặt ra những cái cột mốc nhỏ hơn cho công việc, cho sự nghiệp của mình. Và em bắt đầu đặt ra những cột mốc 3 tháng một lần. Cho nên là hồi trước đây thì em sẽ rất là hay thảng thốt, bởi vì em đợi đến cuối năm thì em mới tổng kết. Đợi gần tới cái cột mốc sinh nhật thì em mới bắt đầu kiểm tra lại bản thân. Còn bây giờ thì em kiểm tra thường xuyên hơn. Nhưng ngược lại thì mục tiêu của em nó nhỏ và nó đơn giản hơn những năm trước rất nhiều. Em không còn có những cái kỳ vọng quá là lớn lao rồi sau đó thất vọng cùng cực khi thấy là một năm trôi qua mà mình vẫn đang ở nguyên vị trí cũ, chưa làm được một vài điều gì đó. Em bắt đầu chia nhỏ cái mong muốn ra, và em phải thỉnh thoảng tự nói với chính bản thân mình đó là thực ra năng lực của mình là hữu hạn và quỹ thời gian của mình thì còn hữu hạn hơn như vậy nữa. Cho nên là mình không thể nào muốn quá nhiều thứ trong cùng một lúc. Em bắt đầu tiết chế lại những cái kỳ vọng của mình. Ví dụ như tháng vừa rồi, tháng 6 trôi qua, có một cái sự thay đổi là em có kỳ vọng nộp hồ sơ cho một cái chặng hành trình tiếp theo. Thì cái deadline của cái việc nộp hồ sơ đó là cuối tháng 6. Và em đã dành nguyên cả một tháng để chuẩn bị hoàn thiện và rất là hăm hở. Để mà chuẩn bị đi nộp hồ sơ thì nhận được một cái thông báo cận ngày là trường của em sẽ dời cái lịch trình một tháng nữa để các ứng viên có thể có nhiều thời gian chăm sóc và hoàn thiện hồ sơ của mình hơn. Tự dưng cái cuộc bốc đó nó làm cho em cảm thấy là nếu là em của trước đây chắc là em cũng sẽ bị suy sụp ít nhiều về mặt cảm xúc. Rồi tự dưng em thấy chán trường, mệt mỏi, em sẽ cảm thấy là tại sao cái sự kỳ vọng của tôi nó không được diễn ra nhanh chóng và đúng như là tôi mong muốn, tại sao lại phải đợi thêm một tháng nữa, rồi một tháng nữa liệu tôi có còn đủ kiên nhẫn với lại cái mong muốn đó hay không, hay là một tháng nữa tôi lại tìm thấy một cái mục tiêu khác và tôi sẽ bỏ bê, hay là tôi sẽ từ bỏ trong một cái tháng thử thách này. Nhưng mà em của hiện tại thì lại cảm nhận là thôi bây giờ mình phải chấp nhận cái sự dịch chuyển nó không được như ý muốn của mình, và coi một tháng này là một tháng thử thách tình cảm của mình với cái sự lựa chọn đó, xem thử là đó là một cái mong muốn dạng cố chấp hay thực sự nó là điều mình muốn được làm và sẵn sàng quy hoạch cuộc đời mình trong 4 năm tiếp theo vì một cái quyết định như vậy. Nên em nghĩ là nó cũng phù hợp với thời điểm hiện tại. Ở ngoài kia đang là một cái giai đoạn biến động rất nhanh chóng, nhưng mà thế giới nội tâm của em thì lại nhận được một cái câu trả lời ngược lại trong năm 2026 anh Thành. Đó là năm nay là năm mà mình cần có thời gian để đi ngược, soi chiếu vào trong gọi là con người của mình, và phải trả lời được những cái câu hỏi cốt lõi về điều mình muốn, con người mình muốn trở thành, thay vì là mình chỉ nói về những cái mong muốn mà mình muốn đạt được thôi. Thì em nghĩ là cái điều quan trọng cốt lõi khiến cho em bớt biến động hơn là bởi vì em tự hỏi và tự trả lời liên tục cái câu là liệu mình muốn cái con người của mình trong tương lai gần và tương lai xa nó là cái gì, và mình có đang xây dựng đúng hướng với cái điều mình mong muốn đây không.
4: Đó có phải là cái sự thức thời trong cái dòng chảy nhiều biến động giống như là chúng ta đang nói hay không?
0: Dạ chắc chắn, mình có rất nhiều những cái chủ đề về những cái biến động của thời cuộc, những cái sự thay đổi, những cái áp lực tâm lý bên ngoài. Và mình cũng có nhắc một đôi lần về việc đó là nội lực, cái thế giới nội tâm của con người hiện đại, nếu như nó không đủ sức nặng thì người đó rất dễ bị cuốn trôi theo biến động và rất dễ bị lạc lối.
4: Tức là cứ mỗi lần mà em có những cái sự biến động liên quan đến ở bên ngoài, em sẽ di chuyển vào bên trong.
0: Dạ.
4: Để có thể xây dựng cái nội lực của mình.
0: Dạ, và em phải đặt ra câu hỏi liên tục rằng là đây có thực sự là cái điều mình muốn không? Đây có thực sự phù hợp với lại cái chân dung mình đặt ra không? Thực ra em cũng đã trải qua một cái tuổi trẻ không phải cả thèm chóng chán nhưng lại muốn quá nhiều thứ và bắt đầu dành tinh lực của mình mỗi thứ một ít cho rất nhiều những cái mong muốn bủa vây. Và sau đó mình trải qua một cái trạng thái đó là không thấy được rõ bước tiến của mình khi mà mình phải dàn trải sức lực. Và em còn trải qua một cái giai đoạn đó là mình rất là bận rộn, mình lắp đầy được cái quỹ thời gian và checklist công việc của mình mỗi ngày. Nhưng mà đến cuối cùng với những cái cột mốc nhìn nhận lại á, thì mình lại thấy là hình như mình cứ quay cuồng trong bận rộn chứ thực sự chưa kiến tạo ra được những cái thành tựu hay là những cái sự thay đổi mạnh mẽ về mặt con người, kiến thức hay là cột mốc ở trong cuộc sống.
4: Khi mà anh đặt ra một cái vấn đề đó chính là sống thức thời trong giữa cái giai đoạn chuyển tiếp á, thì anh có một vài những cái góc nhìn có nghĩa rằng là trong cái dòng chảy của cái sự phát triển xã hội ở thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta luôn có một cái cảm giác cái sự kiểm soát về mặt cuộc sống cá nhân á, nó đang ở một cái thế nó không được trọn vẹn như xưa, từ đó thì nó sẽ tạo ra một vài những cái tâm lý bất an nội tại. Từ đó thì chúng ta sẽ bắt đầu đưa ra những cái định hướng thuận theo cái dòng chảy. Tức là mình sẽ trôi theo cái dòng chảy của cuộc sống, trôi theo cái sự biến thiên của cuộc sống, trôi theo cái sự thay đổi của cuộc sống. Và nhiều khi cái sự trôi đó, nếu không cẩn thận, nó đánh mất luôn cái giá trị gốc của mình. Tuy nhiên thì ở đây em cho ra một cái góc nhìn rằng là em đã có những cái sự liên tục nhìn về phía trong để xây bên trong của mình, để xây dựng cái nội lực, liên tục đặt câu hỏi, liên tục có những cái câu trả lời cho chính mình, thì gần như cái giá trị đó nó không hề phai, tức là cái giá trị cá nhân của em. Còn cái câu chuyện mà em kiểm soát được cái mức độ an toàn trong cuộc sống cá nhân, tức là một cái câu chuyện là mình control được cái cuộc sống của mình á, ở tại hiện tại em thấy nó có đạt đến một cái ngưỡng như em mong muốn so với những cái nhịp cuộc sống trước đây không?
0: Dạ, nó đã tốt hơn.
4: Nó tốt hơn.
0: Gần đây nhất em có một cái cuộc trò chuyện sâu sắc liên quan tới một cái bài học về personal branding, xây dựng thương hiệu cá nhân. Và cái bài học này thì nó đi ngược lại với những cái yếu tố mà mình tìm thấy trên các nền tảng mạng xã hội. Nó không chỉ là những thứ mình trưng trổ ra bên ngoài, mà chính bản thân em trong khoảng thời gian 3 năm trước cho đến 2 năm trước là một năm rất là biến động với chính mình đó. Em trải qua một cái giai đoạn điều trị tâm lý, bởi vì lúc đó thực sự em đã đưa ra một quyết định dựa theo thời cuộc vào lúc bấy giờ. Và em để cái suy nghĩ là những cái áp lực tài chính hiện tại của mình nó là nguồn cơn cho cái nỗi đau khổ của mình, và chỉ cần mình khắc phục được về yếu tố tài chính thôi. Chứ em lại không đặt ra những cái câu hỏi đúng cho mình vào lúc bấy giờ, đó là thực sự cái đam mê của mình ở trong cuộc sống nó là cái gì. Thực ra nó sẽ có những câu hỏi liên quan tới thế mạnh, năng lực lõi của một cá nhân và đam mê của một cá nhân. Rồi chưa kể là đâu sẽ là cái nhóm người mà em có thể tác động lên họ, em có thể làm việc và truyền cảm hứng cho họ chẳng hạn. Thì nó còn liên quan tới việc là cái hành động của em, cái sự lựa chọn của em, nó sẽ phải tạo ra một thể nhất quán. Nếu như mà bốn cái khía cạnh này nó tương tác với nhau mà chỉ cần có một trong bốn cái nó không có được nhất quán, hay nó bị khác lạ so với những cái còn lại, thì nó cũng sẽ tác động lên ba cái mặt còn lại của cái khối tứ diện này, và nó khiến cho cái khối tứ diện nó bị méo mó, sập sệt. Thì 3 năm trước em trải qua một cái giai đoạn tương tự như vậy. Mặc dù lúc đó em kiếm được thu nhập cũng gần như cái con số mà em mong muốn, nhưng mà những cái yếu tố khác trong cuộc sống của em, ví dụ như là kết nối về mặt bạn bè, kết nối về mặt xã hội nè, rồi các yếu tố về mặt sức khỏe, đời sống, và thực sự là niềm vui, cái niềm đam mê của mình khi mà mình làm một cái công việc mà mình nghĩ là mình làm được, nhưng nó lại không phải là công việc mà mình yêu thích á, nó mạt bào mòn cái thế giới tinh thần và cái cảm xúc vui vẻ hạnh phúc của mình mỗi ngày. Bây giờ khi mà kể lại thì nghe nó rất là nhẹ nhàng và nó hơi lý thuyết một tí xíu, nhưng mà thực sự em trải qua một cái giai đoạn hơn nửa năm với một công việc mà chỉ có bào mòn mình thôi, chứ mình lại không có cảm giác hân hoan và vui vẻ khi mà thực hiện nó. Nó mâu thuẫn lại với lại cái hệ giá trị mà mình đã xây dựng trong suốt 5 đến 8 năm trước đó. Tự dưng nó tạo ra một cái mâu thuẫn nội tại khủng khiếp. Và ngoại trừ cái nguồn thu nhập đúng như ý muốn thì em rơi vào một cái vòng xoáy khổng lồ của việc nghi ngờ năng lực của bản thân, thấy mình chới với, và thực sự lúc đó em bị lạc lối anh Thanh. Em cảm thấy là ngoại trừ cái khoản tiền lương em nhận được mỗi tháng thì em không có nhìn thấy được bất kỳ một cái tương lai nào, một cái hy vọng nào của mình ở giữa cái công việc đó cả. Mặc dù những người xung quanh, đồng nghiệp hay là đối tác của em lúc đó thì vẫn rất là đánh giá cao năng lực và họ vẫn ghi nhận cái sự nỗ lực của em, nhưng mà tự bản thân em lại không có cảm thấy vui với mỗi ngày mình trải qua trong cái công việc mà mình lựa chọn đó.
4: Nói như thế nào nhỉ? Thật ra thì cái chủ đề ngày hôm nay á, nó cũng xuất phát từ những cái câu chuyện mà Thanh lắng nghe trong cuộc sống đến từ những người bạn xung quanh. Khi mà hỏi rằng là dạo này mày ổn không, hay là cái câu hỏi mà Linh vừa mới hỏi anh tuần vừa qua anh có gì vui hay không, thì thường cái câu trả lời đó chính là tao không biết rằng là tương lai sẽ như thế nào. Tao luôn có những cái sự bất an nhẹ ở bên trong của mình. Và theo đó thì anh lại đi tìm hiểu và đọc một cái quyển sách rất là hay, đó chính là Minh Triết của Sự Bất An của tác giả là Alan Watts. Nói về một cái cuộc sống luôn có những cái sự chuyển động và thay đổi, nó rất là phù hợp khi mà chúng ta đọc cái quyển sách này ở cái giai đoạn đang có một cái nhịp chuyển tiếp rõ rệt trong cái bức tranh cuộc sống hiện tại, trong cái dòng chảy của xã hội hiện tại. Thì cái sự bất an nó đến từ cái câu chuyện là chúng ta luôn có những cái sự hoài nghi với cái sự phát triển sắp tới của mình. Thì cái câu trả lời của Linh nó cho ra một cái góc nhìn mà cá nhân Duy Thanh cảm nhận không biết là có đúng hay không. Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện bất an nó đến từ cái việc là mình chưa thật sự trả lời một cách nó cụ thể những cái vấn đề mà nó hiện hữu ở bên trong của mình. Vậy thì đối diện với một cái giai đoạn chuyển tiếp với rất nhiều những cái mới, nếu mà các bạn nhìn những cái mới với một cái tâm thế sợ sệt, né tránh, một cái tâm thế là bản thân mình chưa sẵn sàng cho cái câu chuyện update, cập nhật á, thì gần như chúng ta sẽ không có một cái câu trả lời một cách nó tuyệt đối để giải quyết cái nỗi bất an. Theo vào đó là như Phong Linh có nói, hãy liên tục đặt câu hỏi và trả lời. Cái sự trả lời và cái sự cập nhật liên tục nó sẽ tạo ra một cái phiên bản mà Thanh để cái chữ thức thở trong ngoặc kép một phiên bản mà có thể cập nhật những cái tính năng mới chẳng hạn, cập nhật gọi là những cái ứng dụng mà được upgrade lên version mới nhất, kiểu như thế. Trong cái dòng chảy bây giờ, nếu mà các bạn luôn ở một cái thế đứng yên không chịu phát triển là gần như nó sẽ là một cái trạng thái liên tục tạo ra một cái cảm giác bất an trong cuộc sống, đúng không?
0: Thực ra thì em nghĩ là sau khi mà nghe một bài hát á, thì mình sẽ nói trước khi mà mình chuẩn bị cho mình một cái tâm thế để học hỏi, để phát triển như thế nào, thì mình sẽ phải xác định cái giá trị cốt lõi quan trọng nhất của mình là gì. Tại vì khi mà mình hỏi về chuyện mình muốn á, thì trong một cái khoảng thời gian, đặc biệt là lúc còn trẻ tuổi á, thì em thấy là mình rất là dễ dàng bị thuyết phục bởi thước đo về mặt tài chính, về cái lượng kinh tế mà mình có thể kiếm được thông qua một vài công việc nhất định. Và có rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên của em, cũng đặt ra câu hỏi là: cô ơi, vậy thì làm thế nào để xác định được cái mong muốn, cái con người em muốn trở thành, với lại cái sự lôi kéo dụ dỗ về mặt vật chất. Nếu em có duyên may và em tìm được một cái công việc mà có thu nhập tốt ngay từ đầu, vậy thì làm sao? Ê, em thích nó thôi. Em sẽ thấy là em thích vì em kiếm ra được nhiều tiền. Vậy thì làm sao để em xác định được đúng cái điều mà mình mong muốn trong cuộc sống và sẽ nỗ lực với nó, trong khi ở mức độ nỗ lực hiện tại thì em đã kiếm được rất nhiều tiền rồi.
4: Ok, mình nghe nhạc xong mình sẽ bàn tiếp về

câu chuyện này nhé. Tuy nhiên thì trước khi đến bài hát thì Thanh cập nhật nhanh thông tin giao thông. Trên tuyến cao tốc, VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Long Thành Dầu Dây thưa quý vị. Thì hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 25 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 18 km. Và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết tại nút giao km số 63 ở quốc lộ 1A và cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Các phương tiện di chuyển về đây bình thường, không có quá nhiều sự lo lắng, các bạn yên tâm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên, một bài hát kết hợp đặc biệt giữa nhóm The Fluff và ca nương Kiều Anh với ca khúc Người ở đường về.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Người ở đừng về qua phần trình bày của nhóm The Fluff và ca nương Kiều Anh. Lý do vì sao Thành chọn bài hát này trong cái chủ đề sống thức thời giữa giai đoạn chuyển tiếp là bởi vì nhóm The Fluff là một cái nhóm nhạc rock Việt Nam thời đại mới cũng rất là thức thời trong những cái sản phẩm nghệ thuật của mình. Và cá nhân Duy Thanh thấy rằng là cái sự thức thời nó là một cái sự thích nghi cần có trong những cái giai đoạn giao thời và chuyển tiếp lên một cái tầm mới, một cái sự phát triển mới, một cái tầm nhìn mới. Nếu mà chúng ta không thức thời, chúng ta ở một cái chế độ, một cái version cũ mà không có update thì chắc chắn rồi cái bước đi hoặc là cái mạng của chúng ta lost nó cũng sẽ không có được nhanh giống như là cái cá thể.
1: Tự nhiên nghe anh Thanh nói cái em nhớ tới cái máy tính và cái chiếc điện thoại của mình. Máy tính của em thì em mua cũng được vài năm rồi và nó không thể update lên cái phiên bản mới của iOS. Lý do là cái con chip của bạn ấy đời cũ, cho nên là khi mà update lên cái phiên bản mới, con chip đó nó quá yếu ớt, nó không có thể tiếp nhận và chạy được cái chương trình mới. Nhưng mà thực ra khi mà anh không update lên chương trình mới thì trong cái quá trình sử dụng nó sẽ bị dễ bị treo, bị đứng, bị lỗi, hoặc là có những cái tác vụ mà nó không có mượt mà. Thì em phải chịu đựng cái sự tồn tại của cái chiếc máy tính đó trong nhiều tháng qua. Và nó cũng có khá là nhiều những cái bất tiện. Nó gieo vào đầu em một cái suy nghĩ phản chiếu về chính bản thân mình. Hồi trước đây á, em thực sự là một cái người mà không có quá hứng thú về xây dựng nội dung trên mạng xã hội, và kể cả những cái nền tảng rất là nổi bật hiện nay em cũng thực sự là không có đủ hứng thú để dành nhiều thời gian trên nhiều nền tảng đó. Nhưng mà đến 2 năm trở lại đây thì em nhận ra là mình không hứng thú nó không đồng nghĩa với việc là mình kém hiểu biết về nền tảng. Và khi mà mình không có quá ưa thích, nó cũng không có phủ định cái việc là mình sẽ phải nghiên cứu và cập nhật những cái xu hướng mới, những cái trải nghiệm, những cái tính năng mới khi mà phát triển những cái nền tảng đó. Lý do là cái người phát triển nền tảng và cái hệ sinh thái đó nó được tạo ra bởi nhiều bộ óc cũng rất là vĩ đại, chứ không phải là nó chỉ là một cái hoạt động giải trí đơn thuần giống như là cái góc nhìn hạn hẹp của mình trước đây. Và sau đó thì em cởi mở hơn, em cũng sẽ phải cho mình bài tập về nhà trong cái quá trình là xem rồi tìm hiểu, và cũng sẽ liên tục cập nhật những cái thông tin mới để có thể không có quá tối cổ khi mà hòa nhập với nền tảng. Và thú thật là trong cái quá trình tiếp nhận đó, hỏi là mình có chênh chao không, hỏi là mình có cảm thấy mệt mỏi và nhiều lúc mình cảm thấy mình không thuộc về cái thế giới hiện tại hay không, thì câu trả lời là có nha.
0: Có
1: rất nhiều nền tảng em không hiểu được cái tính hấp dẫn của nó nằm ở đâu. Hay là có rất nhiều những cái hoạt động giải trí của sinh viên mà em cũng chưa hiểu rõ được là tại sao các bạn ấy lại có cảm giác như vậy. Và nếu như em của trước kia từ chối update phần mềm, từ chối cập nhật á, thì em sẽ tạo ra một cái khoảng cách rất lớn giữa mình với những người mà mình đang giao tiếp và làm việc mỗi ngày. Sau này khi mà mình cởi mở hơn, mình quyết tâm là mình phải nỗ lực để hòa nhịp theo cái dòng chảy đó, thì mình hiểu được cái những cái người của thế hệ trẻ nhiều hơn nè, rồi mình hiểu được cái xu hướng giải trí, những cái niềm vui của họ rõ hơn. Và bây giờ nha, em nói thật, em vẫn không phải là một cái người có thể hòa nhịp được rõ nét. Cụ thể là em chưa từng tham gia bất kỳ một cái live show hay là một cái concert hay là một cái chương trình giải trí nào, bởi vì cá tính của mình vẫn là một cái người không quá thích đám đông và không có quá sôi nổi để mà hòa nhịp với các hoạt động giải trí. Nhưng mà mình sẽ phải nghiên cứu và cập nhật liên tục để mình biết là cái thế giới ngoài kia, cái xu hướng, cái sở thích, nhu cầu giải trí của xã hội nó đã phát triển đến mức độ nào rồi.
0: Anh nhớ có một cái lần anh đọc một cái quyển sách về một vài những cái thói quen lành mạnh để có thể tạo ra một cái cá thể gọi là xuất chúng, thì nó có một cái chia sẻ rất là thú vị, tức là mỗi ngày cái người đó dành đâu đó tầm khoảng 1 giờ đồng hồ để có thể đọc những cái tin tức mới, update những cái tính năng, những cái gì nó mới trong cái xã hội để bản thân mình có thể bắt kịp với là cái xu hướng. Và theo đó thì chúng ta cũng sẽ có một cái tầm nhìn xa và nhìn rộng hơn về cái sự toàn cảnh của dòng chảy của cuộc sống và xã hội. Thật ra cái người thức thời ở đây có nghĩa là cái dòng chảy mà nó đang ở một cái thế nó cực kỳ xiết á, nó gần như là một cái đà

0: để mình có thể bật lên một cái vị trí nó cao hơn. Nếu như là một cái người thức thời và lựa chọn cái thời điểm để phát triển, nó cũng giống như là một cái câu rất là nổi tiếng trong cái quyển sách Tống Quốc Chí.
1: Dạ.
0: Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Em nghĩ rằng là cái người mạnh và cái người dễ dàng thành công nên là một cái người gọi là tu luyện bản thân mình luôn thức thời trước thời đại.
1: Em nghĩ là nó phải đặt trong bối cảnh của thời đại nữa. Thì nó mới hoàn toàn chính xác trong thời đại này. Em lớn lên với thế hệ 7X và 8X là thế hệ mà quyết tâm phát triển năng lực cá nhân theo dạng năng lực mũi nhọn. Và thời đó cũng sẽ có những cái câu chuyện, những cái trường hợp mà mình gặp, đó là những người vì năng lực cá nhân của họ quá xuất sắc, cho nên là cho dù cái giao tiếp xã hội của họ, cái tính cách cá nhân của họ nó không có được linh hoạt phù hợp với đám đông, thì đám đông cũng sẽ phải chiều theo ý của họ, hoặc là vì cái năng lực quá nổi bật của họ mà mình sẽ phải chấp nhận việc coi đó như một cái lẽ hiển nhiên. Nhưng mà thời đại hiện đại hiện nay thì em lại thấy là cái câu mà mình mới vừa nhắc đến là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt á, nó phù hợp hơn. Bởi với một cái dòng chảy của thời đại càng ngày càng thay đổi á, thì cái người mà càng bám chấp vào những cái niềm tin cũ hay là cái hệ giá trị cũ, họ càng dễ bị tổn thương, bị thất vọng bởi cái sự bào mòn thay đổi quá nhanh chóng của thời cuộc. Còn cái người mà linh hoạt, dễ thích ứng và có một cái tâm trí cởi mở, sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng tiếp nhận cái mới, họ sẽ dễ sinh tồn hơn trong cái giai đoạn hiện nay. Điều đó không có nghĩa là cái người đó họ linh hoạt, là họ không có chính kiến, họ không có cái tôi cá nhân. Chỉ là họ không bám chấp vào điều đó để mà đưa ra những cái câu nói đi ngược lại với thời đại. Ví dụ như là tôi là như thế đấy, tôi không có nhu cầu sử dụng mạng xã hội, tôi là như thế đấy, tôi không cần phải sử dụng AI, tôi không thích sử dụng thiết bị điện tử, tôi chỉ muốn sử dụng kiểu giấy bút dạng truyền thống thôi. Thì những cái câu nói đó khi mà mình nghe ở trong cái giai đoạn của thế hệ 8X, là giai đoạn mà Internet bắt đầu du nhập vào Việt Nam và sự phát triển nhanh chóng của máy tính, nó đã tạo ra thử thách rất lớn cho thế hệ 8X đi qua rồi. Thì đối với Gen Z hay là Gen Alpha bây giờ, nó không còn là thời đại của việc là bám chấp vào cái cũ và từ chối những cái đổi thay mới nữa. Kể cả một cái hệ thống quản lý về mặt thông tin, các cái dịch vụ công vốn dĩ mình thấy là khá là cồng kềnh, bởi vì nó cần một cái lượng dữ liệu rất là lớn, cần có sự tham gia của tất cả mọi độ tuổi trong xã hội, thì em thấy là trong cái khoảng thời gian cũng khá là đáng nể vừa qua, thì cái hệ thống dịch vụ công nhà nước mình cũng đã hoàn tất được một cái khối lượng công việc rất là khổng lồ. Điều đó nó đưa ra một cái câu trả lời hoàn toàn trần trụi trong cái thế giới này, đó là ai mà không thay đổi thì người đó sẽ rất khó để tồn tại trong cái dòng chảy hiện đại. Và kể cả là trong công việc, trong năng lực cá nhân, nếu như mà mình cứ bám chấp vào cái năng lực lõi của mình và mình làm một cái công việc lặp đi lặp lại trong vòng 5 năm, 10 năm, thì với cái dòng chảy xã hội hiện đại, nó sẽ cho anh một cái câu trả lời là như vậy là anh đang tụt lùi, anh đang đứng yên, và hầu như là anh không phải là anh ghi 10 năm kinh nghiệm làm việc, tức là anh sẽ có 10 năm kinh nghiệm quý giá, mà nếu như 10 năm đó chỉ là anh làm đúng một công việc lặp đi lặp lại 10 năm thì chắc chắn nó sẽ không có cái giá trị cạnh tranh với một cái bạn trẻ, mặc dù mới chỉ có 1 năm kinh nghiệm nhưng mà bạn ấy cởi mở học hỏi được những điều mới và có những giá trị năng lực hợp thời hơn.
0: Đồng ý. Cá nhân anh trước đây một cái câu chuyện rất là cá nhân, tức là trong một cái thời điểm mà có rất nhiều những cái sự du nhập của những cái nền tảng là short video á, cái thời điểm đó anh cũng là một trong những cái cá thể được săn đón đầu tiên để mà có thể phát triển một cái nền tảng như thế. Và trong một cái tâm thế 8X rất là bám chấp vào những cái giá trị cũ, mình nghĩ rằng là những cái giá trị sâu sắc của những cái nội dung dài nó vẫn sẽ tiếp tục duy trì và phát triển. Mình không chấp nhận cái câu chuyện đó, và mình để tuột mất một cái cơ hội rất là lớn. Một cái câu trả lời nó rất là thẳng thắn mà Thanh nhận được, đó chính là những cái người cùng thời điểm đó họ xuất phát, họ sản xuất, họ cố gắng, thì thời điểm bây giờ họ đã có rất nhiều cái khối tài sản ở bên trong tay mình rồi. Có nghĩa là bản thân họ cũng đã có một cái câu chuyện chấp nhận, cởi mở đón nhận cái mới, thức thời thay đổi và bắt đầu làm quen với một cái gì đấy mà

0: nó phản ánh một cái dòng chảy rất là mới của xã hội. Thì đấy là cái câu chuyện cực kỳ rõ ràng về cái việc là nếu mà các bạn đang trong một cái trạng thái thiếu cái sự cởi mở đón nhận những cái điều mới, thì gần như nó là một cái sự thật như Phong Linh nói, là cái câu chuyện rất dễ chúng ta bị bỏ lại ở phía sau.
1: Thực ra thì có những cái câu hỏi nó nhỏ hơn, nó đơn giản hơn, đó là tuần vừa qua bạn đã thử cái điều gì mới ở trong cuộc sống của bạn chưa? Bạn có ăn ở một cái quán ăn mới không? Bạn có trải nghiệm một cái hoạt động, một cái thử thách nào mới không? Bạn có đi chơi, đi ghé thăm ở một cái triển lãm, một cái hoạt động giải trí vui chơi nào mới mẻ hơn không? Và ngược lại trong công việc cũng vậy, một tuần qua, một tháng qua, bạn có áp dụng một cái phương pháp giải quyết công việc nào đó mới không? Bạn có kiến tạo nên được một cái nội dung nào đó mới ở trong công việc, hay là nó chỉ vẫn đang là áp dụng cái công thức cũ, chỉ có đổi tên nội dung mới, chứ không có gì khác biệt. Có những cái dòng chia sẻ mà trong cái cuộc sống cá nhân á, em được nghe và em được truyền cảm hứng rất nhiều. Ví dụ cái chia sẻ gần nhất là cách đây nửa năm, khi mà tham gia một cái cuộc họp, em chỉ là người được đi cùng và được nghe lén thôi. Thì thầy hiệu trưởng của trường đại học kiến trúc á, khi mà chuẩn bị cho một cái lễ kỷ niệm, một cái cột mốc kỷ niệm của trường, thì có rất nhiều thầy cô ở trong cuộc họp đó cũng có chia sẻ là vậy thì mình sẽ nên tham khảo những cái hoạt động kỷ niệm trước, rồi mình có thể tham khảo cái video mà mình đã có. Thì lúc đó thầy lắng nghe, sau đó thì thầy có ý kiến trong cuộc họp rằng là nếu như mà cái cột mốc mới này á, cái sự kiện này các anh chị tổ chức, mà mình nghĩ là mình chỉ cần ghép nối những cái bước tiến trong vài năm trở lại đây, tiếp nối cái chặng đường cũ, thì có lẽ mình không cần phải tổ chức sự kiện này. Và nếu như mà mình tổ chức cột mốc 50 năm cũng giống như 40 năm, cũng giống như 30 năm, vậy thì mình đâu cần một ekip, một cái đội ngũ nào mới mẻ để làm gì. Mình chỉ cần lấy cái kịch bản cũ, cái nội dung cũ, dạ vâng, mình ghép thêm cái đuôi của 10 năm nay, như vậy là đủ rồi. Và điều đó được chia sẻ với góc nhìn của một cái người đứng đầu một trong những cái tổ chức giáo dục mà đào tạo ra một cái thế hệ trẻ về mặt sáng tạo, về kiến tạo, thì em cảm thấy rất là trân trọng. Và trong cuộc họp đó thì mở đầu nó đã tạo ra một cái sức ép của việc là mình không có chấp nhận cái cũ mà mình phải kiến tạo một cái điều mới á. Nó khiến cho không khí cuộc họp cũng trở nên rất là sôi nổi, và em cũng rất là kỳ vọng với cái sự kiện mà sẽ được trường kiến trúc tổ chức chẳng hạn. Thì mở rộng ra hơn thì em nghĩ là khi mà mình hòa nhập ở trong một cái giai đoạn mà nó cởi mở và nó tạo ra cho mình cơ hội để hòa nhập với dòng chảy của thế giới, thì bây giờ mình sẽ có một cái áp lực hơn, đó là mình sẽ phải tìm hiểu cái thế giới ngoài kia nhiều hơn, xem thử là không chỉ là cập nhật xu hướng trong nước nữa, mà mình sẽ phải xem là các bạn bè quốc tế họ có đang áp dụng công nghệ, áp dụng kỹ thuật để tạo ra những cái điều gì mới không, họ có cái phương pháp nào mới trong lĩnh vực làm việc của mình hay không, rồi những cái thử nghiệm đó ở trên thế giới nó có điều gì thú vị. Cái đó là cái giá trị của những cái triển lãm thành tựu về mặt công nghệ, về mặt kỹ thuật và đa ngành nghề mà trên thế giới vẫn tổ chức. Em vẫn nhớ mãi là các cái triển lãm liên quan tới các dòng xe mới nè, các thiết bị điện tử mới nè, hoặc là ứng dụng AI, kể cả gần đây nhất là một cái triển lãm của ngành in ấn nhưng mà gây rúng động toàn thế giới, bởi vì nó đã áp dụng một cái phát triển của một cái loại sơn mới lên xe ô tô. Từ giờ anh Thanh sẽ không cần phải tốn tiền để mà đổi màu sơn cho xe ô tô của mình nữa, mà chiếc xe của anh Thanh hoàn toàn có thể đổi màu dựa trên cái remote và cảm ứng AI. Và không chỉ đổi màu toàn bộ chiếc xe, mà anh muốn đổi màu từng bộ phận xe vẫn có thể làm được. Và nó đổi màu luôn cả cái mâm xe ở trên cái bánh để nó tạo ra sự đồng bộ cho cả chiếc xe. Dạ, và chỉ mới có vài tháng trước thôi mà mình đã nhìn thấy được một cái thành tựu mới trong ngành in ấn mà sẽ được áp dụng rộng rãi trong các ngành nghề khác ở trong xã hội. Thì em nghĩ là nếu như mà mình quá bám chấp vào những cái cũ, hay mình quá tự tin với những cái mình đang có, thì không sớm thì muộn mình cũng sẽ bị cái guồng quay của sự phát triển bỏ lại phía sau.
0: Một lát nữa mình sẽ xem rằng là các bạn thính giả sẽ có những cái sự thức thời như thế nào trong cuộc sống nha. Sau bài hát Duy Thanh sẽ gửi tặng cho quý vị thính giả ngay sau đây, nó cũng là một cái sự thức thời khi mà đã có một cái sự thay đổi trong cái chất nhạc của mình, đó chính là Hương Tràm. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Hương Tràm với ca khúc Gái Nghệ.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz cùng với Duy Thanh và người đồng hành Phong Linh. Chúng ta đang nói về cái câu chuyện là sống tức thời giữa cái giai đoạn chuyển tiếp, cái sự tức thời của em hiện tại. Ngoài cái câu chuyện là liên tục đặt câu hỏi để định vị lại giá trị cá nhân á, thì cái câu chuyện tức thời mà em đang có những cái sự hòa nhịp với cái dòng chảy cuộc sống mới nó như thế nào?
9: Đó là việc em sẽ phải có một cái điều cần làm, em phải xếp lịch. Đó là mình sẽ phải cho mình thời gian đi update, cập nhật, hay còn gọi là tạo ra input đầu vào. Hồi trước thì em sẽ cập nhật bằng cách là đọc đơn thuần thôi, đọc thông tin, đọc nội dung, cập nhật tài liệu rồi nghiên cứu thêm. Nhưng mà trong 2 năm trở lại đây thì em dành nhiều thời gian hơn cho networking, những cái sự kiện chuyên ngành, những cái nội dung mà em muốn tìm hiểu. Và thỉnh thoảng nha, nếu có cơ hội, nếu có thời gian á, em còn đi cả những cái hội thảo hoặc là những cái nội dung liên quan tới những cái trend, những cái xu hướng của các cái nền tảng hay là của các cái thông tin về AI, về công nghệ, về phát triển nói chung. Thực ra chắc là do cũng có tuổi rồi, tự dưng cảm thấy là những cái nội dung được các cái chuyên gia đầu ngành hoặc là những cái đơn vị họ tổ chức để mà cập nhật những cái thông tin mới á, nó dần được phát triển trong vài năm trở lại đây, và nó cũng là một cái nguồn để mà mình cập nhật hơn. Và hồi trước thì em thấy là đi du lịch chỉ là nghỉ ngơi vui chơi thôi, nhưng mà sau này thì khi mà nghĩ tới việc là đặc biệt là đi du lịch nước ngoài á, em sẽ nghiên cứu thử là ở đó có cái gì hay, có cái địa điểm nào mà mình phải cập nhật mới, mình sẽ có một cái trải nghiệm mới ở một cái nơi hoàn toàn khác với cái cuộc sống của mình. Thì em thấy là nó tạo ra cho mình một cái cơ hội để vừa tiếp cận thông tin mà vừa được gặp gỡ những cái điều mới và cả những cái con người mới nữa.
8: Anh nghĩ đó cũng là một cái điều khá là hay. Một lát nữa anh sẽ có một cái sự tò mò về cái câu chuyện rằng là nếu mà trái ngược với thức thời là lỗi thời đi, em thấy bản thân mình lỗi thời như thế nào trong cái dòng chảy hiện
9: dạ
8: tại?
9: Có nha. Xíu nữa em bật mí chi tiết hơn.
8: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuẩn bị kết nối với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 02839919191, tổng đài của giảm tốc lên đèn, để mà chúng ta sẽ cùng xem cái câu chuyện thính giả đang sống tức thời trong cái giai đoạn chuyển tiếp này như thế nào quý vị nhé. Alo, Duy Thanh và Phong Linh mến chào bạn ạ.
0: Dạ em chào anh Duy Thanh ạ.
8: Rồi, bên cạnh Duy Thanh là người đồng hành Phong Linh. Mến chào bạn, bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
0: Dạ em chào anh Duy Thanh và chị Phong Linh. Dạ em là Thiên Nhiên. Hiện tại thì em đang là sinh viên năm 2 ngành quan hệ quốc tế ạ.
9: Thú vị quá. Hôm nay mình đang nói với nhau về những cái điều mà một cái người thức thời trong thời đại mới cần phải học và rèn luyện. Vậy thì với cái chuyên ngành mà em đang học á, em cảm thấy là hàng ngày ngoại trừ

0: cô trong ngành hoặc là đối với những chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ quốc tế ạ?
1: Cái này thú vị, tại vì với cá nhân chị và chuyên ngành quan hệ công chúng của chị từ hồi trước á, có một vài cái giao điểm, ví dụ như là mình phải học cái môn về lịch sử, lịch sử thế giới nè, lịch sử quan hệ quốc tế nè, các cái cột mốc nè, thì nó cũng cũng có điểm chạm với chuyên ngành của em. Và nói thật là với thế hệ trẻ thì có nhiều bạn không có đủ kiên nhẫn để mà có thể quay về những cái cột mốc cũ, hay là rút ra những cái bài học từ từ quá khứ, mà các bạn sẽ tập trung chú ý hơn về những gì nó đang diễn ra trong cái hơi thở cuộc sống hiện đại hơn. Vậy thì em thì sao? Em là một cái người sẽ hứng thú hơn với lại cái chiều hướng nào?
0: Dạ, em nghĩ là em cả hai luôn. Em rất là thích học lịch sử, đặc biệt là lịch sử Việt Nam. Tại vì em thi là em thi khối D, nên là em phải thi môn lịch sử. Thành ra là em rất học lịch sử Việt Nam, nên là khi bắt đầu vào học ngành quan hệ quốc tế thì em phải tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử thế giới, va chạm với những kiến thức mới. Và em nhận ra là là trong bối cảnh thế giới như vậy thì Việt Nam chúng ta đang đang như thế nào. Dạ, đó là cách mà, đó là em nhận ra là giữa những kiến thức cả về trong nước và quốc tế thì em đã học rất là nhiều thứ. Em không chỉ là em vừa nhìn quá khứ để em có thể hiểu được là hiện tại tại sao nó đang diễn ra như vậy, và em cũng có những có dự đoán trong tương lai, không phải là dự đoán tương lai thế giới như thế nào hết, mà chỉ có thể là bản thân của em thôi. Tại vì giống như người ta hay bảo là bây giờ muốn coi giá vàng như thế nào thì chúng ta phải quan sát tình hình thế giới. Dạ, đó là kiểu, đó là nghĩa là cái cách mà em đang sử dụng những cái kiến thức trong ngành học của mình ra ngoài thế giới. Hay là tại vì với lại là em nhận ra là bản thân khi là sinh viên học quan hệ quốc tế thì em sẽ có một cái góc nhìn đa chiều hơn. Là em không chỉ nhìn trong phạm vi nhỏ mà em phải giải phóng nó ra một cái góc nhìn nó toàn diện hơn á.
2: Là một cái bạn trẻ trong một cái thời đại mới, mà thời đại mà ở cái nhịp nó phát triển cực nhanh như thế này á. Em có cảm thấy bản thân mình hụt hơi trong cái câu chuyện gọi là update những cái giá trị mới không?
0: Dạ, em nghĩ là có. Tại vì chưa cần nói tới kiến thức xã hội thông thường, em nghĩ là nhiều khi em không cầm điện thoại tầm 10 phút thôi là em đã lỡ mất một cái kênh TikTok rồi. Và kiểu nhiều khi mấy bạn của em sẽ kiểu hát những bài hát nào mới mới, hay là những cái câu trên phim nào mới mới, nhưng mà bản thân em sẽ ủa cái gì vậy. Nên là nhiều khi mọi người nói là ủa mày có chơi TikTok không vợ, sao mà mày chơi TikTok mày không biết gì hết trơn. Đó là trên mảng giải trí thôi. Còn đối với em thì em nghĩ là ví dụ trong lĩnh vực học tập thì em cũng sẽ bị hụt hơi, nhưng câu chuyện là em chưa tìm được những cái công cụ mới. Nhiều khi ví dụ như em cần phải làm những cái bài tập trong môn học, hay là em phải làm nghiên cứu khoa học, thì bây giờ có rất là nhiều trang web, rất là nhiều nền tảng để có thể giúp đỡ em trong công việc đó. Nhưng mà bản thân em cũng cảm thấy là em nhiều lúc em chưa có cập nhật kịp. Nhưng mà cũng may mắn là trong môi trường học tập của em thì cũng có bạn bè, thầy cô đồng hành, nên là mọi người luôn sẵn sàng chia sẻ với em về những công cụ đó để giúp em có thể làm tốt hơn trong môn học của mình.
2: Một câu hỏi tiếp theo liên quan đến sự thức thời. Thức thời nó có phải là một cái áp lực mà em phải liên tục chạy theo không? Tại vì mình đâu có thể nào mà thích ai đó nói mày là một cái người lỗi thời đâu, đúng không? Mình luôn cảm thấy mình luôn muốn mình là một cái cá thể hiện đại, mod kiểu như thế. Thì em nghĩ rằng cái sự thức thời nó có phải là một cái áp lực ở các bạn trẻ như em không?
0: Dạ, em nghĩ là thức thời nó vừa là áp lực mà nó cũng vừa là động lực cho người trẻ như em. Tại vì khi mà tụi em thức thời, tụi em dám tìm những cái mới, tụi em luôn sẵn sàng cập nhật những điều mới, thì đó cũng là cách tụi em thể hiện bản thân mình đối với gọi là, em nói đúng là thị trường lao động đi, đối với những nhà tuyển dụng nhân sự. Khi mà tụi em có cái sự thức thời trong việc tụi em cập nhật thông tin, tụi em cập nhật công nghệ, tụi em cập nhật những cái kỹ năng mới. Nên là nhiều khi em nghĩ là đó sẽ là áp lực khi mà em đang cảm thấy là mọi người đang nhanh hơn em nhiều quá và em đang bị chậm lại. Nhưng mà bởi vì khi mà em cảm thấy em đang chậm lại thì em phải cố gắng hơn, em phải nỗ lực hơn để em đi được cùng với mọi người.
1: Một câu hỏi nó hơi khó một xíu nha, nhưng mà từ nãy giờ mình đang chia sẻ dưới góc nhìn của

0: bạn trẻ đang bị cuốn theo cái nhịp phát triển của thời đại, và mình cũng sẽ luôn nỗ lực để mà chạy theo những cái bước tiến mới, những cái sự thay đổi mới. Có khi nào trong cái sự nỗ lực và cái quá trình chạy theo những cái hướng phát triển đó của xã hội, em có cảm giác là mình cũng thực sự không biết là bản thân mình muốn gì hay là bản thân mình có thế mạnh gì không?
1: Nó giống với cái câu chuyện mình update một cái phiên bản mới mà nó không hợp với hệ điều hành.
0: Có khi nào em rơi vãi vào một cái trường hợp là mình cứ liên tục chạy theo và cái hướng mà mình đang chạy đó nó đang dần rời xa cái con người thực tế của mình và những cái điều mình thực sự mong mỏi không?
2: Dạ, em nghĩ là có. Tại vì em nghĩ em cũng như ba bạn trẻ khác là cũng không thực sự biết là mình phù hợp với cái gì và mình thực sự thích điều gì. Tụi em chỉ đang trong quá trình là tụi em khám phá mọi thứ, tụi em cứ thấy cái này hay tụi em làm, tụi em thấy cái kia tụi em làm thôi. Nên là nhiều khi bản thân tụi em cũng sẽ cảm thấy rất là vô định trong câu chuyện là thực sự cái điều mình đang cố gắng để làm gì. Nhưng mà em nghĩ là trong quá trình khám phá đó thì tụi em cũng sẽ tìm ra cho mình những giá trị riêng. Bởi vì em tin là gọi là mỗi hành trình nó đều là chiến thắng. Khi đó em chỉ xem đó là những trải nghiệm. Em học thêm được cái A, em học thêm được cái B, em học thêm được cái C. Và nhiều khi em khi mà kết lại một kỹ năng nào đó thì em cũng không cần phải quá áp lực là em đã tốt lên chưa, em đã kiểu super VIP chưa, mà là hôm nay đã có một thiên nhiên dám thử thêm một điều mới. Dạ.
0: Thực ra thì cái này chỉ là một cái ý tưởng bật ra thôi. Nhờ cái tên của em á, là thiên nhiên á. Mọi người thì nói là thế hệ trẻ bây giờ cập nhật về mặt công nghệ thông tin AI thì rất nhiều, nhưng mà càng trong cái cuộc chạy đua không ngừng nỗ lực về mặt tri thức, update những cái điều mới đó, thì cái cuộc sống của họ nó càng xa rời với lại thiên nhiên, như chính cái tên của mình á. Khi mà mình bao bọc ở trong phố thị nè, mình làm việc trên máy tính, smartphone nhiều, thì điều đó nó có đúng với nhiên không?
2: Dạ, em nghĩ là dạ, em nghĩ có. Tại vì bản thân em là em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Nên là khi mà em nghe các bạn kể là trời ơi, thi xong mà tao sẽ đi về quê, xong rồi tao sẽ chạy ra ngoài ruộng chơi, rồi tao sẽ đi xe đạp vòng vòng sân, rồi hái trái cây ngoài vườn, thì em cũng rất là thích. Tại vì em nói chuyện mình mà em ở chung cư, nên thành ra là rồi em cũng đi học từ nhà, đi học tới trường, xong em về nhà thì nhiều khi nó chỉ là trong một cái hộp vậy chị. Dạ, nên là đúng là em sẽ có những cái sự không có được đi ra ngoài thiên nhiên rồi hít thở không khí đồ cái kiểu, nhưng mà nhưng mà may mắn thì thành phố Hồ Chí Minh của mình cũng có rất là nhiều công viên và có rất là nhiều mảng xanh. Và tụi em đi học thì hay có một cái chuyện đó chính là đủ như đi thảo cầm viên. Thảo cầm viên là lá phổi xanh của thành phố Hồ Chí Minh đó chị. Thành ra khi tụi em thảo cầm viên thì rất là mát, tụi em đi chơi thăm thú rồi hít thở không khí, rồi như đó là cách mà tụi em sẽ tự chữa lành lại sau khi mà sau một cái quá trình học tập căng thẳng.
0: Thú vị quá. Truyền cảm hứng thật sự khi mà được nói chuyện với lại một cái bạn trẻ như Nhiên. Từ nãy giờ thì cái nguồn năng lượng tích cực của Nhiên thể hiện rất là rõ nè, và cũng có cái sự cân bằng giữa cái việc là mình cần phải làm gì, mình muốn gì, mình sẽ phát triển nỗ lực của mình bên cạnh việc phát triển các mối quan hệ. Nhưng mà vậy thì với cái độ tuổi hiện tại của em, năm 2, tức là mình chuẩn bị đến cột mốc 20 tuổi, thì cái điều khó khăn nhất của em hiện nay là gì?
2: Dạ, em nghĩ là hiện tại em sẽ có một điều khó khăn, đó chính là em phải lựa chọn chuyên ngành học cho mình vào năm 3.
0: Em có dự định gì chưa?
2: Dạ, là em học ngoại quốc tế thì em sẽ có hai chuyên ngành. Một là chuyên ngành phát triển bền vững, và hai là chuyên ngành truyền thông quốc tế. Thì em cũng rất là phân vân là bây giờ nếu mà mình chọn ngành này thì mình sẽ làm gì, mà mình chọn ngành kia thì mình sẽ làm gì. Và ví dụ lỡ mình chọn sai ngành thì sao, bây giờ lỡ mà em đã đóng hết tiền học của cái ngành này xong rồi em thấy học được, cái xong rồi em phải phí tiền ba mẹ em phải qua học ngành kia. Nên là em cũng sợ là em sẽ không có được định hướng kỹ, là khi mà em chọn học ngành phát triển bền vững thì

0: em sẽ ra làm cái gì, em học ngành truyền thông quốc tế em sẽ ra làm cái gì. Đó là một cái sự rất là băn khoăn của em ở độ tuổi 20 ạ.
1: Nhưng mà cái câu chuyện quyết định cái sự lựa chọn đó, nó đến từ cái việc em thích cái chuyên ngành đó hay là một cái sự thức thời cho cái dòng chảy phát triển, cái chuyên ngành đó nó dễ dàng có việc làm trong một cái thời đại mới hơn. Thì với cá nhân em, những cái tiêu chí như vậy em sẽ nghiêng về cái sự lựa chọn nào nhất?
0: Dạ, hiện tại thì nguyện vọng một của em đang là ngành phát triển bền vững. Tại vì em cảm thấy là những năm gần đây thì người ta nói rất là nhiều về phát triển bền vững. Cách nào để không chỉ phát triển bền vững chỉ là câu chuyện về môi trường mà là có thể là trong doanh nghiệp hay là nhân sự. Nên là em nghĩ là em sẽ lựa chọn ngành phát triển bền vững, tại vì nó sẽ có nhiều cái hướng tiếp cận cho em hơn, và nó, mặc dù là nó cũng hơi rộng nhưng mà em cũng muốn thử sức nhiều hơn với ngành phát triển bền vững. Chắc là em nghĩ nó cũng liên quan một phần tới cái tên của em là thiên nhiên nên là nhiều khi nó có cái duyên, em nghĩ nhiều khi có cái duyên như vậy. Với lại là bản thân em thì giảng viên của em có chia sẻ là nếu như học ngành phát triển bền vững thì vẫn có thể có cơ hội được làm ở các tổ chức quốc tế, NGO đồ nhiều hơn. Nên là em cũng mong muốn có thể từ cái ngành phát triển bền vững em có thể được xuất ngoại, được đi nước ngoài để em tham gia những các hoạt động quốc tế, gọi là hỗ trợ tình nguyện. Nên là thời điểm hiện tại thì em đang có hướng nghiêng về phát triển bền vững, và em nghĩ đó là một cái sự lựa chọn thức thời ạ.
1: Anh nghĩ rằng là dù cái thời đại nào đi chăng nữa thì cái sự thức ở đây người ta cũng luôn hướng về cái giá trị bền vững trong cuộc sống. Bền vững nó gần như là một cái trạng thái vững vàng nhất rồi. Nên cái câu chuyện phát triển bền vững là một cái giá trị gần như ai cũng mong cầu tìm đến, và chắc chắn nó cũng đâu có thay đổi gì đâu, đúng không?
2: Dạ, thực ra cả hai chuyên ngành này nó đều sexy, đều hấp dẫn anh Thanh. Cái chuyên ngành liên quan tới việc truyền thông, phát triển về quốc tế thì nó cũng thức thời, tại vì khi mà nền kinh tế mở cửa và càng ngày càng phát triển thì mình sẽ càng có nhiều cái cơ hội hợp tác với các cái doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia hoặc là các cái đơn vị từ nước ngoài, thì nó cũng là một cái ngành tiềm năng. Dạ, thực ra thì em cũng có nhiều người bạn học chuyên ngành quan hệ quốc tế và họ cũng được tiếp cận với rất nhiều công việc thú vị, cho nên em nghĩ là bản thân hai chuyên ngành nhỏ trong cái chuyên ngành hấp dẫn này nó đã có
1: tính thức thời,
2: tính thức thời rồi.
1: Nên em chọn gì nó cũng thức thời em ơi.
2: Nói cái này không biết là có còn đúng với thời điểm hiện tại không, nhưng mà mình sẽ luôn có một cái rủi ro nho nhỏ mà mình đều hiểu, đó là có những cái chuyên ngành nó đang là thức thời ở cái thời điểm cột mốc hiện tại, nhưng mà khoảng một vài năm nữa khi mà nhân lực, nhiều nhân lực thức thời như mình á, thì nó lại trở thành một cái thị trường lao động mà có tính cạnh tranh cao, khi mà có quá nhiều người cũng đăng ký học cái chuyên ngành giống mình. Nó rất là quan trọng vào cái hệ giá trị cá nhân, đó là khi mà mình lựa chọn chuyên ngành thì nó có phù hợp với tính cách của mình hay không, nó có phù hợp với cái định hướng hay không. Em thấy Nhiên chia sẻ một ý rất hay, đó là cái sự lựa chọn ngành nghề của bạn ấy nó còn mở ra rất nhiều cơ hội để bạn có thể khám phá thế giới ngoài kia, rồi tham gia nhiều cái hoạt động quốc tế, thì nó sẽ là cái ưu điểm của cái ngành học này.
1: Rồi, nên thành ra thì theo cái kinh nghiệm đến từ Phong Linh thì em chọn ngành nào nó cũng thức thời.
2: Tại vốn dĩ ngành em chọn nó đã hay rồi.
1: Mà cơ bản là anh lại thích cái từ là phát triển bền vững là lý do vì sao. Bởi vì cùng với cái câu chuyện thức thời thì Thiên Nhiên và Phong Linh sẽ thấy một cái câu chuyện rằng là có rất nhiều những cái cá thể đã rất là thức thời. Thức thời trong cái sự phát triển rất là nhanh, rất là update cực kỳ nhanh. Và thiếu cái giá trị bền vững. Có nghĩa là xây dựng những cái giá trị cốt lõi về luật pháp, về những cái chế tài, về những cái quy chuẩn, quy tắc để vận hành cái cơ hội mà nắm bắt trong cái sự thức thời đó. Và nhiều khi các bạn phạm phải sai lầm trong cái câu chuyện vận hành phát triển mà bạn không hề biết. Đó chính là cái việc mà anh thấy và đánh giá rằng cái câu chuyện phát triển bền vững, anh lại cảm thấy nó an tâm hơn với một cái độ tuổi của anh. Làm cái gì nó cũng phải chắc chắn, thức thời nó cũng phải là thức thời theo một cái trạng thái có đầy đủ kiến thức, có đầy đủ cái nền tảng để mình có thể phát triển, nắm bắt mà đâu đó nó vẫn đúng luật, đúng quy tắc.
2: Thực ra thì phát triển bền vững nó là câu chuyện mà mình có nói với nhau trong khoảng tầm 10 năm nay, và nó vẫn còn đang là một cái cột mốc trong giai đoạn tới. Cho nên em nghĩ là khi mà chọn chuyên ngành này thì mình đang đi đúng hướng với lại cái mong muốn phát triển của xã hội, và nó còn đa dạng hơn là nó có biểu hiện rất là nhiều mặt, rất là nhiều lĩnh vực ở trong đời sống. Cho nên vô hình thì nó cũng sẽ cho mình nhiều cái cơ hội để mà lựa chọn hơn.
1: Đấy. Cảm ơn Thiên Nhiên rất nhiều đã kết nối và trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay ha. Ngay cái thời điểm của em thì anh lại có một cái bài hát mà nó lại không có hợp lắm ha.
2: Chứ trong lúc mà
1: liên quan đến một cái bài hát mà liên quan đến thiên nhiên, nó có một cái bài hát mà Thịnh Suy vừa mới sáng tác trong cái dự án bảo tồn thiên nhiên là rừng Việt Nam, ca khúc là Vẫn Thế. Chắc là anh sẽ lựa chọn bài hát này để gửi tặng cho thiên nhiên nha. Rất là mong là em sẽ thích bài hát này. Một bài hát mà Thịnh Suy cùng với những cái người nghệ sĩ khác như là Hà Anh Tuấn trong cái câu chuyện là sẽ phát triển cái mạng xanh dày hơn trong cái thời gian sắp tới. Cảm ơn Thiên Nhiên rất nhiều đã kết nối trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay ha. Xin nhờ bộ phận kỹ thuật cho Duy Thanh bài Vẫn Thế ha.
2: Dạ, chỉ chúc em là hy vọng trong cái cuộc kết nối tới á, thì sẽ được nghe em cập nhật chia sẻ về một cái hành trình mới của mình, có thể là tham gia một cái chuyến tàu kết nối hợp tác sinh viên quốc tế, hay là một cái hoạt động ở một cái tổ chức nào đó mà em yêu thích, và hãy luôn vững tin với những sự lựa chọn của mình ha.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Vẫn Thế qua phần trình bày của Thịnh Suy. Thành rất là thích Thịnh Suy và những ca khúc gần đây của Thịnh Suy thì vẫn có rất nhiều những cái chiêm nghiệm về cuộc sống. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cái câu chuyện sống thức thời giữa giai đoạn chuyển tiếp. Lúc nãy Thành có đề cập đến cái câu chuyện là ai cũng mong muốn thức thời.
1: Dạ.
0: Nhưng mà đâu đó cái câu chuyện chúng ta tiếp cận kiến thức không kịp á, thì nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy bản thân mình lỗi thời.
1: Dạ.
0: Nếu xét về cái sự lỗi thời trong cái giá trị cá nhân của mình, em thấy bản thân mình lỗi thời về những điều gì?
1: Cái đầu tiên đó là em chưa thực sự nghiêm túc xây dựng một cái kênh sản xuất nội dung cá nhân để mà chia sẻ về công việc, cuộc sống, hay là tạo ra kênh tương tác với lại một cái nhóm đối tượng khán giả mục tiêu như ý. Là truyền thông cá nhân của em tới giờ nó vẫn khá là dậm chân tại chỗ và nó còn bất lùi so với những năm trước nữa. Tại vì những năm nay khi mà dành quá nhiều thời gian để tập trung chuyên môn á, thì em không có còn thời gian để đầu tư cho các cái trang mạng xã hội của mình như trước nữa. Đó là cái không có thức thời đầu tiên. Cái không thức thời số 2 của em, lúc nãy nói đùa đùa với anh Thanh trong cái quá trình học tập á, thì em cũng có đưa ra cái sự cân nhắc và lựa chọn. Nhưng mà từ cái lúc mà chọn chuyên ngành thạc sĩ thì lúc đó em đã khá là cảm tính lựa chọn một cái chuyên ngành nó liên quan tới sở thích, chứ nó lại chưa có những cái liên quan mật thiết đến cái hơi thở hiện đại lắm. Nhưng mà cách đây 6 năm á, khi lần đầu tiên em lựa chọn chuyên ngành là văn hóa học á, thì lúc đó em nhận được cái sự phản ứng cũng khá là tiêu cực từ gia đình và những cái người thân xung quanh. Bởi vì mọi người nói là văn hóa, lịch sử, những cái đó nó có bị cũ kỹ quá không? Nó có bị gọi là đi về quá khứ quá mà không hướng về tương lai không? Thì may mắn cho em là sau 6 năm học và làm việc trong cái ngành này thì bây giờ văn hóa nó đã có những cái sự khẳng định rất là mạnh mẽ về tầm quan trọng của nó trong cái dòng chảy và phát triển hiện tại. Thì cái này nó là một quyết định không thức thời ở quá khứ, nhưng mà nó lại trở thành
0: thức thời
1: ở hiện tại. Và ngược lại, hồi xưa cũng em cũng không nói là quyết định của bản thân mình nó đúng đắn, mà nó đã may mắn như thế nào. Ví dụ quay ngược thời gian trở về khoảng 15 năm trước á, lúc mà bố mẹ em định hướng chuyên ngành cho em, thì lúc đó cái xu hướng mà con cái, đặc biệt là con gái được làm việc trong ngành tài chính ngân hàng á, nó trở thành một cái hình mẫu thức thời cho việc là được làm việc trong máy lạnh nè, đồng phục đẹp nè, rồi kinh tế thu nhập nó cũng ổn định và
0: cuối tháng được nhiều.
1: Ngành tài chính nó cũng đang rất là phát triển. Nhưng mà chỉ khoảng 5 năm sau thôi, cái lúc mà em vừa mới tốt nghiệp đại học á, thì ngành tài chính ngân hàng nó lại rơi vào cái khủng hoảng của số lượng người học ngành quá đông nè, rồi áp lực về mặt công việc, rồi nó lại có rất nhiều những cái biến cố về mặt chuyên ngành. Nhưng mà bây giờ sau 15 năm thì ngành tài chính ngân hàng nó vẫn có cái độ hot nhất định và nó lại có cái cột mốc nhất định. Cho nên là được truyền cảm hứng bởi cuộc điện thoại của thiên nhiên, thì em thấy là cái sự lựa chọn thức thời trong ngành học hay là trong công việc á, nó không có nên bị giới hạn bởi là ngành này là thức thời còn ngành kia là quá là cổ hủ, hoặc là ngành kia nó hướng về quá khứ, nó không có cập nhật những cái trend hiện đại. Nó phải liên quan trực tiếp tới cái giá trị cốt lõi mà mình theo đuổi khi đúng. Mà mình đã xác định cái chuyên ngành nó phù hợp với công việc mà mình mong muốn kiến tạo cơ. Còn ví dụ như cứ nói theo kiểu là thời buổi hiện nay AI phát triển, hãy học những cái ngành có chữ AI trong tên mình, thì chưa chắc nó đã là một cái sự lựa chọn đúng đắn hay là thức thời. Và ngược lại, những cái ngành mà nó hướng tới những cái giá trị cốt lõi về mặt sản xuất, về mặt thiết kế, em cũng được biết là có rất nhiều bạn học ngành công nghệ thông tin dạo gần đây chịu rất nhiều áp lực, bởi vì bản thân AI cũng có thể lập trình, cũng có thể coding, cũng có thể xây dựng nên những cái phần mềm, những cái nền tảng thay thế cho những cái công việc chuyên môn như trước đây.
0: Đặc biệt là sau này khi mà cái bức tranh AI agent phát triển, nó còn thay thế rất nhiều thứ trong cuộc sống nếu mà chúng ta không thức thời có những cái sự cập nhật. Tại vì cái câu chuyện mà chúng ta đang bắt đầu rảnh tay nhiều hơn nhờ vào cái trợ lý ảo là AI, thì cái câu chuyện nếu mà chúng ta không update về mặt kiến thức, chúng ta không làm mới bản thân mình với cái nền tảng là công nghệ, thì chắc chắn là chúng ta là một cái cỗ máy được vận hành với một cái tính năng nó khá là cũ và sẽ không thể nào chạy kịp được. Cái điều em nói anh rất là thích, cái câu chuyện rằng là chúng ta vẫn thức thời như là một cái giá trị cần có phù hợp với cái dòng chảy thời đại, nhưng cái giá trị gốc, cái sự cốt lõi của cái nhu cầu, cái mong muốn, cái sở thích nó vẫn được xây dựng một cách nó vững vàng. Nó giống như là cái giá trị bền vững mà thiên nhiên hướng tới. Anh nghĩ đó cũng là cái câu chuyện rất đáng để mà chúng ta có thể cân nhắc và nhìn nhận. Chứ đâu đó xem cái sự thức thời giống như là một cái áp lực chạy đua thì nhiều khi cái tôi nó đánh mất lúc nào không hay.
1: Thực ra thì gần đây em được chia sẻ về một cái ngôi trường, một cái trải nghiệm học tập rất khác biệt ở Phần Lan. Nó hơi khác với lại một vài quốc gia châu Á của mình một tí. Đó là nơi những người có thể đã trưởng thành hoặc là chưa có trưởng thành nhiều, họ đóng tiền vào cái ngôi trường đó học tập một năm. Khi mà họ chưa biết họ muốn trở thành ai và muốn làm việc với cái chuyên ngành nào, họ sẽ được trải nghiệm rất là nhiều những cái chuyên ngành khác nhau trong suốt một năm đó, và sẽ tìm ra được một cái câu hỏi quan trọng thôi, đó là tôi muốn trở thành ai ở trong cuộc sống này, tôi muốn làm công việc gì, đam mê của tôi là gì. Thực ra thì trong nhiều hệ thống giáo dục chứ không chỉ riêng châu Á, nói châu Á thôi thì mình hơi khiên cưỡng, nhưng mà rõ ràng là có rất nhiều hệ thống giáo dục hiện nay nó tạo ra một cái vấn đề, đó là mình thực sự được dạy bảo là mình phải làm gì khi mà tham gia vào hệ thống giáo dục đó. Mình phải đạt điểm cao nè, mình phải học hành phát triển nè, rồi mình phải đậu được vào những cái ngôi trường danh giá, những cái ước vọng bị tác động bởi những cái suy nghĩ, những ý kiến của bố mẹ, của gia đình, của những người xung quanh, và kể cả là những cái ngành hot, những cái trào lưu nổi bật, khi mà xã hội có luôn có một cái bảng danh sách những ngành nổi bật nhất trong thời buổi hiện tại chẳng hạn, thì vô hình chung á, thế hệ trẻ bây giờ các bạn ấy cũng có một cái áp lực rất lớn về việc là giữa những cái tiếng nói đa thanh đó thì làm sao các bạn có thể thực sự tìm ra được cái điều mình muốn làm ở trong cuộc sống, mình cần phải phát triển điều gì, thay vì mình cứ chạy theo cái sự kỳ vọng hay là cái mong muốn bị tác động, bị cài cắm đó, thì làm sao để mình xác định được cái điều mình thực sự mong muốn. Một cái ý kiến nó hơi đi ngược lại với điều này, đó là mình cho mình cái cơ hội được học hỏi, cởi mở để mà tiếp thu những cái tri thức mới, những cái xu hướng mới trong cuộc sống. Nhưng mà bên cạnh đó em nghĩ cái giai đoạn mà tự làm việc với chính mình, đi sâu vào bên trong để bản thân mình có đủ thời gian và trải nghiệm để mà tìm ra được cái con đường của riêng mình á, nó không có nên dục tốc bất đạt á, nó không có nên bị dồn ép, nó không nên bị tác động, và thỉnh thoảng mình chậm lại một chút cũng được. Mình không cần phải FOMO phải tức thời là ô tôi phải vội vã thành công trước độ tuổi 25 chẳng hạn. Em nghĩ mạng xã hội trong thời gian gần đây á, có rất nhiều những cái bài toán thành công hay là những cái hình mẫu thành công ở độ tuổi rất trẻ được chia sẻ rộng khắp như là một cái nguồn cảm hứng để thúc đẩy. Nhưng mà cái bức tranh đó nó chỉ đang dừng lại ở chân dung một người thành công, chứ hiếm khi nào một cái bức tranh toàn diện được chia sẻ là họ đã nỗ lực ra sao, họ đã tìm thấy được cái đam mê của họ như thế nào. Và cũng có một vài trường hợp là mình thấy là có thể ở cột mốc 25 tuổi họ thành công sớm, nhưng mà họ lại cảm thấy mất động lực cuộc sống, hay là họ lại cảm thấy cuộc sống của mình nó đang đi không đúng hướng ở độ tuổi 30 hay là 35 chẳng hạn. Thì em nghĩ là cái việc mà mình luôn cập nhật, luôn thức thời, nó cũng đang tạo ra cho các bạn trẻ một cái áp lực, đó là tôi phải thành công sớm hết mức có thể. Thì mình nên gỡ bỏ cái định kiến đó. Tôi nên sống hạnh phúc hết mức có thể thì đồng ý, nhưng mà tôi nên thành công về mặt tiền tài, thành công về mặt danh lợi sớm hết mức có thể, thì em nghĩ nó cũng là một cái động lực để phát triển. Nhưng mà nếu như mà quá đặt nặng về điều đó thì nó tạo ra một cái áp lực méo mó, khiến cho mình dễ bị chạy theo những cái yếu tố bên ngoài hơn là cái giá trị cốt lõi bên trong.
0: Anh thấy có một cái sự thức thời mà vốn dĩ nó cũng là một cái suy nghĩ, một cái trăn trở của anh khá là lớn khi mà làm trong cái lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là trong lĩnh vực truyền thông và ngôn ngữ. Anh rất là thích và yêu ngôn ngữ Việt Nam vô cùng. Thì đâu đó có một cái câu chuyện rất là hay, rất là trăn trở như thế này. Tức là cái sự thức thời đến từ những cái gia đình hiện đại ấy, họ cho con em mình tiếp cận với cái ngôn ngữ tiếng Anh, ngôn ngữ nước ngoài quá nhanh.
1: Dạ.
0: Xong sau đó thì hành trình trưởng thành của con trẻ là rất là khó khăn cho cái câu chuyện phát âm bằng tiếng Việt. Thì đến cái giai đoạn khó khăn phát âm tiếng Việt thì lại chuyển qua cái lớp học kỹ năng của anh.
1: Dạ.
0: Để anh có thể rèn luyện cho các bạn ấy phát âm từng tiếng Việt.
1: Dạ.
0: Trong khi bạn ấy đang sống ở Việt Nam, đang sinh ra và trưởng thành trong một cái môi trường có bố mẹ là người Việt Nam.
1: Dạ. Yeah.
0: Đó cũng là một cái bức tranh chung của các gia đình hiện đại đang bắt đầu có những cái suy nghĩ rằng là hãy để con em mình đi vào những cái môi trường có tiếng nước ngoài để các con có thể gọi là phát triển cái ngôn ngữ ngoại quốc nó nhanh nhất có thể.
1: Dạ vâng, hiện nay thì các em bé đa ngữ trở thành một cái xu hướng nuôi dạy của các bậc bố mẹ, đặc biệt là bố mẹ 8X và 9X thì họ sẽ nuôi dạy con cái để cập nhật theo xu hướng. Nhưng mà có một vài gia đình giống như anh Thanh nói, họ quên mất một cái cốt lõi là mother language, cái tiếng mẹ đẻ, nó tạo ra một cái hệ thống nhận thức và tư duy rất là quan trọng cho đứa trẻ. Và khi mà đứa trẻ sinh ra ở một cái môi trường văn hóa nhất định đó, được nhúng mình vào trong cái thế giới văn hóa của cái vùng đất đó, của cái đất nước đó, thì cái việc tư duy bằng hệ thống ngôn ngữ của chính nơi ấy, nó là hệ giá trị cốt lõi cần phải được xây dựng vững vàng trước khi mà có một cái second language, tức là một cái ngôn ngữ thứ hai trong cái quá trình tư duy. Thực ra có nhiều nghiên cứu khoa học thì nó cổ suý cho cái điều mà phát triển các em bé đa ngữ, là bởi vì đối với não bộ của một cái người đa ngữ, tức là họ tư duy bằng nhiều hệ ngôn ngữ khác nhau á, thì nó có gia tăng tuổi thọ nè, giảm Alzheimer khi về già, và nó còn kích thích phát triển các bán cầu não trái phải. Cho nên là các bố mẹ ủng hộ điều đó thì là hoàn toàn hợp lý, nhưng mà nó phải được phát triển dựa trên một hệ thống ngôn ngữ vững chắc trước. Và hệ thống ngôn ngữ gốc đó có thể là tiếng Việt, có thể là tiếng Anh theo tiếng nói của bố hoặc mẹ, hoặc là có thể là thêm một cái thứ tiếng nữa, nhưng mà bắt buộc cái gốc rễ nó phải vững chắc trước. Rồi sau đó cái ngôn ngữ thứ hai, ngôn ngữ thứ ba nó sẽ tiếp tục được xây dựng. Và nếu như mà một đứa trẻ nó có năng lực về ngôn ngữ và nó có khả năng để mà tiếp thu ngôn ngữ thì hoàn toàn có thể xây dựng được những cái trụ cột tư duy dựa trên những cái hệ thống ngôn ngữ thế mạnh.
0: Tức là nó có một cái sự cân bằng giữa cái hai cái môi trường khác nhau.
1: Dạ đúng, nhưng mà thực ra cho dù là một cái người họ biết 6-7 ngôn ngữ khác nhau á, thì theo các nhà khoa học đã nghiên cứu thì bản thân não bộ của con người cũng sẽ có những cái hệ thống ngôn ngữ tư duy một cách có giới hạn. Tức là tối đa họ chỉ có thể xây dựng cái hệ thống tư duy ngôn ngữ của họ dựa trên khoảng 2 đến tối đa là 3 ngôn ngữ trong cái giai đoạn đầu đời. Và bắt buộc nó phải có một cái hệ thống nền móng nhất định. Vì ngôn ngữ nó còn đi liền với lại văn hóa và đời sống và cái phản ứng tư duy khi mà sử dụng ngôn ngữ đó nữa. Dạ, chứ không chỉ là chỉ có nói lưu loát hay là chỉ có giao tiếp lưu loát là đủ, mà em nghĩ là mình cần phải tiếp cận ngôn ngữ dưới một cái góc nhìn nó toàn diện hơn, thì lúc đó mình sẽ không có xa rời cái giá trị thực chất của ngôn ngữ, đó là xây dựng nên một cái phản xạ và hệ thống tư duy cho một bạn nhỏ. Chứ nó không chỉ là chỉ cần biết càng nhiều càng tốt, chỉ cần nói được là tốt chẳng hạn, thì nó sẽ không phải là một cái phát triển có hệ thống.
0: Đúng rồi, anh nghĩ rằng đó cũng là cái câu chuyện mà các gia đình cũng trong cái trạng thái thức thời để có thể nhanh chóng xây dựng cái giá trị gọi là bắt kịp cái xu hướng phát triển trong cái bức tranh giáo dục của gia đình.
1: Dạ, hiện nay thì nó cũng đã có những cái chiếc kính thông minh mà có thể giao tiếp dịch thuật trực tiếp á, thì em nghĩ là sau này với thế hệ tiếp theo thì cái cách tiếp cận ngôn ngữ nước ngoài nó cũng sẽ có nhiều cái sự khác biệt hơn. Nó không chỉ là sang bằng cái góc độ trở ngại về mặt giao tiếp nữa, mà nó phải tạo ra cái sự thấu hiểu sâu sắc hơn khi mà một người sử dụng cái hệ ngôn ngữ và văn hóa khác mình.
0: Rất là cảm ơn Phong Linh đã có mặt trong Dòng Tóc Lên Đèn tối ngày hôm nay để nói một cái câu chuyện về cái sự thức thời trong cái nhịp sống thời đại mới, trong một cái nhịp đang có một cái trạng thái truyền tiếp như thế này. Duy Thanh nghĩ có một cái điều cực kỳ quan trọng mà cá nhân Duy Thanh và Phong Linh đã liên tục nói, thậm chí là cái câu chuyện cuối cùng khi mà chúng tôi đang nói về sự phát triển ngôn ngữ trong trẻ nhỏ, thì cái việc mà chúng ta xây dựng giá trị gốc á, nó rất là quan trọng. Nên thành ra thì bất kể cái sự thức thời nào mà các bạn đang bắt nhịp với cái dòng chảy cuộc sống, nó cũng cần có một cái sự tô luyện bởi cái giá trị gốc là cái giá trị cá nhân. Đó chính là cái nền tảng, cái sự mong muốn và cái nhu cầu của các bạn. Tránh trường hợp là chúng ta chạy theo cái sự thức thời như là một cái áp lực, như là một cái sự cần có, và như là một cái gì đấy nó là một cái câu chuyện chúng ta cần phải update mỗi ngày, thì nó gần như nó không phải là một cái con đường đúng đắn cho cái câu chuyện tức thời trong cái dòng chảy mới.
1: Và chúc chúng ta vẫn có được một cái tâm trí vững vàng, một cái định hướng rõ ràng trong thời đại của rất nhiều sự thay đổi và biến chuyển hiện nay. Bởi những con người thức thời thì luôn sẽ phải có một cái nền móng vững chắc, để từ đó những cái nhánh cây của mình nó vươn càng xa càng tốt.
0: Thôi thì gửi tặng đến quý vị thính giả ca khúc cuối cùng đi. Một cái bản tình ca của Trịnh Thăng Bình, ca khúc Tâm sự tuổi 30, Duy Thanh gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả. Và đây nó cũng là một cái trăn trở của những cái người mà vừa qua ngưỡng 30, cảm thấy bản thân mình nhìn lại, ôi, không biết là cái lớp trẻ có chạy vượt mặt mình hay không. Nên thành ra thì để các lớp trẻ không vượt mặt thì mình phải thức thời lên thôi. Chúc quý vị thính giả sẽ luôn có một cái sự phát triển cá nhân một cách tốt nhất trong dòng trẻ mới nhé. Duy Thanh, Phong Linh mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào dòng tóc lên đèn tối thứ ba tuần sau.
1: Chúc quý vị ngủ ngon, hẹn sớm gặp lại.
0: Bye bye.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bó rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028-39-91-91-91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024-37-91-91-91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Đường Khuya 91 trên VOV Giao thông. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 91MHz của ban VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và trên kênh Mekong FM tần số 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Mạnh Khang rất vui được gặp lại quý vị trong không gian của những câu chuyện, những giai điệu và những sẻ chia nơi mỗi đêm khuya đều mang đến một cảm xúc riêng. Và thưa quý vị, tối nay thì vẫn là một buổi tối chủ nhật cuối tuần. Hy vọng là chúng ta cũng sẽ có một không gian, một khoảng thời gian nho nhỏ cuối tuần để ngồi lại bên nhau, bên chiếc đài radio nho nhỏ của mình để cùng lắng nghe những câu chuyện, gạt bỏ đi những muộn phiền của một tuần vừa qua để nạp lại năng lượng. Ngày mai bắt đầu một ngày mới, một tuần mới thật là phấn khởi quý vị nha. Và thưa quý vị, Mạnh Khang sẽ đặt ra một câu hỏi cùng với tất cả quý vị như thế này để chúng ta mở ra một chủ đề cùng trò chuyện với nhau buổi tối ngày hôm nay. Không biết là có ai trong chúng ta đã từng một lần ước mình được quay trở về tuổi thơ chưa ạ? Mạnh Khang nghĩ là đâu đó cũng sẽ có người trả lời có, trong đó có Mạnh Khang. Đó chính là trở về những buổi chiều rong chơi trên những cánh đồng nè, rồi trên những con phố tuyến hẻm, rồi đến khi quên cả giờ cơm luôn. Những cánh diều no gió giữa cánh đồng, tiếng ve ngân vang mỗi độ hè về, hay đơn giản là vòng tay của ba mẹ sau một lần vấp ngã. Tuổi thơ của chúng ta có thể đã ở lại phía sau, nhưng những ký ức ấy dường như chưa bao giờ cũ. Chỉ cần một giai điệu thân quen, một mùi hương thoảng qua, hay là một câu nói vô tình, thì cả một bầu trời kỷ niệm lại ùa về nguyên vẹn. Đó cũng chính là chủ đề mà Đường Khuya 91 ngày hôm nay sẽ cùng với quý vị đi qua đêm nay, cùng trò chuyện, lắng động với những sẻ chia, những cảm xúc mà quý vị thính giả chia sẻ về với chủ đề tuổi thơ bầu trời ký ức. Hy vọng là mỗi câu chuyện, mỗi bản nhạc sẽ là một tấm vé để chúng ta trở về với những năm tháng trong veo nhất của cuộc đời. Và nếu như quý vị cũng có những ký ức tuổi thơ muốn chia sẻ cùng với chúng tôi, hoặc là muốn gửi tặng một ca khúc đến những người thân yêu, thì có thể kết nối cùng với chương trình với hai cách thức quen thuộc. Đầu tiên là kết nối trên fanpage của chương trình với từ khóa là Đường Khuya 91. Cách thứ hai là chúng ta có thể gọi trực tiếp về số hotline 028 39 91 91 91 để giao lưu, kết nối, trò chuyện cùng với Đường Khuya tối nay quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc thật dễ thương, như một lời nhắc rằng dù chúng ta đã trưởng thành nhưng mà trong mỗi chúng ta vẫn luôn có một đứa trẻ cần được vỗ về. Sau đây sẽ là những giai điệu âm nhạc rất đáng yêu trong ca khúc Lớn Rồi Còn Khóc Nhè qua tiếng hát của ca sĩ Trúc Nhân.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Trúc Nhân với ca khúc Lớn Rồi Còn Khóc Nhè, một bài hát đưa chúng ta quay trở lại với những năm tháng tuổi thơ, với rất nhiều kỷ niệm, ký ức cùng với ông bà, cha mẹ và những người bạn của mình, đúng không ạ? Thưa quý vị, bây giờ đây thì trước khi mà chúng ta đến với những câu chuyện cảm xúc tiếp theo với chủ đề tối ngày hôm nay, thì Mạnh Khang xin được dành thời gian ưu tiên cho một thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Có cho biết là hiện tại vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình, xe đang đông di chuyển chậm. Xin được phép nhắc lại, vòng xoay Bình Lợi, phường Hiệp Bình, xe đang đông di chuyển chậm. Các anh em bác tài chúng ta lưu ý thêm. Thông qua màn hình camera lúc này thì Mạnh Khang thấy là một vài tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có mưa, nhưng mà mưa không lớn đâu ạ, cũng nhỏ thôi, cũng làm ướt mặt đường. Và thời điểm này nếu như quý vị nào chúng ta di chuyển đến những tuyến đường mà hiện tại cũng đang còn ướt thì cũng chúng ta cũng chú ý gia giảm tốc độ, kiểm soát tay lái và di chuyển từ từ cẩn thận thôi cả nhà nha, để chúng ta đảm bảo an toàn cho phương tiện của mình cũng như là các xe xung quanh nữa. Thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua thì chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Có cho biết là hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh có một lưu ý nhỏ là đoạn từ km số 20 đến km số 7 ghi nhận phương tiện đang đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 13 cây số. Đó chính là thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được cách đây vài giây phút trước thôi. Không biết là tình hình giao thông ở Hà Nội cũng như là các tỉnh thành phía Bắc buổi tối ngày hôm nay có thuận lợi, có dễ dàng hay không? Đặc biệt là tình hình thời tiết nữa. Chúng tôi cũng rất cần sự quan tâm hỗ trợ những thông tin thời tiết đến từ quý vị và các bạn. Không biết là tình hình mưa bão thì có ảnh hưởng nhiều đến quá trình đi lại của chúng ta hay không ạ? Nhất là các tỉnh thành khu vực phía Bắc. Tối nay thì các bác tài nhà mình có tương tác, chia sẻ, lắng nghe chương trình thì cũng có thể đồng hành cùng với VOV Giao thông qua số hotline quen thuộc là 028 39 91 9191 quý vị nha. Cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của quý vị thính giả, các bác tài rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian cảm xúc và những giai điệu âm nhạc của chương trình Đường Khuya tối nay. Một lá thư mà chúng tôi nhận được từ bạn Minh An ở phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại bốn số cuối là 4682. Bạn viết một lá thư để gửi cho chính mình là những năm tháng tuổi thơ của bạn ấy với những kỷ niệm, những ký ức không bao giờ quên. Và để xem là phiên bản bạn Minh An thời điểm này gửi cho mình cách đây vài mươi năm trước thì như thế nào nha. Mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe nội dung của lá thư như sau. Có những điều chỉ khi lớn lên người ta mới nhận ra mình đã đánh mất. Đó là một buổi chiều không phải lo nghĩ xem ngày mai phải làm gì, là tiếng ve râm ran trên tán phượng, là chiếc xe đạp cũ chở lũ bạn chạy khắp xóm sau mỗi giờ tan học, là những trận đá banh dưới con cơn mưa bị mẹ la vì bộ quần áo lấm lem, là những lần giận dỗi chỉ vì một cây kem là quên hết thôi. Ngày còn nhỏ, con chỉ mong mình lớn thật nhanh. Con chỉ nghĩ rằng là người lớn thật tuyệt, được tự ý quyết định mọi thứ, được đi làm, được tự mua những món mình thích. Nhưng rồi khi thực sự bước vào cuộc sống của người lớn, con mới hiểu rằng đổi lại sự tự do ấy là vô vàn áp lực, là những đêm thức trắng vì công việc, là những nỗi lo chẳng biết sẽ chia cùng với ai. Có đôi lúc con vô tình đi ngang qua một ngôi trường tiểu học vào giờ tan học, tiếng cười nói của những đứa trẻ khiến cho con đứng lặng vài phút. Con nhìn thấy mình của nhiều năm trước trong chiếc áo đồng phục rộng thùng thình, chiếc cặp nặng trĩu nhưng lòng thì nhẹ tên. Khi ấy niềm vui chỉ đơn giản là được điểm 10, được ba chở đi ăn chè cuối tuần hay là được mẹ cho một chiếc bong bóng sau buổi đi chợ. Có lẽ tuổi thơ đẹp nhất là khi ấy, mọi người đều yêu thương mình một cách vô điều kiện. Chỉ cần khóc là có được người dỗ dành, chỉ cần mệt là có người bế vào lòng. Còn bây giờ, nước mắt nhiều khi chỉ dám nuốt ngược vào trong, vì ai cũng đang bận rộn với những gánh nặng của riêng mình. Còn nhớ căn phòng nhỏ ngày ấy, có tiếng quạt máy kêu lạch cạch mỗi buổi trưa hè. Nhớ mùi cơm mẹ nấu, nhớ tiếng ba gọi về ăn cơm, nhớ cả những lần bị la vì mải mê xem hoạt hình mà quên học bài. Những điều tưởng chừng như là bình thường giờ lại trở thành ký ức quý giá nhất.
nếu có một điều ước, con không mong được quay trở về để thay đổi điều gì cả. Con chỉ muốn được trở về thêm một lần, ngồi trước hiên nhà, ngắm hoàng hôn cùng ba mẹ, nghe tiếng ve, hít hà mùi đất sau cơn mưa, và sống trọn vẹn một ngày đúng nghĩa của một đứa trẻ. Không lo âu, không áp lực, không phải chạy theo thời gian. Ai rồi cũng sẽ lớn thôi, nhưng mong rằng giữa bộn bề của cuộc sống, mỗi chúng ta vẫn giữ được một góc nhỏ dành cho tuổi thơ, nơi cất giữ những điều trong trẻo nhất, để khi mỏi mệt, ta lại có thể mỉm cười và nhớ rằng mình đã từng có một bầu trời đẹp đến như thế. Khép lại dòng tâm sự này, em xin được gửi tặng đến tất cả những ai đang nhớ về tuổi thơ, lắng nghe ca khúc Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ như một lời nhắc rằng, dù thời gian không thể quay ngược, ký ức đẹp đẽ sẽ mãi ở lại trong tim của mỗi người chúng ta.

Cá nhân thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ qua phần kết hợp giữa hai giọng hát Mỹ Linh và Mỹ Anh. Một món quà âm nhạc rất nhiều cảm xúc trong buổi tối ngày hôm nay gửi đến quý vị và các bạn.

0: Chị tên gì và mình đến từ quê hương nào đây ạ?
1: Dạ, em tên Ngọc Ánh, em đến từ quê.
0: Dạ, chị Ánh đến từ đâu mình Khang nghe chưa rõ.
1: Dạ, Cà Mau.
0: Cà Mau, dạ. Chị ở khu vực nào ở Cà Mau ạ?
1: Dạ, thành phố Cà Mau.
0: À, tại trung tâm tỉnh luôn đúng không ạ? Ừ, rồi công việc hiện tại của chị Ánh đang làm gì ạ?
1: Dạ, hiện tại
0: Chị Ánh ơi, chị có nghe rõ tín hiệu từ phòng thu không ạ?
1: hiện tại em đang ở nhà với chồng em anh.
0: Dạ, Mạnh Khang hỏi chị là chị có nghe giọng của Mạnh Khang rõ hay không ạ? Không biết là tín hiệu
1: Dạ
0: nó có
1: nghe.
0: tốt không? Ừ.
1: Dạ nghe rõ anh.
0: Dạ, chứ Mạnh Khang nghe giọng của chị Ánh chắc có lẽ là do tín hiệu đường truyền. Hôm nay thời tiết nó cũng không được đẹp lắm nên nó hơi chập chờn
1: Dạ.
0: tí xíu. Không biết là chỗ
1: Dạ.
0: của chị Ánh ở Cà Mau thì có mưa không chị ha?
1: Dạ hôm qua có mưa mà bữa nay không có mưa anh.
0: À, hôm qua mưa nhưng mà hôm nay thì đỡ hơn tí hen. Rồi
1: Dạ.
0: buổi tối chủ nhật cuối tuần của chị Ánh thường chị sẽ làm gì?
1: Buổi tối thường là nghe nhạc anh.
0: Dạ hả? Hình như là
1: Dạ.
0: ở bên cạnh chị Ánh là hồi nãy chị nói là có ông xã ngồi kế bên hả?
1: Dạ đúng rồi anh.
0: Dạ rồi, cho Mạnh Khang gửi lời chào đến anh nhà mình luôn nha.
1: Em chào anh Mạnh Khang ạ.
0: À dạ, tuyệt vời quá, hôm nay là thính giả kết nối cùng với chương trình là có hai người cùng một lượt luôn. Dạ rồi, tối nay là hai vợ chồng có đi đâu chơi không?
1: Dạ hai chồng em mới đi chơi về, mới đi lại gần sớm chơi về rồi xong rồi gọi giao lưu chương trình đây á. À. Dạ
0: À
1: em tên là Trọng Nghĩa, xin chào anh Mạnh Khang luôn nha.
0: à rồi, Mạnh Khang chào anh Trọng Nghĩa cũng như là bạn Ngọc Ánh.
1: Dạ.
0: Rồi tuyệt vời quá, hôm nay hai vợ chồng mình là đi sang nhà hàng xóm chơi cuối tuần, trò chuyện tán gẫu hen, rồi mới về
1: Dạ.
0: nhà đúng không, rồi giao lưu cùng với chương
1: Dạ
0: trình.
1: dạ.
0: Ừ. Rồi hai vợ chồng thì hiện tại đang làm công việc gì? Bạn bạn Nghĩa thì làm công
1: Dạ
0: việc gì?
1: vợ em thì ở nhà, con em thì trực qua tổng đài gáp anh,
0: À
1: tại vì
0: à
1: vợ em thì trước đây là quê hương gốc ở Vĩnh Long,
0: à
1: mà cũng qua chắc anh Mạnh Khang có nghe trong cái chương trình FMA công của mỗi buổi tối đúng không anh Mạnh Khang ha.
0: ừ, tức là bạn Nghĩa thì cũng đã tham gia chương trình của Mekong FM rồi đúng không?
1: Dạ thì
0: À
1: cũng nhờ cái chương trình đó mà cơ quyền mà hai vợ chồng em gặp nhau qua chưa qua chứ mà hòa đến với nhau được như ngày hôm nay đó anh Khang.
0: à tuyệt vời quá nha. Là hai bạn là quen nhau được bao lâu rồi?
1: Quen hồi trước Tết đó anh Mạnh Khang.
0: Trước Tết rồi. Mối quan hệ của mình là hiện tại là cũng tiến đến hôn nhân rồi đúng không Nghĩa?
1: Dạ, đúng rồi anh.
0: À mình đám cưới được lâu chưa?
1: Nói chung là cũng chưa nói chung là nói thẳng ra là cũng cũng chưa có cưới,
0: Ừ.
1: chỉ lên rước em thôi á anh.
0: Dễ hả?
1: Chỉ lên rước em thôi á anh, chứ chưa
0: À.
1: cưới.
0: À, tức là mình cũng đang trong giai đoạn là tính toán để chọn ngày lành tháng tốt đúng không?
1: Dạ đúng rồi anh.
0: Rồi, tính sao nè? Chuyện sắp tới của hai bạn như thế nào? Chia sẻ tin vui cho mọi người biết coi.
1: Dạ tại hiện tại thì vợ em cũng đang tình hình sức khỏe trong người cũng chưa có được ổn lắm anh Mạnh
0: À,
1: Khang, đợi khi nào chị về chị hết bệnh thì mới tính tiếp được anh trai.
0: rồi thôi bây giờ sức khỏe luôn là trên hết ha, mình lo cho sức khỏe trước, mọi thứ còn lại thì từ từ tính sau, tại vì có sức khỏe thì mình mới làm được hen. Rồi chúc cho hai bạn
1: Dạ.
0: sẽ mau sớm chọn được ngày lành tháng tốt và báo tin vui về cho đường khuya nha.
1: Dạ rồi chắc chắn anh. Rồi anh
0: Rồi.
1: nói chuyện với vợ em đi.
0: Rồi, cảm ơn bạn Nghĩa rất là nhiều. Rồi quay trở lại với bạn Ánh nè.
1: Dạ
0: Ánh
1: dạ
0: ơi,
1: nghe anh.
0: dạ.
1: Dạ em nghe anh.
0: Hôm nay cuộc trò chuyện của mình thú vị quá. Có cả
1: Dạ.
0: hai vợ chồng luôn mà như hồi nãy ông xã của Ánh có nói đó là nhờ các chương trình phát thanh hồi trước là hai vợ chồng quen nhau biết nhau qua chương trình. Đó, rồi bây giờ là về chung một nhà luôn rồi. Không biết là cơ duyên lúc đó thì ai ngỏ lời ai trước ha Ánh ha.
1: Dạ em lấy số điện thoại trước anh, em nói chuyện trước luôn anh.
0: Wow.

0: Vậy là mình chủ động trước luôn, là mình nhắn tin, mình hỏi thăm ảnh hay làm sao?
1: Nhưng mà không có nhắn tin anh, nhưng mà gọi điện nói
0: Gọi
1: chuyện trực
0: luôn.
1: tiếp luôn anh.
0: Wow. Chủ động mà
1: Em
0: cũng rất là
1: kể
0: mạnh
1: cho
0: dạn.
1: em để nói tới gọi điện nói chuyện tiếp để trực tiếp để em kể cho anh mình nghe
0: Rồi
1: cái
0: sao,
1: này
0: xin
1: nè.
0: mời Nghĩa nè. Rồi.
1: Hồi hồi hồi lúc đầu tiên mà vợ em làm quen với em anh,
0: Ừ.
1: vợ em lên đài trong buổi tối hôm đó em để số điện thoại, xong vợ em cứ nhá là tắt, nhá là tắt, nhá là tắt, tới sáng hôm sau vợ em mới gọi tiếp, mới nói chuyện với em anh.
0: À, tức là để lại một cái tín hiệu thôi chứ cũng chưa có dám mạnh dạn là gọi bắt máy và nói chuyện liền đúng không?
1: Đúng, nhưng mà gọi rất là nhiều cuộc, gọi hầu như là hết đêm đó luôn nha.
0: Mà lúc đó là bạn bạn Ánh có nhã ý như thế nào mà lại chỉ nhá máy thôi chứ không phải là gọi điện thoại nói chuyện luôn? Lúc đó mình còn ngại hay sao Ánh?
1: Nè, anh hỏi em còn ngại.
0: À, lúc đó còn ngại hay sao mà gọi không gọi nói chuyện luôn mà chỉ nhá máy người ta thôi, mà nhá máy hồi nãy bạn bạn Nghĩa nói là nhá máy cả đêm
1: tại
0: luôn.
1: tại tại lúc đó em run anh, em không dám nói chuyện anh.
0: Vậy đó hả? Chàng
1: Dạ,
0: ơi.
1: lúc đó run dữ lắm luôn.
0: À, tự nhiên cái chưa nói chuyện gì hết mà mới có nhá máy thôi
1: Dạ,
0: là run lắm rồi.
1: em biết sao không anh? Tại em
0: Sao?
1: nhá máy thử rồi coi có gọi lại không?
0: À.
1: Ai nhà đâu gọi lại em luôn.
0: Vậy hả?
1: Nhưng mà
0: Rồi
1: gọi
0: rồi.
1: lại vẫn không nói chuyện. Gọi lại em nhưng em không nói chuyện. Em
0: À.
1: chỉ nhá tắt gì hết, gọi lại thằng em thoải mái luôn
0: Chàng ơi. Cái mối quan hệ này nó xuất phát từ một cái cuộc đùa giỡn thú vị quá nha.
1: Dạ,
0: Rồi rồi khi
1: em bị giận
0: đó,
1: trước mà.
0: rồi rốt cuộc á, khi mà bắt máy rồi á thì ai là người ngỏ lời trước?
1: Ai là người đó nói lời trước em cái gì? Dạ
0: Dạ
1: em anh, nói tới người gọi lời trước là em anh.
0: À, rồi thì từ thời điểm đó đến bây giờ là khoảng mất bao nhiêu thời gian để hai bạn tìm hiểu nhau rồi đến được với nhau như thời điểm hiện tại?
1: Ăn xong một cái Tết anh.
0: À, là cũng tầm hơn nửa năm rồi đúng không?
1: Hơn nửa năm đúng không em?
0: Ừ.
1: Đúng. Dạ đúng rồi anh.
0: Ừ.
1: Em nói anh nghe nè, lúc lúc mà trước Tết đó là cái điện thoại em hư vẫn không nói chuyện được luôn anh.
0: Ừ.
1: Rồi mới gửi điện thoại khác lên cho em xài đó.
0: À.
1: Qua qua Tết mới gửi điện thoại khác lên cho em đó.
0: Mà lúc đó là bạn Ánh vẫn còn ở Vĩnh Long, là quê nhà của Ánh đúng không?
1: Dạ đúng.
0: À, rồi
1: Nhưng mà
0: Nghĩa.
1: cái điện thoại em, nhưng mà tại vì lúc đó cái điện thoại em hư cái mic đó anh.
0: Ừ.
1: Nói chuyện không nghe.
0: À.
1: Rồi qua Tết mới gửi điện thoại khác lên cho em xài đó anh. Rồi còn cái
0: À.
1: điện thoại đó em gửi về dưới này cho sửa luôn á anh.
0: Vậy là anh Nghĩa là ảnh tài trợ luôn cái điện thoại cho ảnh luôn phải không?
1: Dạ đúng rồi ảnh.
0: Chà.
1: Ảnh xách tiền ra mua luôn mà.
0: Quá đã luôn.
1: Đâu đâu có đòi đâu.
0: Chàng ơi xuất
1: Phải
0: sắc.
1: phải phải đòi tiền là anh đâu có tiền trả đâu.
0: Rồi, phải lấy lòng người ta trước chứ. Đó.
1: Dạ đúng rồi.
2: Em không có tiền trả nhưng mà em trả cái khác anh ơi.
0: Chứ cái gì? Cái gì hả Nghĩa?
1: Cái gì nè?
2: Dạ dạ vợ em không có tiền trả nhưng mà bây giờ vợ em đã trả cái khác rồi anh
0: Trả
2: ơi.
0: bằng tình cảm đúng không?
2: Đúng rồi anh.
0: À, hay quá ta. Và lúc đó là
1: Và
0: bạn bạn Ánh là ở Vĩnh Long, còn Nghĩa là quê nhà của Nghĩa là ở Cà Mau. Là hai
1: đúng
0: bạn
1: rồi
0: là
1: anh.
0: cũng liên lạc xa một thời gian qua điện thoại thôi.
2: Dạ em mới rước hồi hồi 8 tây tháng 6 anh.
0: 8 tháng 6 là cũng mới đây thôi, cũng gần tháng rồi.
2: Đúng rồi anh.
0: Ừ. Nghĩa nói
1: Còn
0: nhỏ với Mạnh
1: hai ba
0: Khang
1: bữa
0: tí
1: nữa
0: xíu nè.
1: mới được 1 tháng anh. Dạ.
0: À, Nghĩa Nghĩa không biết là Nghĩa nói với Ánh làm sao mà người ta chịu về Cà Mau ở chung với mình luôn vậy?
2: Dạ cái này bạn này đòi vợ anh phải hỏi vợ em á, em nói em hỏi anh nè. Tại vì á vợ em kêu hồi qua Tết á là vợ em kêu em lên rước liền.
0: À.
2: Nhưng mà trong lúc đó á đúng không? Thì em do tình hình tính chất công việc á
0: Ừ.
2: cộng thêm nếu mà rước về thì phải ở cả đời, cho nên là em cần phải thông báo với gia đình.
0: Ừ.
2: Em chưa kịp chuẩn bị xong, nó tính ra là hồi ngày ngày 8 tây là em chưa chuẩn bị xong đâu,
0: Ừ.
2: nhưng mà vợ em bắt buộc em là phải lên cho bằng được trong ngày hôm đó.
0: Ừ. Nhớ quá chịu không nổi phải không?
2: Khóc lóc không ăn không uống gì luôn ấy.
0: Vàng ơi. Rồi, rồi về ở được gần tháng rồi thì đã quen môi trường mới chưa anh ha?

0: quen môi trường mới chưa?
1: Dạ dạ dạ.
2: Quen chưa? Quen môi trường mới chưa?
1: Dạ.
2: Quen mọi người xung quanh rồi bà con dòng họ của bên gia đình Nghĩa chưa?
1: Dạ em quen rồi anh.
2: Vậy hả? Là coi
1: Dạ
2: như
1: biết
2: là
1: anh biết biết sao lúc em còn ở trẻ nè, biết sao em khóc lóc em không ăn không uống không anh?
2: Sao?
1: Tại tại vì anh Nghĩa ở dưới đây anh nhắn tin với nhỏ nào đó, bởi vì em khóc lóc
0: vậy. Vợ em ghen anh ơi.
2: Ghen ghen ghen cái này là xa xa mặt cách lòng, sợ là nhiều khi người ta lại để ý người khác rồi mình cũng bồn chồn mình khó chịu phải không?
0: À, tại tại vì nói chung á, em nói với anh Mạnh Khang, nói với tất cả cho các bạn trên sóng trên đài nghe luôn á, là vợ nói về ghen mà vợ em là xuống thai á, thì không ai dám nhận mình là xuống.
2: Thôi phải vậy thôi, lúc mới
0: Anh
2: yêu
0: Mạnh
2: á là tình
0: Khang ơi,
2: cảm nó nồng cháy. Ừ, sao nè?
0: anh Khang tí nữa anh đáp ứng cho vợ em bài Đòi Sang Ngang, xong rồi chúng ta còn thời gian á,
2: Ừ
0: anh đáp ứng cho em bài Vợ Tôi luôn được không anh Khang?
2: rồi, trong khoảng vài phút tới của chương trình nếu mà còn thời gian á thì Mạnh Khang sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn Nghĩa nha. Rồi,
0: Ok
2: ưu tiên cho hai bạn luôn, tại vì cuộc kết nối này của mình là có tới hai thính giả chứ không phải là một người như bình thường ha. Rồi cho
1: dạ
2: Mạnh
1: đúng
2: Khang
1: rồi
2: hỏi
1: anh,
2: thêm á là
1: tham gia phải tham
2: sao?
1: gia chương trình hai người cùng một lúc đầu tiên luôn chứ anh.
2: Đúng rồi, cùng lúc đầu tiên luôn, bởi vậy mới được ưu tiên chọn hai bài hát luôn đó. Dạ.
1: Dạ đúng rồi,
2: Yeah.
1: cũng như hồi tuần rồi cũng vậy luôn, mấy tuần trước cũng vậy luôn á
2: Vậy hả? Là hai vợ chồng
1: anh.
2: đã giao lưu kết nối cùng với chương trình mấy lần rồi hả?
1: Dạ ngay
2: Ừ.
1: bữa đó ngay trăng thứ bảy á, là
2: Ừ.
1: chồng em giao lưu cùng anh Tấn Phú á, bữa đó em đăng ký mà em đâu được lên đâu.
2: À,
0: À
2: tức là chỉ có
1: dạ
2: một mình bạn Nghĩa lên sóng
0: đây
2: thôi,
0: để
2: còn
0: hỏi
2: ánh thì không
0: nè.
2: có lên sóng.
1: Dạ dạ rồi
2: Ừ.
1: bữa đó cũng anh cũng em cũng nói chuyện được với anh Tấn Phú luôn,
2: Rồi
1: nói
2: hôm
1: chuyện
2: nay thì
1: cùng
2: mới
1: lúc
2: có
1: hai
2: cơ
1: người
2: duyên
1: luôn.
2: nói chuyện cả hai vợ chồng lên sóng cùng lúc luôn đúng không?
1: Dạ đúng rồi anh,
2: À, rồi.
1: bởi vậy
0: Anh
1: gặp
0: ơi,
1: sự may mắn á anh.
2: ơi,
1: Anh ơi
2: ơi.
0: đang nói chuyện anh Khang ơi, anh biết anh MC Tấn anh Tấn Phú không anh?
2: Các anh em đồng nghiệp của VOV Giao thông thì lúc nào cũng luôn kháng khích và gắn bó với nhau thì ai cũng biết nhau mà.
0: À không không biết là dạo này anh Tấn Phú có khỏe không anh?
2: Vậy hả? Nói chuyện với anh Mạnh Khang mà lại hỏi thăm anh Tấn Phú buồn quá đi. Buồn quá.
0: À anh Mạnh Khang đang ngồi nói chuyện với em thì em biết chắc chắn một điều là anh phải rất là khỏe
2: Vậy đó
0: thì
2: hả?
0: mới trò chuyện được với
2: Ôi
0: em.
2: khéo ăn khéo nói quá, bởi vậy mới rước được Ngọc Ánh về nhà nè đúng không? Chàng
0: Đúng
2: ơi,
0: rồi anh,
2: chắc là
0: nhưng mà bây giờ nói chứ nói sao á, thì
2: ừ.
0: anh Khang cho em hỏi là anh Tấn Phú có khỏe không anh, tại vì
2: Rồi.
0: bây giờ anh không không có ở đây.
2: Vậy đó hả? Thôi chắc Mạnh Khang ghi âm lại đoạn này để gửi cho anh Tấn Phú à. Nếu mà hai bạn mà muốn gặp anh Tấn Phú thì có thể giao lưu vào tối thứ bảy hàng tuần nha. Nha.
1: Anh Mạnh Khang ơi,
2: Ơi.
1: em nhà anh nói lại với anh Tấn Phú là bữa thứ bảy tuần này em đăng ký nữa nha.
2: À, rồi thứ
1: Chắc
2: bảy tuần
1: em vậy
2: sau
1: thì
2: á, thứ
1: em
2: bảy
1: đi.
2: tuần sau cứ canh đúng
1: Dạ
2: giờ đúng
1: thứ bảy tuần
2: ngày.
1: sau á.
2: Ờ, rồi cứ
1: Dạ
2: giao
1: dạ
2: lưu
1: anh
2: với
1: nhớ
2: anh
1: nói
2: Tấn
1: với anh
2: Phú.
1: Tấn Phú nha, bởi vì em chưa được lên, bởi vì lúc hồi hai lần trước chồng em lên rồi.
2: À, rồi.
1: Dạ
2: Rồi Mạnh Khang ghi nhận nha. Còn anh Tấn
1: dạ
2: Phú có
1: dạ
2: đang nghe đài hay không thì anh Mạnh Khang không có biết.
1: dạ
2: Rồi, thôi ngày hôm nay thì cũng cảm ơn hai vợ chồng cũng đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình Đường Khuya và chia sẻ rất là nhiều câu chuyện thú vị cùng với chương trình. Đáp ứng theo yêu
1: dạ
2: cầu của bạn Ngọc Ánh trước nha. Hồi nãy là mình
1: dạ
2: có yêu cầu bài hát Đò Sang Ngang đúng không? Bài hát này
1: dạ
2: thì
1: đúng rồi
2: Ngọc
1: anh.
2: Ánh và bạn Nghĩa gửi tặng cho ai và có những lời nhắn gửi gì đây?
1: Hỏi em với anh nghe gửi tặng trai nè.
0: À bây giờ hai tại vì ở ở Vinh Đài này á, thì nói chung á là hai hai hai vợ chồng em cũng không có bạn anh, cho nên là tiếp với hai bạn này thì em xin được làm món quà để gửi tặng đến hai anh MC chương trình này rất là dễ thương cùng anh kết nối máy. À riêng có lời nhắn với anh Tấn Phú là chúc anh giữ gìn sức khỏe và hẹn gặp anh, hai vợ chồng em sẽ gặp anh trong một thời gian sớm nhất.
2: Rồi, cảm ơn bạn Nghĩa và bạn Ánh rất là nhiều ngày hôm
0: Anh
2: nay.
0: ơi nhưng mà anh nên nhớ còn thời gian nữa thì anh nhớ đáp ứng liền giùm em bài Vợ Tôi nha anh.
2: Rồi, nhưng mà Nghĩa phải nghe hứa với Mạnh Khang là nghe hết chương trình cho đến 23 giờ luôn nha. Được không?
0: Rồi anh,
2: Rồi,
0: rồi
2: ok
0: anh
2: nha. Rồi, thôi cảm ơn
1: anh
2: bạn
1: Khang ơi,
2: ơi.

0: anh có thể anh giữ máy cho em nghe hết bài hát này được
1: Rồi,
0: không
1: tất
0: nha
1: nhiên
0: anh?
1: rồi, bạn cứ để máy ha, mình có thể nghe hết bài hát nha. Ừ.
0: Dạ.
1: Rồi, một lần nữa cảm ơn hai bạn rất là nhiều ngày hôm nay đã đến với Đường Khuya 91. Chúc cho hai bạn luôn luôn yêu thương nhau, luôn có những kỷ niệm và những khoảnh khắc thật ý nghĩa đáng nhớ bên nhau hai bạn nha. Và Mạnh Khang cũng mong là sẽ sớm nghe được tin vui từ hai bạn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng đáp ứng theo yêu cầu của bạn Ngọc Ánh và bạn Nghĩa vừa giao lưu kết nối cùng với chúng ta ca khúc Đò Sang Ngang qua tiếng hát của ca sĩ Quỳnh Trang.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Đò Sang Ngang qua tiếng hát của ca sĩ Quỳnh Trang. Đây chính là món quà âm nhạc được bạn Ngọc Ánh ở Cà Mau cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta, yêu cầu gửi tặng đến tất cả mọi người. Trước khi mà chúng ta đến với những câu chuyện cảm xúc tiếp theo thì Mạnh Khang xin được ưu tiên thời gian để cập nhật một thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được từ Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Lúc này đây, nếu như quý vị nào chúng ta đi theo hướng từ thành phố Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh thì đoạn đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vẫn còn đang khá là khó khăn. Từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là đoạn từ km số 19 đến km số 7, phương tiện đang đông, di chuyển chậm, các xe đang xếp hàng dài khoảng 12 cây số quý vị nha. Thông thường thì trong các buổi chiều tối chủ nhật hàng tuần thì tình hình giao thông theo hướng từ thành phố Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh đi trên tuyến cao tốc này thì cũng gặp không ít khó khăn, và hôm nay thì cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Một vài đoạn tuyến thì vẫn còn đang rào chắn công trường thi công để mở rộng mặt đường tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thế nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình mà chúng ta di chuyển ở trên đường. Một vài nơi thì cũng có công trường thi công rào chắn nên cũng bị án ngữ mặt đường. Rất mong là quý vị chúng ta di chuyển một cách cẩn thận theo sự điều tiết của biển báo giao thông cũng như là người điều khiển giao thông đang có mặt tại đây quý vị nha. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng vừa cập nhật thông tin cùng với chúng tôi rất là kịp thời. Nếu những thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp ghi nhận và chia sẻ trên sóng của VOV Giao thông thì cũng rất mong quý vị hỗ trợ đồng hành và gửi về cho chúng tôi qua số hotline quen thuộc 028 3991 9191, hoặc quý vị có thể tương tác thông qua fanpage Đường Khuya 91. Bây giờ đây thì cũng ở fanpage Đường Khuya 91, chúng tôi có nhận được một lá thư đến từ bạn thính giả có tên là Thu Thảo ở phường Chương Mỹ, Hà Nội, có số điện thoại 4 số cuối là 5124, gửi cho cô bạn thân năm lớp 5. Cô bạn này thì cũng đã có khá là lâu không có liên lạc với bạn Thu Thảo rồi. Nhưng mà hôm nay khi mà nghe về chủ đề tuổi thơ, một bầu trời ký ức, thì bạn Thu Thảo chợt nhớ về người bạn cũ của mình với những kỷ niệm khó quên. Và để xem là hai người bạn này có những kỷ niệm đặc biệt gì thì ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng lắng nghe đôi dòng tâm sự sau đây nhé. Gửi Linh, chắc cậu sẽ ngạc nhiên lắm nếu một ngày nào đó tình cờ nghe được lá thư này trên sóng phát thanh. Mình cũng không biết bây giờ cậu đang ở đâu, làm công việc gì, đã lập gia đình hay chưa. Chỉ biết rằng trong bầu trời ký ức tuổi thơ của mình, cậu luôn là một khoảng trời rất đẹp. Mình vẫn còn nhớ ngày đầu tiên cậu chuyển đến lớp. Cô giáo xếp cậu ngồi cạnh mình vì thấy cả hai đều khá ít nói. Thế mà chẳng bao lâu sau, hai đứa đã trở thành đôi bạn thân không rời. Cùng nhau trực nhật, cùng chia nhau hộp sữa, cùng đạp xe về nhà trên con đường đầy bóng me. Ngày ấy mọi thứ thật giản đơn. Một cây bút mới cũng đủ để khoe nhau cả buổi. Một viên bi ve hay một tấm hình siêu nhân cũng có thể đổi lấy cả một lời hứa: mai chơi tiếp nha. Chúng mình chẳng có điện thoại, chẳng có mạng xã hội, nhưng lúc nào cũng tìm được nhau sau tiếng chuông tan học. Mình nhớ nhất là mùa hè năm lớp 5, hai đứa cùng nhau tham gia đội văn nghệ của trường. Chiều nào thì cũng tập múa đến nhễ nhại mồ hôi, vậy mà vẫn cười nói suốt cả quãng đường về. Có hôm trời đổ mưa bất chợt, hai đứa dựng xe bên lề đường rồi cứ thế chạy chân trần dưới mưa. Về đến nhà bị ba mẹ la một trận. Hôm sau gặp lại nhau lại cười khúc khích như vừa làm được điều gì đó to tát lắm. Rồi năm học kết thúc, gia đình cậu chuyển đi nơi khác. Hôm chia tay, cậu tặng mình một quyển sổ nhỏ, bên trong chỉ viết đúng một câu: sau này lớn lên cũng đừng quên mình nhé. Mình đã giữ quyển sổ ấy đến tận bây giờ luôn. Và có nhiều lần mình thử tìm cậu qua mạng xã hội, gõ đủ mọi cái tên mình nhớ, hỏi thăm vài người bạn cũ, nhưng vẫn chẳng có tin tức. Có lẽ cuộc sống đã đưa mỗi chúng ta đi theo một hướng khác. Chúng ta lớn lên, có thêm nhiều mối quan hệ, gặp thêm rất nhiều người, nhưng lại hiếm khi có được một tình bạn hồn nhiên như ngày ấy.
Người lớn thường nói tuổi thơ là khoảng thời gian vô tư nhất. Mình nghĩ còn hơn thế nữa. Tuổi thơ là nơi mà mọi lời hứa đều chân thành, mọi nụ cười đều tự nhiên, và tình bạn chẳng cần điều kiện hay lợi ích. Chỉ cần một lời rủ, chiều nay qua nhà chơi nha, là đủ để háo hức cả ngày. Nếu cậu vô tình nghe được những dòng này, mình chỉ muốn nói rằng cảm ơn cậu đã xuất hiện trong tuổi thơ của mình. Dù chúng ta không còn gặp nhau, những kỷ niệm ấy vẫn luôn là một phần rất đẹp, rất trong trẻo mà thời gian không thể xóa nhòa. Xin chúc cậu ở nơi nào đó vẫn đang sống thật hạnh phúc, và biết đâu một ngày gần nhất hai đứa mình sẽ lại nhận ra nhau giữa dòng đời đông đúc, rồi mỉm cười như chưa từng có quãng thời gian xa cách. Khép lại lá thư này, mình xin gửi tặng cậu cùng tất cả những ai từng có một người bạn đẹp trong tuổi thơ ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Hy vọng khi giai điệu ấy cất lên, mỗi chúng ta sẽ lại được trở về với những ngày tháng hồn nhiên nhất của cuộc đời mình.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Phương Vi qua ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa, một món quà âm nhạc được gửi từ một bạn thính giả trên fanpage đã tương tác từ rất sớm gửi về cho chương trình Đường Khuya 91. Chủ nhân lá thư này là bạn Phạm Thu Thảo ở phường Chương Mỹ, Hà Nội, có gửi cho một cô bạn thân lớp 5 nhưng mà đã lâu rồi không liên lạc được. Hy vọng là qua lá thư ngày hôm nay được phát sóng trên chương trình Đường Khuya thì hai bạn sẽ tìm được nhau. Và giữa một dòng đời tấp nập, vô tình đâu đó thì chúng ta sẽ gặp lại người cũ của mình với những kỷ niệm, những ký ức mà chắc có lẽ là chúng ta sẽ dễ nhận ra nhau thôi. Mạnh Khang hy vọng là hai bạn sẽ tiếp nối hành trình của mình ở phía trước, và nếu được thì sẽ được gặp lại nhau. Xin được cảm ơn bạn Thu Thảo một lần nữa đã tương tác chia sẻ lá thư về cho chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối mạch cảm xúc của những câu chuyện về ký ức của tuổi thơ với phần trò chuyện với một bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191 của chương trình. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện và làm quen ngay bây giờ quý vị nha. Dạ vâng, Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào ạ. Alo.
1: Hello.
0: Dạ vâng, Mạnh Khang xin chào.
1: Chào Mạnh Khang, với cả chào anh em tài xế đang nghe trên sống em nhé.
0: Dạ vâng, Mạnh Khang chào anh. Dạ, không biết là Mạnh Khang có thể biết quý danh của anh là gì được không ạ?
1: Mình tên là Trường.
0: Dạ, anh Trường thì hiện tại đang ở đâu anh Trường ơi?
1: Mình đang ở Hà Nội.
0: Tối nay thì không biết là thời tiết ở Hà Nội thì có mưa không anh ha?
1: Có em, hôm nay thì nó đang ảnh hưởng của bão số 1 ấy.
0: Dạ vâng.
1: Nên là mưa từ chiều.
0: Dạ.
1: Từ tối nên là mọi người di chuyển trên đường rất là khó khăn.
0: Dạ. Mạnh Khang có nghe thông tin, có đọc tin tức và cũng có biết là bão số 1 thì cũng ảnh hưởng đến một số tỉnh thành ở khu vực phía Bắc, trong đó có Hà Nội và nhiều địa phương lân cận nữa. Nên tối ngày hôm nay thì thời tiết có vẻ như là cũng không được thuận lợi cho lắm cho những chuyến hành trình mà chúng ta đi ở trên đường. Không biết là tối nay thì anh Trường có việc gì phải di chuyển ra ngoài không ạ?
1: Có, hôm nay thì mình với cả người yêu có đi ăn ở ngoại thành, khu vực Tây Hồ.
0: Dạ.
1: Thì trên đường mưa, trời cũng mưa. Em nhìn mọi người di chuyển rất là khó khăn.
0: Dạ vâng. Nhưng mà hai
1: là cuối tuần nữa.
0: Dạ, hai anh chị là về nhà đã an toàn rồi đúng không?
1: Rồi đúng rồi, mình về rồi.
0: Dạ. Rồi thôi, trong thời điểm mà mưa bão như thế này thì mình cũng hạn chế đi ra ngoài đường hen, để về nhà sớm cho an toàn. Rồi đúng, một buổi tối cuối tuần như vậy.
1: Cũng rất là thông cảm và chia sẻ những bác tài vẫn đang đông tuổi.
0: Dạ vâng, dạ. Tối nay thì một buổi tối cũng khá là thú vị cùng với anh Trường khi mà vừa đi ăn xong cùng với người yêu ha, về nhà an toàn rồi. Rồi sau đó mình mở đài lắng nghe chương trình Đường Khuya đúng không ạ?
1: Đúng rồi, mình vừa đi mình vừa nghe, về nhà mình cũng có nghe. Mình cũng hay nghe chương trình Đường Khuya.
0: Dạ vâng.
1: Cũng đăng ký nhiều lần rồi mà hôm nay mới được tham gia.
0: Anh Trường cũng là một bác tài đúng không anh?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ, anh thì hiện tại đang lái loại xe gì?
1: Mình lái xe gia đình.
0: Xe gia đình, tức là mình đi theo dạng
1: chạy
0: tự do thôi đúng không?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ, thì thường là những lộ trình anh đi nội thành Hà Nội thôi hay là có phải đi xa xa các tỉnh thành lân cận nữa không?
1: Đa số là mình đi nội thành Hà Nội, sân bay, rồi thỉnh thoảng mình có đi tỉnh.
0: Thường là anh đi tỉnh nào?
1: Khoảng 200 cây trở về thôi.
0: Chắc là đi vòng vòng Hưng Yên rồi Quảng Ninh rồi Hải Phòng này kia thôi đúng không?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ. Rồi thường thì công việc của anh á, chắc có lẽ là thời gian thì nó do là công việc tự do nên nó cũng không có cố định đúng không anh Trường?
1: Đúng rồi, nên công việc của mình thì nó thoải mái đi lại.
0: Dạ. Nên nhiều khi á là
1: nhiều thời... bác tài thì giờ này trời mưa rồi, ngoài này trời muộn rồi, nhưng mà nhiều bác tài vẫn đang rong ruổi trên khắp mọi đường.
0: Dạ thương quá, nghề của mình mà anh em mình với nhau mới hiểu được cái tính chất công việc đúng không ạ? Nhiều khi là biết là nó khó khăn trở ngại gian nguy như vậy nhưng mà vẫn phải đi, vẫn phải làm thôi. Đâu đó cũng vì cuộc sống mưu sinh của mình.
1: Đúng
0: Dạ.
1: Tại công việc mưu sinh là mỗi một công việc, nhưng mà mình phải cố gắng thôi.
0: Dạ, nhưng mà mấy anh em nhà mình á là lái xe, mặc dù là trong điều kiện thời tiết nó cũng không có được thuận lợi, nhưng mà cũng phải hết sức tỉnh táo và lái xe cố gắng an toàn nha. Bởi vì sau lưng chúng ta là còn người thân nè, gia đình nè, đó, lúc nào chúng ta cũng nghĩ trong đầu như vậy để chúng ta luôn luôn có được một cái tinh thần lái xe tập trung và tỉnh táo nhất có thể,
1: Đúng
0: hen.
1: không? Đúng rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều.
0: Dạ, anh Trường thì theo nghề lái xe được đến nay bao nhiêu năm rồi?
1: Mình từ năm 2021
0: Ừ, 21, đến
1: sang
0: nay là 5 năm
1: 2025.
0: rồi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, trong quá trình mà anh lái xe 5 năm vừa qua thì không biết là có cái kỷ niệm nào mà anh nhớ nhất đến bây giờ không ạ?
1: Ra kỷ niệm thì rất là nhiều ha, kỷ niệm thì nhiều. Nhưng mà điều mình nhớ nhất thì là có lần mình bị hỏng xe trên đường ấy. Thì anh em chạy xe thì cũng nhìn thấy rồi, sẵn sàng dừng lại để hỗ trợ mình. Mặc dù là không có quen biết, xa lạ. Thấy tình cảm anh em lái xe với nhau rất là tốt đấy.
0: Dạ, rất là thương anh em mình ha, mặc dù
1: Đúng rồi,
0: đi
1: đúng
0: trên
1: rồi.
0: đường không biết nhau,
1: Đúng
0: không,
1: rồi, đi trên
0: mỗi
1: đường không
0: người
1: biết
0: một
1: nhau đúng
0: nơi
1: không?
0: ha, mỗi người một quê hương, nhưng mà khi mà đi chung một cái tuyến đường như vậy á, thấy hoạn nạn khó khăn là dừng xe để giúp đỡ, đó là cái tinh thần
1: Đúng rồi,
0: tương
1: đúng
0: thân
1: rồi.
0: tương ái rất là tốt luôn.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ, anh Trường có thường chạy những cái chuyến xe đêm không?
1: Anh thì ít lắm, thi thoảng thôi. Nếu mà có khách khách quen thì mới chạy, còn đa số thì mình sẽ không chạy đêm. Chạy đêm nguy hiểm lắm.
0: Dạ, còn đi
1: Chạy
0: xa
1: đêm thì...
0: thì thỉnh thoảng cũng có.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ, trong suốt 5 năm, khoảng 5 năm làm nghề thì với những cái chuyến xe đi xa cũng có, thỉnh thoảng lâu lâu đi đêm cũng có, thì không biết là anh có đúc kết được một cái kinh nghiệm nào đó để giúp cho các anh em bác tài, đặc biệt là những ai mà ví dụ như mới vào nghề á, thì họ cũng có thêm một chút kinh nghiệm để lái xe an toàn hay là lái xe tỉnh táo hơn, thì không biết là anh có thể chia sẻ đôi chút về cái kinh nghiệm cá nhân của mình khi lái xe được không?
1: Thật ra mình thấy cái điều quan trọng nhất là nếu mà khi mà anh em lái xe thì trước khi mà anh em khởi hành bất cứ một chuyến đi nào thì anh em nên kiểm tra một vòng xung quanh xe này, kiểm tra lốp, kiểm tra động cơ đấy, kiểm tra xem là nước mát rồi các dung dịch, và đặc biệt là mình phải kiểm tra phanh nữa, vì những cái đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái an toàn của mình. Và khi mà mình di chuyển trời mưa hay là buổi tối khuya mình mà cảm giác là mình buồn ngủ ấy, thì tuyệt đối là anh em không nên cố, bởi vì rất nhiều cái tai nạn, rất nhiều cái sự việc thương tâm nó chỉ xảy ra trong đúng một tích tắc, đúng một cái lúc mà mình mệt quá mà mình vẫn cố, thì cái sự cố nó xảy ra đúng lúc đấy, nên là anh em cũng nên hãy nên chú ý về điều đấy, nên cẩn thận, bởi vì cái đấy là cái liên quan đến tính mạng của mình, và bên sau đằng sau mình còn rất nhiều người thân nữa, nên là nhiều sự việc đau buồn nó xảy ra thì là anh em cố thôi. Thì nhiều khi mình lái xe mình cũng hiểu là anh em thật sự là anh em không muốn chạy đâu, nhưng mà vì áp lực công việc, vì áp lực phải chạy cho kịp chuyến rồi kịp giờ thì cái này cũng khó trách anh em, nhưng mà nếu mà được thì anh em cũng nên nên giữ gìn sức khỏe và tuyệt đối là không cố.
0: Dạ vâng, dạ. À, cảm ơn những chia sẻ cũng như là những cái kinh nghiệm, trong đó cũng có những lời gửi gắm nhắn nhủ của anh Trường với những anh em đồng nghiệp của chúng ta. Mong rằng là cái tiêu chí là an toàn là trên hết, mà trên hết
1: Đúng rồi,
0: vẫn
1: an toàn
0: bên
1: trên hết,
0: cạnh đó
1: đúng
0: là
1: rồi
0: vẫn
1: ạ.
0: là cái sức khỏe của mình nữa ha. Đó,
1: Đúng
0: có
1: rồi,
0: sức
1: đúng rồi,
0: khỏe
1: đúng
0: thì
1: rồi.
0: mình lái xe mới vững vàng, mới chắc tay lái
1: Đúng
0: được.
1: rồi. Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Nhiều nhiều khi mình chạy, có những lần mình chạy mình cảm thấy buồn ngủ quá,
0: Dạ.
1: mình không mình cố, nhưng mình cũng có suy nghĩ là mình cố, nhưng mà sau rồi mình nghĩ lại mình thấy là mà mình cố thì có thể mình cố được một hai chuyến đấy khoảng 1-2 phút, nhưng mà nếu mà sự cố nó xảy ra thì hậu quả nó rất là nặng nề,
0: Dạ.
1: nên khuyên anh em chân thành là anh em không nên cố,
0: Dạ.
1: bởi
0: Những
1: vì mình cũng biết là mình chạy xe gia đình thì có thể là không có áp lực
0: Dạ.
1: mình quá nhiều, như nhiều anh em chạy xe cho công ty hay là chạy những chuyến hàng dài thì anh em rất là hay cố.
0: Quả thật là những chia sẻ của anh Trường thời điểm này nó rất là quý giá luôn á. Với những ai mà đang lái xe đêm thời điểm này á, mình hay nghĩ rằng là các anh em bác tài chúng ta cũng rất là thấu hiểu và chia sẻ cái cuộc sống rồi cái hoàn cảnh. Rồi đôi khi có những cái tình huống ở trên đường mà nhiều người ngoài ngoài nghề á, người ta nhìn người ta không có hiểu đâu. Anh em mình trong
1: Đúng
0: nghề mình
1: rồi.
0: mới hiểu nhau thôi. Đấy.
1: Đúng rồi.
0: Cảm ơn anh
1: Đúng
0: Trường với những chia sẻ vừa rồi ha. Hồi nãy là anh
1: rồi.
0: Trường nói là trong quá trình mà anh di chuyển về nhà thì anh cũng nghe chương trình từ đầu đến bây giờ phải không anh?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: À, anh chắc là anh cũng đã biết rồi chủ đề của chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay là gì rồi đúng không ạ? Dạ, chắc có lẽ là chúng ta cũng sẽ nhắc nhớ với nhau một tí xíu về cái bầu trời kỷ niệm, ký ức tuổi thơ. Mạnh Khang tin chắc là ai cũng có hết. Thì không biết là nói về hai chữ tuổi thơ thì trong đầu của anh Trường hiện lên điều gì?
1: Ra là nếu mà nhắc hai chữ tuổi thơ thì mình chỉ biết cái đầu, nên là nó có quá quá nhiều, rất nhiều những ký ức tuổi thơ luôn. Là những ngày trưa mà ngủ không ngủ trưa, bố mẹ bắt ngủ trưa mà vẫn không chịu ngủ trưa này, xong rồi những ngày rong ruổi ngoài đồng lúa này, xong rồi những trò chơi dân gian mà đến bây giờ trẻ em bây giờ gần như là không còn chơi lại nữa, rồi những chiều thả diều hay là những lần đi tắm sông tắm suối, hay là những trời những buổi tối mà trăng sáng. Thì ngày xưa lúc còn bé thì hồi đấy thời đấy Việt Nam mình không không không được giàu có như bây giờ, nên là cũng rất nhiều hôm trời nắng nóng đã mất điện, cả tụi trẻ trong xóm quây quần lại với nhau chơi những trò chơi dân gian rất là vui. Đấy là những kỷ niệm ngày xưa mình rất nhiều. Xong rồi là tối ngủ mất điện thì bố hoặc mẹ thay nhau quạt cho anh em ngủ. Và ngày xưa thì quạt bằng cái quạt, không biết là em chị có biết cái quạt mo không
0: Cái quạt
1: đấy.
0: mo cau đúng không ạ?
1: Đúng rồi, quạt mo cau đấy
0: Dạ.
1: đấy, mình rất nhớ cái kỷ niệm ngày xưa đấy. Bây
0: Dạ.
1: giờ thì xã hội nó phát triển, mọi thứ đều đi lên rồi. Kỷ niệm đấy em nó chỉ còn trong cái ký ức thôi. Nhiều khi là chỉ cái chương trình hoặc là những cái gì mà nó mô thuộc về kỷ niệm ngày xưa thì rất là thích, nên mình sẽ lắng nghe.
0: Dạ.
1: Đúng là may, rất là may mắn khi hôm nay đăng ký thì để được tham dự chương trình.
0: Mọi người thường nói với nhau rằng á, là khi lớn rồi mình ao ước có một chiếc vé được quay trở về tuổi thơ. Giống như bài
1: Đúng
0: hát
1: rồi.
0: cũng có một bài như vậy á, thì
1: Đúng
0: giả
1: rồi.
0: sử như nếu như mà mình có một chiếc vé được quay trở về tuổi thơ của chính anh Trường đây, thì anh sẽ mong muốn là quay về quá khứ để làm cái điều gì mà mình đã ấp ủ mà mình chưa thực hiện được.
1: Nếu mà quay về tuổi thơ thì có lẽ là mình sẽ chăm chỉ hơn một chút, mình sẽ ngoan ngoãn hơn một chút, mình sẽ cố gắng học tốt hơn một chút thì mình sẽ làm được nhiều thứ hơn ở trong tương lai. Và mình cũng hy vọng là những bạn trẻ nếu có nghe qua chương trình ngày hôm nay thì các bạn cũng nên trân trọng những cái gì mà mình đang có ở tuổi trẻ, có hiện tại. Mình cố gắng hơn sau này những cái gì mà các bạn làm ở thời điểm hiện tại sẽ phản ánh của các bạn cho thời tương lai sau này. Thời gian thì rất là không thể nào quay trở lại được, mọi người hãy trân trọng và cố gắng.
0: À, đó chính là những điều mà anh Trường, một người từng trải, cũng nhắn nhủ cùng với mọi người. À, nếu mà có một vé quay về tuổi thơ thì Mạnh Khang cũng nghĩ giống như anh Trường đây, mình sẽ chăm chỉ hơn, mình sẽ ngoan ngoãn hơn. Bởi vì đôi khi tuổi thơ của mình á, là những đứa trẻ con, đôi khi cũng sẽ có những cái lúc mà bồng bột, tinh nghịch, rồi suy nghĩ nó cũng chưa có thấu đáo đúng không ạ? Và những điều này cũng sẽ làm cho ông bà cha mẹ phiền muộn về mình. Nhưng mà khi mà mình lớn lên rồi mình mới được suy nghĩ kỹ hơn và thấy được là những điều mà mình làm á, đôi khi là cũng sẽ làm cho người khác có một cái nỗi trăn trở, có sự lo âu về mình. Và giá như có thời gian quay trở lại được á, thì mình sẽ làm tốt hơn và mình sẽ sống vì mọi người nhiều hơn là sống cho chính mình đúng không ạ?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ. Rất là cảm ơn những thông điệp vô cùng ý nghĩa của anh Trường chia sẻ về chủ đề ngày hôm nay. Mạnh Khang nghĩ rằng là thời lượng của chương trình thì cũng hơi ít, nhưng chắc có lẽ là những câu chuyện của chúng ta sẽ còn rất là nhiều để chia sẻ và nói với nhau về tuổi thơ, về những kỷ niệm của thời xa xưa. Mà mong rằng một dịp nào đó gần nhất thì cũng có thể gặp lại anh Trường để nghe anh tâm sự nhiều hơn về cuộc sống, về cuộc đời, rồi về công việc của mình, và kể cả
1: Được
0: về tình yêu của mình nữa anh nha.
1: rồi, được rồi. Có
0: Dạ
1: hy vọng là mình có thể đồng hành cùng với cả chương trình ở
0: dạ
1: những lần
0: vâng
1: tiếp theo.
0: dạ lúc nãy nghe anh Trường nói là tối nay được đi ăn tối với người yêu đó, chưa có thời gian để hỏi thăm về người yêu của anh. Nhưng mà thôi, để dịp sau ha, anh em mình chia sẻ nhiều hơn anh Trường nha.
1: Vâng,
0: Dạ
1: chắc chắn là mình sẽ đăng ký tham dự.
0: ừ dạ rồi anh Trường ơi, ngày hôm nay thì chương trình có chọn cho anh một bài hát để anh gửi tặng cho mọi người, thì không biết là anh muốn nghe bài hát gì đây ạ?
1: Mình có chọn một bài hát là của ca sĩ Nam Cường,
0: Ừ
1: bài hát có tên là Bay Giữa Ngân Hà.
0: ừ rồi
1: Cái khúc này là cái khúc mà mình rất là nhớ với trong những tháng năm của tuổi trẻ ngày xưa, lúc mà mình
0: dạ
1: còn là học cấp 2, cấp 3.
0: dạ chính
1: Nghe
0: xác
1: bài
0: luôn.
1: hát này rất là nhiều.
0: Dạ Mạnh Khang cũng nhớ là bài hát này Mạnh Khang nghe lần đầu á, là từ thời mà chắc có lẽ là cũng khoảng lớp 7, lớp 8 gì đó. Cũng xưa lắm rồi. Dạ bài bài này thì không biết là có anh có thông điệp gì muốn gửi cho mọi người đây?
1: Thì bài hát này thì mình chỉ muốn gửi đến những anh em sinh ra vào thời điểm là ngày 8x9x, thì anh em hãy cùng nhau cố gắng hơn nữa. Thì hãy hoài niệm, thì có hoài niệm về tuổi thơ, về tuổi trẻ của mình, nhưng mà mình cũng sẽ phải cố gắng để sống cho hiện tại và hãy giữ cái kỷ niệm đó thật đẹp.
0: Dạ cảm ơn phần chia sẻ cũng như những thông điệp vô cùng ý nghĩa và những câu chuyện mà anh Trường đã mang đến cho chương trình Đường Khuya 91 tối nay. Mến chúc cho anh Trường luôn dồi dào sức khỏe nha, luôn lái xe thật là an toàn, có những chuyến hành trình thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc. Và cho Mạnh Khang gửi lời hỏi thăm đến các thành viên trong gia đình của mình anh Trường nhé.
1: Dạ vâng.
0: Dạ hẹn gặp lại anh trong một dịp gần nhất. Dạ, trò chuyện với anh Trường Mạnh Khang thích lắm và hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại anh để mình có nhiều câu chuyện chia sẻ với nhau nhiều hơn anh nha.
1: Vâng, cảm ơn Mạnh
0: Dạ.
1: Khang, cảm ơn tất cả mọi người nhé.
0: Dạ vâng, xin chào và cảm ơn anh, hẹn gặp lại anh trong một dịp gần nhất ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Trường, một thính giả đến từ Hà Nội. Tối nay thì với một buổi tối chủ nhật cuối tuần cũng khá là thú vị cùng với anh Trường. Sau khi đi ăn cùng với người yêu thì về nhà được lắng nghe chương trình Đường Khuya và giao lưu kết nối cùng với chương trình. Và với những câu chuyện mà anh Trường chia sẻ thì Mạnh Khang thấy cũng vô cùng ý nghĩa, những thông điệp mà anh gửi gắm cho mọi người. Và cũng mến chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc mà anh Trường vừa yêu cầu gửi tặng đến tất cả mọi người, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua tiếng hát của ca sĩ Nam Cường, ca khúc Bay Giữa Ngân Hà.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Nam Cường, ca khúc Bay Giữa Ngân Hà, một bài hát cũng rất là quen thuộc. Thưa quý vị, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với fanpage Đường Khuya 91 và lắng nghe đôi dòng tâm sự của một bạn thính giả đã gửi về chương trình cũng từ rất sớm. Đây chính là lá thư của bạn Bảo Châu, có số điện thoại 4 số cuối 7319 ở xã Hồ Tràm, thành phố Hồ Chí Minh, gửi cho bà ngoại của bạn Bảo Châu. Với nội dung của lá thư như sau, kính mời quý vị cùng lắng nghe. Ngoại thương, hôm nay trên đường đi làm về, con bắt gặp một cậu bé đang ngồi sau chiếc xe đạp cũ của bà. Cậu ôm chặt chiếc cặp trước ngực, còn bà thì chậm rãi đạp xe giữa dòng người tấp nập. Hình ảnh ấy làm con bỗng nhớ ngoại da diết. Ngày còn con còn nhỏ, ba mẹ đi làm từ sáng đến tối. Gần như cả tuổi thơ của con đều lớn lên trong căn nhà của ngoại. Ngoại không giàu, cũng chẳng biết kể những câu chuyện cổ tích thật hay, nhưng ngoại luôn có cách khiến cho tuổi thơ của con trở thành những ngày tháng thật hạnh phúc. Con nhớ mỗi buổi sáng, ngoại dậy từ rất sớm để nấu xôi, luộc trứng cho con mang đến trường. Con còn nhớ chiếc xe đạp màu xanh đã cũ, mỗi ngày đều đưa con đi học, bất kể nắng hay mưa. Có những hôm trời mưa lớn, ngoại cởi chiếc áo mưa duy nhất đang khoác trên người, rồi đưa cho con. Lúc ấy thì con chỉ nghĩ bình thường thôi, vì nghĩ rằng người bà nào chẳng thương cháu như thế. Đến khi lớn lên thì con mới hiểu, không phải ai cũng may mắn có được tuổi thơ được che chở bằng tình yêu thương lặng lẽ như vậy. Con nhớ những buổi trưa hè mất điện, cả hai bà cháu trải chiếc chiếu tre giữa nền nhà mát,

Ngoại phe phẩy quẩy chiếc quạt mo cao rồi kể chuyện ngày xưa, những câu chuyện về cánh đồng, về những mùa lúa, về những ngày đất nước còn nhiều khó khăn. Khi ấy con chỉ nghe cho vui, vậy mà bây giờ mỗi lần nhớ lại, con mới thấy đó là cả một kho tàng ký ức không gì có thể mua được. Con còn nhớ khu vườn nhỏ sau nhà, ngoại trồng vài bụi rau, một cây ổi, một dàn mướp. Mỗi lần con nghịch ngợm làm gãy cành hay hái trái còn xanh, ngoại chỉ cười rồi bảo: "Lớn lên con sẽ hiểu, cây cối cũng cần thời gian để trưởng thành." Đến hôm nay con mới nhận ra, ngoại đâu chỉ dạy cho con cách chăm cây, mà còn dạy con cách sống kiên nhẫn với mọi điều trong cuộc đời. Giờ đây con đã đi làm, không còn những lúc mà có ngoại bên cạnh như xưa nữa, và cũng không còn được ở cạnh ngoại mỗi ngày. Mỗi lần gọi điện, ngoại chỉ vẫn hỏi những câu hỏi quen thuộc: "Ăn cơm chưa? Có thức khuya không? Nhớ mặc áo ấm khi trời mưa." Những câu hỏi giản dị như vậy, đôi khi con trả lời qua loa vì bận rộn, nhưng sau mỗi cuộc gọi, con lại thấy lòng mình chùng xuống. Thì ra, dù con đã lớn bao nhiêu, trong mắt ngoại, con vẫn chỉ là một đứa cháu ngày nào vẫn thích ăn bánh ú, mê thả diều, và tối đến lại đòi ngoại kể chuyện. Người ta thường nói tuổi thơ là một khoảng thời gian. Với con, tuổi thơ còn là một con người. Chỉ cần còn ngoại, con vẫn còn một nơi để nhớ, một nơi để quay về và thấy mình bé lại giữa vòng tay yêu thương. Nếu một ngày nào đó con có con, có cháu, thì con cũng mong mình sẽ trở thành một người kể chuyện thật kiên nhẫn như ngoại, để đưa những đứa trẻ ấy cũng có một bầu trời ký ức đẹp đẽ như con đã từng có.

một lá thư cũng rất là nhiều kỷ niệm và đông đầy cảm xúc của một người cháu gửi cho bà ngoại, với những kỷ niệm vô cùng tuyệt vời và quý giá. Mạnh Khang nghĩ là như vậy. Với chủ đề ngày hôm nay thì Mạnh Khang cũng nhận được rất là nhiều lá thư, những câu chuyện mà quý vị gửi về. Hơi tiếc là trong thời lượng phát sóng của chương trình cũng có giới hạn, nên không thể nào có thể tâm tình và chia sẻ hết những nỗi niềm, những câu chuyện mà quý vị đã gửi về. Thôi thì Mạnh Khang hẹn quý vị trong một dịp gần nhất nha. Mỗi tối chủ nhật hàng tuần thì Mạnh Khang sẽ gặp mọi người trên sóng của VOV Giao thông tần số FM 91MHz với khung giờ của Đường Khuya. Và cũng cảm ơn quý vị đã đồng hành trong thời gian khoảng 90 phút vừa qua của chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay. Hy vọng cũng sẽ mang cho quý vị rất nhiều niềm vui, cảm xúc để chúng ta khép lại một ngày cũ, một tuần cũ, bắt đầu một ngày mới ngày mai với một nguồn năng lượng thật tràn trề và nhiều niềm tin, hy vọng quý vị nha. Bây giờ đây thì chắc có lẽ Mạnh Khang và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị. Không quên mến chúc các bác tài thời điểm này chúng ta đang còn lưu thông trên đường sẽ có một chuyến hành trình thật là tỉnh táo, thuận lợi và an toàn. Với những ai chúng ta đã về nhà rồi thì cũng chúc cho mọi người sẽ có một giấc ngủ thật là ngon. Ngày mai bắt đầu một tuần mới thật nhiều thành công và may mắn. Còn bây giờ thì nói lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị, cả nhà thân yêu của mình trong các chương trình kỳ sau nha.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng. FM 91 MHz.

0: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir.
1: Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe ca khúc Pháp Parole do nữ ca sĩ Dalida trình bày. Dalida là một ca sĩ và nữ diễn viên người Pháp, trở thành ca sĩ lớn nhất trong lịch sử âm nhạc Pháp. Cô đã giành được cuộc thi Hoa hậu Ai Cập năm 1954. Cô đã biểu diễn và thu âm bằng 11 thứ tiếng, hai lần vinh dự được giải Oscar. Sự nghiệp 30 năm thành công của cô bắt đầu vào năm 1956 và kết thúc với album cuối cùng của cô vào năm 1986, nửa năm trước khi cô qua đời. Sự tự tử của cô đã dẫn đến một biểu tượng, một diva bi thảm và ca sĩ nổi tiếng. Cô đã nhận được hơn 90 đĩa vàng và bán được 170 triệu đĩa hát trên toàn thế giới.
0: Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
2: Caramel, bonbon et chocolat.
0: Par moments, je ne te comprends pas.
2: Merci.

các bạn vừa nghe ca khúc Pháp Parole của nữ ca sĩ Dalida trình bày. Sau đây, mời các bạn nghe bản cover Close to You do đôi song ca Hampton và Washington trình bày. Close to You là một bài hát xưa rất nổi tiếng được viết bởi Jerry Livingston, Carl Lambs và Al Fofman. Lần đầu tiên được thu âm bởi Frank Sinatra vào năm 1929.

Đó là bản cover Close to You do đôi song ca Hampton và Washington trình bày. Tiếp theo đây là ca khúc Say You, Say Me, một tác phẩm của Lionel Richie ghi cho bộ phim Wild Nights, giành vị trí số 1 ở Mỹ và trên bảng xếp hạng R&B vào tháng 12 năm 1985. Ca khúc đã giành được giải Oscar và giải Quả Cầu Vàng cho ca khúc hay nhất.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc tiếng Pháp Adieu Julie Candy của François Michel. Và bây giờ, Quang giúp mời các bạn nghe bản cover của ca khúc More Than You Know do Lena Horne trình bày. More Than You Know là một bài hát nổi tiếng sáng tác bởi Vincent Jumaine và lời của Billy Rose và Edward Eliscu, xuất bản vào năm 1929. Ca khúc đã từng được cover bởi nhiều ca sĩ nổi tiếng như Barbara Streisand, Tony Martin và Funny Lady.

Đó là ca khúc More Than You Know do Lena Horne trình bày. Bây giờ các bạn sẽ nghe nam ca sĩ Misen Ponarev với ca khúc nổi tiếng của anh Holiday. Misen Ponarev sinh năm 1944, là một ca sĩ nhạc sĩ Pháp, người nổi tiếng ở Pháp từ giữa những năm 60 cho đến đầu những năm 90 với album cuối cùng của ông Kama Sutra.

Đó là nam ca sĩ Misen Ponarev với ca khúc nổi tiếng của anh Holiday. Ngay sau đây là Wind of Change, là một bản ballad đầy hấp dẫn của ban nhạc rock Đức Scorpions. Thu âm cho album studio thứ 10 của họ Crazy World vào năm 1990, được sáng tác bởi ca sĩ chính của ban nhạc Clawman và sản xuất bởi Ken Olsen năm 1991 và trở thành bài hit trên toàn thế giới. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng ở Đức và khắp châu Âu và đứng vị trí thứ 4 tại Hoa Kỳ, đứng thứ 2 ở Anh Quốc.

Đó là Wind of Change, là một bản ballad đầy hấp dẫn của ban nhạc rock Đức Scorpions. Nối tiếp chương trình, Quang giúp mà các bạn nghe I'm Grow Accustomed to Her Face do Tony Bennett trình bày.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe September in the Rain do Peggy Lee thực hiện. Là một nhạc sĩ ra và biểu diễn người Mỹ, sự nghiệp kéo dài 6 thập kỷ. Từ khi bắt đầu hát vocalist trên đài phát thanh cùng ban nhạc lớn Benny Goodman, cô đã tạo ra một tính cách tinh vi phát triển thành một nghệ sĩ đa diện. Cô đã viết nhạc cho các bộ phim và thu âm các album kết hợp thơ ca và âm nhạc.

Các bạn vừa nghe September in the Rain do Peggy Lee thực hiện. Cái chương trình mời các bạn thưởng thức ca khúc Aline là một ca khúc của ca sĩ người Pháp Christophe. Bài hát đã trở thành một trong hai hit lớn nhất ở Pháp mùa hè năm 1965 cùng với Capri Stefini của Hervé Villa. Nó bán được 1 triệu bản. Bài hát là về một người đàn ông cầu xin người phụ nữ của mình trở lại và đã được miêu tả là một bản ballad chậm lãng mạn, đứng ở vị trí thứ nhất trong top 10 của Bỉ, vượt qua Capri Stefini xếp thứ 2 năm 1966. Nó trở thành một hit số 1 tại Israel.

Vừa rồi là Aline, một ca khúc của ca sĩ người Pháp Christophe. Sau đây, Quang giúp một các bạn thưởng thức Caris Lee của Billie Holiday, là một nhạc sĩ, nhạc gia người Mỹ với sự nghiệp kéo dài gần 30 năm. Phong cách thanh nhạc của cô được các nhà soạn nhạc gia lấy cảm hứng mạnh mẽ, đã đi tiên phong để điều khiển cách diễn đạt và nhịp điệu. Cô được biết đến với khả năng bằng giọng hát và cách ngẫu hứng của cô.

Bạn vừa nghe Carelessly của Billie Holiday. Tiếp nối chương trình, Quang Dũ mời các bạn nghe Don't Know Much là ca khúc được viết bởi Barry Mann, Cynthia West và Tom Snow. Bản gốc của bài hát được ghi lại bởi Barry Mann vào năm 1980 và nổi tiếng khi nó được cover bởi một bài song ca của Linda Ronstadt và Aaron Neville năm 1989 mà các bạn sẽ nghe sau đây.

đó là Don't Know Much, là ca khúc song ca của Linda Ronstadt và Aaron Neville. Sau đây là ca khúc Because I Love You được viết bởi Warren Allen Brook và biểu diễn bởi Steven B. Đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 vào tháng 12 năm 1990 trong 4 tuần lễ liên tiếp. Đạt vị trí 6 trong bảng xếp hạng Anh Quốc, đĩa đơn và đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng ở Úc. Bài hát được liệt kê ở vị trí 64 trong top 100 bài hát của Billboard cho kỷ niệm 55 năm của bảng xếp hạng Hot 100.

Ca khúc các bạn vừa nghe, Because I Love You, được viết bởi Warren Allen Brook và biểu diễn bởi Steven B. Quang Dũng mời các bạn đến với ca khúc Broken Hearted Woman của nữ ca sĩ Jessica J.

Đó là Broken Hearted Woman của nữ ca sĩ Jessica J mà các bạn vừa nghe. Bây giờ, mời các bạn thưởng thức bản ballad The First Time bởi Robin Beck, phát hành vào năm 1988 và ban đầu được ghi âm cho sự kiện thương mại của Coca-Cola năm 1987, phát hành tại Anh vào tháng 10 năm 1988 và ra lên vị trí số 1 và trải qua 3 tuần ở đó.

Các bạn vừa nghe Tomorrow của ban nhạc rock Thụy Điển Europe. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc tiếng Pháp Adieu Sajouhege của Art Sullivan. Là một ca sĩ Bỉ, ông đã thành công ở nhiều quốc gia bao gồm Bỉ, Pháp, Bồ Đào Nha và Đức. Art Sullivan đã bán được 10 triệu đĩa từ năm 1972 đến năm 1978. Các tác phẩm của ông vẫn đang được phát hành.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có một khung giờ phát lại nữa là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Hy vọng rằng không gian Hoài Niệm Những Bài Ca đã trở thành một trong những không gian quen thuộc của tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài khi lựa chọn đồng hành với kênh VOV Giao thông Quốc gia. Bởi thông qua không gian này, chúng ta không chỉ lắng nghe âm nhạc đơn thuần, mà ở đó chúng ta còn tìm về với những dấu mốc vàng son của con đường tân nhạc Việt Nam ở hai thời kỳ nhạc tiền chiến và những ca khúc nổi bật thập niên 80. Và trong không gian của chương trình buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí lại mang đến cho quý vị những xúc cảm xoay quanh những bài hát tập trung cho một chủ đề. Mà chủ đề này, Hoàng Trí nghĩ rằng là nó cũng rất gần, rất ấn tượng. Nhưng mà chỉ tuần trước đây thôi, khi mà có dịp đi công tác, đến nơi đây, đứng trước cái cảnh vật đó, cảnh sắc đó, thì mình mới nghĩ là tại sao mình lại không mang tính chất của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca với chủ đề này vào trong chương trình. Và thế là liền sau đó, sau một tuần, thì Hoàng Trí đã mang chủ đề này, chủ đề tình khúc về biển. Và hy vọng rằng là trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ vỗ về với nhau như những cơn sóng đầy yêu thương thông qua những ca khúc thật hay quý vị nhé. Còn bây giờ đây thì chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình buổi tối ngày hôm nay như Hoàng Trí đã bật mí tình khúc về biển. Mọi người biết không, khi mà trong những số phát sóng trước á, thì Hoàng Trí kể cả anh Minh Đức, chúng ta cũng nhìn thấy thường là Hoàng Trí và anh Minh Đức sẽ lựa chọn những cái chủ đề làm sao cho nó tương thích với yếu tố thời sự cũng như là những cái cột mốc nó xảy ra ở yếu tố hiện tại. Một loạt những chủ đề mà trước đó Hoàng Trí cũng đã mang đến về mùa hè, từ câu chuyện về thời tiết này, đến khoảnh khắc mùa hè trong tình yêu của áo trắng học trò, rồi sau đó là đến diễn biến tâm lý của một mùa hè, rồi những ca khúc ngợi ca lao động vào mùa hè. Thì đến mãi tuần vừa rồi khi Hoàng Trí đi công tác ở Vũng Tàu, sau mình có thời gian mình đứng trước biển thì mình nghĩ là ôi trời, sao mà mình không nghĩ ra rằng là mùa hè thì ngoài cái việc là chúng ta hoài niệm về những điều đó thì còn có những cái hoạt động biển. Và khi mà những cái hoạt động ở trên biển thì con người đứng trước cái sự bao la rộng lớn và rất thơ của biển, thì tự nhiên cái cảm xúc lãng mạn của một người nghệ sĩ nói riêng và của tất cả con người nói chung chúng ta sẽ có nhiều cảm xúc dâng trào khác nhau. Và chính lúc đó Hoàng Trí nói rằng là tuần này chắc chắn sẽ mang đến một chủ đề dành cho quý vị tình khúc về biển. Và lật đật Hoàng Trí đã tìm kiếm những cái ca khúc nổi bật thập niên 80 về biển luôn để mang đến cho chúng ta ngày hôm nay. Thì xin mời quý vị sẽ cùng bước vào không gian, nơi mà không gian của một bãi biển được mở ra, cảnh sắc của biển chiều sẽ mang đến cho quý vị trong không gian này. Biển Hát Chiều Nay, một sáng tác của Hồng Đăng, viết vào năm 1979 qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe một bài hát rất là hay, cùng với một bản phối rất là hay, tiếng saxophone và giọng hát của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, hết sức thăng hoa cho nhạc phẩm vừa rồi. Biển Hát Chiều Nay, một sáng tác của Hồng Đăng, viết vào năm 1979. Hoàng Trí, lý do mà Hoàng Trí lựa chọn ca khúc Biển Hát Chiều Nay, cái câu cuối mọi người có nghe với phiên bản này, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Khi mà Hoàng Trí nghe cái câu cuối này, cái mình bất giác mình bảo rằng là mình phải mang ca khúc này vào đầu tiên. Bởi khi đứng trước biển á, nó không chỉ mang tâm thế của một người nghệ sĩ lãng mạn, câu chuyện kể về cảm xúc cá nhân của một con người, mà ở đó còn là câu chuyện của biển trời quê hương. Bởi trong rất nhiều những sáng tác về biển ở trong giai đoạn thập niên 80 và trước đó là thập niên 70, có rất nhiều những ca khúc, hình ảnh của biển là hình ảnh của ra khơi, của hy vọng, của tái thiết đất nước và của rất nhiều những hoài bão lớn lao. Vậy nên bài hát này như cách vừa tạo không gian và cũng vừa mang đến cho mọi người hai khía cạnh, và bám vào hai khía cạnh đó, Hoàng Trí sẽ chia sẻ với những cảm xúc liên quan với nó. Nhưng trước tiên, mọi người hãy tìm hiểu một chút về nhạc phẩm Biển Hát Chiều Nay. Biển Hát Chiều Nay là một sáng tác được viết vào năm 1979 của nhạc sĩ Hồng Đăng, trong quá trình mà bản thân ông đã có một chuyến đi thực tế rất là dài. Ông đi dọc theo các vùng biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau những năm 1979-1980. Và theo như tác giả đó, thì ông sáng tác bài này chỉ trong vòng có 20 phút à. Nhạc sĩ Hồng Đăng cho rằng bài hát là tiếng nói tâm hồn của người nghệ sĩ, là những xúc cảm, những rung động trước vẻ đẹp biển đảo của Việt Nam. Đặc biệt, ông thể hiện trong bài hát triết lý về mối quan hệ giữa biển và con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Biển Hát Chiều Nay gợi lên một tinh thần rất là lạc quan, một tình yêu tha thiết của con người Việt Nam với biển đảo quê hương, và ở đó có hình ảnh của cảm xúc cá nhân và câu chuyện về lịch sử. Vậy thì bây giờ, cũng cùng yếu tố này, chúng ta hãy cùng nắm bắt một tâm lý khác khi nhắc về biển. Đây là một tâm thế của một bài hát ra đời vào năm 1962. Lúc đó, đất nước chúng ta cũng còn rất nhiều điều để chia sẻ. Chưa có thống nhất đất nước, và ở miền Bắc á, thì cũng đang có rất là nhiều những cái triển khai tái thiết khác. Vậy nên đối với hình ảnh của biển, và đặc biệt là hình ảnh xa khơi, nó tượng trưng cho việc mang đến những niềm hy vọng lớn lao, hy vọng về một đất nước hòa bình, hy vọng về một biển trời quê hương liền mạch, và cũng hy vọng về nhịp sống, tăng trưởng và phát triển. Ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với Xa Khơi, một sáng tác của Nguyễn Tài Tuệ, viết năm 1962, với tiếng hát của nữ ca sĩ Anh Thơ.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Xa Khơi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ viết năm 1962 với tiếng hát của nữ ca sĩ Anh Thơ. Bài này á, lúc đầu thì chúng ta nghe cái đoạn ngân của câu hò ví dặm ha, xong cái đến đoạn giang tấu nó rất là sôi nổi và nhịp nhàng. Bài này ra đời trong cuộc vận động sáng tác về đề tài thống nhất đất nước. Nhạc sĩ lấy cảm hứng từ chuyến đi thực tế ở vùng giới tuyến Quảng Trị vào 3 năm trước, tức là vào năm 1959. Gần một tháng sống ở bên này sông Bến Hải, lúc đó thì đất nước của chúng ta vẫn chưa thống nhất, vẫn còn đang chia cắt. Cho nên là ông đã cảm nhận rất là rõ nỗi đau chia cắt của quê hương. Đó là hình ảnh của vợ ngóng chồng, ông ngóng cháu. Đôi trai gái thì đứng ở hai bên bờ gọi nhau mỗi khi chiều tới, nhìn con cá nục, con cá măng tung tăng bơi lội giữa hai bên, ông tự hỏi là sao con người lại bị ngăn cách. Và tôi lấy cái khát vọng thống nhất đất nước để làm chủ đề cho bài hát này, ông tâm sự. Và chỉ 8 tháng sau đó, ca khúc đã hoàn thành và được nhạc sĩ đặt tên với tựa đề là Xa Khơi, để diễn tả cho sự hư vô của khung cảnh chia ly lúc bấy giờ. Và đặc biệt là ông đã kết hợp âm hưởng dân gian từ những điệu thước của ví dặm, hò ở trên sông. Và điều này đã khiến cho ca khúc trở nên gắn bó với màu sắc của dân tộc hơn. Và chúng ta nghe, chúng ta cũng thấy nhịp thở của thời cuộc nhiều hơn. Đó chính là ca khúc Xa Khơi. Còn bây giờ thì nhẽ ra là nó sẽ tiếp diễn một cái cảm xúc khác nữa để mình đến với bài tiếp theo. Nếu biển hát chiều nay đưa chúng ta bước vào không gian của một biển trời bao la, rất thơ và cũng rất quê hương, thì ca khúc Xa Khơi vừa rồi được ra đời trong một cái bối cảnh mà Hoàng Trí đã cập nhật với rất nhiều những sự kiện lịch sử, thể hiện niềm khát khao cho sự thống nhất đất nước, và đặc biệt hơn nữa đó là ý chí, là nghị lực, là hy vọng, sự kỳ vọng của những con người trên mảnh đất hình chữ S. Vậy thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục đứng trước biển, nhưng mà với một tâm thế khác, tâm thế của cảm xúc cá nhân. Khi mà chuẩn bị cho chương trình buổi tối ngày hôm nay á, thì Hoàng Trí cũng tìm hiểu nhiều, không chỉ tìm hiểu liên quan đến những bài hát hay là hoàn cảnh ra đời đâu, mà mình còn tìm hiểu về cái chất xúc tác. Tại sao khi mà đứng trước biển á, thì mỗi người lại có những cái rung cảm khác nhau, mặc dù nó thuộc về trường cảm xúc nhưng mỗi người là khác nhau. Bởi biển không kể cho chúng ta một câu chuyện cụ thể, mà biển là một cái khoảng trống rất là lớn, và mỗi người thì sẽ tự lấp đầy bằng ký ức của chính mình và bằng trạng thái lúc bấy giờ nữa. Người vừa yêu á, thì có thể thấy biển là một lời hẹn ước, nhưng mà người mới chia tay thì lại thấy biển là nỗi chia ly. Còn người xa quê thì thấy biển là một khoảng cách, còn đối với người khởi hành thì thấy biển là chân trời. Bởi vậy mà nhà văn nổi tiếng người Pháp Julie Michelsen đã từng viết một câu rất là đẹp như thế này: biển là tấm gương mà con người soi thấy tâm hồn của chính mình. Và chính vì cái việc tự soi chiếu trong cảm xúc riêng lẻ mà những cảm giác lãng đãng của một người nghệ sĩ được thăng hoa trong những sáng tác của mình. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau đến với nhạc phẩm nghe cái tựa đề thôi là đã thấy thơ, đã thấy tình, đã thấy lãng mạn rồi. Nhạc phẩm Tình Biển, một sáng tác của Trần Quang Huy với tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương. Và xin được bật mí với mọi người rằng đây là một bản thu mà Hoàng Trí rất là nỗ lực để lấy nó, được thu lại từ một đĩa than. Vậy nên đôi lúc chúng ta nghe chất lượng có thể không trong, không sạch như bản thu thế hệ mới, nhưng chắc chắn đây sẽ là một bản thu đầy hoài niệm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bản thu này được thực hiện vào năm 1983. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

trong lòng em thương nhớ anh từng giờ, biển biếc như tình anh đầm thắm.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tình Biển, một sáng tác của Trần Quang Huy với tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương. Rồi cái bản này mọi người, nó đúng nghĩa như một cái cơn sóng vậy đó, dữ dội ở phần điệp khúc, xong dịu êm cái phần mở đầu. Mà bản phối này cũng là một bản phối rất là đặc trưng cho âm nhạc Việt Nam thập niên 80. Thứ nhất là một cái bản phối với tiết điệu mà được cộng hưởng bởi ba nhạc cụ, đó chính là guitar điện, đàn organ và trống. Cho nên là mình nghe thấy là biết ngay cái màu sắc của các ca khúc thập niên 80 liền luôn. Và bản thu này như Hoàng Trí đã nói, được thu âm trong đĩa của Dihavina vào năm 1983. Rồi còn bây giờ đây, một bài hát mà nó gắn liền với kỷ niệm cá nhân của Hoàng Trí. Một ca khúc được viết bởi nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và được thể hiện rất là thành công bởi ca sĩ Cẩm Vân. Bài hát này cũng lấy chất liệu về biển, cũng lấy bối cảnh ở trên biển với những câu hát như là: tôi yêu biển và tôi yêu em, một mái chèo rẽ sóng trong đêm. Hay là một cái câu mà Hoàng Trí nghĩ rằng là nó rất là ý nghĩa và rất hay luôn: một con tàu mang khát vọng trong tim, về quê hương thuở còn bơm đạn. Một tấm lòng đẹp ánh trăng soi, một con người tung lưới ngang trời. Vì quê hương hôm nay và mai sau. Đó chính là lời của ca khúc Sao Biển, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, viết trong bối cảnh khi ông lấy cảm hứng từ những ký ức về thời kỳ chiến tranh khốc liệt, những hình ảnh bình dị nhưng kiên cường của người dân vùng biển trong đêm tối. Qua hình tượng của sao biển, tác giả đã gửi gắm nỗi nhớ thương, khát vọng hòa bình, tình yêu quê hương đất nước thiết tha. Và chưa kể, đối với những người đi biển đó mọi người, thì ngôi sao chính là la bàn chỉ đường. Họ nhìn vào trầm sao, họ nhìn vào cách mà sao sắp xếp á, thì họ sẽ biết được định hướng của đường đi. Còn đối với ca khúc Sao Biển, trong hình ảnh ẩn dụ này, chúng ta cũng thấy sứ mệnh của những người yêu nước. Mỗi người sẽ có một sứ mệnh khác nhau. Và đặc thù đối với những người dân ở vùng biển thì họ lại có một cái giá trị thiêng liêng khác trong hình ảnh này. Hình ảnh kiên trung, kiên cường của những ngôi sao biển trong đêm. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này. Ca khúc này vào năm 2010, Hoàng Trí đã thi bán kết của cuộc thi tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010. Cho nên là tự nhiên mình nhớ đến bài này, cái mình nhớ lại lời của bài hát, mình nhớ quá cái thời điểm đó. Và ngay bây giờ đây thì xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe Sao Biển, một sáng tác của Phạm Minh Tuấn với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau mình lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, ca khúc Sao Biển với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân. Bài hát tiếp theo trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca với chủ đề Tình Khúc Về Biển. Như vậy là chúng ta đã cùng trải qua với hai dạng trạng thái cảm xúc chủ yếu ha, là một ca khúc về biển, nhưng mà đây là biển trời của quê hương đất nước được lồng ghép trong niềm hy vọng hân hoan phấn khởi, và một cái khía cạnh khác đó là tự sự, cảm xúc cá nhân, yêu đương trước biển. Vậy thì tiếp tục đến với gạch nối này, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một bài hát. Bài này được nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn viết vào năm 1974. Nói đúng hơn là ông viết bài này trong một cái bối cảnh mà chính ông cũng nhìn nhận với những điều rực rỡ nhất, những điều tươi mới nhất của thời cuộc lúc bấy giờ. Ở đây á, ông lồng ghép kể cả câu chuyện của tình yêu lứa đôi, đến những cái hoài bão và giấc mơ lớn của quê hương đất nước. Vậy nên ở trong lời bài hát á, nó có một cái đoạn với một cái câu hát mà Hoàng Trí nghĩ rằng rất là đắt giá. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời, lòng ta mê say. Những cánh buồm dong chạy theo dòng cá, những dãy đảo xa đẹp như bài thơ. Đó, nghe như đó thôi là mình đã cảm thấy bài hát này nó mang những cái ý tứ, và đặc biệt hơn là phác họa một không gian rực rỡ như thế nào của biển trời, quê hương cùng với lòng người rộng lớn. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe Tình Em Biển Cả. Cái phiên bản mà Hoàng Trí lựa chọn á, là một phiên bản của ca sĩ Đông Hùng hát. Nhưng mà ở lời 2 á, thì Đông Hùng hát kết hợp cùng với một trong những giọng hát đã rất là thành công với nhạc phẩm này, nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau thưởng thức với một phiên bản đầy hoài niệm này quý vị nhé. Tình Em Biển Cả, một sáng tác của Nguyễn Đức Toàn qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung và Đông Hùng.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tình Em Biển Cả, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, viết vào năm 1974 qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung và Đông Hùng. Một bài hát rất là đẹp, rất là hay đúng không mọi người? Và bản thu này á là một cái bản thu mà Hành Trí nhìn thấy cái thời gian mà bài này được up á thì là hồi năm ngoái thôi. Như vậy có nghĩa rằng là chúng ta thấy cái xu hướng mà những ca khúc thập niên 80 hay là những ca khúc cũ hơn hiện đang sống lại cũng chính là một thị hiếu lắng nghe cho thời buổi hiện đại lúc này đây. Và cũng rất mong và trong nhiều chương trình trước đó thì Hành Trí cũng có mang đến với những cái chủ đề á, để cho quý vị khán thính giả nên bắt tay cũng nhìn thấy là những nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là các thế hệ kế thừa, họ cũng đã có những cái bản thu, rồi họ có những cái sản phẩm một cách chỉnh chu liên quan đến những ca khúc đi cùng năm tháng như thế này, để thấy là trong tâm huyết làm nghề của họ hoặc là trong cái tư duy âm nhạc của họ thì họ vẫn rất là quan tâm và cũng mong muốn có được thật nhiều những cái sản phẩm là những bài hát xưa cũ như thế này. Rồi còn bây giờ hãy tiếp tục đến với một bài hát tiếp theo. Bài này thì có vẻ như nó khác biệt so với một loạt những ca khúc từ nãy đến giờ mà chúng ta nghe. Nó mang hơi thở của sự giản dị hơn. Nó mang đến cái cung bậc cảm xúc của nhịp thở hiện đại hơn. Nhưng mà nó vẫn ở trong bối cảnh đó nha mọi người. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ. Và cái lúc mà Hoàng Trí chọn bài này á thì Hoàng Trí cũng chưa có nghĩ đến đâu. Xong cái mình mới chợt nhớ ra là không biết có nhiều người giống mình không, là khi đứng trước biển á, ngoài việc dành thời gian để ngắm cảnh sắc bầu trời, ngắm một cái sự vô định nào đó của mênh mông biển nước á, thì còn Hoàng Trí còn rất là thích nghe tiếng sóng vỗ. Mình có thể dành hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để ngồi nghe tiếng sóng vỗ thôi. Xong sau đó mình mới bắt đầu tò mò, mình tìm hiểu là vậy thì cái tiếng sóng vỗ á, nó có một cái nghiên cứu khoa học nào cho nó hay không, và nó có sự tác động gì đến cảm xúc và não bộ của con người hay không. Nhưng mà sao dễ nhìn thấy quá, hình ảnh của những con sóng vỗ về ở trong các tác phẩm từ văn, thơ, hội họa và đến âm nhạc luôn. Thì khi tìm hiểu thì Hoàng Trí mới thấy rằng á, là cái âm thanh của tiếng sóng vỗ á, thì mình hay được nói rằng là âm thanh trắng á, mọi người, là một cái dạng âm thanh mà nó có thể giúp cho não bộ của mình á, giảm căng thẳng, giúp cho thư giãn và tạo điều kiện để trí tưởng tượng và hồi tưởng hoạt động mạnh hơn. Và đó chính là lý do tại sao khi đứng trước biển, nghe tiếng sóng vỗ về như vậy thì những ký ức cũ lại ùa về, hoặc những cảm xúc mà chúng ta đang vương mang thì nó dâng trào lên, nhưng mà nó dâng trào theo kiểu là không quá áp lực, nó rất tự nhiên tràn về như cách mà nhạc sĩ Dương Thụ đã đặt để trong bài hát này. Ông chọn vỗ về trái tim yêu, vỗ về đóa hoa hồng, người phụ nữ mà ông yêu mến bằng tiếng sóng. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ru Em Bằng Tiếng Sóng, một sáng tác của Dương Thụ qua phần thể hiện của Diva Hà Trần.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ru Em Bằng Tiếng Sóng, một sáng tác của Dương Thụ qua phần thể hiện của Diva Hà Trần. Và ở phút cuối thời lượng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca với chủ đề Tình Khúc Về Đêm, thì Hoàng Trí sẽ lựa chọn một ca khúc để chào kết ngày hôm nay. Nhạc phẩm được viết vào năm 1981, phần nhạc của nhạc sĩ Hoàng Hiệp và lời thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa với tựa đề Thơ Tình Người Lính Biển. Bài này á, thì riêng về bài thơ thôi thì được nhà thơ Trần Đăng Khoa sáng tác trong giai đoạn mà ông đang phục vụ trong quân chủng hải quân vào năm 1981. Và không gì phù hợp hơn khi chúng ta lựa chọn kết thúc bài này với chủ đề về biển. Vai trò của những người lính biển là vô cùng quan trọng trong việc giữ gìn toàn vẹn vùng trời, quê hương, tổ quốc. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm này qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn. Và đến đây thì Hoàng Trí cũng xin được gửi lời chào và lời cảm ơn vì sự đồng hành của tất cả quý vị.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Người bạn đồng hành xuyên đêm, đưa bạn đi qua từng km bằng những bản remix đánh thức mọi giác quan, giữ tinh thần luôn tỉnh táo và luôn sẵn sàng chinh phục mọi cung đường. Sound of Caffeine không chỉ có âm nhạc, đi cùng mỗi giai điệu là hai bí kíp giúp các bạn trụ vững trên mọi hành trình dài. Mẹo kích hoạt sự tỉnh táo tức thì khi đôi mắt bắt đầu nặng và cơ thể xuống pin, những lưu ý quan trọng trên cao tốc để mỗi pha nhập làn, giữ tốc hay xử lý tình huống đều thật chuẩn và an toàn. Nào, cứ để beat nhạc dẫn đường, để năng lượng từ âm nhạc đẩy lùi cơn buồn ngủ, giữ tay lái thật chắc và tâm trí luôn tỉnh. Sound of Caffeine tiếp năng lượng, giữ sự tỉnh táo và giúp bạn sẵn sàng trên mọi nẻo đường phía trước. Ngay bây giờ, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với không gian âm nhạc đến từ

Mừng các bạn đã đến với Sound of Caffeine. Nguyễn Thanh đây ạ, đồng hành cùng các anh em trên từng km, mang theo những bản remix căng tràn năng lượng để giữ tinh thần luôn tỉnh táo. Âm nhạc sẽ tiếp lửa cho hành trình của bạn, còn Duy Thanh sẽ chia sẻ những điều quan trọng mà các bác tài luôn phải nhớ khi chạy trên cao tốc, từ giữ khoảng cách, làm chủ tốc độ, quan sát gương tới nhập thoát làn đúng chuẩn. Vừa nghe nhạc vừa nắm vững kỹ năng để mỗi hành trình là những chuyến đi thú vị và an toàn. Nào, cài dây an toàn, kiểm tra gương, vặn volume và cùng với Duy Thanh bắt đầu hành trình của Sound of Caffeine hôm nay.

Moth to a Flame, Swedish House Mafia and The Weeknd. Bản phối cuốn hút này đưa bạn vào trạng thái ổn định, đi kèm là điểm cần ghi nhớ trên cao tốc: giữ khoảng cách an toàn, tốc độ càng cao, khoảng cách càng phải rộng.

đến với Crazy. Cảm xúc tăng nhiệt nhưng tay lái phải tỉnh táo nha. Đây là quy tắc vàng khi đi cao tốc, không bám đuôi dù bạn có đang vội.

Quý vị khán giả đang lắng nghe Sound of Caffeine cùng với Duy Thanh trên VOV Giao thông. Không gian âm nhạc DJ sôi động, kích hoạt năng lượng, giữ tinh thần tỉnh táo cho hành trình xuyên đêm. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, Rasputin, nâng tinh thần mạnh mẽ. Và một điểm cốt lõi khi di chuyển trên cao tốc, đó chính là tuyệt đối không dừng đỗ tùy tiện. Hãy chỉ dừng tại trạm nghỉ.

Benita Hotels, một cái bảng phối Latin rực rỡ. Nhưng các bạn nhớ nha, tay lái vẫn phải giữ chắc. Có một điều lưu ý bắt buộc, khi trời mưa chúng ta phải giảm tốc và tăng khoảng cách để tránh trượt bánh.

Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, sao đập caffeine, đánh thức từng km.

Beat City Boy, Binzy, wow, một cái beat nhạc cực kỳ sexy, rất là thích hợp để chúng ta có thể lắng nghe và hát theo nhịp nhạc. Tuy nhiên, các bác tài đừng quên chuẩn an toàn là giữ khoảng cách hợp lý, không ép vừa.

My Universe, không gian của Sound of Caffeine đang trong một không gian cực kỳ sôi động. Nhưng các bác tài nhớ là giữ đúng làn, hạn chế zigzag giữa dòng xe để đảm bảo an toàn khi di chuyển trên cao tốc.

Last Quick Fiesto, một beat nhạc ngay lập tức khiến chúng ta bật mood. Nhưng trên cao tốc có luật bất di bất dịch, không quay đầu, không đi ngược chiều trong mọi tình huống,

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay và cùng lắng nghe những giai điệu trong album The Best of David Foster. David Foster được xem là người đàn ông đứng sau thành công của hàng trăm bản hit suốt thập niên 70 đến 90. Trải qua một hành trình dài, ông đã mang về cho mình 16 giải Grammy danh giá và nhiều giải thưởng đáng tự hào khác. Nhiều bản nhạc được bàn tay phù thủy của nhạc sĩ David Foster nâng đỡ đều trở thành những ca khúc bất hủ.

là một nhạc sĩ đứng sau rất nhiều bản hit của các ngôi sao như Madonna, Whitney Houston, Josh Groban. Những album 11 Words vừa ra mắt đã có mặt trên các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến. David Foster là một trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn khác. Đĩa nhạc gồm những bản nhạc không lời được David Foster thể hiện trên cây đàn piano. Mỗi một bản nhạc mang một tựa đề với những chủ đề về tình yêu, về chiến thắng và sự vĩnh cửu. Ý tưởng của album là có sự cởi bỏ tất cả những gì người ta đã quá quen với âm nhạc của ông.

Vừa rồi là những bản nhạc Love Look What You Done To Me, Gajabo, Voice Does Care và Who Holding Donna Now. Tuy là một đĩa nhạc không lời và gần như chỉ có cây đàn piano độc diễn ở một vài bản nhạc có thêm phần phối khí của dàn dây, David Foster vẫn trung thành với phong cách âm nhạc dễ nghe, những giai điệu đẹp tạo cho người nghe sự thư giãn. Mỗi một bản nhạc không lời của ông vẫn có thể dễ dàng tiếp cận với bất cứ ai và đặc biệt phù hợp để nghỉ ngơi hay tìm kiếm cảm giác tĩnh tại cho tâm hồn. Với những khán giả đã quen thuộc với âm nhạc của David Foster, đây là một album chắc chắn khiến chúng ta sẽ cảm thấy thú vị.

0: các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối. Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của Kenny G. Tiếng kèn của Kenny G thường mang tới những cảm xúc cả vui buồn. Âm nhạc của ông có thể thưởng thức trong rất nhiều những không gian khác nhau, trên những chuyến tàu, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là một trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng. Nghệ sĩ kèn Kenny G

có đến hàng trăm bản nhạc, nhưng nổi tiếng hơn cả ở rất nhiều nước châu Á. Going Home phát hành năm 1989. Trong bao nhiêu năm qua, những giai điệu êm đềm, mượt mà ấy vẫn khiến những con người xa xứ cảm thấy nhớ quê nhà mỗi khi lắng nghe. Một số người còn gọi bản nhạc này là công tác ký ức, bởi mỗi lần Going Home vang lên, nhiều người cảm thấy như trở lại thuở ấu thơ, trở lại với mái nhà thân yêu

Chúng ta đang lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng trong album hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G. Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, nghệ sĩ người Mỹ có nghệ danh Kenny G cùng cây kèn soprano saxophone đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Chúng ta vừa lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone qua phần thể hiện của nghệ sĩ saxophone Kenny G. Đến đây, Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Vừa rồi là những ca khúc quốc tế nổi tiếng được chuyển soạn cho dàn nhạc Paul Moriarty nằm trong album The Best of Paul Moriarty. Và để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc All By Myself, Anga Figaro Paul Moriarty, Moonlight Sonata, Music the Film, Do You Know Where You Go Into, Just Tundra Tonera và Love Is Still Blue.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc được yêu thích của dàn nhạc Paul Morias. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Bảo Linh xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, âm nhạc đôi khi chính là làn đường ưu tiên, giúp chúng ta tạm rời xa những bộn bề và tìm lại nhịp điệu cân bằng cho riêng mình. Đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ âm nhạc ngay sau đây, VOV Giao thông sẽ gửi tới một list nhạc quốc tế đặc sắc, nơi hội tụ những giọng ca hàng đầu thế giới với các bản hit nổi bật. Và ngay bây giờ thì hành trình âm nhạc xin được bắt đầu với những giai điệu vô cùng bắt tai.

Quý vị đang lắng nghe VOV Giao thông, nơi âm nhạc luôn song hành cùng những hành trình an toàn và cảm xúc trọn vẹn. Thưa quý vị, những giai điệu vừa rồi mang đến nguồn năng lượng tươi mới hiện đại. Và ngay sau đây, mời quý vị tiếp tục đến với những bản hit vô cùng trẻ trung và đặc sắc.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc không chỉ là những giai điệu bắt tai, mà còn là cách để mỗi chúng ta thể hiện cảm xúc rất riêng. Và trong chặng tiếp theo, những sắc màu R&B và pop hiện đại sẽ tiếp tục mang đến nhiều cung bậc thú vị.

VOV Giao thông xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trên mọi cung đường. Và nếu như những phút giây vừa rồi mang đến sự sôi động, thì ngay sau đây sẽ là những bản hit với giai điệu dễ nghe, gần gũi, phù hợp cho những hành trình dài hay những khoảng thời gian các bạn cần sự thư giãn nhẹ nhàng.

Âm nhạc luôn có cách riêng để chạm tới trái tim của mỗi người. Đôi khi là một ca từ, đôi khi chỉ là một giai điệu quen thuộc. Và trong phần cuối của list nhạc ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với những bản pop đầy sôi động.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình âm nhạc quốc tế trên VOV Giao thông đến đây xin được khép lại. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn, thật dễ chịu, tiếp thêm năng lượng cho hành trình phía trước. Và VOV Giao thông sẽ luôn đồng hành cùng quý vị, không chỉ với những thông tin hữu ích trên mọi nẻo đường, mà còn qua những không gian âm nhạc. Xin chào và gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị luôn có những hành trình an toàn và thuận lợi. Thân ái chào tạm biệt.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Chúng ta sẽ cùng chào nhau vào buổi sáng thứ hai đầu tuần, ngày 6 tháng 7 năm 2026 tại thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia với nhiều thông tin hấp dẫn đầu ngày để các bạn có thể chủ động cho một ngày mới.
3: Vâng, một ngày mới, một tuần mới lại bắt đầu. Chúng ta lại đem đến cho nhau những lời chúc một tuần công việc hanh thông, tràn đầy năng lượng tích cực, có những kết quả tốt đẹp. Và chúng ta hy vọng rằng là mỗi một nỗ lực, mỗi một cố gắng nho nhỏ của chúng ta thì cũng sẽ đều góp gió thành bão. Cũng giống như là Tú Nhân và Duy Thanh mong rằng chương trình Thành phố Bình Minh mỗi ngày cũng là một món ăn tinh thần nho nhỏ để giúp quý vị và các bạn có một ngày mới vui vẻ hơn.
2: Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng bắt đầu với nội dung chính của chương trình với các thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, mở đầu một tuần mới có vẻ như là thời tiết vẫn ưa cái việc là có mưa. Cho nên khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay theo như dự báo là sẽ có mưa rải rác với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ C.
2: Cùng Duy Thanh di chuyển sang Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời nhiều mây, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ C.
3: Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cũng được dự báo là sẽ có mưa rải rác và nhiệt độ thì dao động từ 26 đến 33 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng giao Cục Đăng kiểm Việt Nam tạm thời tổ chức thử nghiệm và chứng nhận ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô trong giai đoạn đầu, nhằm tránh ách tắc khi áp dụng quy định mới.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất mới với nhiều thay đổi, bổ sung tiêu chí theo quy hoạch và hệ số sử dụng đất nhằm giúp việc xác định giá đất sát thực tế và minh bạch hơn.
2: Việt Nam dự kiến giảm hơn 1 triệu hectare đất nông nghiệp đến năm 2030 để phục vụ phát triển hạ tầng, đô thị và công nghiệp, đồng thời vẫn đặt mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực và sử dụng đất hiệu quả hơn.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Đồng yên mất giá kỷ lục khiến chi phí nhập khẩu tăng mạnh, đẩy giá thực phẩm và hàng tiêu dùng tại Nhật Bản leo thang, gây áp lực lên người dân, doanh nghiệp và nỗ lực kiềm chế lạm phát.
2: Lạm phát tại khu vực đồng euro đã hạ nhiệt, giúp giảm áp lực lên chính sách lãi suất. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn đang cân nhắc tăng gấp đôi tỷ lệ dự trữ bắt buộc để kiểm soát thanh khoản trong hệ thống ngân hàng.
3: Các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft và SAP tiếp tục cắt giảm hàng nghìn nhân sự trong bối cảnh đẩy mạnh đầu tư vào AI, tái cơ cấu hoạt động và tối ưu chi phí để thích ứng với thị trường công nghệ đang thay đổi nhanh chóng.

0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chiếm Tinh Học Phương Tây cùng Duy Anh và Thú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026, âm lịch là 22 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Tử Vi Phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hắc Đạo Nguyên Vũ, ngày 6 thưa quý vị. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, nên ưu tiên các việc nhỏ, việc mang tính hoàn tất, lắp hố, lắp rãnh, xử lý việc tồn động. Nếu buộc phải làm việc quan trọng thì nên chọn giờ hoàng đạo. Kiên kỵ là khai trương, xuất hành, cưới hỏi, động thổ, sửa chữa, cất nhà, ký kết việc lớn, tranh chấp, kiện tụng và các quyết định rủi ro lớn.
1: Như vậy là hôm nay mở đầu một tuần mới chúng ta có một ngày hắc đạo. Thế nhưng mà có hoàng đạo thì cũng phải có hắc đạo. Nó có lên có xuống nó mới tạo nên sự phong phú của cuộc sống đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Chỉ có điều là chúng ta lựa chọn các giờ bắt đầu công việc của chúng ta một cách cẩn thận. Và mọi công việc thì đều có sự chuẩn bị thật là cẩn trọng đúng không nào? Thế còn với Chiêm Tinh Phương Tây thì ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời cự giải vuông góc với sao Hải Vương Bạch Dương, mặt trăng song ngư tam hợp với sao Thủy cự giải, sao Thủy cự giải tam hợp với sao Hải Vương Bạch Dương, sao Kim sư tử thì vuông góc với sao Hỏa song tử. Hôm nay là ngày của những ý tưởng sáng tạo đột phá. Bạn sẽ thấy trí tưởng tượng phong phú giúp ích nhiều cho công việc. Tuy nhiên, ranh giới giữa mơ mộng và thực tế khá là mong manh và dễ gây sao nhãng. Hãy tận dụng nguồn cảm hứng này để lên ý tưởng, nhưng mà nhớ là phải bám sát mục tiêu thực tế nhé.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cốt dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Mơ ước cao xa nhưng đôi chân phải chạm đất. Đây là một câu châm ngôn hiện đại rất phổ biến tại Hàn Quốc, thường được dùng để truyền cảm hứng trong công việc và cuộc sống. Đưa ra một thông điệp như thế này: hãy cứ nuôi dưỡng những hoài bão lớn lao và những ý tưởng đột phá, nhưng đồng thời phải luôn giữ sự tỉnh táo, thực tế và luôn xây dựng nền tảng vững chắc cho từng bước đi để hiện thực hóa ước mơ đó.
1: Câu nói này cứ như là diễn giải cho Chiêm Tinh ngày hôm nay ấy nhỉ? Mơ ước và hoài bão thì ai cũng có và chúng ta đều muốn để cho cuộc sống của chúng ta phong phú hơn, đẹp hơn. Thế nhưng mà không thể mơ mộng một cách hão huyền được. Và vì vậy chúng ta đôi chân của mình luôn phải chạm đất là vì thế đấy. Hãy cứ mơ mộng, hãy cứ ước mơ, hãy cứ bay cao bay xa những cái ước mơ của mình, thế nhưng mà phải gắn với thực tế.
0: Chính xác, nên thành ra thì quý vị thính giả có mơ mộng như thế nào thì chân cũng phải chạm đất nha.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta bắt đầu ngày mới với những câu chuyện thú vị và không thể thiếu một vấn đề quan trọng của cuộc sống là ẩm thực đúng không ạ? Có thực thì mới vực được đạo mà.
0: Đúng rồi.
1: Nào, hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta bắt đầu với menu thứ 26 trong series cơm nhà 3 món của thành phố Bình Minh. Nào, hãy lên kế hoạch cho bữa ăn của ngày hôm nay nào.
0: Đúng rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ ăn gì đây? Chúng ta sẽ cùng đến với một thực đơn 3 món quen thuộc, giản dị nhưng có một cái sự hài hòa. Đó chính là tôm rim tỏi ớt, đậu rán tẩm hành và canh sấu thịt băm. Nguyên liệu dễ tìm và tổng quan chế biến thì đâu đó khoảng 30 phút thôi.
1: Rất là nhanh, rất là đơn giản nhưng mà tôi nhân nghĩ là rất là thú vị đấy. Chúng ta bắt đầu với món đậu rán tẩm hành trước nhé. Đây là một món ăn mộc mạc, chi phí lại thấp nhưng mà rất được yêu thích trong mâm cơm gia đình, đặc biệt là các gia đình ở phía Bắc, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần cắt đậu phụ thành miếng vừa ăn, rán vàng giòn các mặt trên chảo dầu nóng. Trong lúc rán thì thái nhỏ hành lá cho vào một chiếc bát, thêm nước mắm ngon, một chút đường cùng nước lọc ấm, khuấy đều lên. Khi mà gắp miếng đậu nóng hổi ra khỏi chảo, chúng ta nhúng trực tiếp vào bát nước mắm hành này. Sức nóng từ đậu rán sẽ làm hành chín tái ngay lập tức, tỏa hương thơm nhẹ nhàng mà không hề bị hăng.
0: Món thứ hai là tôm rim tỏi ớt. Bạn nên chọn loại tôm đất hoặc tôm thẻ tươi, cắt bớt râu và chân cho gọn gàng. Đầu tiên hãy phi thơm tỏi băm và một ít ớt băm với chút dầu ăn. Sau đó trút tôm vào đảo nhanh tay trên lửa lớn, đến khi tôm chuyển hẳn sang màu hồng. Lúc này bạn hạ nhỏ lửa, nêm nước mắm ngon, một chút đường và chút tiêu xay. Hãy rim liu riu thôi, cho đến khi phần nước sốt sệt lại, bám đều một lớp bóng bẩy quanh thân tôm là hoàn thành. vị ngọt tự nhiên của tôm quyện với một chút cay nồng của tỏi ớt sẽ làm nổi bật hương vị của toàn bộ bữa cơm.
1: Và để cân bằng vị đậm đà từ hai món chiên và dim mà chúng tôi vừa giới thiệu ấy, thì cái bát canh sấu nấu thịt băm thanh mát sẽ là mảnh ghép hoàn chỉnh cuối cùng. Cách làm thì vô cùng đơn giản. Đầu tiên chúng ta phi thơm hành tím cắt lát, rồi cho cà chua muối cau vào xào chín mềm. Sau đó thì cho thịt bằm vào xào săn lại cùng với một chút hạt nêm và nước mắm ngon. Khi mà thịt chín thì chúng ta cho sấu đã gọt vỏ vào xào cùng khoảng 5 phút để sấu tiết vị chua thanh. Rồi chúng ta chỉ cần đổ thêm nước và đun sôi lên, nêm nếm cho vừa vị rồi rắc hành lá và rau mùi cắt nhỏ vào. Thế là đã có một bát canh thanh mát.
0: Như vậy là thực đơn 3 món cho hôm nay đã hoàn chỉnh rồi. Các bạn có thể lưu lại danh sách nguyên liệu này để ghé chợ hoặc siêu thị mua nhanh trên đường đi làm hoặc là trong giờ nghỉ trưa nhé. Hy vọng rằng trong bữa cơm trưa này hoặc là bữa cơm tối này, các bạn sẽ có 3 món tôm rim tỏi ớt, rồi đậu hũ, đậu phụ, tẩm hành. Và cái món tiếp theo đó chính là canh sấu thịt băm. Đâu đó nó sẽ chuẩn chỉnh cho một cái bữa trưa ấm cúng với gia đình nhé.

0: Các bạn thính giả thân mến, các bạn đã từng nghe nói đến ngày quốc tế nụ hôn chưa? Chúng tôi đã đề cập tới rồi phải không nào? Hôn là một cử chỉ rất là nhỏ, nhỏ đến mức đôi khi diễn ra chỉ trong vài giây thôi. Nhưng mà trong vài giây ấy, con người có thể gửi đi rất là nhiều điều. Tình yêu, sự trìu mến, lời chào, lời chúc, sự biết ơn, niềm vui đoàn tụ. Trong văn hóa Á Đông của chúng ta thì hôn là một cử chỉ tương đối thân mật, thường chỉ diễn ra giữa những người thật sự thân thiết. Thế nhưng với những nền văn hóa khoáng đạt hơn ở phương Tây thì hôn lại là một hành động rất là thường gặp đấy nhá.
1: Ngày quốc tế nụ hôn được cho là bắt đầu từ nước Anh, sau đó thì dần được biết đến rộng rãi hơn ở nhiều quốc gia vào đầu những năm 2000. Ban đầu, đây không phải là một ngày lễ lớn, cũng không gắn với nghi thức cầu kỳ. Ý tưởng của ngày này khá giản dị thôi, đó là nhắc con người nhớ đến giá trị của sự gần gũi, của những biểu hiện yêu thương chân thành trong đời sống thường ngày. Nụ hôn, xét cho cùng, không chỉ thuộc về tình yêu đôi lứa. Một người mẹ hôn lên trán con trước giờ đến lớp, một người cha hôn nhẹ lên má đứa trẻ sau một ngày dài làm việc. Bạn bè lâu ngày gặp lại có thể trao nhau cái ôm và nụ hôn chào thân mật, tùy theo văn hóa. Có người hôn lên tay để bày tỏ sự kính trọng, có người hôn lên tấm ảnh của người thân đã xa như một cách lưu giữ ký ức. Mỗi nụ hôn mang một ý nghĩa riêng, nhưng đều có điểm chung, đó là biểu hiện của sự kết nối.
0: Nhìn rộng hơn thì nụ hôn cũng là một phần thú vị trong văn hóa của nhiều dân tộc. Ở một số quốc gia phương Tây, hôn má là cách chào hỏi quen thuộc giữa người thân và bạn bè. Ở nhiều cộng đồng khác thì người ta không dùng nụ hôn mà thay bằng cách chạm mũi, cúi đầu, bắt tay, ôm nhẹ hoặc đặt tay lên ngực. Điều đó cho thấy cách thể hiện tình cảm có thể khác nhau, nhưng mà nhu cầu được yêu thương, được thấu hiểu và được gắn bó thì ở đâu cũng có.
1: Các bạn có biết không, các nhà nghiên cứu thậm chí còn từng đặt ra câu hỏi: vì sao con người lại hôn nhau? Cho đến nay, chỉ có một lời giải thích duy nhất nào được tất cả cùng đồng ý. Có giả thuyết cho rằng nụ hôn liên quan đến bản năng chăm sóc, từ những hành vi rất sớm trong đời sống con người. Cũng có lý giải khác nhìn nụ hôn như một tín hiệu xã hội, giúp con người nhận biết sự gần gũi, an toàn và tin cậy. Dù tiếp cận từ góc độ

0: ồn ào, thì điều ta có thể thấy rõ là nụ hôn có ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta, phải không ạ?
1: Đúng là như thế. Khi người ta trao nhau nụ hôn một cách tự nguyện, cơ thể có thể tạo ra những chất giúp chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn. Đó chính là endorphin, chất liên quan đến cảm giác vui vẻ, và oxytocin, thường gọi là hormone của sự gắn bó. Nói một cách dễ hiểu là nụ hôn có thể làm dịu tâm trạng, giúp con người cảm thấy được an ủi, được tin tưởng và gần nhau hơn. Tất nhiên cũng cần nói rõ là nụ hôn chỉ đẹp khi đi cùng sự tôn trọng mà thôi. Một cử chỉ yêu thương không thể là điều bị ép buộc. Trong đời sống hiện đại, thông điệp này càng quan trọng. Yêu thương không chỉ là chủ động bày tỏ tình cảm, mà còn là biết lắng nghe ranh giới của người khác. Một nụ hôn đúng nghĩa phải khiến cả hai phía cảm thấy an toàn, thoải mái và được trân trọng.
0: Ngày quốc tế nụ hôn cũng từng gắn với những câu chuyện vui trên thế giới. Có những cuộc thi hôn được tổ chức như một hoạt động giải trí, thu hút sự chú ý của công chúng. Trong số đó, kỷ lục hôn dài nhất từng được nhắc đến nhiều là của cặp đôi Ekachai và Laksana Tiranaras ở Thái Lan. Cụ thể là vào tháng 2 năm 2013, họ đã lập kỷ lục với thời gian 58 giờ 35 phút và 58 giây.
1: Wow, kinh khủng. Hôn một ngày rưỡi. À không phải, tuần 3 ngày chứ.
0: Đúng, con số ấy nghe qua vừa khiến người ta kinh ngạc đúng không ạ? Bởi phần lớn chúng ta, một cái nụ hôn đáng nhớ không nhất thiết phải kéo dài như vậy. Điều quan trọng nằm ở cảm xúc bên trong.
1: Trong đời sống hàng ngày, nụ hôn không phải là thứ cần chờ đến một ngày đặc biệt. Có những nụ hôn là lời chào buổi sáng, có những nụ hôn là lời làm hòa sau một cuộc giận dỗi, có những nụ hôn là lời động viên trước giờ đi xa, lại có những nụ hôn lặng lẽ nhưng đủ để người đối diện cảm thấy mình không đơn độc. Trong nhịp sống hiện đại, chúng ta thường bận đến mức quên bày tỏ tình cảm với những người chúng ta yêu quý. Thế nên ngày quốc tế nụ hôn là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng và dễ thương rằng hãy để yêu thương có cơ hội được nhìn thấy, được nghe thấy và được cảm nhận các bạn nhé.

0: là một điều tử tế.
1: Chúng ta vừa nói đến ngày quốc tế nụ hôn đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Bây giờ ít phút còn lại của chương trình thì chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ với các bạn series Mỗi Ngày Một Cách Bày Tỏ Yêu Thương Với Người Thân. À, và hôm nay gợi ý nhỏ đó là khi chuẩn bị ra khỏi nhà vào buổi sáng hoặc là khi vừa trở về sau một ngày dài, hãy dành cho người thân một cái ôm thật chặt, kéo dài vài giây, có thể kèm theo một nụ hôn nữa. Không cần quá lâu đâu, nhưng mà cũng đừng nhanh quá nhé.
2: Tức là chúng ta sẽ không dùng giấy viết để viết nên thông điệp nữa, mà chúng ta sẽ chuyển sang là tiếp xúc vật lý.
1: Không, có thể kết hợp mà thay đổi cho nó phong phú, phải không nào?
2: Hồng Duyên nghĩ là cái việc mà tiếp xúc vật lý như thế này thì cái cảm xúc nó ra nhiều hơn.
1: Nó thể hiện tình cảm ở mức cao hơn đấy.
2: Đúng rồi. Như là chúng ta vừa trò chuyện về những cái hôn trong cái chuyên mục ngày này năm xưa thì những cái cử chỉ tiếp xúc ấm áp như là nắm tay nè, vỗ vai, ôm nhẹ đều có ảnh hưởng rõ ràng đến cảm xúc của con người. Khi được chạm vào một cách an toàn và thân mật, cơ thể thường sẽ dễ thả lỏng hơn, cảm giác căng thẳng cũng giảm bớt. Nói một cách đơn giản, một cái ôm đúng lúc có thể giúp người ta thấy mình được quan tâm mà không cần phải nghe một bài diễn văn nào. Điều này đặc biệt có ích vì hãy thử tưởng tượng mà xem. Có người đi làm về không muốn nói nhiều, có người đi học về chỉ muốn ngồi yên một lúc, có người thì vẫn cười nói bình thường, nhưng mà thật ra trong đầu thì có rất nhiều những cái vướng mắc chưa giải quyết xong. Lúc ấy chỉ cần một cái không gian im lặng thôi, một cái ôm có thể là một cái cách hỏi thăm nhẹ nhàng nhất rồi.
1: Những câu hỏi như là hôm nay có chuyện gì thế? Sao trông mệt thế? Hôm nay có vấn đề gì à? Đôi khi xuất phát từ sự quan tâm nhưng cũng có thể khiến cho người nghe cảm thấy áp lực vì lại phải giải thích đúng không ạ? Thế nên một cái ôm nếu như đối phương thoải mái đón nhận có thể sẽ là lời thăm hỏi tâm lý hơn cả đấy.
2: Tất nhiên là không phải ai cũng quen thể hiện tình cảm bằng cái ôm. Có gia đình thì rất là tự nhiên với việc này, nhưng mà cũng có gia đình thì thấy hơi ngại, phải không ạ? Bạn có thể tập làm quen bằng cách không coi nó là một nhiệm vụ bắt buộc. Không ai nên bị ép phải ôm nếu họ không muốn. Hãy nhớ điều này nhé. Cái đơn giản nhất là bạn nên nhẹ nhàng hỏi trước xem là họ có muốn ôm một cái không. Nếu họ đồng ý thì vô cùng tuyệt vời. Còn nếu họ chưa quen, bạn có thể bắt đầu bằng một cái vỗ vai đơn giản thôi.
1: Một cái ôm vài giây không làm áp lực công việc biến mất, cũng không giải quyết hết những vấn đề mọi người gặp phải trong ngày hôm đó, nhưng mà nó có thể là một khoảng lặng ngắn mà trong lối sống hiện đại này, những khoảng dừng như vậy rất là đáng quý. Buổi sáng, một cái ôm trước khi ra khỏi nhà có thể là lời chúc bình an. Buổi tối, một cái ôm khi trở về có thể là lời an ủi và động viên. Chúng ta cứ hành động tự nhiên, chỉ cần lưu ý rằng một cái ôm cũng nên vừa đủ và đúng lúc là được.
2: Vậy thì hôm nay khi bạn thấy người thân trong gia đình mình chuẩn bị đi ra ngoài, đi học hay mới trở về sau một ngày dài, nếu cả hai đều thoải mái, hãy dành cho nhau một cái ôm kéo dài vài giây nha.
1: Và bây giờ thì Tú Nhân và Duy Thành tạm biệt quý vị và các bạn, gửi tới các bạn một cái ôm chân thành nhất nhé. Để chúng ta bắt đầu một ngày làm việc mới rất là sảng khoái, tràn đầy năng lượng tích cực và có nhiều điều may mắn.
2: Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông.

Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, tình hình tai nạn cháy nổ vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là những sự cố liên quan đến thiết bị điện ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở và đáng chú ý là hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của việc cháy nổ hệ thống điện, thiết bị điện là do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện, cầu dao, áp tô mát không đảm bảo, quá cũ, tình trạng câu mắc sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị, gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm. Các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, quá công suất, dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình, trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm. Không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo. Trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc, nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ, nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà, đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin chào các thính giả của VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đã đến thời lượng của chương trình giờ cao điểm sáng rồi. Hôm nay thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026. Biên tập viên Kiều Tuyết và những người thực hiện chương trình rất vui được đồng hành cùng bạn. Một buổi sáng trời tạnh ráo và khá là mát mẻ. Chúng ta hy vọng giao thông cũng sẽ thuận lợi và an toàn như vậy trên mỗi cung đường bạn đi. Hãy kết nối thông tin với giờ cao điểm ngay từ lúc này qua số điện thoại 024-37-919191 hoặc thông qua fanpage VOV Giao thông các bạn nhé. Mến chúc quý vị thính giả sẽ có những lộ trình giao thông thật tuyệt vời trong tuần này và một sức khỏe dồi dào, tràn đầy năng lượng.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Các bạn thân mến, Na Uy đã loại Brazil khỏi World Cup lần này với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của Erling Haaland. Và trận đấu giữa Mexico với tuyển Anh sẽ lùi xuống lúc 8 giờ. Đó là một số thông tin mà một lát nữa thôi thì các biên tập viên của những bản tin của chúng tôi đầu ngày sẽ cung cấp đến quý vị thính giả chi tiết hơn. Về giao thông ở những phút khởi động thì đang khá là thuận lợi trên các cửa ngõ đi về trung tâm. Đây đó một vài sự cố

0: xảy ra, chúng ta lưu ý thêm. Thông tin sớm đến từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là ở đường Phạm Tu đoạn qua cây xăng Vạn Thuận thì có một ô tô mất lái, lao lên giải phân cách giữa và làm đổ cây xanh. Sự cố này chiếm mất 1/2 lòng đường theo hướng từ đường 70 đi ra đường Nguyễn Xiển. Hiện nay đơn vị quản lý đang liên hệ lực lượng chức năng và các bên liên quan để xử lý sự cố. Chúng ta di chuyển hết sức chú ý, giảm tốc độ để vòng tránh. Xin được nhắc lại là trên đường Phạm Tu hướng đi ra đường Nguyễn Xiển, đoạn ngang qua cây xăng Vạn Thuận thì có một cái ô tô lao lên giải phân cách, làm đổ cây xanh và chiếm mất 1/2 lòng đường trên hướng đi này, hướng từ đường Phạm Tu ra đường Nguyễn Xiển các bạn nhé. Hiện nay đơn vị chức năng đang tiến hành khắc phục. Vành đai 3 từ khách sạn Mường Thanh đi ra Pháp Vân, mật độ phương tiện mỗi lúc một cao, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Cảm ơn các bạn. Nếu có thêm tin mới ở những tuyến đường khác, những sự cố đầu ngày, những trục trặc xe cộ gì đó và va chạm sớm, xin mời thính giả chia sẻ với chương trình để chúng ta cùng giúp nhau có được sự chủ động về lộ trình vòng tránh an toàn và xử lý tay lái phù hợp. Sau đây, mời các bạn cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

Xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, một tuần làm việc mới đã bắt đầu với rất nhiều chuyển động. Để quý vị khởi động ngày mới thật chủ động và an toàn, bản tin khởi hành sáng nay đã sẵn sàng những cập nhật quan trọng nhất từ chính sách tài chính, quy định cư trú đến những bước tiến mới của hạ tầng đô thị. Chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin xin được gửi tới quý vị thính giả, đặc biệt là những khách hàng đang giao dịch tại ngân hàng, một thông tin về quy định mới trong quản lý thuế. Từ tháng 7 này, việc minh bạch hóa tài chính cá nhân được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Theo quy định mới nhất, tổ chức tín dụng, ngân hàng và các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế cho cơ quan thuế, gồm dữ liệu giao dịch, số dư tài khoản, số dư cuối kỳ và nhiều thông tin liên quan khác. Việc cung cấp các thông tin này được thực hiện định kỳ hàng tháng, chậm nhất là ngày 10 của tháng kế tiếp theo phương thức điện tử. Từ câu chuyện minh bạch tài chính, chúng ta sẽ cùng chuyển sang một vấn đề khác mà mỗi hộ gia đình đều cần nắm rõ, đó là thủ tục lưu trú. Thưa quý vị, có người lưu trú qua đêm, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện, các cơ sở lưu trú khác có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Nếu cá nhân thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Trong thời đại công nghệ số thì quý vị chỉ cần vài thao tác nhanh gọn trên ứng dụng VNED hoặc thông báo trực tiếp với công an xã phường là đã hoàn tất nhiệm vụ. Đây không chỉ là việc thực hiện đúng luật mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân trong việc góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, nơi mà mọi người đều được quản lý và bảo vệ. Một phút khai báo đúng quy định, quý vị sẽ có những ngày tiếp khách thật yên tâm, không còn nỗi lo đối mặt với những khoản phạt hành chính không đáng có. An toàn cư trú là nền tảng, còn sự thuận tiện trong di chuyển chính là mạch máu để phát triển đô thị. Với những ai đang hàng ngày gắn bó với xe buýt, thông tin tiếp theo sẽ mang đến sự tiện lợi vượt mong đợi. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tạo thêm thuận tiện cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội sẽ phát hành thẻ miễn phí điện tử vật lý gắn chip cho hành khách thuộc diện được hưởng chính sách miễn phí khi sử dụng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố. Theo đó, bên cạnh hình thức sử dụng thẻ điện tử, thẻ phi vật lý trên điện thoại thông minh hoặc tích hợp trên căn cước công dân, người dân sẽ có thêm lựa chọn sử dụng thẻ vật lý gắn chip để đi xe buýt miễn phí. Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký được thực hiện hoàn toàn trực tuyến bắt đầu từ ngày 6 tháng 7 năm 2026 trên website vedientuonline.com.vn. Hồ sơ đăng ký gồm ảnh chụp hai mặt căn cước công dân và ảnh chụp chân dung của người sử dụng thẻ. Theo kế hoạch, đợt trả thẻ đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra từ 26 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026. Đối với các hồ sơ hợp lệ sau đó, thời gian trả thẻ dự kiến từ 5 đến 10 ngày kể từ khi trung tâm tiếp nhận. Tiếp theo sẽ là tin tức nóng dành cho sĩ tử và quý phụ huynh đang trong những ngày hồi hộp nhất. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, nhiều trường đại học trên cả nước cũng thực hiện công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, hay còn gọi là điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển. Mức điểm sàn dao động từ 15 đến 25 điểm tùy từng trường và từng nhóm ngành.

nhìn vào bảng điểm sàn, chúng ta thấy sự cạnh tranh vẫn rất khốc liệt. Các trường top đầu như Đại học Bách khoa, Kinh tế Quốc dân hay Đại học Khoa học Tự nhiên vẫn duy trì ngưỡng điểm từ 19 đến 25. Hiện 3 trường có mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển thấp nhất là Trường Đại học Gia Định, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, cùng lấy 15 điểm. Đây cũng là ngưỡng điểm tối thiểu để thí sinh được đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thưa quý vị, một thông tin quan trọng dành cho các bậc phụ huynh và học sinh trên cả nước. Từ năm học 2029-2030, tất cả học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 271 quy định lộ trình miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông trên cả nước hoàn thành vào năm 2029-2030. Chính sách này được thực hiện theo hình thức mượn trả thông qua thư viện nhà trường nhằm tái sử dụng, tránh lãng phí ngân sách và bảo vệ môi trường. Theo đó, học sinh được mượn bộ sách đầy đủ chậm nhất 15 ngày trước khai giảng và hoàn trả lại vào cuối năm học. Quy trình mượn trả được quản lý chặt chẽ bằng phần mềm hoặc sổ theo dõi. Học sinh chuyển trường phải trả sách cho trường cũ và được trường mới cấp bổ sung kịp thời, đảm bảo không gián đoạn học tập. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần khởi hành cùng World Cup.

0: Anh cùng World Cup.
1: Thưa quý vị thính giả, những thông tin sôi động từ World Cup 2026 sẽ tiếp nối cho bản tin khởi hành sáng nay. Thưa các bạn, hiện đã có hai đội tuyển ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2026, đó là Maroc khi thắng chủ nhà Canada 3-0 và Pháp thắng Paraguay 1-0. Và ở trận đấu vừa kết thúc không lâu, cái tên tiếp theo đã được xác định sau cặp đấu giữa đội tuyển Brazil và Na Uy. Dù có thế trận chủ động hơn trong hiệp đấu đầu tiên với những pha đối mặt với thủ môn và cả một quả phạt đền, nhưng Bruno Guimarães và các đồng đội đều bỏ lỡ đáng tiếc. Ở chiều ngược lại, Erling Haaland cho thấy sự hiệu quả đến lạnh lùng khi có một cú đúp trong chưa đầy 20 phút cuối trận bằng một pha đánh đầu sở trường và một cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái từ ngoài vòng cấm. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 sau cú sút 11m thành bàn của Neymar ở phút thứ 90+10. Giành chiến thắng thuyết phục trước Brazil, Na Uy ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2026 để gặp đội thắng trong cặp đấu sẽ diễn ra trong ít phút nữa giữa đội tuyển Anh và Mexico. Và với cú đúp có được ở vòng 16 đội, Erling Haaland đã có được 7 bàn thắng, ngang bằng với số pha lập công của Kylian Mbappe và Lionel Messi ở kỳ World Cup năm nay. Một hiệu số quá ấn tượng với cầu thủ lần đầu tiên tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh. Còn với Brazil, họ vẫn chưa thể thắng được Na Uy trong lịch sử World Cup. Chuyển sang những tin tức khác, Cristiano Ronaldo vừa chính thức xác nhận World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh, khép lại hành trình kéo dài hơn 2 thập kỷ cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Dù xác nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng, nhưng CR7 khẳng định anh sẽ chưa từ giã đội tuyển quốc gia và sẽ đưa ra quyết định này ở một thời điểm phù hợp. Tại kỳ World Cup năm nay, Ronaldo đã có 3 bàn thắng, anh lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan ở vòng bảng và ghi thêm một bàn trên chấm phạt đền ở trận thắng Croatia ở vòng 32 đội. Và chỉ chưa đầy 24 giờ trước trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ ở vòng 16 đội World Cup, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã đưa ra một quyết định gây chấn động khi tạm hoãn án treo giò một trận đối với Farahin Balogun, qua đó cho phép tiền đạo chủ lực của đội tuyển Mỹ đủ điều kiện ra sân trong trận đấu với đội tuyển Bỉ. FIFA giải thích là theo điều 27 của bộ luật kỷ luật FIFA, việc thực hiện lệnh treo giò tự động đối với Balogun sẽ tạm thời được đình chỉ trong thời gian thử thách là một năm. Dù vậy, nếu Balogun phạm thêm bất kỳ lỗi nào có tính chất và mức độ nghiêm trọng tương tự trong thời gian thử thách này, án phạt cấm thi đấu sẽ lập tức bị kích hoạt trở lại. Và như đã chia sẻ, vào 7 giờ sáng nay, đội tuyển Mexico sẽ đối đầu với đội tuyển Anh ở vòng 16 đội World Cup. Anh vừa trải qua 90 phút căng thẳng với Cộng hòa Dân chủ Congo. Kết quả cuối cùng là nhờ khả năng điều chỉnh nhân sự và màn tỏa sáng của cặp đôi Golden Harry Kane, đội tuyển Anh mới có thể giành chiến thắng trước đại diện châu Phi. Còn Mexico thì vẫn đang duy trì mạch trận toàn thắng ở World Cup năm nay. Họ đánh bại rất nhiều đối thủ khó chịu và bại tướng mới nhất của họ chính là Ecuador. Và lúc này lối chơi của Mexico đang rất khó để hóa giải. Việc xé lưới đội chủ nhà sẽ là nhiệm vụ khó khăn cho Harry Kane và các đồng đội. Nếu vẫn đang dõi theo trái bóng Chiona thì chắc hẳn trận đấu này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến công việc của chúng ta trong ngày mới. Vì vậy hãy thu xếp thời gian xem bóng đá và thời gian thực hiện công việc một cách hợp lý, cũng như giữ sức khỏe để tiếp tục tận hưởng những trận đấu World Cup ở phía trước quý vị nhé. Đến đây bản tin khởi hành hôm nay xin được khép lại. Chúc quý vị một ngày mới bình an và công việc thuận lợi.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với những diễn biến cùng trái bóng tròn trên sân cỏ. Và hẳn là nhiều bạn cũng đang chờ đợi kết quả tiếp theo trong trận Anh-Mexico lúc 8 giờ để xác định cái tên thứ tư sẽ bước vào tứ kết của giải bóng đá lớn nhất hành tinh lần này. Trở lại cùng giao thông, thưa các bạn, chúng tôi nhận được tin thính giả cho biết là đường 100 nút giao chợ Hoa Mê Linh giao thông đang ùn cục bộ. Các phương tiện di chuyển qua hết sức chú ý, đường 100 nút qua chợ Hoa Mê Linh đang ùn cục bộ. Đoạn đường bệnh viện Bạch Mai, đường Giải Phóng thì đang ùn từ điểm quay đầu xe hướng về phía cầu vượt Vọng. Gầm cầu vượt đường 5, đường Chu Huy Mân, thính giả phản ánh có nhiều taxi dừng đỗ gây cản trở giao thông hướng đi Hải Phòng. Đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thông báo trên tuyến Nội Bài Lào Cai, đoạn tuyến km số 123 đến 244 đang thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần. Khuyến cáo đến các nhà xe lái xe khi chúng ta tham gia giao thông trên tuyến Nội Bài Lào Cai, chú ý giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, quan sát xe phía trước và tránh vượt đúng quy định, tuân thủ làn đường phần đường, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe trục trặc thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng hoặc điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau xe ít nhất 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Bên phía đường Phạm Tu đoạn cây xăng Vạn Thuận thì chiếc xe ô tô lao lên giải phân cách làm đổ cây ra đường. Thông tin ban đầu từ phía ban duy tu Sở Xây dựng thành phố cho biết là không có thiệt hại về người và đơn vị cũng đã báo cho lực lượng chức năng bên phía cây xanh để tiến hành khắc phục xử lý, đồng thời cũng báo cho các đơn vị chức năng hỗ trợ để giúp cho phương tiện thoát khỏi cái tình cảnh như thế này. Một xe ô tô môi trường lao lên giải phân cách và làm đổ cây ra đường, ảnh hưởng hướng từ đường Phạm Tu đi ra đường Nguyễn Xiển. Các bạn đi qua chúng ta cũng chú ý đi chậm để vòng tránh an toàn. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng cập nhật xem thời tiết ngày hôm nay được dự báo như thế nào.

0: Bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia. Buổi sáng thứ hai đầu tuần, thời tiết tại thủ đô của chúng ta tương đối dễ chịu, mát mẻ. Lúc này trời vẫn bao phủ bởi một lớp mây dày nhưng khá tạnh ráo. Nhiệt độ ngoài trời vào đầu giờ sáng duy trì mức 28 độ C, không khí thoáng đãng. Tuy nhiên, theo cảnh báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trạng thái tạnh ráo và dịu mát này sẽ không duy trì liên tục trong cả ngày. Trời sẽ có lúc chuyển âm u và đón các đợt mưa rào bất chợt. Vì vậy, các bạn ra đường nên chủ động mang theo các vật dụng che mưa nhỏ gọn như là ô hoặc áo mưa. Đến khoảng trưa và đầu giờ chiều, Hà Nội sẽ có những khoảng giảm mưa, mây mỏng hơn và có thể hứng nắng nhẹ, gián đoạn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày dao động từ 31 đến 33 độ C. Sau đó về chiều tối thì mây đối lưu có xu hướng phát triển mạnh trở lại, gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất sẽ hạ về mức 26 đến 28 độ C, mang lại tiết trời dịu mát, dễ chịu, rất thích hợp để chúng ta nghỉ ngơi sau một ngày làm việc bận rộn. Nếu có các yếu tố thời tiết bất thường, VOV Giao thông Quốc gia sẽ cập nhật liên tục theo thời gian thực tế để giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Trời âm u và nền nhiệt thì khá là dễ chịu. Chúng ta vẫn đang có điều kiện thời tiết thuận lợi cho một ngày mới để lưu thông và bắt đầu công việc tuần mới của mình. Đây đó, trên những hướng đón nắng của thành phố, mạn phía đông cũng đã bắt đầu hừng nắng lên rồi, như là trên cầu vượt Ô Đông Mát chẳng hạn, hay là trên phía đường Trần Duy Hưng đi về trung tâm thành phố, các bạn thấy cũng đã hừng nắng nhẹ lên, thời tiết rất là thuận lợi. Ở trên những cung đường từ cửa ngõ đi về trung tâm thì giao thông đã nhộn nhịp và tấp nập hơn. Các bạn di chuyển ở mạn phía vành đai 3, rồi khu vực vành đai 2, các hướng đi về trung tâm đều đông đúc và tấp nập. Xin lưu ý lại một chút về những điểm có sự cố. Đó là đường 100 nút giao chợ Hoa Mê Linh, thính giả báo có ùn cục bộ tại đây. Đoạn đường giải phóng qua bệnh viện Bạch Mai thì khó khăn từ điểm quay đầu xe lên cầu Vượt Vọng. Đầu giờ sáng, nhiều xe đưa đón bệnh nhân đến thăm khám, cho nên là giao thông thường đông đúc và tấp nập. Lưu ý về một sự cố xe mất lái lao lên giải phân cách giữa và đâm đổ cây xanh trên tuyến đường Phạm Tu đoạn qua cây xăng Vạn Thuận theo hướng đi về đường Nguyễn Xiển. Lực lượng chức năng cũng đã báo tin cho đơn vị môi trường, đồng thời cũng đang hỗ trợ khắc phục. Các bạn đi chậm lại qua đoạn này và vòng tránh an toàn. Ngoài ra thì trên những tuyến đường khác, chúng tôi vẫn đang tiếp tục nắm bắt thông tin. Có tin nào đáng chú ý không các bạn? Trên cung đường bạn đi, xin mời chia sẻ cùng VOV Giao thông Quốc gia. Một bạn đi qua ngã ba Sa La cho biết là bắt đầu ùn rồi, khoảng 4-5 nhịp đèn đỏ mới qua được đây, chứng tỏ cũng đã đông lên đáng kể.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Rhinera Salmac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Rhinera Salmac, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
0: Đường đã đông lên trên những tuyến cửa ngõ đi về trung tâm thành phố và qua những tuyến vành đai. Chúng ta đi chậm qua khu vực ngã ba Sa La với 4-5 nhịp đèn đỏ thì qua được. Rồi ở trên đường 100 qua nút chậu Hoa Mê Linh, khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai trên đường Giải Phóng hướng về cầu Vượt Vọng, hay là khu vực gầm cầu vượt đường 5 đường Chu Huy Mân, nhiều taxi dừng đỗ cản trở hướng đi ra Hải Phòng. Rồi vành đai 3 từ khu vực Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ra đến nút giao Pháp Vân và ngược lại. Đoạn này cả hai chiều đều đông. Ở trên khu vực đường Tây Sơn, đường Thái Thịnh, chúng tôi ghi nhận lúc này hướng dòng xe từ cầu vượt ngã Tư Sở đi về đường Tây Sơn đi ô Chợ Dừa cũng đã đông đúc và tấp nập hơn nhiều. Tuy nhiên dừng chờ cũng khá là ngay ngắn và trật tự trước đèn tín hiệu. Hướng về Hà Đông thì hoàn toàn thông thoáng, chỉ lác đác người và xe qua lại thôi. Ở trên các cầu vượt nhẹ qua những tuyến đường ở khu vực trung tâm, cầu vượt Ô Đông Mác, rồi cầu vượt trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, và trên tuyến đường Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, v.v. Nhìn chung, giao thông đều đang diễn ra một cách thuận lợi, không có khó khăn nào đáng kể. Và cũng có rất nhiều những thông tin thời sự cập nhật trong ngày sẽ liên tục được VOV Giao thông mang đến các bạn trong khung giờ của giờ cao điểm. Đón nghe và đồng hành cùng với chương trình các bạn nhé, bên cạnh những tin tức giao thông mà chúng ta cũng đang tương tác cùng nhau.
4: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
5: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
6: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay, đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng.

0: Từng và đầu tư mà ông, không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
1: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
0: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
1: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
0: Thế à?
1: Ông đầu tư với tôi đi.
0: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
1: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
0: Thế cửa.
1: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
0: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
1: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
0: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
2: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
3: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Các bạn thân mến, bây giờ là 6 giờ 54 phút tại thủ đô Hà Nội. Chúng ta ghi nhận một số điểm đường đã đông lên so với mặt bằng chung. Ở phía đường Vành Đai có Vành Đai 3, chúng ta đi chậm đoạn qua Linh Đàm, qua khách sạn Mường Thanh, qua khu vực Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội trên cả hai chiều lưu thông. Ở Vành Đai 2 thì chưa thấy bạn nào phản ánh về sự đông đúc quá từ phía ngã Tư Vọng cho đến ngã Tư Sở, nhưng mọi khi không biết là thực tế giao thông như thế nào. Ở phía đường 70A thì phía ngã ba Sa La chúng ta đi chậm, dừng chờ khoảng 4-5 nhịp đèn mới qua được. Thế còn ở trên tuyến đường Phạm Tu, nếu các bạn đi từ đường 70 qua đường Phạm Tu để ra đường Nguyễn Xiển, lưu ý đoạn qua cây xăng Vạn Thuận thì có một cái xe bên môi trường bị lao lên giải phân cách và làm đổ cây ra đường. Vụ việc may mắn không có thiệt hại về người nhưng giao thông thì đang bị ảnh hưởng, chiếm mất 1/2 lòng đường theo hướng đi ra đường Nguyễn Xiển. Hiện nay thì lực lượng quản lý đường cũng đã nắm được và báo cho các bên liên quan để tiến hành tiếp cận xử lý. Đông đúc qua những cổng bệnh viện thì có cổng bệnh viện Bạch Mai trên đường Giải Phóng, đông từ điểm quay đầu xe cho đến cầu Vượt Vọng. Thế còn đường 100 đoạn qua chợ Hoa Mê Linh, giao thông cũng ùn cục bộ tại đây. Gần cầu vượt đường 5 chỗ đường Chu Hiêm Mân thì thính giả phản ánh, mà đây cũng không phải lần đầu tiên, trước đó đã có những phản ánh rồi, tình trạng nhiều xe taxi dừng đỗ gây cản trở giao thông theo hướng đi Hải Phòng. Và lưu ý về tình trạng giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài, Lào Cai, ở đoạn tuyến đang thi công mở rộng đường, km số 123 đến 244, các bạn nên đi chậm lại, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về an toàn giao thông để giữ gìn an toàn cho mình và cho mọi người.
6: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
7: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
6: À, thế
7: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
6: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
7: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát Vành Đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
6: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
7: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
6: Thế tiện ích thì sao em?
7: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
6: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
8: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
7: Hotline 1800 6298.
9: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
10: tiết kiệm điện,
11: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
9: Thì không?
11: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

Một bạn vừa cho biết là ở quốc lộ 18 hướng đi Nội Bài đoạn qua khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh thì có một người đàn ông đi xe đạp ngược chiều ở làn 90 km/h. Các bạn lái ô tô trên tuyến này hết sức chú ý. Quốc lộ 18 hướng đi Nội Bài qua khu công nghiệp Yên Phong khoảng đó có một người đàn ông đi xe đạp ngược chiều ở làn 90 km/h. Ở trên các tuyến đường khác, qua hình ảnh camera giao thông chúng tôi đang nhận được tín hiệu ngay lúc này thì nhìn chung là mật độ phương tiện nhìn tăng lên, tuy nhiên sự đông đúc cũng chưa đến mức khiến cho chúng ta phải dừng chờ quá lâu. Ở khu vực đường Lê Văn Lương, đường Hoàng Đạo Thúy, hướng luồng phương tiện từ mạn phía tây thành phố đi vào trung tâm cũng đã nhộn nhịp và tấp nập hơn, nhưng các bạn yên tâm, giao thông vẫn đang rất ổn định và tại đây cũng đã có một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang tiến hành ứng trực để sẵn sàng điều tiết phân luồng khi giao thông nóng lên. Trên nhiều tuyến đường khác, giao thông của chúng ta vẫn đang tốt như vậy. Ở đâu khó khăn, ở đâu có những sự cố xảy ra, xin mời các bạn kịp thời chia sẻ với VOV Giao thông Quốc gia, số điện thoại 02437919191 hoặc fanpage VOV Giao thông các bạn nhé. Còn ngay sau đây, chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ tháng 7, tổ chức tín dụng, ngân hàng và các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế cho cơ quan thuế, gồm dữ liệu giao dịch, số dư tài khoản, số dư cuối kỳ và nhiều thông tin liên quan khác. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 252 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Mới đây, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách các đơn vị cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược mỹ phẩm. Đáng chú ý, nhiều nhà thuốc bị xử phạt do bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc, không đảm bảo điều kiện bảo quản và vi phạm các quy định về hành nghề dược. Liên quan vụ điểm thi toán cao bất thường tại Tuyên Quang, Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phát đi thông tin điểm thi môn toán tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi. Tin quốc tế, Nhật Bản dự kiến sẽ thử nghiệm xe buýt công cộng không người lái từ năm tài khóa 2027. Hệ thống giám sát từ xa sẽ được trang bị cho các xe buýt này nhằm tự động hóa cả việc vận hành phương tiện và hỗ trợ hành khách. Đây là mức độ 4 trong hệ thống phân loại xe tự lái, nghĩa là trong một số điều kiện nhất định không cần sự can thiệp của con người. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, xe tải pickup cabin kép còn gọi là xe bán tải và xe ô tô tải van có khối lượng không lớn hơn 3,5 tấn được tham gia giao thông như xe con. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định số 241 do Chính phủ vừa ban hành. Ông Lê Hồng Điệp, trưởng phòng quản lý tổ chức giao thông Cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị tham mưu xây dựng nghị định cho biết, với quy định này, hầu hết các dòng xe bán tải hiện có trên thị trường Việt Nam sẽ được tham gia giao thông như xe con.
1: Bộ Xây dựng cũng đã nghiên cứu và tiếp thu ý kiến của các cái tổ chức cá nhân, tức là ô tô tải, cabin kép, tải trọng toàn bộ là nhỏ hơn hoặc bằng 3 tấn rưỡi thì được lưu thông như xe con. Như vậy là những cái khó khăn vướng mắc về cái xe ô tô tải pickup cabin kép ấy, thì cũng đã được tháo gỡ. Mà đây là cái lượng chủ yếu trong cái dòng xe bán tải. Nó chiếm tới trên 291.000 xe và nó chiếm tới 98,1% của các loại pickup.
0: Thưa quý vị, trước đó vào tháng 1 năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 01/2026 quy định về hoạt động của các phương tiện trên địa bàn thành phố. Theo đó, dòng xe ô tô tải pickup cabin đơn, ô tô tải pickup cabin kép được phân loại là ô tô tải thông dụng nên không được tham gia giao thông như xe con và không được phép vào nội đô trong giờ cao điểm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.